しょうか。そんな今日ですけれども、この番組シンゴズレディオショー群のにはですね、先週で紅白リクエスト合戦というリクエストコーナーをやめまして、今週から新しいコーナー、本番中にもう来週から変えようというふうに決めまして、1週間で考えて、今日に至るということで、こう1週間でですねコーナーをフルチェンジしまして、さらに10時台はちょっと構成も変えたりしてまして、こんなことができるのはですね私ぐらいですよ。まあ誰も言わないからそう言っとかないと。でリクエストコーナーはですね、新しい名前がザ・リクエスト松竹梅という名前にいたしました。これ具体的にどういう内容か簡単にご説明するとですね、まあ、リクエストを採用する際っていうのはたくさんいただいた中から絞り込んでいくわけなんですね。私は一人でやってますので私が絞り込んでいくんですけども、その過程とも言えるような状況を番組にしてしまおうということでして、まず10曲を選びます。でその10曲は皆さんにフラッシュメドレーで紹介します。でその後 CM なんかを挟みまして、10時半過ぎに最終的に選ばれた3曲を発表すると。で先に曲をかけますので3曲先に流れて、その後からリクエストした方のメッセージを紹介するということですので、最後までドキドキしながら聞いていただけるという構成になっております。でプレゼントも今回、せっかくだからということで用意いたしまして、まあ、デジタルカードなんですけども、メールに返信添付する形でお送りするんですが、その松竹梅カードはですね、松竹梅に選ばれた、松さん竹さん梅さん、にお送りするんですけども、権利はありますので、欲しいという方にメールを送っていただいて、その松さん竹さん梅さんに選ばれた方にですね、なんでかというといらない方もいらっしゃるんですよ。ですので欲しいちょうだいよというメールを送ってくださったら速攻それに添付してお送りするということで、そのカードに関して3028番ですし、これが意外と哺乳類からいただいておりまして、何ですかあのかっこいいカードは、きちんと分かっておらず本当にすみません。とってもかっこよくって、もしゲットできたら、リスナーそして弟子として日々意識できるよう職場の職員証を入れるカードに入れてプリンも食べたいと思います。なんでプリンなんだっていう思ってる人もいるかもしれませんが、私のこの40年近い番組の歴史の中でそういうのを推奨していたことがあるわけなんですね。まあ、そういったことでございまして、私はカードもお送りするということで、ひとまず今日初回ですので、お手柔らかにお願いいたします。では1曲目いきましょう。そろそろこんな季節になってきましたよ。ゲッゲー

0: 87年のシングル原由子アジサイの歌でした。
1: ジンゴーズラディオショーグッドモーニング。
0: ではここで九州アスリート食品から思わずキャーと叫びたくなるような美味しいお知らせです。あなたは熊本の甘い馬刺しをご存知でしょうか。実は私送っていただきまして食べてみたんですけれども、キャーもうびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しかったっけと叫びたくなるほどの深い旨味に感動いたしまして、今すごく売れているということも大いに納得いたしました。馬刺しは低脂質&高タンパクで、鉄分やビタミンも豊富に含まれています。だからこそ体を徹底的にケアするアスリートにも深く愛されているんですが、私にとって何よりも嬉しいと思えたのはこの心に響く美味しさです。食べ物はどんなに栄養がたっぷりでも美味しくなければその意味が半減してしまう気がしますよね。その点この馬刺しは自然素材ならではの深い旨味が口いっぱいに広がって、心がじんわりと満たされていく、そんな感じなんです。美味しいものを食べた翌日ってなんだかすごく元気が出ますよね。だからだと思うんです、いただいた翌日元気が出ました。さて今日ご紹介する純国産の熊本馬刺しは世の中になかなか出回らないとっても貴重なものなんです。海外産や輸入物が多い中、こちらは日本で生まれて日本で育った生粋の純国産だからこそ、赤身肉そのものが甘いと感じるほど深い味わいになっています。今回は販売元の社長さんのご協力で特別なセットを少しだけご用意いたしました。食べやすくスライスされた赤身馬刺しの1パック 40g 入りを3パックセットにしてお届けいたします。冷凍便で届きますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけますよ。あまりの美味しさに夕食に2パックペロリと食べてしまう方も多いセットなんです。今回はこちらのセットを初めての方に限り、通常価格税込み2624円のところ税込み2538円でお試しいただけます。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。そして嬉しい特典もありますよ。今回は特別に社長さんが大好きだという馬刺し専用のタレと

馬刺しに相性抜群の柚子胡椒をセットでプレゼントいたします。大変希少な馬刺しのため、今回は限定10名様分のみのご用意となります。品切れの際はどうぞご容赦ください。

0-5-0-4-1-4-2 繰り返します。フリーダイヤル0-1-2-0-5-0-4-1-4-2九州アスリート食品まで。

0: 75年ですね。クイーン、ボヘミアン・ラプソディでした。いにしえの坂式人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび、あまたたび。今週はさあとみで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。さあとみなんでかん。5月24日は女優小林さとみさんのお誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられました。おめでとうございます。それではお名前からいただいて、さとみ、さとみで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは1394番弟子ちんたらちまきの妹を呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、
1: バッバイガッガーバッバッバイ。
0: さりげなく隣に同じ店を出す性格悪。102番弟子師匠のおかんも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、
2: めーやべ。
0: 三冠日年甲斐もなくミニを履くお母さん若い。5112番弟子ゆからよんハートも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、めーやべ。さりげなく通って様子を見るおかん何なんかよ。
3: いや別に。
0: 829番弟子エムランドも呼んでくれました。さあトーミーで始まるゴーシチゴロ川柳、
4: みやび。
0: 作曲をトイレで済ますミュージシャン、流れていかないんでしょうか、大丈夫でしょうか。5106番弟子ガラケーだった翔吾も読んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、
5: みやび。
0: サングラス取らない方が魅力的
6: 誰のこと言ってんのこれ
0: 6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシチガール戦略、ミヒヒヤハハビヒヒ。さっきから時計を気にする水戸黄門、
7: わしは今日ケツカッチンなんじゃ。
0: 3193番弟子おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシチガール

0: Zijn je mee? Ja, mee!
1: 散歩中、トトロをここで見たんじゃよ。アンドロメダ銀河にも行ったんじゃ。
0: 2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。さあトミーで始まる五七五の川柳みやびん。最後まで取り留めのないミーティング。あるわそういうの、ブレストとか言いながら、あるある。6132番弟子わさびマンも読んでくれました。さあトミーで始まる五七五の川柳みやびん。再放送、トムとジェリーを見て笑う。
1: あれいつ見ても何度見ても面白いですね、トムとジェリーはね、本当そう思います。
0: 2465番弟子キノゲリも呼んでくれました。69番弟子だキノゲリも呼んでくれました。さあトミーで始まる575の川柳ミヒヤッハウビー。酒飲むと突然脱ぎ出す未亡人。出たなエロ仙人復活だ。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳ビッヤッビビビビビ。サービスの豆腐が入った味噌ラーメン。
1: 全然嬉しくないラーメンに豆腐嬉しくない。
0: 3527番弟子ジーンカゲトラも読んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳ビーヤーベイ。
2: さっきまで隣にいたの御嶽海、
1: 見りゃわかるでしょうが、でっかいし顔もはっきりしてるし。
0: 新温泉卵さんも呼んでくれました。さあトミーで始まる五七五の川柳みやべ。
2: 三等が当選してたみたいだわ。
0: 一等以外は平常心そして1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガーの戦略めめめややや、べべべ。
2: サボテンのトゲがなぜだか南向き。
1: みんな南を向いてる
2: 太陽の方向。
0: 1296番弟子淳之介も呼んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳みやべ。3歳児得意げに言う
3: 三つだよ。
0: 怒んないの怒んないの、かっこいいね。3歳は
3: 三つだよ。
0: ラジオネームきなこ飯さんも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳
4: やべ。
0: さあ今日は豆腐とわかめの味噌汁よ。
1: 昨日も一昨日もだった。
0: 3011番弟子ひろきも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳べえよあべえよ。
2: 探してたトートバッグが見つかった。
1: なんでこんなところに。
0: ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。さあトミーで始まる五七五の川柳
5: みやみ。
0: サクサクでとっても美味しいミルフィーユ。さあトミーになってますなってます。5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。さあトミーで始まる五七五の川柳みへいやび。30個取れたて新鮮ミニトマト。
2: 夏野菜。
0: ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。さあトミーで始まる五七五の川柳
5: ベアベア。
2: 最速で10日後ですね見積もりは。
1: あら混んでんのね。
0: そして1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。さあ、トミーで始まるガシチガル。

0: Ja, ja, ja,
1: さっきから隣の人に見られてる感じる視線。そしてこれにちょっと似ているのがニョロッコー呼んでくれました。宮部、さっきからトーテムポールに見られてる。やめて、顔が縦にいくつもある。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチ、おっと BGM 変わった、これがラストか。ラジオネーム直旅さん呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチゴの線量めいやはめい、さつき賞取り損なって水の泡いくらかけちゃったんですか。以上が今週のさあトーミーで始まるガーシーチガーナ千里みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はもいわ、
0: もいわ
1: なんでか。5月31日は藻岩山の日、北海道札幌市の藻岩山が標高531メートルであることから5月31日が記念日だそうです。それで藻岩、藻岩で始まる五七五の線で雅を考えてみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなということは、雅沖縄慎吾の X 旧 Twitter または YouTube 慎吾でポンでご確認を。ではその雅沖縄慎吾が読みました、里見で始まる五七五路線流ビアベイ。逆立ちで当選簿する緑亀ガメ、
0: うちビアベイ。
1: 酒を断ち特訓をしたみじん切り、
0: うちビアベイ。
1: 30秒隣で寝ていいミイラ店、
0: ウシュマッチュ。

5月22日リリース、チャールズ・チェン、ドリームダンシングでした。時刻は9時36分になりました。9時台残りの時間が7分半といったところですかね。ではメッセージを紹介していきましょう。今週のエピソード、コンエピーと略したりもしておりますが、エピソードメッセージを毎週募集しております。特にこれこれのテーマでというような指定をしませんので、1週間何かあったことをですね、思い出しながらメールを送っていただければと思います。ただし締め切りがありますので、締め切りに間に合うように送ってくださいね。この番組には2つ締め切りがあります。リクエストと先ほどご紹介した川柳ですね、みやびと言っておりますが、その作品の締め切りが金曜の24時、そして今週のエピソードの締め切りが土曜の24時、それぞれ24時深夜0時となっておりますので、お間違いのないように。で、今週は貢ぎ物が一つ届きまして、でおそらくなんですけれども、電子ネーム、あとはラジオネームなどが書いてないので、でもおそらくですね、 AA スタイルズじゃないかなと思うんですけども、新潟旅行の道中、買ってくれと箱の方からせがんできた月の宿をお納めいたしますと届きました。写真を撮りまして XQTwitter にアップはいたしましたが、年に1、2度縁もゆかりもない土地に一人旅に行くのが最近の趣味で、旅先では多くの方に生かされているということを感じます。朝早くから空港を掃除する人、航空機への搭乗を案内する人、レンタカーを準備してくれる会社の人、迷子になって判別を書いて道を聞いたにもかかわらず親切に教えてくださった新潟県警のおまわりさん、あげればキリがありませんが、今年不惑になる自分も、もう40ですか、そうですか、社会のどっかで役に立ってるとええなとか思った次第です。たまに旅に出ては、郷土品を送りつけるだけの不遜な弟子で恐縮ですが、師匠におかれましては今後もますますのご発展を期待しておりますと。で、届きましたのでいただきました。美味しかったです、ありがとうございます。月の宿、こう柔らかい感じの、まあ、おまんじゅうというんでしょうか、でも洋菓子っぽいですもんね、どっちかっていうとね、和風というよりは。で、いただきました、ありがとうございました。5100番弟子どんぐりころころから、今日から始まる新リクエストコーナー、ザ・リクエスト松竹梅、新しいカードのデザインを拝見しました。素敵です。どんな感じでリクエストがかかるのか、めっちゃ楽しみにしておりますといただいておりますね。はい、今日やってみますので、聞いていただいて、ああ、そういうことねというふうに

ご理解いただけるかなと思っております。先週までとはガラッと変わっておりますので、ここ 1,2 週間の動きの変化がわからない方は来週あたり聞いて、あれなんだこれとか思うかもしれませんけれど、まあ徐々に慣れるでしょうからね。はい、でですね、またそのコーナーの時にご説明しますけれども、これまで通りリクエストを1曲送っていただく、もうこれ全く変わりませんので、同じことをしていただければ結構です。でこちらでですね、番組でどう紹介するかということだけをガラッと変えましたので、そういう変化ですので、リスナーの方はご自身で聴きたい曲を1曲だけリクエストしていただければと思います。今まで通りです。5138番弟子マーローからエピソードメッセージ。ネットの見てねにアップされた動画を見ると、もうすぐ4歳の孫娘が1歳半の弟に頭をペチペチと叩かれていて、おりゃおりゃどうするのかと思ってると、エイト君ギューってしよっか、もう痛いことしないでねと抱きしめていました。へえ、なんなのこの母性本能は、感動して何度も見てしまいました。私も今度孫がいたずらしたら抱きしめてあげようと思います。やっはー、1歳半ですからね、よく分かってないですよ。でなんとなくこうペチペチお姉ちゃんの頭を叩いちゃってるんでしょうけれども、分かってきてからそれやったらね、あんた何してんのよって言われるでしょうが、1歳半で分かんないってことをお姉ちゃんは分かってるから、そういうことしないでねというふうに教えたいという気持ちもあるけども、それよりもなんか可愛さの方が強いんでしょうかね。抱きしめてあげるなんて素晴らしいお姉ちゃん。お姉ちゃんっていうかもう神みたいな感じですね。こんな気がいたしましたよ、愛されてますね弟くんは。5130番弟子エミちゃんからエピソードメッセージ。金曜日、3歳6ヶ月の孫が通う子供園での初めての保育参観があったそうなんです。参観日を前にして母親に子供園でやっている体操と言って見せてくれたようなんですが、その中に地団駄を踏んでいるような動作があったそうです。ダンスなのにっていうか、ダンスっていうか体操ですか、体操ですね。はい、で娘は何だろうと思って参観をして、なんとそれがケンケンパーの動きだったそうです。ケンケンパージーダンダ違うか、まあ似てるっちゃ似てますか、で、実際に行った時に先生のケンケンパーという掛け声とともに孫のジダンダの動きが始まりましたので納得したそうです。やっぱケンケンパーだったんですね、そこに合わせてるってことはね。で、この4月に入園したので、まだ集団生活を始めて1月ほど、入園式の時はじっと座ってなくて母親も心配したようですが、今回なんとかみんなと一緒に活動しているのを見て一安心したようです。先生やお友達、いろんな人との関わりの中で成長していくんですね。また会いに行って孫流のケンケンパーを見せてもらおうと思います。ケンケンパーがジーダンダー、違うって言ってんのに、はい、そうに見えなくもないという、何にしても可愛いじゃないですか。そういった映像を撮っといた方が絶対いいと思いますよ、ケンケンパーをね。そう思います。後で本人に見せることもできますから。あんたケンケンパーできなかったでしょ、大人になっても言われてしまうという。6115番弟子ガラモンピグモンメグモンから。今の仕事を始めて半年経たないうちに体の調子が悪くなりまして、夜は喘息の発作で寝不足、日中は体がだるくって起きてるのもしんどかったので週5回の勤務を週4にしてもらいました。自分が気づかないうちに無理をしていたのかもしれません。給料は減っちゃいますが、これからは週4で頑張ろうと思います。お金よりも体を大事にしてください。お金はですね、世の中にいっぱいあるので、まあ、そのうち、自分の手元に来るかもしれませんけども、健康とか命っていうのはなかなかそう簡単にはですね、特に命なんてのは1個しかありませんから、なくしたらそれで終わりですし、体もですね、壊してずっとそれが長引く場合もありますので、何よりも体、大事にしてください。お大事にね。メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: Aチーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: え、なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンコの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン、
0: うん、これが今ね大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へ
0: ー。で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じをね引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私、そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるという、ね、機能が報告されてるんです。
1: え、年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？
0: うんうん、
1: 確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか
0: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね開発

0: されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: 大道さんってあの大道さんですか、あの飲料メーカーの。
0: そうですそうです、あの缶コーヒーなどで、ね、おなじみじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか。
0: はいはい、大道さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。でその中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: それは撮ってみたくなりますね。
0: ね、で今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで、正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて、階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: で、すごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイっつってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おお、すごい。
0: もともとね、その膝からプチッて音が聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるってすごいね。やっぱ、
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人は、ぜひこのプロテオグリカンが配合された大道さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと、聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、じゃあぜひお問い合わせの方法を教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そう
1: それが980円、本当ですか。
0: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担、無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる、
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ
0: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。 本商品は特保と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防

0: を目的としたものではありません。食生活は就職。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
1: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
0: はい、
1: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
0: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
1: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
0: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
1: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
0: あれ？でも北海道含まれないんですね。
1: はい、
0: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
1: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
0: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
1: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
0: はい、
1: 東北の北部は7月下旬となります。
0: 梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
1: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
0: はい、
1: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
0: はい、水害は台風だけではないんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオロコラバ。お相手は川久保秀和と
3: 横田佳穂です。毎週日曜正午12時から生放送。
4: あなたの街のこと聞かせて。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア。
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: シンゴーズラディオショー。グッドモーニング。
1: おはこんばんちは、シンゴです。シンゴズレディオショー、グッモニ。5月24日日曜日、時刻は10時を回りました。さて、今週からこの10時台がリニューアルということになります。で、このオープニングですね、10時台のオープニングでエピソードメッセージをいくつか紹介した後ですね、 AI で遊ぼのコーナーに行きます、今日からですね。で、その後にリクエストのゾーン、ザ・リクエスト松竹梅に行きまして、で、お知らせを挟んだ後、その松竹梅の3曲選ばれた3曲が発表になり、その後これまで通りに防災レシピがありまして、エンディングといったようなざっくりとした流れでございます。初回ですのでご説明申し上げました。では、エピソードメッセージいきましょう。2356番弟子、魚嫌いの魚座から、20日の晩、今年初めてホタルを見ました。5月ですよね。どうなんでしょう、例年であれば5月末に見ることが多かったので、今年は1週間ほど早く見ることになりました。1週間、まあでもね、早いってことですもんね。これも温暖化の影響なんでしょうか。桜同様、長い期間ホタルを見られたらいいなと思いました。桜もね、そのまあ早く咲いたから長いってわけじゃなくって、その時の天候によってっていう部分が非常に大きいかと思いますけれど、ホタルは動物ですから、どうなんですか、世に出てきて、で、光って輝いて、で、なくなっていく期間が長くなるってことはあるんでしょうかね。あんまりないような気も、まあでも天候にもよりますかね、生き物ですからね。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんからエピソードメッセージ。先日野暮用があって、朝7時前に恵比寿に行きました。用事はすぐ済んで、とりあえず目黒まで歩こうと思って、目黒三田通りを歩いていると、プリンセスガーデンの少し先の曲がり角の向こうに向かって手を合わせている女性がいました。何事と思って、その人の見ている方を見ると、よく晴れていたので、なんと正面に富士山がくっきり見えておりました。東京ってこんなに高層ビルが多いけど、たまに遮るものがなく、スコーンと富士山が見える場所があります。ちなみに Google マップでは富士山は映ってませんでした。
2: OK!OK!OK!
1: Google マップ、ストリートビューっていうことでしょうかね。まああれはその時撮った写真なわけですからね。その時に富士山が曇ってなくって映ってる場合もあったりとか、あのストリートビューで自分が写っちゃって、その写真やめてくれよっていう人がかなりいたっていう話はずいぶん前に聞きましたけども、まあ、富士山っていうのはですね、いくつもあの東京都内で結構綺麗に見える場所、あるいはそういった建物、一般のマンションでも結構あるんですよね、で、あとはその本当の富士山ではなくって、地元の小さな山だけども、何々富士なんていう

0: 名前のものが東京都内にものすごくいっぱいありますよ。その地元ではそれを富士山に見立てて手を合わせるような方、まあ信仰する方もいらっしゃるという、何々富士っていうのは結構あるので探してみると面白いかもしれませんよ。6479番弟子隣のトロロ昆布から、土曜日7ヶ月ぶりに高校時代の友人と会っていろいろ話しました。お店を2軒変えて11時半に待ち合わせをして8時間話しました。8時間、お互いの両親のこと、仕事、健康、推し活、趣味、芸能、話は尽きず8時間でも足りないぐらいで、驚いたのは彼女の旦那さんのご両親が詐欺にあってお金を取られてしまったそうなんです。警察に被害届を出したとのこと。実は今回2回目狙われていたようです。床下が腐っていると言われ、すぐに工事しないと家がダメになると言われて、お金を下ろして渡してしまったそうなんです。現金でってことですか。100万だそうですよこれ。いや気をつけてくださいね。大体まあ高齢のね方が住んでる家を狙ってるようなことがよく話としては聞きますのでね、くれぐれも一旦その工事なんかはあいみつをね、複数の業者に見積もりを出してもらう、これがやっぱりね必要じゃないんでしょうかね。
1: AI 人工知能だよ。
2: AI で遊ぼう。
0: 先週までとはちょっと違うパターンになってますからね、気をつけていただいて、聞き逃さないようにしていただきたい。この AI で遊ぼうのコーナーが好きだという方はですね、ちょっと早まりましたので、でメッセージもいただいておりまして、ニョロコから、先週のビタスイートポエム、廃品回収に関して何でしょう、うっすらレトロな言い回しとか表現、それがかえってドキドキしてしまうという、誰かを好きになる音っていうのは、なるほど、よく漫画なんかでベルが鳴ったりするあれです。確かに鳴った瞬間世界がキラッキラに見えてきます。懐かしい気持ちを思い出しましたと。先週はねそういったビタースイートポエムでしたけれども、実はですね今週からこの AI で遊ぼうのコーナーもずっとビタースイートポエムやってきましたが、ちょっとリニューアルしようかなと。もう私のもう単純に思いつきでいつも番組は作ってますので、どっちかっていうとですね、で変えようと思いまして、行きたいと思います。ちょっと違うものをですね、何をやるかというとですね、まあ今夜残業はもちろん今まで通りやるんですけども、それ以外のものを、ちょっと新しく今週からやりたいと思っています。ひとまずはその今夜残業の方から行きたいと思いますね。これお経だと思ってる方いるようなんですけど、お経じゃないですからね。お経のように読んでるだけで全然お経の、文言にはなってませんので、で今回はUFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字の言葉を AI に32個考えてもらいたいと思います。プロンプトをコピー&ペーストしまして、エンター、はい、エンターを押しました。 UFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字32個、何が出てくるんでしょうかね、楽しみですよ。はい、書き終わりました。ではお経じゃないですよ、お経風に読み上げていきたいと思います。今夜残業 UFO

いやいやいや、いろいろ入ってましたけど、最近なんかこう連日のようにアメリカの国防総省が音声とかあと文書とかを公開してますね。なんかちょっと出しっぽいですけど、なんでしょう、7月8日にはトランプさんがなんか重大な発表をするという話が前々から言われてますけども、そっちの方向かもしれないの念の念の念、そんな気がいたしますね。重力を制御したいですよ、私も個人的にしたい、はい、自分の体だけで宙に浮かびたい、いつもそう思っております、はい、反重力の技を身につけたい、そんなところでございます。では続いていきましょう。これがビタースイートポエムに変わるものです。こういうプロンプトです。これまでにない新しいことわざを作ります。その由来となる物語を200字程度で考えてください。今回はことわざが3つ。1つ、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。2つ目、剣山の上にも3年。3つ目、知らぬがカッパ。この3つのことわざの、まあ、由来を物語として短く考えてもらうというものです。コピー&ペースト、エンター。さあ AI が考えてくれておりますよ。3つのことわざの由来、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ、剣山の上にも3年、知らぬがカッパ。はい、書き終わりました。早いなやっぱり。じゃあ読み上げていきます。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。意味、素材の形のまま勝負するより思い切って薄くスライスし味付けを変えて新しい自分として勝負した方が世の中に広く受け入れられるという変化と挑戦の教え。由来となった物語は、ある畑に不格好なさつまいもが生まれました。このままじゃただの地味な焼き芋として買われて終わりだと悟った彼は、自ら志願して工場で薄くスライスされて油へ飛び込みました。パリッとは揚がり、最先端のトリュフ塩をまとった彼は、大人気ポテトチップスとして都会のデパ地下に華々しく並んだのです。このさつまいものサクセスストーリーから、現状に甘んじず形を変えて化けることの大切さを説くことわざとなりました。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。で、二つ目いきましょう。剣山の上にも三年。意味、我慢すればいつかは報われる石の上にも三年という生ぬるい話ではなく、最初から地獄のような環境であっても三年も耐え抜けば全身が鍛え上げられて無敵の存在になれるという超根性論の教えです。由来となった物語は、昔気性の荒い剣道家があえてお花の剣山を敷き詰めた床の上で3年間裸足で生活する修行を行いました。最初の1年は足の裏が血まみれでしたが、2年目には皮がガチガチに硬くなり、3年目が終わる頃には剣山の方が重さに耐えかねてペシャンコに潰れてしまいました。この過酷すぎる環境すらも己の肉体の一部にして克服したという達人の伝説から、究極の忍耐と成長を表す言葉として生まれました。剣山の上にも3年。じゃあ3つ目いきましょう。知らぬがカッパ。意味、知らない方が幸せである知らぬが仏を通り越し、何も知らないふりをとぼけた顔をしてやり過ごすのが世渡りにおいて一番賢い生き方であるという、ずる賢くも愛らしい処世術の教えです。由来となった物語は、村の川に悪さばかりするカッパがいました。ある日、怒った村人たちに囲まれ、お前が魚を盗んだんだろうと問い詰められます。しかしカッパはキュウリをかじりながら、カッパ、何ですか？

0: かそれ。私はただ緑色の肌をして裸でいるだけです。
1: と、見たこともないピュアな目で、おっとり、とぼけ続けました。そのあまりに完璧な知らぬ存ぜぬの態度に、村人たちもどっけを抜かれて、

0: 69年テレビアニメハクション大魔王のオープニングテーマはハクション大魔王の歌、エンディングテーマはあくび娘の歌、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で
1: 困るんでごじゃるよ。
2: ザ・リクエスト松竹梅。

ついてきてますか？今週から新コーナーということでリクエストコーナー、完全にまあほぼ完全にリニューアルと言ったらいいでしょうか、ザ・リクエスト松竹梅お送りしていきます。まあリクエストを絞り込む過程も番組にしてしまおうということで、たくさんいただいている中からまず10曲を選び、さらにその中から3曲に絞り込んでいくという過程を番組の中で出してしまおうということなんですね。でこの後10曲をひとまず今週いただいたたくさんのリクエストの中から選びました。その10曲を短くつないだフラッシュメドレーをお送りしまして、その10曲が何という曲なのかも紹介します。で、その中から3曲選ばれたものは10時半過ぎに連続してかかります。で、かかる前に誰のリクエストかは説明しません。かかった時に自分の曲だったら、あ、自分のだっていうふうにまあ発見していただく、気づいていただく、喜んでいただく。で、曲が3曲かかった後でメッセージを紹介するということですので、かかったかどうかは曲でわかるということですね。その前には種は明かさないという形のものでございます。ではひとまず今週10曲選び抜きましたフラッシュメドレー10フレーバーミックスと題したものをお聞きいただきましょう。10フレーバーミックス。

さあいかがだったでしょうか。1曲目シモン雅人レッツゴーライダーキック、2曲目宇野優子サザエさん、3曲目よし行くぞこれが本当のゴルフだ、4曲目シンガーソンガー初夏リンリン、5曲目サディスティックミカバンドタイムマシンにお願い、6曲目小泉京子優しい雨、7曲目南野陽子話しかけたかった、8曲目村下幸三春雨、9曲目松任谷由実アニバーサリー無限にコーリングユー、そして10曲目ジョン・ウィリアムズスター・ウォーズメインタイトルという以上の10曲が今回10フレイバーミックス10曲に選ばれております。この中から後ほど3曲連続でお送りいたします。一体どの3曲になるのか予想してみるのも面白いと思いますよ。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、はい、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッ

0: 覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅。シンゴズレディオショー、グッモニー。今週スタートのリクエストコーナー、ザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んで、それを短くつないだフラッシュ10フレーバーミックスをお送りいたしました。その中から3曲に絞り込んだその9曲の今週のリクエスト、松竹梅。これは松竹梅というふうに優劣をつけたりする人もいますけど、本来は同じ価値だそうですので、私も優劣はつけずにですね、ただ順番がありますので、流れる順番に松竹梅というふうにただ呼びたいと思いますが、ではその10曲の中から選ばれた3曲、連続してリクエストをお送りいたしましょう。
1: シンゴーズラディオショー、モーニングシャワー。

へもボール入ってませんけど。はあ、パーパット2メートル下りのラインだ、パーパット打っただよ打っただよ、青木みたいに

0: ぜ。
1: 本当だね。
0: よし行くぞ、のこれが本当のゴルフだ。
1: はい、ナイスショットです。
0: うわっ、はっはっ、ていうか、
2: さあいかがだったでしょうか。シンゴスレディオショー、グッモーニー。今週からスタートしましたザ・リクエスト松竹梅。松竹梅に選ばれた3曲、そのリクエストのメッセージ紹介していきましょう。まず松竹梅松、これは5112番弟子ユカライオンハートからのリクエスト。バラからアジサイへと季節は移り変わってきました。先月エントリーされるも安定の負けでオンエアされなかったシンガーソングの初夏リンリンをリベンジリクエストいたします、ということでいただいていたリクエストでした。リベンジが叶いましたね。松竹梅竹さん、3193番でしょ。おでんが好きなでんでんからのリクエストが、ジョン・ウィリアムズスター・ウォーズのメインテーマ、5月22日公開の映画スター・ウォーズマンダロリアン&グローグが楽しみです。ヨードのような見た目のグローグが可愛くてたまりません。マンダロリアンとの親子みたいな距離感も最高、まるで子連れ狼のようです。子連れ狼をヒントにしてんじゃないんですか。そう思いましたけど私は、まあまだダイジェストのですね、宣伝の映像しか見てませんけれども、そんな気がしましたけども。そして3曲目、松竹梅梅さんに選ばれたのは3527番弟子ジーン影虎。よし行くぞ、これが本当のゴルフだ。これはオラ東京サイクダの替え歌なんですね。90年にリリースされてまして、自分の歌の替え歌を自分で作る人ってあんまりいないと思うんですよ。もうよし行くぞさんならではっていうかね、こういうのでがっぽり稼ごうとしてるという、そういう感じもいたしますが、メッセージとしては5月24日はゴルフ場記念日、日本初のゴルフ場神戸ゴルフクラブが1903年に開場したということで記念日になっております。で、わかるわかるとうなずきながら聞いたことがあるゴルファーも多いんじゃないでしょうか。そうなんでしょうね、きっとね。ゴルフ場記念日にぴったりの一曲としてぜひお願いいたします、ということでのリクエストでございました。以上の松さん、竹さん、梅さんには松竹梅カードの権利がありますので、もしカードが欲しいという方はですね、私にちょうだいというメールをお送りください。いらない方もいらっしゃいますし、この放送全然聞いてないという方もいらっしゃってですね、聞いてないとメールは当然送ってこないわけですからね、聞いてるかどうかの確認にもなるわけなんですね、これね。はい、ということで、こういう形のものをまた来週もお送りしていきます。来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
3: 防災レシピ、
2: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。これは今まで通りやりますんでね。今朝のレシピは簡単に蒸し酒、鮭を蒸すという料理です。焼くよりもふっくらしっとり、旨味も逃げないとされます。蒸すんですね。蒸し料理が最近流行ってたりもしますよね。蒸し酒1人前です。材料、甘塩酒1切れ、お酒が小さじ1、あとあれば大葉と大根おろし。作り方至って簡単。加熱ができるビニール袋に魚の鮭を入れまして、そこにお酒を加えます。で、袋の空気を抜いて先をねじって上の方で結んでおきます。あとは恒例の湯煎ですね、耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れまして湯煎でだいたい10分ですね。あとは器に盛り付けて、あれば大葉と大根おろしを添えて、お好みで大根おろしに醤油をかけるといった感じで簡単にできてしまいます。で、できたものをですね、ちょっとアレンジとしてはほぐしてフレークにして、例えばおにぎりに混ぜる、あるいはポテサラに混ぜる、こういった使い方もあるんだそうですよ。何にしても美味しそうですね。蒸し酒。

0: モーニング。
1: 残りの時間が6分を切りましたね。では時間いっぱいまで今週のエピソードメッセージ紹介していきましょう。これは864番弟子パトリック・ミーから。新入社員の指導員になって早いもので1月、今週は指導員の研修が東京本社でありました。めったにない東京出張ということで、東京駅に帝国通り到着し、行き先が丸の内エリアということで、丸の内出口はと案内板を探せどない正味30分は迷子でした。さっさと係の人に聞けばよかったと反省しました。もう情けない道中でした。でも普段電話とメールでしかやり取りのない方々とお会いすることができて、一度でも会うとまた仕事でもお話ししやすくなりますし、来てくれてありがとうございますと言ってくださいました。珍道中ではありましたが、有意義な東京出張となり、帰宅したらぐったりでした。お疲れ様でございました。私も東京駅で時々迷ったりします。なんか複雑すぎますね、東京駅はね。いろんなものがくっついていますし、あんなに地下街を作ってほしくない。本当に広すぎてよくわかんないことが時々あります。5129番弟子、週末のバイオリン弾きから。今週のエピソードメッセージ、3月下旬に福

腹痛で受診した病院で MRI を取ったところ、腹膜炎ができてました。その後大学病院に紹介状を出していただいて、たくさん検査をして、今週検査結果が出ました。異常なしということでした。心因性の腹痛だったのではとなりました。こういうことって、まあ、お腹に限らずありますよね。いろいろ喧嘩しましたけども、いや特に異常はありませんと。現代医学がまだ追いついてないせいだと思うんですけども、でも痛みがあるのは確かだったりするのに原因が分かんないという。私も結局、かかとの件もそうでしたし、胃の痛みもそうでしたし、原因ははっきり分かりませんと。で結局自分の中で何かそれを痛みを和らげる方法とか、あるいは鍛え直すかかとに関してはですね、いう方法なんかを考えて、それを、まあ、地味に実施していくしかないという感じですけど、まあ、あの時間という薬が治してくれる場合もあるので、それで、まあ、OK な時もあるんですけども、難しいですね。お医者さんも一生懸命見てくれてるんでしょうけども、いやよく分かりません原因がって言われた時のあの悲しさったらないですからね。2143番弟子源五郎から、金曜の夜キッチンで妻があたふたしてました。聞いてみると、流しの掃除中に排水口に2センチぐらいのスポンジを落としたというんです。そのままにしておけないので、流しの下の排水管を見て、 S 字に曲がったところにある水抜き口からトレイで受けながら水抜き口を開けて少し水流したり、別の洗浄口からチューブでついてみたりすることを2時間、排水口にスポンジが指で触れるぐらいになってきて、なんとか指を突っ込んで取り出せました。業者に依頼するのも覚悟していたのでホッとしましたと。こう家の中でちょっとしたハプニング、トラブルがあって、それをなんとかできないかと言ってチャレンジして解決した時のあの充実感ありますよね。これ業者さん頼んだら運万円かかったんじゃないかみたいなことってね、結構ありますよ。でこの S 字の排水管っていうのはね、逆流を防ぐためにそういう形になっているっていうふうに聞いてますけれども、そこにこう止まるんですよね、何かがね引っかかるというか。よかったですね、そこにあって。やったけど分かんなかったっていう状況もねありそうですからね。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。金曜日にコンビニで買い物をしまして、店員さんがエコバッグにお入れしますねと商品を袋に入れてくださいました。ありがとうございますとレジを見ると、冷凍食品とあったかいお惣菜を一緒に入れてくださってました。噂には聞いてましたが、温度が分からない店員さんって本当にいるんですね。都市伝説だと思ってました。あの例えばケンタッキーなんか買って、私コールスローがついてるやつを頼むんですけども、まああったかいものとね、チキンとコールスロー一緒にお入れしてよろしいでしょうかって聞かれて、いやいいですよって言って、まあ大体いいですよって言うんですけど、もうそういうことですよね。一回聞いてほしいという、何も言わずにそのまま入れてほしくない、あるいは別々にしてほしい人もまあいるわけですからね、きっとね中にはね、聞いてほしい。まあそのうちそういったものも指導されるんでしょうかね、店長からね。1505番弟子ファイアボール GT から、最近車のヘッドライトをハイビームにして走る車をよく見かけます。調べたら最近教習所で原則ハイビームとで走るようにと教わるらしいです。師匠はどう思いますかと、眩しくって困るんですと。私も調べたんですけど、結局ですね、結論言うとハイビームとロービームの切り替えを積極的にやりましょうねという意味だそうです。で暗い道なのにロービームで走ってる車がいるので、そういう時はハイビーム使っていいんですよという意味なので、街中でハイビームはおかしいということだそうですよ。お別れです。シンゴスレディオショー群舞にお相手は、あなたと駆け抜けた青春、シンゴ

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

尾鷲総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾鷲初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間 0120-72-8255

0: 6606、心の安らぎお手伝い推奨店まで。
1: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: ユートピア FM。
0: 建築の扉。
6: こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私毎週いろんな方にお話を伺って、とにかくですね、今街歩きが楽しいなと思っています。あ、このお家の窓いいなとか、このお家のデザインいいなとかですね、この家を見ることがとてもこう最近の私の楽しみになっております。さて、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りします。世界の集落を歩き続けてきた及川先生に、人々の暮らしの知恵が詰まった住まいの原点、そしてキャンパスは街であるという先生の哲学についてお話を伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はお越しいただきましてどうもありがとうございます。
1: はい、どういたしました。
0: もう見るからにすごく穏やかで優しそうな雰囲気でいらっしゃって
1: そんなことありません
0: 今日いろんなお話聞けるの楽しみにしておりました。
1: はい、はい、
0: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではインタビューに入る前にですね、プロフィールを紹介させていただきます。
1: はい、
0: 及川清明さん、東京大学で建築を学ばれた後、世界各地の伝統的な住居や集落を訪ね歩く大規模なフィールドワークを30年以上にわたって続けてこられました。その距離、実に地球2周分のおよそ8万キロ。すごいですね
1: この数字が確かどうかは分かりません、はい、

0: アジア、中南米、アフリカ、中東、およそ330もの集落を調査し、それぞれの土地の風土や文化が生み出した住まいの形を記録、分析されています。イエメンの摩天楼都市サナア、モロッコの要塞集落カスバ、ボリビアの高地住居、先生が出会ってきた驚きの住まいは日本テレビ世界一受けたい授業でも大きな反響を呼びました。また2012年からは10年以上にわたって立命館大学キャンパス計画室室長として60を超えるプロジェクトに携わりながら、キャンパスは街であるという哲学のもと大学空間の設計監修を手掛けてこられました。今日は世界の集落を歩き続けてきた及川先生に、人々の暮らしの知恵が詰まった住まいの原点についてお話を伺ってまいります。それでは及川さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくどうぞお願いいたします。
0: まず地球2周分と言いますか、距離、それから集落の数も、もう330ってすごい数ですね。
1: はい、数え上げたらそれぐらいの数になっていたということで、はい。
0: 率直な質問ですけど、この言語っていうのはどうやってコミュニケーションを取るんでしょうか。
1: あ、現地に行ったら、はい、ガイドを雇うんですね。ガイドを雇って、英語が喋れるガイドを雇って、ガイドと一緒に動き回るという、そういうのが基本的な形です。
0: でも先生も少しその言語喋れたりするんですか。
1: いやいや、私は東北弁は喋れますけどあとは喋れません。はい、
0: はい、ありがとうございます。30年以上この伝統的な集落を歩いてこられた年数というのが、
1: はい、最初と最後を見れば30年なんですが、はい、最初の方は日本の伝統的家並みを調査したのが3年ぐらいです。その後1990年から集落の調査をしましたので、それが20年ぐらいということで、最初と最後が30年ぐらいという、そういうことです、はい。
0: まずは日本国内の集落をいろいろと研究されて、その後こう海外に行かれたという感じですね、はい。でもこのフィールドワーク始めたきっかけっていうのをちょっと聞きたいんですけど、よろしいですか。
1: はい、そもそも私が卒業して3年設計事務所で働いて、はい、その後大学院に戻ったんですが、うんうん、その戻った研究室が原宏先生の研究室で、京都駅とか札幌ドームとか梅田スカイビルをやられた先生なんです。その先生がそもそも私が入る前から72年から5回にわたって海外の集落調査をしてまして、まあ、私もそういうことが興味があって研究室に入ったんですが、79年最後5回目の集落調査が西アフリカで、まあ、熊健吾さんとか竹山誠先生とか山中さんとかが行かれたんですが、私が入った途端にもう5回で一旦終わりにするということを言われまして、はい、ということで翌年から研究室の助手の門内照之先生という京都大学の教授になられた方ですが、その方と一緒にまず日本の家並みを調べようということで150ぐらい行ったんですが、門内先生はもっとたくさん行かれた。そうこうしているうちに大学院生から集落調査をもう一回したいというリクエストがあって、5、6年ブランクあったんですが、その時にでは再開しようかということで、原宏先生ではなくて当時助教授の藤井明先生と一緒に集落調査を90年に開始して、私は都合14回ぐらい回りましたけど、そういうことで入った研究室がそもそもそういう研究をしてたという、そういうことで、
0: そして学生さんからまた行きたいって復活させてほしいっていうリクエストがあったんですね。
1: ありました。
0: もういろんなこの330箇所っていう、こう集落を調査されたということなんですが、この思い出に残る、まあ、衝撃的だった、まあ、集落っていうのをぜひ教えていただきたいなと思います。
1: 行く先々すべて驚きでして、うんうんうん、参考書籍もあるわけではありませんでしたね、当時は。もちろんネットがない時代でしたので、ということでたくさん行けば衝撃を受けたんですが、まあ、先ほど紹介したモロッコのカスバとか、うん、ドゴン人の集落とかボリビア高地の住宅とかあったんですが、特に南米チチカカ湖っていう富士山より高いところに湖がありまして、はいはい、そこで自分たちでちっちゃい島を作って、浮島ですけどそこに住まいを作ってるという南米チチカカ湖の住居には驚きましたし、もう一つは中国の福建

0: 現象の直径が 7〜80メートルのバームクーヘンのような集合住宅がありまして、はい、まあ、真ん中には先祖を祀る廟があるんですが、それ巨大な集合住宅があります。それはアメリカの偵察衛星がミサイル基地と勘違いしたという都市伝説があるんですが、そこの迫力が驚きました。でイエメンのシバームっていう町なんですけど、サナは首都ですけど、もう一つシバームっていう町がある。そこにタワーハウスの町がありまして、まあ、300〜400メートルぐらいの小さい集落なんですが、高いものは8階建てぐらいの建物が全部土でできてるんですが、それが密集してるちっちゃい都市ですね、はい、本当の小さいコンパクトシティですが、その風景っていうか佇まいにはシバームの砂漠の摩天楼って言われるんですが、今では世界遺産になってるはずですが、そこは衝撃です。
1: 私も今聞いててそういう住まいがあるんだっていうのを今、はい、まず最初におっしゃったのチチカカ湖に島を作ったんですよね、はいはい、浮島
0: ですけれど、まあ、私が小学校の時代にはひょっこりひょうたん島っていう島が動いて、
1: はい、懐かしい、そういうアニメありましたよね。
0: あれの小さい版で、自分たちでトトラっていう生えてる足を束ねて、大地、小さい大地にして、そこに島を作りますね。流されないように湖の下にアンカーを取るんですが、
1: 島作れるんですね、
0: はい、その上にトトラっていう足で作ったむしろのような壁を外に巻いて、むしろのような屋根をかけてという、そういう島ですね。で、浮島の集落というのは文化の飛び火現象ってよく聞くんですが、はい、チグリス・ユーフラテス川のあたりにもこっちの方が有名なんですが、そこでも足をこう束ねて大地にして島を作って、その上に家族が住むという、そういうのがあるということです。まあ、チグリス・ユーフラテス川の方はもう干上がってほとんどなくなってきたというのは聞きましたけど、チチカカ湖は今でも観光地になってるみたいですね、は
1: い、何人ぐらい住んでるんですかそこって、
0: 島は家族だけが住む10メートル四方、15メートルぐらいの四方もありますし、はい、島というよりはもう大地になってるような感じの町、数百メートル角ぐらいの島もありますね。ちっちゃい島、大きい島、いろいろです。
1: はい、いろいろ点在してるっていう感じなんですか。
0: そうです、
1: この大きい島というよりかは
0: 島が散らばってるっていう感じです。ですから行き来は船で彼らはやってます。
1: はい、自分たちのこう土地を作ってしまうということですよね。
0: 水の上に大地というか土地を作るってことですね。
1: 面白いですね、はい、そして先生がその感激したとおっしゃったのが、シバーム、
0: シバーム
1: 土でできて、
0: 土で基本は土で、1階のあたりはもう1メートル以上の土の壁ですね。で、上に行くほど少し壁は薄くなるんですが、はい、一番の驚きは日本で言えばマンションみたいな感じかと思いきや、一つの家族は一つのタワーです。つまり私の家は8階建てですということで、8階を上り下りして、
1: 親族がみんな住んでるっていうイメージですか。はい、一塊で、
0: 一塊で
1: 何階はどこのお兄ちゃん家族とか、そういう感じですか。
0: 基本はそれだけ拡大家族ではないんですが、はい、まあ、それぞれの階の面積はやたら小さいですね。2、30平米ぐらいだと思いますから、それぐらいの非常、それが上の方につながってますから、まあ、お兄ちゃん家族も住むこともあります。まあ、10人からそこらぐらいは住んで
1: る。面白いですね、はい、そこに住もうっていう発想がまず面白いですよね、
0: は
1: い、
0: 基本は防御ですね。敵、昔は全部部族同士の戦いとか、いろんな人が攻めてきたりということですので、やはり防御っていうのはかなり家を考えるときの主な要因になりますので、
1: 攻め込まれにくいところ、攻め込まれ行きづらいところ、はい、そういうところっていうのは、生活っていうのはどう成り立ってるんですか。食料だったりとか、ご飯作るとか。
0: 全ての住まいにはいわゆるキッチンは必ずありますので、はい、それで近所で取ってきたものを調理する、野菜とかですね、ちゃんと普通の缶詰とか彼は市場に行って、まあ何日かに1回市場に行って買ってきて食べてるっていうことで、まあ私たちが行った時には冷蔵庫はもちろんありませんでした。食べることで苦労してる感じはありませんでした。一番やっぱり彼らも大変だって聞いたのは水ですね、はい、水をどこで汲むかっていうのが日常生活でかなり、
1: そうですよね、
0: はい、大きなことだと思います。
1: アフリカのその崖の中で生活している民族は水、はい、近くにありますか。
0: 近くにはないので、麓の方に 川のところで組んでる。ですから山の上で生活して

0: てる人たち、結構そういう人たち、子供たちと奥さんたちが、あのよくつぼを頭に
1: 乗せてますよね。
0: ああいう感じですね。あれで汲んでくると、水はかなり大変だと思います。
1: 貴重ですね。お風呂入るっていうのもそう簡単に入れないってことですよね。
0: お風呂っていう

0: で車でそういう遠いところに出かけるってことで、まあ民家に泊まったのは何回かありましたけれど、大変でしたね。あのパプアニューギニアで泊まったんですが、蚊がすごくて、まあパプアニューギニアでも蚊帳ってある、昔あの網のやつか、あれをやるんですが、どうしても床の隙間からも入ってきますし蚊が、それが大変でした。それで熱帯の方の蚊はマラリアがになる可能性が非常に高いので、私たちはマラリアにならないように薬を日本から特別に持って行って毎晩飲んで防御はしてましたけど、そうですね、結構住むことは大変、私たちにとって大変
1: ですね。そうですね、はい、あの及川さんは世界一受けたい授業という日本テレビの番組の中で世界の変な家巡りとして、まあ紹介されたこう住まいがあるということで、この、ね、番組を聞いてらっしゃるリスナーにこうなんか特にこんな変な家があるんだよとか、なんかおすすめのお家があればぜひぜひ教えていただきたいなと、
0: は
1: い、
0: まあ、先ほど申し上げた集落というのはやはり番組でも紹介されたんですけれど、そもそも変な家っていうのが非常にタイトルが気になってまして、最初は
1: そうですね、
0: はい、私たちにとっては変かもしれませんが、現地の人に、
1: そうですよね、
0: ですから私たちが普段日本で生活してるのがあなたは変な家に住んでますねって言われるとなんか少しは抵抗あるんです。そこであの紹介は、まあ、タイトル知っていただくだけでいいと思ってそのままにタイトルはしてたんですが、その中で先ほど申し上げた中では父かかことが感情泥とか、それ以外イエメンとかね、以外ではあのカメルーンの家の中に壺がある家っていうのを番組で紹介してもらって、これも防御のためですけれど、直径 2,3 メートルの丸い家なんですが、その中心に穀倉があるんですね。穀倉で穀物を入れてくる、それがあの牛乳瓶を拡大したような壺でして、まあ、直径 1メートルぐらいです、それが家の中にあるんです。だけれど、穀物が非常に大切なので、敵はそれを穀倉蔵だと分かられてはいけませんので、牛乳瓶の上の部分のところに天井を張ってるんですね。ですから牛乳瓶の上から物入れ出し入れするんですけど、それは屋根裏から出し入れするということで、ですから攻めてきた敵はそれが穀倉だっていうのは分からないように作ってる。それだけあの家の中に穀倉の壺があるっていう入れ子になってるので、そこまでして食べ物を守ってるっていう、これはなるほどびっくりした例です。これはあの番組でも取り上げられて
1: 貴重ですもんね、そういう、こう主食になるわけですよね、それをこう分かられないように守っていると、いやなんかあのちょっとまだまだいろんなあのお話をあのお伺いしたいんですけども、及川さんは世界の集落をこう数理的に分析するという方式があるんですよね。具体的にこれってどんな手法というかどんなことされるんでしょうか。
0: は
1: い、
0: あの世界の集落だけではなくて、私あのそういった数学を使って分析するのは都市解析という分野なんですが、集落に関して言えばですね、住居を点だとしますと、点がギュッと集まってるか、パラッパラに散らばってるかっていうので、それはあの住まいを点でやるとそういうイメージがつくと思うんですが、そのギュッと集まってる、これ凝集型って言うんですが、でだんだん相互に距離が離れてランダム型とか均等型って言うんですが、そのパラパラ度合いが数式で表されるということですね。それでまあなんでそういうことがあると思うと、私にはコンビニだ役場だ図書館だこの施設までの距離もそれで表すことができたりするので、で集落で言えばギュッと集まってるタイプパラパラ型とかあるんですが、やはりどうしてもほとんどは全ては凝集してみんなが一緒に集まってるということで、その数学でいうパラッパラ型がまず珍しいということは、まあそういう数学使わなくても見ればわかるんですが、数式で表されるっていうのが、まあそれは例、一般的な最も典型的な例かと思います。はい、
1: 空間をこの、ね、数で数式で捉えるっていう研究手法でいらっしゃいます。はいはい、ではこの番組はですね、ちょっと今趣向を変えまして、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。
0: はい、
1: 及川さんの思い出の一曲ぜひ教えてください。
0: はい、リチャード・マークスの Right Here Waiting です。
1: この選曲理由も教えていただけますか。
0: 私の長男が生まれた頃に聞いてたので、その時にはあの 原博先生と

0: 大阪の梅田スカイビルのコンペとかで、忙しかったし、その後で中標津の小学校をやったり とにかくあと90年にはインドネシアに、集落調査再開しましたり、とにかく89年から90年というのはかなり私生活でも、仕事といえば慌ただしかった。その時によく聴いていたという、そういう思い出の曲です。
1: 素敵ですね、はい、では及川さん、曲振りもお願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、ではリチャード・マークスさんのRight here waiting this.

0: リチャード・マークス、ライト・ヒア・ウェイティングをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清明さんをお迎えしてお送りしております。心がこうなんかこうスーッとなるような曲ですね、
1: はい、ただ失恋の歌だとは思うんですが、はい、そういうふうには聞こえないような、はい、
0: あ、
1: 待つってことが大事なキーワードかなと思ってましたんで、
0: 待つというキーワード大事ですね、はいはい、思い出の曲教えていただいてありがとうございました、はい、ではですね、後半ちょっとお話をまたお伺いしていきたいんですけれども、前半もいろんなこう世界の国々の住居を教えていただいて、いやちょっともうこれはやっぱ生でこう、ね、現地に行かれて、はい、現地の人とこうお話をして、はい、こう住居を見るというのはすごい刺激じゃないですか。
1: 毎日が刺激です。ただ大学院生連れて行きますので、
0: はい、
1: 安全が気になるので、そう、いつもどちらかというとそちらが気になってはいましたです、はい、ですから衆院ではとにかく気を抜けて、ね、すごいのを見てっていう緊張感の連続で、まあ、振り返れば非常に面白かったと思います。
0: 大学生の方にはこう、ね、目の前でこう見れるっていうことはすごい一生ものの財産なんじゃないかなと思うんですが、はい、学生さんの反応とかどうですか。
1: はい、やはりほぼ全ての人が行ってよかった、貴重な体験だと言ってくれてはいます。毎日の生活は大変だったかもしれませんが、はい、
0: なんかこう学生さんのこう反応でわすごい驚いてるとかびっくりするって、なんか先生の中でこう焼き付いてるお家ってありますか。ここはすごくなんかもうびっくりしてたなとか感動してたなとか。
1: そうですね、住まいに驚いたっていうのは驚く暇もなく、とにかく図面早く測れという調査は忙しいんですね。寸法測って図面を起こしてということで、はい、とにかく忙しいしてますので、多分驚いてるんでしょうけど、それがあまりこちらで把握できなかったんですけど、さっきのパパが入院に行った時に彼らが着いた途端に地面が真っ赤だったので、その真っ赤はなぜかというと、彼らが普段嗜好品として口の中で噛んで少しこうアルコールのようなほろ酔い加減になって、それを地面の上に吐くので、はい、地面が真っ赤になっているとか至るところに、はい、それは学生たちがびっくりして、何か事件が起きたんじゃないかっていうのでびっくりしたとか、そういったのは習慣が違うっていうことでの驚きはたくさんありますね。
0: 赤いのは何の赤い、赤身なんですか。
1: 石灰とビートルナッツっていう現地の果実をこう口の中で噛むと脳がこう刺激されて、ところが口の中はいつの間にか真っ赤になって、うん、その真っ赤になったのを吐くんですね。
0: 地面にこう吐くんですね、
1: はい、それで本当に血のように。多分今政府は禁止してるのかとは思いますけれど、
0: でもみんなそれをこう日常的にというか、
1: 男性は
0: 口の中に入れて、そしてそれをどっかゴミ箱に捨てるわけじゃなくて
1: 吐き散らす、
0: 吐き散らしてる、はい、か血みたいになってるところですよね、はい、真っ赤に。
1: そうです、空港降りた途端そういう風景がありましたので、
0: それ結構びっくりしますね。
1: びっくりしたと思います。
0: そして世界中をご覧になっているこの及川さんなんですが、世界の伝統的な住まいには現代の私たちが学ぶべき環境への知恵というのがたくさんあるんですよね、
1: はい、
0: ぜひ先生がこう整理されたこの10の教えというのがあるそうなんですが、はい、印象的な事例というのを教えてください。
1: 集落からはたくさんのものを学ぶんですが、それは原井博先生が集落の教え100というのでもう本は出てるんですが、私がとりあえず10個ぐらいにまとめた中で環境配慮に関わるデザインに関係するということでいくつか教えがありまして、一番最も単純なのは住まいは地場で採れた材料を使うという最も基本で、土が採れれば土で、木が採れれば木が採れるということでやるんですけど、驚いたのはやはり土で作る住まいというのはアドベというんですけど、土を練ってちっちゃい型枠で、日干しレンガですね、これがやたら世界でたくさんあるなというのを感じて、いずれそれは廃墟になっても大事に帰りますから、
0: エコですね。
1: エコでやはり工業材料は産業廃棄物になりますけど、
0: はい、
1: やはり身の回りに採れた自然の材料を使うと最も基本的なエコで、まあ建築界でも最近はとにかく地場の材料を使うという空気がたくさんあるので、それに戻りつつあるというか、いずれ工業材料は大切なんですが、そういう地場の材料を使うということ、それから光とか風とか空気の調節で、エアコンもアルミサッシもございませんので、やはり自然の光と風をいかに住まいの中に 制御するかっていうのが彼らの大事なことなので、あのこういうふうに自然の力、今で建築界ではパッシブデザインつって、はい、太陽光を使ったり自然の空気の流れを利用したりしてるんですが、そういうことでそれがかなり参考になることが細かい事例はたくさんあります。で、私が実際見てないんですけど、イランのバードギールっていう、こう風を取り入れるタワーが、タワーの大きさは2メートル角とかもっと大きいのとかもっと小さいのです、
0: はい、
1: 家の上にこうタワーが、小さいタワーがあって、そこから風を入れて、その風を新鮮な空気を入れて部屋の中で温まったのを出すという、うん、そういう風の空気の流れを利用したそういう装置もあったりで、はい、やはり光と風と温度ですか、そういったものに対する知恵はまだまだたくさんありますですね。はい、
0: そうか、エアコンとかってないんですね。
1: はい、
0: 当たり前のようになんか私たちは使ってますけど
1: で気温が46度か
0: 46度、
1: 湿度 90% のところにも行ったんですが、もう私たちは申し訳ないが1時間で早く調査して
0: 早く撤退したいですね。
1: 撤退したんですが
0: 、はい、そこにいるわけです、ね、暮らされてるわけですもんね。
1: やはり慣れればそんなもんだった。でも日本でも昔はエアコンはなかったわけですから、はい、人間は慣れるんだとは思いますが、はい、
0: いやでもそこにこうエアコンに慣れてる私たちが行くっていうのは相当暑さ湿度かなり大変ですよね。かなり、
1: はい、こういう都市生活に慣れてしまうともう体がそうなってますから、はい、無理かと思う、厳しいと思います。
0: 今のがイランのバードギールという、
1: バードギールという天然換気と換気装置みたいなもんですかね。はい、
0: あとですね、この今、まあ、エコーとか SDGs っていうところで言うと、ボリビアの芝生ハウスっていうのがあるんですよね。
1: はい、
0: これもエコハウス、
1: はい、これも近いですね、はい、アドベという土と砂と藁を混ぜて木干しレンガにするってありますけど、このボリビアのチパヤ族の芝土です、ソッドというの、芝の土、要するに芝が生えてる土ごとを地面から切り取ってで30センチ40センチぐらいで切り取って、それを逆向きにして、うん、そのまま積み重ねていくという、火干しレンガにもしないで切り取った土をそのまま積み重ねるっていう、最もプリミティブですけれど、はい、これで実際成り立って、あのこう円形でドーム型になったりしてるんですけど、
0: 家として住める、
1: 家としてね、彼ら住んでます、はい、
0: それは彼らは自分たちで自分の家を建ててるっていう感じなんですか、はい、なんかこう大工さんみたいな人がいるわけじゃなくて、
1: はい、基本全ては自分の家は自分で作りますの で近所の人が助けてくれたりっていうのもある。もちろん大工さんがいる地方もありますけれど、ですから自分で自分の家を建てますから、
0: はい、
1: 責任は自分にあるわけですから、
0: はい、
1: かなりきちんと工事をして積み上げてやってます。そうしますと土で作って土を切り取って積み重ねてますから、廃墟になればまた大地に戻りますんで、はい、究極のエコハウスかもしれません。
0: そうですね、
1: 断熱性もいいですし土ですので、
0: なんか日本だと、ね、土地買うとかそこからこう住宅メーカーに頼むとかだと、はい、一生建てられないじゃないかって私はなんか思っちゃうんですけど、はい、なんか今のこう話を聞いてると、自分の住むところは自分でこう作る建てるっていうのが、はい、その感覚はすごく私はなんか羨ましいなと思って聞いてました。
1: はい、羨ましいというか、はい、まあ、DIY でしょうけれど、
0: はい、
1: とにかくでも大変だと思いますけど、やはり近所の人が助けてくれたりということで、まあ、規模がそんなに一軒一軒大きくないんですけれど、はい、まあ自由に作れるわけでもないです。やはり今までの、はい、伝統的なスタイルをそのまま踏襲して作るのがほとんどですので、はい、
0: そういうこう住まいっていうのは引っ越しとかまた建て替えとかでもあるんですか？
1: 引っ越しはよくやってるみたいです。
0: あのそうなんですね、
1: ここからそっちに。ですから、引っ越しも土の家は溶けて大地になりますので、
0: はいはい、
1: 次のところに、あの一生そこに住み続けるっていうのはもしかして少ないかもしれません。その土の家自体が100年も持たないですから、少ない雨でもやられちゃいます、ね、
0: はい、そしてこの近代化グローバル化でこの伝統的な住居が失われつつあるということを伺っているんですけども、この現状というのはどのようにご覧になってますか？
1: はい、 近代化グローバル化での波は凄まじくて、

0: かたくなに今までの住まいのスタイルを守っている集落はもちろんあるんですが、この Google とかで見てるとかなり近代的な住まいになっていると。先ほどはエアコンもアルミサッシもやはり住みやすい、彼らにとっての住みやすいはずですので、どうしても世界の流れとしてそういうのがあるのは私は致し方ないっていう立場に立ってるんですが、そもそも現代見ている私たちが調査した集落でさえ100年前200年前もしかして別かもしれませんし、やはりそうやって住まいはどんどん変わっていくのが通常だと思いますので、はいはい、だからあなたの住まいは価値があるからずっと住み続けなさいってのはなかなか言いにくい、誰かがそれを保存して、世界遺産っていうのはそれなんでしょうけれど、そういう第三者が何かケアしてあげない限りはやはり住む人の意思、心が最優先されるべきですので、はい、それが彼らが今までの捨てるのは捨てるんであれば捨てる、でも私は少なくともこれだけ、すごいですよってことは伝えてはいるんです、
1: はいはい、そしてあの話をちょっとこの大学の話に、はい、伺いたいんですけれども、立命館大学の、キャンパス、大阪茨城キャンパスで塀のないキャンパスを実現されたと、
0: はい、
1: いうことなんですが、これどういうキャンパスなのかちょっと教えてもらってもいいですか、具体的に、はい、
0: 大阪茨城市にある札幌ビールの工場の跡地に作った大阪茨城キャンパスですけれど、そこ塀のないキャンパスっていうのは物理的な塀のないキャンパスは国内でもいくつかありますが、
1: はい、
0: 一般の市民の人たちがキャンパスの中でも一緒に生活ができる、まあ、カフェ行ったり図書館来ていただいてホール使ったりって、そういうのを一体化して、かつ岩倉公園って公園も一体化したキャンパスを実現したという、そういうことですね。
1: 楽しそうですね。
0: はい、時々授業に聞こえたりはするんですけれど、はい、子どもたち親御さんたちが楽しく遊んでいるところと、ですから大学閉ざされた象牙の塔のようにはならないで、もう町の中の一部分、公園の隣に大学があるんですよっていう感覚で、キャンパスはやはり町で、町と同じようなものですので、はい、そういう意味で、まあ、集落を作る、町を作るっていう感覚で考えてはやっております。
1: 子どもたちの声がなかなか大学で聞こえるってこと珍しいと思うんですけど、はい、公園で遊んでる子どもの声だったりとか、まあ、聞こえてくるってことですよね。
0: はい、
1: いいですね。
0: はい、講義の邪魔にならない限りは、はい、大丈夫。ただなかなか難しくて、この市民の方が入ってほしくない教会もありますので、はい、そこの制御が、はい、大阪茨城キャンパスのところはそこ妙に壁だのゲートにしないで、監視してくれる人が注意してると、そういうことでお互いルールを暗黙のうちに了解してっていう使い方をなんとかお願いしているということです。
1: そのルール作りをすれば、まあ、すごくこういい、はい、場所になっているということですよね。はい、実際どうですか、学生さんからなんかどんな声が上がってますか、こうやってこう一体化してるっていうことで。
0: 公園があるってことは彼らでも子どもたちと遊んでも楽しいと言ってくれる人もいますし、ちゃんと一人になりたいとき一人になりて勉強する場所も用意してますので、はい、おおむね大きな批判は幸い私のところでは聞こえてないということです。
1: 逆にこの一般の方からはなんかご意見というか、こう反応っていうのはなんかどんな反応が届いていらっしゃるとかありますか。
0: 一般の方にはあまり直接お伺い、私はしてないんですけれど、職員の方に聞くと一般の方も喜んでくださってるっていう、そういうことを伺ってます。
1: 大学ってこう特別な時しか入れないってこうイメージがあって、例えば大学祭とかそういう開放してる日とかしかこう入れない、
0: はい、
1: でもなんかこうやっぱ中はすごく素敵な敷地だったりとか建物なので、はい、なんか見たいなと私はすごく思うんですよ。
0: はい、
1: なんかこうやってこう開放的にこうキャンパスが開放されていると、はい、やっぱすごく一般の人にとっても、そして私は子供を育てている母でもあるので、すごくこう子供にとってもいいんじゃないかななんていうのを思いました。はい、
0: まさにそうだと思います。国内でもどんどん増えてまして、地域に開くというのが大きなテーマとなってますので、これからもっと増えていくと思います。それで、まあ、実際一般の市民が散歩したりするキャンパスも、国内でもあちこちありますね。もっとこれからは大学と市民の生活がこう近くなる可能性というのはこれからもっと増えるとは思います。
1: このキャンパスは街であるという先生の哲学が形になっていらっしゃるわけですが、こ こからこう先生がこう考えるこう塀のないキャンパスを作ったことでこう得られこういう効果が出るといいなっていう何かこう理想のゴール像っていうかあったりしますか？
0: やはり理想のゴール像は町とキャンパスが一体化なるということで、そうなりますと大学にとっても町の応援一体化することで町から支援を受けるような形になりますし、生きていきます。で町の方も大学がある頃でずっとこれからいわゆるサステナブルで継続できるという、やっぱりお互いこう相互に補完し合いながら長くこう町として都市として継続するっていう、それがおそらく目的であるべき方向かなという気はしております。
1: お互いにウィンウィンなわけですね、
0: はいはい、そうなればいいと思ってます。
1: さあそしてでは最後の質問になります。これからの建築を志すあの若い世代にですね、
0: はい、
1: 先生も世界の集落を歩いてた研究者としてこう伝えたいメッセージっていうのをぜひお願いいたします。
0: はい、今回フィールドワークの話をたくさんしたので、やっぱりフィールドワークの大切さっていうのは理解してほしいので、知識を深めるためのデスクワークと体験するフィールドワークと、その両方を継続してやっていけばいいなと。あの昔私が高校の時に寺山修司という作家さんが青森出身ですが、
1: 三沢の
0: 師匠、書を捨てよ町へ出よってことで
1: 有名な言葉ですね、
0: はい、頭でっかちなるな町で体験しなさいってことですけど、まあ書は捨てないで
1: 捨てないで
0: 書は捨てない、知識はきちんとたくさん勉強して、はい、街に出るということで、やっぱりあの知識とそういう体験というのは相互に往復を繰り返しながらやっていけばいいのかなっていう、建築を目指す人たちにもぜひ知識は知識で、頭でっかちなるぐらいの知識をたくさん詰め込んでいただいて、かつ外に出て実際に体験する。特に建築の場合はあのスケール感とか光とか空気っていうのは絶対現物のところに行ってみないとわからないものですので、ぜひそういった体験と両方やっていただければいいかなと思っております。
1: 素晴らしいです。いい、ちなみに今後はここに行く、この集落に行くってもう決めてらっしゃるとかあるんですか？
0: いい、それが私2009年でもう終わりにしてまして、
1: はい、
0: 昔はアマゾンに行こうと藤井明先生やったんですが、それ発見がかなりあるからでして、かなりネットでGoogle Earthで分かるようになってきまして、
1: Google Earthでそこの集落見れるんですか？
0: あの詳細には見れないですけど、はい、大体分かってしまうので、あのそれから情報結構あそこにこういう面白いのがあるだろうって飛び交ってますので、あの調べる価値っていう希少価値っていうのが少しなくなってるんですですけれど、あの探してありますけれど、いかんせん体力が絶対必要ですので、はい、そちらが少しはネックになってます。
1: ちょっとまだまだあのこれからまた集落ですとかね、新しい発見、今日は私この数十分の中でもたくさんあの初めて聞く話ばっかりで、とってもあの楽しく聞かせていただきました。
0: いいえ、どういたしまして。
1: 本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは兵庫県神戸市にある神戸海洋博物館です。

0: 母さん、今日はどこ行くの？港神戸のシンボルを見に行くわよ。母親の美穂さんが提案したのは、神戸のメリケンパークにある神戸海洋博物館。神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から歩くことおよそ10分、海に向かって開けたメリケンパークに到着しました。
1: お母さん、あの白い建物、帆船みたい。
0: たくみくんが声を上げます。大海原をかける帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根、赤い神戸ポートタワーと並んで港神戸を象徴する風景です。神戸海洋博物館は1987年神戸開港120年記念事業として開館しました。設計は神戸市港湾整備局。軽やかな白い三角屋根は立体トラスによる構造物で、帆船の帆を連想させるこの形がこの建物のすべてを表現しています。夜間にはさまざまな色にライトアップされるそうです。エントランスを入るとすぐに大きな帆船の模型が据えられています。
1: すごい大きい。
0: たくみくんが驚きます。神戸開港時のイギリス軍艦ロドニー号の8分の1模型で、当時の最新の軍艦です。このエリアは2層の吹き抜けになっており、上の階から俯瞰して眺めることもできます。床や背景には最新の映像と音響技術により波や背景が映し出され、臨場感を醸し出しています。周囲には帆船やガレオン船、客船、コンテナ船など多くの縮尺模型が所狭しと展示されています。ひときわ目を引くのが、漆黒に塗装された実物のベネチアのゴンドラ。長いオールも一緒に展示されており、11メートルという長さは思いのほか大きなものです。また帆船の断面模型やフィギュアヘッドなど、我が国の和船にはない珍しい資料も展示されています。建物は1階に船模型の展示、2階に企画展示とマリタイムシアター。川崎重工グループの企業博物館川崎ワールドも併設されています。屋上に出ると立体トラスのフォルムを間近に感じることができます。六甲の山並みを背景に白いトラスが形作る海の世界が広がっています。船も建物も海が好きな人たちの船への強い愛情でできてるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。美穂さんは嬉しそうに微笑みました。神戸海洋博物館は兵庫県神戸市中央区鳩場町、神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から徒歩およそ10分です。1987年に神戸開港120年記念事業として開館。帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大

屋根が特徴です。2020年に神戸と港との歩みをテーマにリニューアル。入館料は大人900円、小中高校生400円。川崎重工の企業博物館川崎ワールドも含まれています。港神戸のシンボルをぜひ間近で体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。及川さんのこの世界中を巡った住居のお話、まだまだ聞きたいなと思いました。天然のこのエアコンのお話であったりとか、この3日でこうお家が建つ、芝で家が建つエコハウスのお話であったりとか、父か過去の上に浮島をこう作って、家を作って住んでいるお話だったりとか、いや聞けば聞くほど本当に面白いなと思いました。たくさん貴重な、このお話を聞かせていただきましてありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。もう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家を建てたいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz。

0: 5月24日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、先週はお休みをいただいてまいりました、横田佳穂です。こんにちは。
0: お帰りなさいませ。
1: ただいま帰りました。
0: 無事にお帰りになって
1: 何でございます、はい、無事に帰ってきました、はい、そう、先週ですね、うん、以前ロコラバのゲストインタビューにも出演していただいた福井県坂井市の池田市長でいらっしゃいましたね、うん、はい、その池田市長がご紹介いただいた一筆啓上賞、はい、日本一短い手紙という文学賞、うん、これ40文字で手紙を書くという文学賞なんですけれども、うん、こちらに応募したところ、うん、佳作に入選しまして、ね、その授賞式に行ってまいりました、
0: ねね、はい、なんかあれですか、おまんじゅうとか送ったんじゃないんですか。
1: よからぬ羽二重餅とかのおまんじゅうの下にね、小判がね、うん、みたいな
0: 送ったんじゃないですか。
1: よからぬ力ですかって聞いたら、うん、そんなことないですよって言われたんで大丈夫だと。
0: 本当ですか。
1: 念だけ送りました、
0: ね、念だけね、
1: うん、はい、
0: まあでもね、おめでとうございました。
1: ありがとうございます、うん、全国3万5000通の中から佳作を含め、うん、まあ、およそ130人ほどが入賞したという形なんですけれども、はい、うん、なんと下は5歳、
0: はい、
1: 上は92歳
0: お
1: で、地域も様々で、はい、まあ、北は北海道、南は本当に九州、うん、福岡とか、うんうん、そっちの方までと、さらに国外、うん、カナダからの応募者の方とか、
0: ラブレターフロムカナダ、
1: そうです、
0: 平尾正明ですよ。
1: 本当にもうそんな、もう全国ですよ、本当に全世界津々浦々の方が入賞されて、受賞式には50人ほど参加したという感じでしたね。で、まあ、一人一人参加者はこう壇上に呼ばれて、賞状を受け取るんですけど、その賞状を受け取るときに、自分の作品を地元の中学校の放送部の子たちが読んでくれて、
0: へー、
1: いやー、でもびっくりしました。読まれると思ってなかったので、祖父母と弟が一応受賞式一緒に参加してくれてたんで、あ、読まれるんだこれと思って、
0: お前こんなの書いたのかみたいなね、
1: そうみたいな感じでちょっと恥ずかしかったんですけど、
0: ちょっと読もうよ。
1: あ、じゃあ僭越ながら、
0: ね、はい、中学生にお手本見せて、
1: はい、はい、ではいきます。10年前の自分へ。受験も就活もうまくいかなかったけど、鏡に映る顔を見ると失敗ではなかったみたい、という、成功失敗というねテーマだったので、
0: そうですか、ポジティブシンキングでいいと思いますよ。
1: そうですね、失敗を成功にするようなね、人生を送ろうという気概でいるので、
0: そう、これをするためのここだからみたいな、ね、
1: そうですね、
0: そういうことですよ。はい、いいじゃないですか。
1: いや、本当にありがたいですね、今回ですね、実は授賞式の後に、うん、池田市長とお話しする機会がございまして、はい、ちょっとだけメッセージいただいてまいりましたので、
0: はい、じゃあ紹介しましょう。
1: はい、お願いします、ね、します。どうでしょう、今回の作品の総評とか、そういった全体的な印象は。
2: そうですね、やはり自分

0: もそうなんですけど、いろんな人生の中で失敗と成功があったと思うんですけど、お一人お一人の人生が、まあ、映し出されたといいますか、そんなふうに改めて思いまして、とても感激しました。
1: 市長自身の成功失敗の体験はございます
0: か？そうですね。まあ、本当言い出すと限りなくたくさんあるんですけども、まあ、ある意味、いろんな方に巡り会えたのが、まあ、失敗重ねた中での成功だと思ってます。
1: なるほど。はい、最後にですね、ロコラバのリスナーに向けてのメッセージをお願いいたします。
0: はい。今年、日本一短い手紙、一筆啓上書、34回になりまして、今年のテーマが幸せです。多くの方の幸せを手紙に寄せて応募していただけたらと思っております。またぜひ、堺市にもお越しください。
2: ああ、はい、なるほどね、もう次の回のテーマも発表されて、
1: そうです ね、締め切りは前回と同じく10月頃になるという、
2: だからまあ今年のが発表されたっていう、今年という言い方を
1: したと、ね、そうですね、今年の募集作品という募集テーマということになってますね。
2: そうですか、ね、でも市長の言葉でほら、はい、失敗というかいろんな方と出会えてね、いい形になったっておっしゃってましたけど、私もね思いますよ、出会いはチャンスだなっていうのはね、いやもちろんね、そうでないね、ちょっと苦い思い出の出会いもありますよ。もちろんありますよ。
1: まあまあまあまあね、
2: でもね、やっぱり出会わないとチャンスも生まれないかなっていうね。
1: う
2: ん、
1: そうですね。
2: すごくね、今市長の言葉を聞いてね、思いましたけどもね。
1: ね、
2: まあ何はともあれ、おめでとうございました。
1: ありがとうございました。ね、もう来年の幸せっていうテーマもね、
2: 最も遠いじゃない。あと幸薄いキャラで売ってなかった、
1: 幸薄いって言われてる、
2: 最も遠いじゃない
1: ですけど、だからこそ応募しようかなって思ってますもうね、実はちょっと書いてる、
2: あ、そうなの、
1: 何個か書いて、今 40文字なんですけど、この文学賞40文字に合うように今ちょっと自分で
2: 検索して、大丈夫ですか、 AI に書かせてないですか、
1: 大丈夫ですよ
2: まあでもね、はい、おめでとうございました、
1: はい、ぜひね皆さんも応募していただければなと思います、
2: さあではロコラバ参りましょう、はい、番組タイトルロコラバですが、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手県の人を蘇らせる方にお話を伺いたいと思います、
2: はい、
1: そして13時台のロコラバランチは5月に食べられる、ご当地グルメ、そしてメールで GO は地元スーパーについてちょっとリサーチしてまいりましたので、お楽しみに、
2: 今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 こちらまで送ってください。写真添付する場合は1枚まででお願いします、サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします、はい、X でもお待ちしています。 X ではハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマークです。ロコラバはカタカナで OK です。こっちはね、写真は4枚まではアップできるということですのでね、はい、そちらにもアップしていただけたらと思います、はい、メッセージお待ちしてます。
1: お待ちしてます。
2: それでは本日の1曲目、来日公演中ですね、ボズスキャックス、今日はライブバージョンでいきましょう。ジョージア

0: お届けしている曲はボブスキャックスのジョージアです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールの話題です。今日ちょうどフェスの
1: 豊田ビアフェスっていうのやっててね、今日は朝はね、マラソン大会もあって、その開会式、私やってきました。
0: あ、お疲れ様でした。5
1: 時半起きです
0: 大丈夫ですか、ラジオ中
1: ちょっと雨がね、小雨がパラついて、さすが雨男だな俺って思いながらまあでも無事にね、
0: はい、
1: もう皆さん走り終えて、ビール飲みまくってるみたいですけど、
0: いいですね、はい、頑張ってください、はい、ぜひねそちらの放送も聞いてみてください。では最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあこのコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目がですね、磯焼けを防ぐ人工の有機体ブロックというブロックについて。
1: 磯焼けというと海ですな。
0: そうです、海の話題です、角保さんもねいろいろご存知だとは思いますが、まあ昨今要はあの海藻がいなくなってしまうという磯焼けが問題になってますよね。でまあ海藻がいなくなると、まあ、水質が悪化したりとか、あとは魚の住みかがなくなったりとか、
1: 森がなくなっちゃうからね。
0: そうなんです、
1: 砂漠ですから要は。
0: そうです、海の砂漠化なんていうことが言われますが、この磯焼けの深刻化っていうのが全国各地で問題になっていますと。そこでですね、環境内水面資源研究所というところがですね、千葉県の鴨川市、あの鴨川シーワールドとか結構あの海の資源がね、こう観光資源として有名な場所なんですけれども、そちらの鴨川フィッシャリーナという施設でですね、この有機体ブロックというものをこう設置しまして実証実験を開始したんですね、この有機体ブロックとは何ぞやというと、この、まあ、ブロックなんですけど有機体なので、こうなんて言うんでしょう、有機成分、無機質とか有機質ってありますよね、有機質の成分でできていて、あの再生土壌とかリサイクル材を用いている。なるべくセメントの分量を減らして、そういった有機素材を多めにしたブロックということなんですね、これをこう置いておくとですね、そこにまあいろいろ魚が集まったり藻ができたりとかっていうことが起こるんですよね、さらにそのブロックにそういったものが集まるだけじゃなくて、有機体なので設置していてもそのまま海に帰っていくんです、そうなのでそのまま置いていても問題がない、環境に悪い、影響が少ないよということで、そういったものを、どの程度こう効果があるのかという実証実験を行っているそうです、でもともとこちら山形県の酒田港という、港がありまして、酒田市なんですけれども、こちらで実証実験が以前行われておりまして、そちらの結果としてはあのフジツボとか海藻とか、あと牡蠣も定着したということで、あとはあのメジナとかアジといったお魚の群れも観測されたそうで、生態系の回復効果が十分に得られるのではないかと言われているそうなんですね、まあ、あの鴨川市っていうのが結構やっぱり先ほど

0: 言ったように海の観光資源を大事にしている場所なので、うん、今後まあ人との共生という意味でもこの有機体ブロックが非常に重要な役割を持ってくるんじゃないかというふうに言われております。
1: 海釣り私ね、行きますけど、はい、

0: 出てた。あ、だからビルの骨組みみたいなものね、うん、でそれを落としてそこに元蚊が付着して、うん、でそれがあの要は魚とか寄ってくる場になるわけだよね。あと沖の方に行くとパヤオって言って、まあ、チンコのでっかいブイですな。あ、でそのブイの下にブワーッとこうロープみたいなぶら下がってて、そこにやっぱりこう元蚊がついて、で魚が寄ってきてっていう、まあ、そういうものが、まあ、もともとあるのね、もともとある、であの海外なんかの例だと使わなくなった電車の車両そのままドーンってこう落としていったりとか、要は何らかのこう障害物っていうのかな、それがあるとやっぱりそういうものがね付着しやすいっていうことで昔からあるんですけども、でもこの有機物になってるっていうところがね味噌ですよね。
1: そうですね、
0: そうそう、これが土に還るっていうところがね、ね、これはなんかすごくいい試みですよね、
1: そして2つ目がですね、売れ残りのパンを消費者へ届けるサービス、リベイクというサービスについて、はい、まあ今5月から、まあ、6月に向かっている最中ですけれども、これから梅雨がやってまいりますね、実は梅雨の時期ってパンが売れなくなるんですって。
0: あ、そう。
1: なんでかっていうと、まず雨だとパン屋に行かない。
0: はあ、まあまあ買い物に行かないってことね。
1: そうなんです、こう買い物に行かなくなる、つまりパン屋に寄らなくなる、でそれからこの先梅雨が明けてさらに暑い夏がやってきます、で夏の間も熱中症とかが心配だから、なるべく外に出たくないのでパン屋へ足を運ぶ機会が少なくなるという時期なんですって、その結果ですね、実を言うとこの時期のロスパン、要は売れ残りのパンの量は、他の時期と比べるとなんと 1.4 倍に増えてしまう。
0: あ、そうなんだ。
1: いうことらしいですね、本当に統計的に優位なというか、データとしてはっきり示されてるみたいですね、で、まあ、こういったことがありまして、パン業界で売上減少への危機感が強まっているんですね、で、まあ、いつも通りこう売り上げるかなと思って作っているとパンが余るじゃないですか、でも廃棄するのはもったいない、でもパンを食べたい人はいるはずなんですよ、そういった方々のためにこのリベイクというサービスを開始したということなんですね、こちらの売れ残りのパンを40個以上詰めました、大容量セットというのを期間限定で販売しまして、ご自宅にこのパンを届けてくれるんですね、で、まあ、すぐに食べない場合は冷凍保存をすると、まあ、1週間ちょっとは持つよということなので、お買い物に行かなくてもパン屋さんのパンが食べられるということで、パン屋さん側もロスが減らせるということで、そういった、まあ、フードマッチングサービスに近い形になっているということですね、まあ、この大容量セット40個以上ということですけど、パンパーティーできちゃいますね
0: 40個って給食レベルです ね、 もうね。
1: そうですね、まあ、なのでこうちょっとずついろんなパンを食べられるようにっていうことで、こう切れ込みを入れてあるっていうパンもあるみたいで、お店によっては、非常にそれも好評らしいです ね、
0: なんか、あとなんかもう人が集まる機会が目前にあるんならね、買っちゃってね。
1: そうですね、
0: なんかイベントとかあるときはね、いいかもね。
1: そうですね、ぜひ REBAKE リベイクで検索していただければなと思います、そして3つ目、避難所の個室空間、インスタントルームというものの話題です。あのライフルって会社皆さんご存知ですよね、ライフルホームズとかってありますが、この株式会社ライフルのグループ会社ライフルアーキテックという会社があるんですけれども、こちらが避難所向けの個室空間インスタントルームというのを販売し始めました、こちらの段ボールで作った小屋のようなものなんですけれども、これをあの災害の場合の避難所の体育館の中にこう置くことで個室の空間が保たれるということなんですね、形がすごく面白くて、こう三角屋根のお家みたいな形なんですよね、上が尖ってて、
0: テントとはまた違うの？
1: テントとは少し違います、布ではなく段ボールという形で、
0: 形がさ、ちゃんと壁も三角テントとかじゃない感じなんだ、
1: じゃなくて壁にあのお洋服とかもかけられる形になってました、
0: 子供の秘密基地みたいな、
1: 本当にそんな感じですね、まあ、段ボールという素材なのでまず、 まあ、軽いというのもありますし、ね、うん、破損した場合汚れた場合にすぐ替えが効くというのもありますし、うん、あとユニット型なので、うん、こう壁をぶち抜いてこう連結して使うこともできるので、はいはいはい、まあ、家族の形によってその大きさを

0: 変えることもできるという優れものなんですね、うんうん。でこちらだいたいこうサイズが2メートル四方、高さが 2.7 メートルで、うん、重さがおよそ30キロ、うん、大人2人で15分くらいで組み立てられるというものらしいんですね、うん。でこちらの保管も結構大変ですよね、正直、うん、場所は取りますよ、うん。で今各自治体ってそういう避難備蓄のものを、うん、入れておく小屋を建てるお金がなかったり保管場所にも困っているという声もあるらしいんですね。そこでですね、移動式備蓄倉庫インスタントハウスモバイルというものもありまして、
1: はい、
0: これはテントのようなものなんですけれども、はいはいはい、このインスタントルーム30個分が収納できまして、この収納して空っぽになった後は避難所の救急テントとかそういったものにも使えるようになってるので、これを外に置いておいて外で保管することもできるし、で大人 3,4 人でこう運搬できるので30トントラックの荷台に詰めるだけで積むだけでもうそのまま移動できるっていう勘弁さもあるということで、非常にこう実際能登の時の地震の時にもこちら使用されたみたいで、うん、非常にこうプライベート空間があるとだいぶ精神的に違うというところもありますので、うん、はい、かなり効果があるのではないかと言われています。ぜひね、各自治体の方とか会社の方とかちょっと、ね、検討していただければななんて思っております。
1: 311のね、東日本の大震災の時のいろんな状況があるじゃないですか、であれはね、福島のいわきだったかなに行った時に、その時の避難所の様子がちょっと展示してあるところがあって、見たんだけど、もう畳1畳分ぐらいだったかな、1人。
0: そうですよね。
1: でね、なんか三角テントみたいな感じで、一応かっこいいはあるんだけど、で置いてあった食事がね、なんか日の丸弁当みたいな感じだった気がする。もう、こんなところにいたのっていう、なんかっていうぐらいびっくりしたのよ。で、まあ、もちろんね、緊急時だからそんな贅沢はできないけども、これが何ヶ月とかになってくると、これはしんどいなっていうね。何日かだけだったらね、まだしもだけど、まあ、なかなかすぐにね、復旧復興はできないけども、まあ、こういうものでね、少しこう精神的にね、和らいでいくんだったら何よりですよね。
0: はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください、はい。以上、週刊地域のニュースでした。
1: では、パンの話題が出てきたので、はい、大貫妙子、パンとスープと猫日和。

0: ロコラバ。今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。1000年以上の歴史を持つ岩手県北上市の下東温泉、しかし老朽化や人手不足で経営が難しくなってきている部分があります。そこで新たな湯治の場として盛り上げようと頑張っていらっしゃる方がいます。本日は下東ビレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 下東ビレッジ、ね、下東温泉、はい、夏の油と書いて下東って読むんですよね、はい、なかなかな読める方が少ないというね。最近なんか呪術廻戦、
0: あ、そうですね、うん、呪術廻戦で敵キャラで下東優っていうキャラクターがちょうどこの下東温泉とかそこから名前を取られたみたいで、読める若者が増えてます、
1: うんうん、私は大学生の時にあのいろいろスキー結構行ってたんで、それでなんかね知ってたような気がしますけど、
0: ね、ありますよねスキー場 ね、
1: うん、ね、
2: ありますね、
1: はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: はい、お願いします。
1: まず概略こちらで説明させていただきます。岩手県北上市の山奥にある開湯1000年以上の歴史を持つ名湯下東温泉、しかし近年の人手不足や豪雪による老朽化で施設は減少、観光ホテルも休業に追い込まれています。そこでこの貴重な温泉をただの観光地ではなく現代の課題に向き合う新しい湯治の場として蘇らせようというプロジェクトが始動しています。もてなす側、もてなされる側の境界をなくす主客混在のスタイルで令和の社交場として100年先まで続く居場所づくりを目指しているということですね。お話しくださいます村岡陽子さん、ご出身は埼玉なんですね。ヨガやダンスのインストラクターとして心と体の健康をテーマに活動している中で、岩手県北上市の豊かな自然や人に魅せられて2020年に移住ということで、まあ、まだそんなに、ね、時間経ってないですけどもね、
0: 6年ぐらいですかね、
1: まあ、現在は下東ビレッジ株式会社の共同代表、下東温泉観光ホテルの女将として従事ということで、まあ、そう考えるとわずか6年でおかみまでってものすごい下克上な感じがしますけど、
2: いつの間にかなってました、ね、
1: でも逆に言うとあれですか、それぐらいやっぱり人手不足ということでもあるってことですか。
2: うん、そうですね、やっぱり、うん、こういう地域というかローカルってねすごく、うん、まあ、ある意味プレイヤーが少なくなっている分、うん、チャンスともね捉えられるんじゃないかなとは感じますね、
1: う
2: ん、
1: そういう面もありますよね、うん、
2: はい、
1: ではまずですね下東温泉、これどういう温泉なのか教えてもらえますか。
2: はい、岩手県の南西部にある北上市っていうね、うん、自治体があるんですけど、うん、そこの、本当に山の奥にあるという温泉でございます、うんうん、で国定公園の中にあるんですよね、
1: はいはいはいはい、
2: でなのでブナの原生林がすごく豊かで、そこに何でしょう、ポツンと一軒宿みたいなイメージで、はい、まあ、温泉としては2軒あります。
1: へ、
2: はい、でここが江戸時代にですね、うん、東の大関というふうに温泉番付で評価をいただいておりまして、うん、で当時横綱がなかったので東日本では一番の温泉だったそうなんです。
1: なるほどね、そうか、うん、ね、でも、はい、歴史としては1000年以上なんでしょ。
2: そうですね、
1: 江戸時代よりずっと前にあるんですよね、
2: はい、そうなんですよ、はい、
1: なんか平安856年って資料にあるんですけど、
2: う
1: ん、
2: はい、
1: そうですね、もはやいつだかわからない感じなんか藤原の道長が出てくる150年ぐらい前みたいだねってさっき話してたんですけど、
0: ってことは光る君の150年前ということで、
2: そうい
0: うこと
2: そうですね、なんか、うん、いろいろ言われますけれども、ね、まあ、それぐらいから何でしょう、きっとね文字に残したりとかっていうのが日本の文化として出てきてるんじゃないかっていうところで、実はもっと昔からあったのかなとかもなんか ね話したりしてます。
1: そんな、ね、岩手の山奥深いところで、 誰がどうやって見つけたんでしょうね、
2: はい、本当ですね、いろいろ猿を追ってたら見つけた、うん、よくある、ね、話も、はい、
1: なるほどね、でもなんかね今人手不足とかいろいろお話ありましたけど、はい、でもスキー場もあるから結構ニーズあるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですか、うん、
2: そうですね、スキー場もあるんですけど、うん、シーズンがですね被ってなくてですね、はい、うちは豪雪地帯で、うん、それこそスキー場よりもさらに山奥にあるので、はい、冬場は営業ができないという、
1: 豪雪が過ぎるってやつですか、
2: そうなんです、はい、スキー場までは冬行けるんですけど、うん、うちの宿はそれ以上進めないという場所になって、はい、なので逆に、はい、5月から11月がグリーンシーズンでうちが営業していて、うん、でうちのスタッフ、まあ、私も含めてだったりするんですけど、うん、冬場はスキー場で働いてみたいなこと、
1: なるほど、じゃあ冬場は離れるんですね、そこも、
2: そうですね、
1: 空き家になるんですね、
2: はい、なります、はい、誰も入れない
1: ちなみに今クマがねあちこちで出て大変ですけど、うんうん、はい、出るんですか、はい、
2: クマもそうですね、もともとクマがいるところに私たちがお邪魔してるみたいな、うん、はいはい、うん、場所なので、うん、ただ、まあ、昔から山にいるクマっていうのはね、うん、人間を、まあ、恐れて出てこないみたいなところも、うんうん、ありますけど、まあ、ちょっと最近はね、うん、そうも言ってられないかなというのも正直ありますね、うん、
1: さてそんな下東温泉ですけども、まあ、いろんな課題があります、はい、まあ、高齢化とか、ね、人口減少とかありますけども、はい、他にも何かあるんですか、
2: うん、そうですね、やっぱり一番はですね、私たち課題に思っているのは、うん、こういう東北の素晴らしい源泉かけ流しの温泉地がどんどん潰れていってしまっているっていうことなんですよね、うん、で、まあ、ここもそうだったんですけど、経営としては黒字で成り立っていたんですが、うん、でもやっぱりそこで働いてくれる方がいないと持続可能ではない、うん、ということで売りに出されてしまっていて、うん、でたまたまここは、ね、我々がやろうということで動き始めたわけですけれども、うん、やっぱり私たちがまだねそういうふうに関わりきれてない温泉地ってどんどんどんどんなくなっていく、うん、そういうことにちょっと課題を感じていて、うん、何か新しい形でこの東北の素晴らしい温泉宿湯治宿を残していけないかという取り組みを今始めたところです、
1: 一度クローズしてしまうとね、もうなかなかそれを復活させるの大変なことですからね、
2: 本当、はい、そうです ね、 うん、
1: ね、 ね、でも老朽化も結構あるみたいですけど大変ですか、はい、その修繕とかも、
2: そうなんですよね、やっぱり建物ってね使ってないと傷んでしまうっていう、
1: ね、いますね、
2: うん、そうなんですよ、うん、でここって半年使ってないっていう、うん、エリアなのでやっぱり冬場ね開けてみて、あ、ここが壊れてるねとか、窓ガラス割れたねとか、あるんですよね、
1: そうか、なんか水道管の破裂とかもありそうですね、うん、凍っちゃってとかね、
2: あります、あります、うん、水道管もあれば、お湯をね運んできてる管もあったりとか、
1: あ、そうか、そこがダメになっちゃう場合もあるわけですね、
2: うん、そうなんですよ、去年は私たちが開けてからそこが一回ダメになってみたいなこともありました、
1: なるほどね、そうですか、まあ、そうした、まあ、いろんな課題を、ね、解決するために下東ヴィレッジ株式会社というのを立ち上げたわけですね、
2: はい、
1: そういうことでいいですね、どういう経緯から、
2: うん、そうですね、私とあともう1名、うん、今木村という人間が共同代表で2名でやっているんですけど、はい、そもそも私たちが知り合ったのが、社会人大学院の、プログラムだったんですね、うん、で私は参加者 で木村はそのプログラムをやる事務局として、うん、いたわけなんですけれども、うん、そこで、まあ、東北各地の地域課題解決というものに向き合っていく中で、まあ、私がやっぱり今自分が移住してきている北上市のこの温泉っていうところだったり、まあ、温泉に関わらず何かできないかっていうことを考えていたんですけれども、うん、みんなで実は前の経営体制の時にここにフィールドワークで来たことがあ

0: ですね、はい、夏油の観光ホテルに、うん、で仲間で泊まったこともあるっていう温泉が廃業の危機にあるっていうことを知って、うん、じゃあ一緒にここをなんとかやっていこうっていうことになったという形でしたね、うん、
1: なるほど。さあそして今ねもう再生プロジェクトの真っ只中でございますけども、
0: はい、
1: 概略のところで主客混在、うん、まあもてなす側ね、うん、主とお客さんと混在っていうね、はい、そういうキーワードが出てきました、はい、令和の社交場、はい、社交湯、
0: うんうんはい
1: ねえー、というね言葉も出てきました、はい、この辺中心ちょっとご説明いただけますか、
0: うんうんはい、そうですね。私たちここでやっていきたいことっていうのが、まあ、昔ながらの湯治っていうのを新しい形にアップデートして、うん、次の世代に残していきたいと思ってます。で、湯治場って結構ね昔は長く滞在する場所だったので、うん、お客さんがだんだんちょっとスタッフみたいにちょっと手が足りない時に受付や手伝ってくれたりとか、はいはい、そういうことが起こっていたみたいなんですよね、うん、なのであんまり私たちもお客様だからとかスタッフだからっていうそういう垣根を作らずに、うん、温泉地を守っていく仲間としてはい、関わっていくことで、まあ、ある意味人手不足の解消っていうところにもつながるかなというのが、うん、主客混在の部分ですね。
1: なるほど、はい、なるほど。そうですか。あと、まあ、湯治というね、はい、まあ言葉ありますよね、うんうん、温泉に使って病気を治すとかってありますけど、はいはい、結構下戸温泉はいろんな効能があるんですか、はいはい、
0: うん、そうですね、何でしょう、まあ、一般的な、ね、効能もそうなんですけど、うん、昔は結構刀傷とかそういうのも治すような、まあ、皮膚とか切り傷とか火傷とか、はい、そういうものに効果があるっていうふうに言われていますね。あとはラジウムも含んでいるので、うん、まあがんが治ったとかそういう話も
1: 本当ですか
0: しますけれども
2: でも体にいいという、まあね、
0: はい、まあ個人の感想によりますというところでは、
1: まあね、確約はできませんからね、
0: はい、そうですね、はい、まあ、でも皆さんね結構いろんな症状を持った方いらして、でここじゃないとダメなんだみたいなことを言ってね通ってくれる方も多いですね、
1: うん、そうですか、うん、まあ、今はインターネットを通じてお話を伺ってるんですけど、うんうん、なんか携帯電話が圏外になるんですって、は
0: い、うんうん、あ、そうなんですよ。本当に山奥なので、うん、au がなぜか強いんですけど、はい、au 以外はですね携帯の電波は通じないので、はい、ちょっと Wi-Fi にね頼っておりますが、デジタルデトックスということもね、うん、楽しんでいただけるかなと逆に、ね、思います。はい、
1: 私 au の回線なんですよね。
0: あ、じゃあ仕事できちゃう。
1: まずいですね。まずいですね。そうですか。はい、ではね、いろいろねご苦労もあろうかと思いますが、最後にリスナーの皆さんへメッセージお願いしていいですか。
0: はい、はい、ありがとうございます。本当にですね東北の各地素晴らしい温泉あるんですけれども、ここは身も心も癒してくれる、うん、温かい温泉だなというふうに思っております。で、皆様と心もつながって、楽しくね、過ごしていただいて日常に戻っていくっていう場を作っていきたいと思いますので、うん、今実はクラウドファンディングに挑戦しています、はい、うん、キャンプファイヤーさんで、はい、下戸温泉観光ホテルと調べていただくと、うん、私たちの、ね、応援ができるようになってますので、うん、はい、興味持っていただいた方はぜひ支援というところもなんですけれども関わりを作っていただければ嬉しいなと思っております。
1: 今温泉の写真を見てるんですけど、はい、内湯がこれはまた素敵ですね、はい、ヒノキ、これあ、
0: そうですね、
1: ヒノキ風呂ですかね。
0: ヒバですね。
1: ヒバです。外湯が、うん、はい、ブナの林に囲まれて、はい、露天風呂になってるんですね、
0: はい、そうなんです。ただここもねちょっと今は、うん、電気柵とかを作ろうとしていて、あ、そうか、はい、
1: ね、外獣がね、
0: 今年どこかで開けたいとは思ってます。
1: う、
0: はい、
1: そうです。なんかね、猿とか温泉浸かる写真とかあるじゃないですか、温泉地によってはね、それぐらいだったらのどかでいいですけどね。
0: そうですね、
1: クマとか来ちゃうとね、
2: はい、丸腰ですからね、使ってる間ね、
1: ちょっとね、わかりました。今日はどうもありがとうございました、
0: はいはい、ありがとうございました。
1: 失礼いたします。
0: はい、失礼します。
1: ということでね、そう、はい、令和の社交湯なんだ ね社交バーだと思っちゃった、
2: ま、社交場の辺を ね山水に変えて社交湯ということです ね、はい、でキャンプファイヤーのサイトを見てるんですけれども、うん、実はもうあの支援額の目標額は突破されてまして 164%
1: あら、
2: であと7日で終了となっているんですけれども、うん、あのぜひねギトービレッジ の、うん、あの第一期会員になれたりとか、うん、オリジナル T シャツをいただけたりとかするので、うん、ぜひ皆様も、ちょっと、うん、キャンプファイヤーゲトー観光ホテルと調べていただければなと思います、うん、はい、本日はゲトービレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました、yeah. ではね、同じ岩手県で北上ではないんですけど、うん、岩手市のご出身なんですが、はい、ムーンチャイルドっていうねバンドのボーカル佐々木治さん、そのソロワークからお届けしましょう。佐々木治、ベイビーベイビー。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバ。では皆様からいただいたメッセージご紹介していきますね、はい、まず下東温泉の話題たくさんいただいてます、うん、ゆずじじさんから、岩手県の北上市は仕事運行でよく行くところです、うん、秋田道を、北上西インターチェンジを降り交差する県道47号へ出ると下東温泉の案内板すぐ目の前にありますよね、うん、ずっと気になって行ってみたいなとは思っているのですがなかなか熊とかもいてね熊とかもいて大変そうですね、うん、という感じでした、ねうん、はい。それから杉杉さんからもいただきました、はい、今週の深掘り下東温泉を社交湯として蘇らせようと活動されている方が出られるので、うん、とても気になっていました、うん聞いたことがある名前の温泉だなと思っていたのですが、うん、以前の職場の同僚が温泉好きで下東温泉に行った話を聞いたことを思い出しました、人を巡るのが好きな方で、うん、行った中で5本の指に入るほど素晴らしい温泉
0: いい、ね、いい話
1: ブナ林に囲まれた中で自然の音や空気が体全体で感じられその中で入る露天風呂のお湯のまろやかさに感動したと話していて、うん、話を聞くだけでも素敵な温泉だなと思いました今存続の危機とのことで驚きでしたが、うん、現地の方とも触れ合えるような場所として続くことを応援したいと思いました、うん、いただきました、はい、いいですね5本の指に入るほどの温泉、
0: ね、相当だね
1: いいですね、うん、それから、パンのリベイク検索しましたということで、うんうんうん、七尾パープルおばちゃんさんから
0: 地域のニュースのところで、
1: はい、地域のニュースで、ね、そう、はい、廃棄されてしまうパンを、お届けしますよというものなんですけれども、うん、2500円以下のお取り寄せもあったので、うん、おまかせパンセット7人待ちセールで税込み2300円注文します今から会員登録します冷凍しなくても届いたら食べてしまいそうですとそうなんです実は40個セットが今期間限定で結構売り出されているんですけれども、うん、それより少ない25個セットとか、うん、いろいろセットの数はあるのでね、うん、ぜひリベイク検索していただければなと思います、はいうんうん、それからですねX の方にもいろいろいただいておりまして、うん白イルカニさんからいただきましたカホさんお帰りなさいということで一筆啓上賞の、ね、受賞式池田市長のお言葉ももらえて私も次の一筆啓上賞幸せ応募しようかなと思いましたと、
0: ね、
1: いいですね、
0: うん、頑張っていただいて、
1: ねえうん、AI はダメです
0: AI ダメです
1: そうって書いてありますね、はい、いやでもなかなかねこういろんなチャレンジとか、うん、私もこの年になって賞をもらうという経験が本当に
0: まだもらえるよ30ちょっと
1: ならいやいやいや久しぶり小学校以来とかだったのでいやぜひね皆様もチャレンジしていただけたらなと思います、
0: はい
1: はい、皆様からのメッセージもお待ちしておりますメールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jpメールアドレスロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jpX からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてくださいお待ちしています
0: それではね、12代ラストナンバーですけども今度の水曜日27日命日ですねザード坂泉さん亡くなってしまってもうだいぶ経ちますけどもねザードのナンバー心を開いて

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。ロコラバの公式のアカウントで、ちょうど一筆啓上賞の私が症状を持ってる写真を投稿していただいたみたいで、症状の、中身がよく見えるんですけど、この右側 の、 なんかカラフルな、部分、これ実は紙じゃなくて越前織という布なんですよ、
0: 伝統芸能ですよ、ね、芸能じゃない、伝統、
1: 工芸、
0: 工芸、すみません芸能じゃない、
1: 工芸ですね、はい、いやなんかだから最初挟まってるの分からなくて、祖父に見せた時になんだこれって言ってペラって取って、あなんか持ってこうとしちゃったんで、祖父がそれびっくりしちゃいましたね。
0: でも確か越前ってさ、紙もすごく昔から有名で、
1: 越前和紙とかありますよね。
0: そうそう、それこそだって、清少納言じゃないや、紫式部か、そこからね紙を取って、で源氏物語ね、書いたって言われている部分もありますからね。
1: そうですよね、この左側が和紙なんですけど、もしかしたら越前和紙なんですかね、これ。
0: レベル紫式部ですか
1: ですね、
0: ですね、認めちゃいましたか、
1: いやもう賞を取ったのでねいやでも本当にね、来てらっしゃる方がいろんな方がいて、お会いしてちょっとお話も聞いたんですけど、面白かったですよ、こう床屋さんを継いだ3代目の息子さんがお父さんの経営に反発して、こう手紙を書いたら受賞して、まだお父様にそれ見せてないから、この症状と一緒に見せるとかっておっしゃってましたけど、やっぱり AI ではわからない、こうその人のドラマがあったのがすごい良かったです ね、ぜひ皆様も応募してみてください。そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、ぜひお付き合いください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。

0: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かっていないんですよね
1: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
0: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
1: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
0: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
1: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
0: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
1: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
0: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
1: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
0: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
1: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 一子相伝、
1: 親から子、子から孫と伝統を受け継いでいけ、守ってきながら見て触って教えてきたものだから、誰もが真似できないことなんです。8代目というのは私一人なんでしょうし、この時代を乗り越えなきゃいけない時に、もう一度自分の技術や見つめる、歴史を見つめる。
0: 創業160年の自覚、8代目佐藤陽介。
2: 目黒君郎です。
3: 黒瀬千恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア、
6: FM ユートピア

0: 5月24日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です、うん、はい、先週お休みをいただいておりまして、うん、無事帰ってまいりました、ね、はい、先週のお休みでちょうどね、ロコラバの当日は福井県坂井市の一筆啓上賞という文学賞がありまして、うん、日本一短い手紙を40文字で書くっていうね、うん、文学賞があったんですけど、そちらで佳作に入選しまして、はい、その授賞式に行ってたんですけど、うん、それを兼ねて実はその前の金曜日から月曜日まで家族旅行と称して、
0: 結構な期間だよね、金土日月でしょ。
1: そうですね、うん、だいぶ行きましたね。弟と祖父母と4人で、はい、まあ、北陸旅行に行ったんですけど、はい、1日目というか、もともと私一人で福井に行く予定だったんですけど、うん、はいはいはい、そこに祖父が、まあ、俺も行きたいということで、うん、祖父母がついてきてくれることになって、うん、そしたらなんか急に祖父が俺は黒部ダムを見たいと言い始めて、しょうがないんで金曜日前1日をさらに空けて黒部ダムに行ってきたんですよ、うんうんうんうん、で黒部ダムっていうのがこう、まあ、長野からこう富山に抜けるルート、うん、アルペンルートというのがありまして、 そこを通っていく形になったんですけど、はい、まあ、山道なんですよね、うん、要はで車とかでは行けないので、はい、こうバスとかあとはロープウェイを乗り継いで、うん、乗り継いで行くっていう形だったんですけど、うん、その祖母がうち杖をついててちょっと足があんまり良くないんですよ、うん、だから正直行けるのかすごい心配してたんですけど、はい、旅行会社の方から要所要所で車椅子を借りられるから大丈夫ですよっていう風に言われて、うん、まあ、実際行ってみたら車椅子いろいろ準備してくれたりとか、はい、ここに止めてもいいですよとか、うん、ここで引き継いでくださいねとかいろいろ言ってくださって、うん、無事超えられたんですよ、よかった、うん、いやプラスアルファなんですけど、その、まあ、もちろんその駅員さんとかのご協力もあったんですけど、うん、まあ、祖母が足が悪いのでこうなるべく優先的に座れるようにって言ってこう前の方に移動させてもらったりとか、うん、あとその一緒に乗ってくださった乗客の方が大丈夫ですかって手貸してくださったり、うん、ここ空いてますよって言ってくださったりとか、本当にいろんな方のご親切で山を越えることができまして、やっぱり祖父母ともどもね、みんなの親切のおかげでこうやってね、こんなに足が悪くなってもこんなに年取ってもこういう景色見られてよかったねって言ってたので、うん、本当にありがたいなと思いましたね。
0: 日本人のいいところがね、感じられる旅だったのね。
1: そうですね、まあ、日本人もっていう感じなんですけど、もちろん外国の観光客の方もいらっしゃって、その方がいろいろ譲ってくださったりした場面があって、すごく温かい心に、
0: 人々の温かさに触れつつ、
1: そうなんです。
0: でその景色はどうだったのよ。
1: いやすごく良かったですね。当日ちゃんと晴れまして、うん、雨女ではないので、
0: うん、私は行かなかったからですね
1: 晴れまして、まあ、黒部ダムは本当に水も綺麗でしたし、
0: 湖だもんね、
1: そう、うん、あとさらにその上まで登ったんですけど、はいはいはい、雪がまだ残って、
0: ああそうね、
1: 雪の壁がある道路をこう歩いたりとかもできたんですよ、
0: ね、雪の廊下ってやつかな。
1: あ、そうです、はいはいはいはい、雪の回廊を歩いたりとか、はいはいはい、あとさらにそこからバスで上に行って、はい、もう雲海が見えたりとかっていう経験をしてきましたね。
0: 今年の運使い果たしたね。
1: そうですねもうちょっと運のスタックもうちょっとあるかなもうちょっとあってほしいな。
0: それぐらいなんかいい経験じゃない、
1: うん、いや本当にいい経験でしたね。無事に帰ってこられたというのがまずいい経験ですけど、まあ、まあ
0: それもそうだけども、だって賞も受賞してさ、素晴らしい景色を見て楽しんで、人々の温かさに触れて、そしておじちゃんおばあちゃん喜んでくれて、
1: いや本当に
0: 最高じゃないですか。
1: いや本当にいい祖父母孝行ができたんじゃないかなとは思いましたね。
0: じゃあそのエネルギーを仕事で返していただくということで、
1: は
0: い、
1: 頑張ります、
0: はい、ロコラバ参りましょう。
1: はい、
0: ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国のさまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、そして番組専用のホームページもあります。 スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: もちろんメッセージもお待ちしてます。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします。
1: はい、
0: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグロコラバつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。
1: はい、
0: じゃあ少しメッセージ紹介する。
1: はい、555さんからいただきました。うん、今岐阜名古屋の旅に行ってきたみたいで、
0: 旅仲間だ。
1: はい、うん、中京方面名物の喫茶店モーニングのはしごをしたと。
0: うん、
1: はしご
0: 朝食のはしごって初めて聞くね。
1: すごいですね。あの重箱盛りで出していただいたお店とかもあったみたいで、ドリンク代だけでトーストサラダはありがちだけど、さらに茶碗蒸しミニふりかけご飯ミニ牛麺プチデザート付き、なんと豪勢なこと。
0: もうよくわからないです
1: 本当ですよね。さらに一人一つずつお土産がつくという謎のお店があったみたいで、レジの横に足元のケースと陳列棚にあふれんばかりのペットボトルや食パン一斤、野菜や和菓子、スナック菓子などから選べたり、もう至れり尽くせりのモーニング。
0: そうさ、名古屋エリアだよね、モーニング有名なのね。そのサービス精神はどっから来てるんだろうね。
1: 本当そうですよ ね、 ね。
0: なんか江戸時代にある殿様が、うん、要は緊縮財政を江戸でやってる時に、そんなんじゃ経済回んねえよって言って、結構バンバンお金を使った殿様がいたらしいんですよ。そっから来てるのかな、
1: なんですか ね、 ね。ずいぶんなんというか経済が分かっている殿様です
0: ね。分かんない。なんかね、あの名古屋の結婚式とかね、うん、結構派手だっていうのもあって、結構バンバンお金使うっていうのも聞きますけど ね、
1: ね、うん、なんかこう賑やかなのがもしかしたらこう人のためにお金を使 う、 という
0: 人が喜ぶ姿好きなのかね。
1: そう
0: かとかって言ってこう ね、 ね、こんなに食べられるの、うん、みたいな、そういうのが好きなのかも ね、 ね、
1: そういうおもてなし文化がある地域なのかもしれませんね。
0: はい、
1: はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは1時台のオープニングナンバーです。6月1日2日ビルボード東京にて来日公演があります。パトリース・ラッシュ、フォーゲット・ミー・ノット。

Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さん、天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: 今週もヘッドセットをつけてますけど、
1: 山本こで伝えるところでしております。
0: あなたが休んでる間にね、天谷さんはね、この新兵器を投入しました。
2: あら、
0: 先週からですよ、でプロレスのね中継でね、昔ね、あの山本こてつさんっていう人がいたんですよ、みたいですねっていう話でね、先週盛り上がったんですけどもね。
2: じゃあ一周遅れてそのネタを
0: ね、え、
2: ね、え、
0: 音質完全改善のためにね。
2: ああ、
0: そうです
2: よ、ありがたいですね。
0: あら、もうこの素敵な音質で、
2: はい、
0: 今日もレポートしてくれますよ。
2: はい、うん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて、5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでお送りしていますが、今回は一体どんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
1: 今回は高知県土佐町のタケノコの姿寿司をご紹介します。
2: タケノコ、
0: タケノコってタケノコでしょ。
2: タケノコですよね。
1: はい、
2: 寿司、タケノコってお寿司になるんですか、
0: ね、何を言ってるんでしょうねこの方ね。
2: 寿司ってギリ、あのギリですよ、スシローとかでお肉が乗るとか、うん、ハンバーグが乗るとかは分かるんですよ、ね、うん、タケノコを乗せるって文化がそれより先にあるっていうことですよね。
0: あの、でもタケノコで言うと、いわゆるさ、あのゴールデンウィーク前あたりにタケノコがわーっと出てくるじゃない、あれ孟宗竹っていう竹のタケノコなんですけど、あれはまあ茹でたりね、して食べるでしょ、でもね、今ぐらいの時期はね、マダケとかがね取れて、それはね、なんかものによっては刺身で食べられるらしいのよ。
2: へー、
0: あのちょっと種類が違うだけでね、それのことなのかな、どうなんでしょうね、
2: ねえ、ちょっとどういうものか、うん、はい、教えてください。
1: はい、こちらですね、まあ、タケノコの寿司って言ってね、こう、まあ、思い浮かべるとしたら、例えばこうちょっとタケノコをちっちゃく切ってタケノコご飯くらいのね、うん、サイズにしてちょこんと上にっていうのを想像されるかと思うんですが、このタケノコの姿寿司はですね、タケノコ一本丸ごとくり抜いて、その中にご飯が詰めてあるという。
0: え、イカ飯スタイルってことですか。
1: イカ飯スタイルです。
2: あ、だから姿寿司なんですね。
1: はい、
0: はあ、なるほどなるほど。
2: これは、高知県土佐町ということですけど、土佐町ではこういうふうに食べるのが伝統的ってことなんですか。
1: そうですね、まあ、もともとあのタケノコのね里としても知られている土佐町なんですけども、ここで土佐とそうですね、ここでまあ捉えた、そうですね、タケノコのこの美味しさをこう丸ごと味わうということで、タケノコをまあ掘り出して、それをこう水煮にして、それをまあ縦に半分割って、そのままの姿でそこに寿司飯をたっぷりと詰めていただくという、うん、もうタケノコの味を真正面からダイナミックに味わうお寿司なんですよ。
2: ほう、これってお米は普通の酢飯なんですか。
1: はい、酢飯なんですけども、ここにですね、使われているお米がまずこの土佐嶺北地域といいまして、土佐町をはじめとして、大豊町、本山町、大川村、ね、この4つのまあ、町村で作られた、特別なお米を使っていまして、うん、さらにこのお酢だけでなくて、生姜やごま、山椒などを入れてですね、うん、この風味豊かな形に仕上げてあるお寿司で、まあ、タケノコのこの爽やかな味わいにぴったり合わせたお寿司でいただくと。
2: これだけ大きさ的にはどれぐらいなんですかね。
1: 大きさはですね、ちょうどあの駅弁とかで売っている押し寿司ぐらいのパッケージを想像していただくと分かりやすい。
0: サバのバッテラ寿司とかそういう感じかな。
1: はい、まあ縦そうですね、15、まあ15セン、20センチぐらいです。

0: か、あの経木竹の皮でね、包んで、まあ本当にいわゆるこうつあのなんですか、おもたせのお寿司のね感じをこう想像していただくと分かりやすいかと思います。はい、
1: でその竹の子の方は

0: ここにぎっしりとお寿司が詰まっていて、まあ、食べる際にはこれをこう好きなサイズに切り分けていただくと。
1: あ、自分で切るスタイルなんですね。
0: そうなんです。一本もね、繋がった状態で届くんで、結構ね、インパクトがあります。
2: じゃあもう、私3センチ、私2センチみたいな幅で切っていけばいいわけですね。
1: あ、
0: そうですね。まあ、お好きな方はもうそのままかぶりついてもいいかと思います。
1: なんか、クリスマスケーキの、そういう細長いやつと同じ感覚ですよね。
2: 奪い合いです。
1: そう。いや、これ、お味はどうでしたか？
0: いやー、僕ね、ここまで大きなサイズでタケノコをいただくというのが初めてで、もうそうですね、本当にもうケーキ、ショートケーキぐらいのサイズにタケノコを切り分けて、丸ごといただくんで、やっぱりちょっとね、炊き込みご飯とかに混ぜてあるこう小ぶりなサイズのタケノコもいいですけれども、もうそうですね、もう口の中いっぱいになるぐらいのサイズで切ったタケノコをいただくと、このタケノコのシャキシャキっとした食感の中にやっぱりこうちょっとタケのいい香り、これがふわっと広がりまして、
1: うーん、
0: ね、寿司飯も生姜、ごま、山椒とまたこの香りのね、いいスパイスが入っていますので、もう本当にこう、なんていうんでしょう、竹林のあの心地よい風にこう身を浸しているような。
1: 結構じゃあもう後味も爽やかでさっぱりしてる感じなんですかね。
0: そうです、もう風が語りかけてくる感じですね。
1: 優しい。
2: ね、いや、その寿司飯にね、山椒入れてるとなかなかね、通だなと思って。
1: そうです
2: ね、生姜とかって、例えばガリとかを細かく刻んで寿司飯に混ぜてちらし寿司とかすると非常に美味しかったりするんで、なんかこの辺は分かるんですよ、生姜とかごまとかはね、山椒っていうのはね、なんか山椒ってうなぎに使うもんでしょみたいな、ね、あるけどもここに使うんだみたいな感じでね、
0: ちょっとね、そう、意外な組み合わせですよね。
1: これはかなり贅沢な一品となりますが、いくらぐらいするんですか？
0: こちらがですね、1本税込み1500円となっております。
2: まあまあ、そんなもんでしょうね。まあ、
1: でもこんだけ長かったら、そらねえっていう感じですけど、これは、あれですかね、オンラインで買うことはできるんですか？
0: はい、こちら、製造メーカー末広屋さんという、ところの通販サイトでどこからでも購入することができます。
1: おお、これはちょっと気になりますね。なんか一人で食べるのもいいですけど、ちょっと誰かとこのインパクトをシェアしたい感はありますよね。
2: 天谷さん一人で食べちゃったの？
0: あ、そうです、本当はね、シェアしたかったんですけど、皆さんともねシェアしたかったんですけども、まあ、やっぱりまずはね、どんな味なのか知ってからこうね、ご紹介したいなと思いまして、
2: それにしても結構な量だったでしょ。
0: 結構な量でしたね。タケノコでお腹が空かなくなるほどこういっぱいになるっていうのはなかなか人生初の体験。ないでしょ。
1: 確かにそうですよね。その量のタケノコとご飯食べたら結構な量ですよね。
2: 結構な量よ。
0: 本当に腹持ちがいい。タケノコは本当にヘルシーでね、これだけ食べ応えがあるとはっていう。
1: なるほど、これはちょっと気になりますね。ぜひロコラバの、ね、サイトとか SNS,、ね、SNS にもこちらのサイトね載せていただけるとは思いますので、そこからご購入いただけると思いますが、これはちょっとインパクトなかなかでかいですね、今まででも。
0: 一回ちょっと皆さんびっくりしてほしいなと思いますね。
1: ぜひ皆様も、手に入れてみてください。天谷さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いやいや、なかなかなインパクトなものでしたね。
1: これすごいですね。ちょっと切る前を見てみたい感はあります。
2: それを一人で食っちゃったってさ、
1: 気持ちするのかな、ね、これお寿司だからあんましないのかな、ね、
2: 結構な量だと思うよ。
1: ですよね。一回で食べきるにはなかなか大変な量かもしれないですね。ね、ぜひその大きさも含めて皆さんお楽しみにということで、東京ロコラバランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではね、高知出身、今高知にそのままね在住してるみたいですね、酒井優、バラとローズ。

0: メールでゴー！さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃん他多数の方からいただきました、地域のスーパーマーケット、
1: これは ね先週ねそうあなたの留守中にね、そう私があのオープニングトークでね、ここ来る時に、あの通ったスーパー開店前からすごい列ができてて、なんじゃこりゃみたいなね、まあ、そんな話から入ってったのね、それで皆さんのねなんか地域のスーパー、あんのかななんて話はしてたんですよね、
0: そうなんかやたらめったら地域のスーパーのメールが来るなっていう感じだったんですけど、なのでねちょっと気になって調べてみました、皆さんご存知のね、地域スーパーあるかななんて思ったんですけれども、
1: そうだよね、だからいわゆるイオンみたいなさ、大手のドーンって全国規模とかそういうことではないってことだね。
0: なんなくもう本当にその地域にしかないローカルスーパー、あのまず青森県のユニバースというスーパー、ホタテ、ホヤなんかが売っていると、さらにあの大間のマグロの解体ショーなんかもやってくれるっていう
1: 血のりを生かして
0: すごいですよね。あとは秋田県の伊徳っていうところが、あの小鹿の文字を使っている唐揚げがすごい美味しいらしいんですけど、あともうこれ本当に秋田だなって思うのがきりたんぽセットっていうのを売ってるみたいですね、なかなかないじゃないですかきりたんぽセット、もう秋田ご当地だなって思いますね、
1: もうそれは普通なんでしょうね。
0: それからですね山形県の大判というのが、あの郷土出身歴史の大関琴ノ若、現琴桜ですね、が、まあ、いらっしゃいまして、社長さん2代にわたって応援しているということで、この琴ノ若が勝つとですね大安売りをしてくれる
1: いいね、
0: 楽天スーパーセールみたいなもんですよ。
1: いいね、それ勝っていただかないとね。
0: そうですね、
1: でも あんまり勝つと赤字になっちゃうけどね。
0: なんですかね、あの新店舗オープンの時は部屋の若手のお相撲さんがいらっしゃるそうです。あ、
1: もう完全に連携してます
0: ね本当ですよね、それからあの群馬県のベイシア、
1: ベイシアもね割と増えてるよ、
0: そうなんですよ、実は私の母の友人がこのベイシアの一家の娘さんらしくって、
1: 創業家ってこと。
0: そうです、実はこのベイシア系列にカインズホームがあるんです。それからワークマンも実は今ここの傘下に入っているということで、
1: そうなんだ、
0: いろんな、ね、
1: 大実業家じゃない。
0: そうなんですよ、しかもですね、あのこの群馬県にあるベイシア敷地内にコストコを呼んだんですよ。
1: ほう、
0: なんでかっていうと、そのコストコから学べることもあるだろうからってわざわざ呼んだらしいんですよ
1: 全然経営違うでしょ。
0: そう、でもそのどんな商品を仕入れてるかとかっていうお互いに勉強になるから、
1: お互いにっていうか、まあ、ほぼベイシアが勉強する感じなんだ
0: ろうね。まあ、でも敷地内に競合他社呼ぶ
1: のなかなかすごいよね。
0: なかなかすごいなと思いましたね。あとはですね、本当にいろいろあるんですけれども、あの山梨県の荻野というのは、地元でよく食べられている煮貝がある、貝を煮ているらしいんですけど、でも山梨県って
1: 海なし県
0: ですよね、煮貝とはってなってしまいましたね。
1: 何の貝だろう ね、
0: それから長野県の鶴屋、こちらはあのオリジナル商品が多くて結構ジャムなどが多
1: い、なんかフルーツいっぱい取れるしね。
0: そうなんですよ、ね、だからあのスーパーの商品をそのままお土産で持ってってもすごく喜ばれるそうです。あとはですね、本当にいろいろあるんですが、愛知県の青木スーパー、お惣菜に味噌カツが
1: なるほど
0: すごいですね。あとはですね、滋賀県の平和堂、これ結構有名じゃないかなと思うんですけど、
1: スーパーの名前っぽくないね、
0: まあでも伊東洋華堂があるからなんとか堂はあるのかな。あ、いや
1: なんか平和堂って聞くとなんか、
0: ね、なんか書店感あります
1: ね。書店かね、どっちかっていうとなんか家電屋さんみたいなイメージしちゃってる。
0: こちらですね、なんと

0: 西川貴教さん TM レボリューションがテーマソングを手掛けておりまして、
1: 出身だしね、市がね。
0: そうなんです。あの店内で流れているので地元民からは家に帰ってもしばらく頭の中で鳴り響いてしまうというふうに評判だそうですね。
1: どういう曲なんでしょうね、
0: 気になりますね。これちょっとどんな曲か、音源あるのかな、ね、とかっていうものなんですけど、 あと熊本県、
1: 熊本
0: 宮原って、
1: はい、あ、知らないな。うちの妻は熊本ですけど。
0: あ、本当ですか、うん、あのですね、お野菜と手作り弁当が安くて、うん、周辺でなんと宮原渋滞が起きるほどの人気。それから沖縄県の三栄、はい、これは地元のものがほとんど揃うと言われている最強地元スーパー、うん、はい、沖縄土産も買えますし、うん、もずく、うん、ジーマーミ豆腐、うん、サーターアンダギーなど、うん、沖縄ならではのお惣菜も取り揃えているという。あの、ま、と県外の人たちはスパムと呼んでいる、うん、ま、県内でいうポークランチョンミートっていうものがあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: これもあの種類がたくさんあって地元民から非常に人気だそうです。
1: そう、
0: どうですか皆さん、
1: ね、なんかやっぱりスーパーとか見るとね、すごく地域性が見えますよね。
0: そうですね、ただなんかやっぱり沖縄のスーパーは本当に沖縄だなって感覚はありましたね。なんかどうですかね、皆さんの地元でも、うん、あれこれうちの地元しか売ってなかったんだみたいなものとかあればぜひ教えてほしいです、ね、
1: スーパーって本当にさ、あの、まあ、今ね、こういうの売ってるんだっていう、
0: うん、
1: 面白いねっていう観点でお話、ね、聞いてましたけど、それこそその能登のさ、地震があったり水害があった時にさ、あの石川県輪島の町の町っていうところ、その小さなエリアにあった元屋スーパーっていうのがね、やっぱり被害に遭ってしまって、だけどもみんなそこに買いに行くわけよ、でそこが動かないと大変なのよ、
0: うんうんうん、
1: もちろんあのちょっと車で遠くまで行けば大きい買うとこあるんだけども、ね、やっぱりちょっとしたものを買うのに大変なんですよね、でそこはやっぱりすごく復活したっていうのはものすごくこう大きなね、なんかことだったと思うし、ちょうど先週までか、この間までか、あの NHK のね、夜ドラっていうんでね、ラジオスターっていう、ずっと見てましたけど、その町の町のねラジオ局、これをモデルにしたねドラマで、あの元屋スーパーだろうなって思うものとかもね出てきたりしてね、なんかすごく印象深かったですけどね、やっぱ本当にあのライフラインですもんね。
0: そうですね、ぜひね、皆さんの地元スーパー話まだまだ募集しておりますので聞かせてください。以上、今週のメールで GO は地域のスーパーマーケットでした。
1: ではぐっさんこと山口智光さんです。スーパーマーケット

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきますね、はい、地元スーパーの話題が熱い、うん、ふげんさんからいただきました、うん、鹿児島の老舗百貨店に山形屋というのがありまして、そのグループのスーパーで山形屋ストアや山形屋ショッピングプラザというのがあります、うん、鹿児島県の地方スーパーの中でも百貨店系列でちょっと贅沢感があるスーパーです、うん、客観的に見て我が家はスーパーにかなり恵まれており、同じ町内に24時間スーパーだけで2カ所、うん、AZ ハヤト、この間メールで GO で紹介したところ、はいはい、AZ ハヤトですね、うんうんうん、とトライアル、イオンもあればサンキュー太陽という地元最大手のスーパーもあり、そこに山形やショッピングプラザが加わります。かなり競争が厳しいはずですが、ちゃんと継続できてるのってすごいですよね、うん、とやっぱり住み分けなんですかね、気になりますね。それから栃木のプロジェクト R さんからいただきました。栃木県のスーパーマーケットといえば平屋や大谷などがありますが、うん、私が住む足利市や足利近辺のスーパーマーケットといえば鳥仙と八尾甲も外せません、うん、八尾甲は確かにあの結構関東にありますよね。
0: あるあるある、うちの方にもあるよ、
1: うん、埼玉県を筆頭にしているというところなんですけど、この鳥仙なんですけど、足利市とお隣群馬県館林市の本社を持ち、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県に展開するスーパーマーケットです。そんな鳥仙のスーパーマーケットの特徴は、鳥屋の仙吉に襲来する親しみやすい店名で、生鮮食品の鮮度の良さと各地域の食文化に合わせたきめ細やかな品揃えです、うん、なるほど、すごいですね。それからですね、黒木名社さんからいただきました、うん、山形の大判スーパーオラという、うん、大判スーパーオラというところがあるのかな、うん、それと山梨に

0: ご当地スーパー荻野というところがあるみたいですね、うん、で、あの苦いの貝ってなんだろうねって話だったんですけど、はいはいはいはい、アワビなんです。
1: アワビ、うん、高級品じゃないですか。
0: あのこれすごいのが、あのアワビ、静岡県で取ったアワビなんですけど、うん、これを運んでるうちに昔あ
1: 傷んじゃうから
0: あというか、うん、馬の体温で美味しくなったらしい。それが現代まで苦いとして食べられて、
1: 痛むというよりは結果的に似たような状況になってるから
0: 美味しくなったみたいっていう、面白いね、すごいです ね、 すごいね。
1: 納豆はなんか、ね、藁に包んで馬で運んでたら、発酵した納豆になったみたいな ね、
0: ね
1: そんなのとなんか似てるね。
0: あ、確かに。じゃあ苦いも、じゃあ一部納豆と由来は一緒みたいなところなんですか ね、 ね、すごいですねこれ。ともすけさんからも山梨の苦い有名ですねといただきました。うーん、結構、あ、じゃあな長野山梨あたりではポピュラーな食べ物なんですかね。どうなんでしょう、長野山梨あたりの方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。
1: ね、七尾パープロバちゃんからはね、ラジオスターね、ドラマの話ね、あの先ほどしましたけども、うん、ドラマが終わって寂しいですけど、うん、ドラマで能登のことが全国に知ってもらえたので嬉しかったです、うん、で七尾にはスーパードンタクというのがあります。
0: ドンタク、
1: ドンタク
0: 強そう、
1: ね、和倉温泉にあるドンタクは観光客用に観光土産、能登ワイン、能登のお塩、ブルーベリージャム、能登のお菓子、乾燥させた海産物などなど豊富です、うん、私も関東への手土産はそこで買いますよ。だってスーパードンタクってなんかどっちかというとお土産屋さんのもの、ね、ラインナップだけ今上がってますけど、ね、普通にスーパーなんですよねきっとね。
0: ですよね、まあ、だからお菓子コーナーとかにそれがあるみたいな。まあ、でもね、都内のスーパーとかでも今結構そういう観光客向けのお土産とか置き始めてますからね。
1: あ、そうか、まあ、あとでも外国人観光客向けとかもね、なんかありそうだよね。
0: ありますね、本当に浅草とか新宿とかは結構あのお茶のコーナーが全部もう抹茶だらけだった
1: のがありますね。あ、抹茶はねすごいみたいね、
0: そう海外でね。だからね、意外と品揃えも地域によってはもしかしたら外から来た人向けっていう、お土産向けっていうのもね、結構あるのかもしれないですね、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。X からはハッシュタグロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしております。
1: それでは5月13日リリースの新曲マッシュでバーニング。

0: 今日のラストナンバー歌心リエ200倍の夢、まあ、これはねリエちゃんかつてレディットゴーというグループでデビューした時のね楽曲を、うん、これをね、ソロバージョンでリメイクしたものでございますけど、今日もどっかの街で歌ってるみたいですよ、ね、6月からまたコンサートツアーも始まるそうです。う歌心リエ200倍の夢でした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、うん、いかがでしたでしょうか、ちょっとなんかお天気崩れてきましたけど、うん、なんかあの豊名ビールのフェスの前に今日
0: 今日ね、うん、今日私の町のねあの東京都日野市であの豊田ビールっていうビールのビアフェスがあって、それにくっつけてね朝、マラソン大会があって、まあ、そのオープニングのね司会してきたんですけど、そこでね、川久保さんですかって声かけられて、はあ、はあ、っつったらあのラジオモーニングコミュニティ聞いてますって言って、って言ったらあの家族は日野にいるんだけども、自分は単身赴任で鹿児島に行って、FM 薩摩仙台でいつも聞いてくれてるんだって。
1: あら
0: でマラソン大会があるって言うん で、であのそれもね、私がこう発信してたので、あ日の出あるなら行こうと思ってそれで参加したの。
1: あら
0: 朝からリスナーさんに会いました。感想できたかなどうかな、今頃ビール飲んでもうひっくり返っちゃってるからね声かけてくれてありがとうございました。
1: 素敵な出会いでしたね、はい、はい、そしてちょっと一件だけ告知をさせてください、はい、あの6月の25日から28日にですね、東京池袋でハチポチコレクション 7.5& ワンタイムアドリブショー 2.5 というあの舞台に出演します。詳細あの私の X の固定ツイートにございますので、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。配信もありますので、はい、
0: アドリブショーなんですか。
1: そうなんです。
0: アドリブ得意でしたっけ。
1: あんまり得意じゃなくて
0: ですよね。
1: ラジオで鍛えたので頑張りますって感じです。
0: 鍛えられてるかな
1: はい、はい、そしてですね、はい、鍛えられているかわからないんですけれども、はい、ロコラバは番組専用のホームページもありますので、ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は 72-5181 メモリアルホール気候まで。
1: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: ユートピア FM。
7: みんなの3年防災。

0: 機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒キミロー先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて今日は戦国武将で初代仙台藩主の伊達政宗公の記述。幼い頃疱瘡天然痘を患い、右目を失明しながらも高い軍事細工

0: ち独眼流と称されました。また派手で華やかな服装を好み、風流を重んじる美意識や洗練された粋な立ち振る舞いをする人を指す言葉、伊達者は伊達政宗の独創的な軍装に感銘を受けた人々がそのおしゃれな様子を表したのが由来とされています。伊達者って先生、伊達政宗からだったんですね。
1: うん、そうですよ。伊達な人っていうじゃない、
0: あのこの大きい月みたいな兜の、
1: 兜のね、
0: はい、あれの印象がありますけどね、うんうん、
1: でもあれは戦国武将としてはあれが見えるってことが重要だったらしいですよ、遠くからね。
0: あそこにあの人いるみたいな、うん、
1: その戦意を高揚させるとかね。
0: あの鎧自体が結構動きにくそうですよね。
1: 重いしね。
0: 重いし、うん、
1: そうね、うん、まあでもヨーロッパの中世のあれだってやっぱり重くて大変だったらしいですよ。
0: 鉄ですもんね、あっちは、うん、でもそれがなんか槍とか弓矢とかそういうものから守ったりもするっていう。
1: でも実際どれぐらい守れたのかね。
0: そうですね、う
1: ん、弓矢なんかに対しては結構貫通したんじゃないのかな。
0: まあそうですね、よく時代劇の中でもそういう場面ありますもんね、うん、
1: でね、伊達政宗さんっていうのはね、
0: はい、
1: まあ、こう伊達で生かした人っていう印象ももちろんあるんだけど、
0: はい、
1: この人はね、その防災においてもね、
0: はい、
1: 僕は本当にすごい人だと思うんですよ、
0: はい、
1: なぜかっていうことに対してはね、はい、まあ、後ほど詳しく説明します。
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何をピックアップしてお話しいただけますか。
1: 今日はね、1983年のね、
0: はい、
1: 5月26日の日本海中部地震、
0: はい、
1: これは秋田県の沖合でね、
0: はい、
1: 起こった地震なんですけど、それともう一つは、
0: はい、
1: 869年、
0: はい、
1: 旧暦の5月26日に起こった、
0: はい、
1: 貞観地震、
0: 貞観地震、
1: うん、で、はい、これと関係して、もう冒頭で言ったね、伊達政宗の話をちょっとさせていただきたいなと思います。
0: は
1: い、
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: じゃあまず日本海中部地震の方ですね。
0: はい。
1: これは1983年の5月26日、時刻は、はい、11時59分57秒ですから、まあ、ちょうどお昼時ですよね。
0: そうですね。
1: ね、この時に秋田県の能代の沖合80キロのところで、
0: はい、
1: まあ、深さはだいたい14キロと言われてますけど、
0: はい、
1: マグニチュード 7.7 っていうような地震が発生しました。
0: はい、
1: まあ、これは日本海側ではかなり規模としては大きな地震でして、津波が発生するんですよ。
0: はい、
1: で青森、秋田、山形の日本海側でね、10メートルを超えるような津波が発生しまして、トータル104人の方がお亡くなりになるんですけど、
0: はい、
1: そのうちの100人は津波による犠牲者だったんですよ。この時はですね、実は非常にかわいそうな話がありまして、
0: はい、
1: もう山あいの小学校の生徒さんがバスで遠足をされてたんですよ。
0: はい、
1: バスで移動してるから揺れに皆さん気づかなかったの。
0: あ、
1: まあ、もともとバスでこう揺れてるから ね。で、お昼時間になったので海岸に降りて、ここでお弁当を食べましょうっていうことで、お菓子のですね、鴨青さっていう、まあ、海岸、綺麗な海岸があるんですけどね、
0: はい、
1: そこで昼食を食べ始めたんですよ。
0: はい、
1: みんな海の近くに行ったりいろいろしてね、
0: 浜辺でね、
1: 浜辺で、
0: はい、
1: みんな何も知らないし、はい、そこの引率してくれてた、まあ、父兄だとか学校の先生もいらっしゃったんですけど、その人たちもだから気づかなかったわけ。
0: うーん、
1: まあ、43人子供たちがそこにいたんだけど、あと引率の先生たちとかが津波に襲われちゃうんですよ。
0: はい、
1: まあ、何人かはね、地元の人たちも一緒に協力してくれて、
0: はい、
1: 助け出すっていうようなことをしてくれたんだけど、はいはい、結局13人の子供は死亡しちゃって、
0: はい、
1: あとはこの時にスイスのご夫婦が

0: っぱり観光にそこにお見えになってたんだけど、
1: はい、
0: で奥様の方がその津波に襲われて、
1: はい、
0: で結局見つからなかったんですよ、
1: はい、
0: ここでは何が教訓になったかっていうと防災教育の大切さだったんですね、
1: はい、
0: で山の方にいる子供たちだったから津波のことなんか当然知らなかったし、
1: そうですね、
0: で地震の後には津波が来るっていうこともその地震そのものがねその揺れを十分感じてなかったわけだから被害に遭ってしまったということでこれからちゃんとしたそういう訓練をしなきゃいけませんよとか教育をしなきゃいけませんよということになったんですよ、
1: はい、
0: でもちろん移動のできない建物っていうのは津波が来て被災したから、
1: はい、
0: 前半回で3000棟を超えるような建物が前半回したし、
1: はい、
0: それから船舶ですね、船そういうものも700隻以上が沈没とか流出とか、
1: はい、
0: っていうようなことが起こったんですよ、
1: はい、
0: この10年後に、
1: はい、
0: また日本海でちょっと北の方でね北海道南沖地震っていうのが起こるんですよ、
1: はい、
0: でこの時にはその10年前のこの経験を知ってた人たちが早く避難して助かった人もいれば、
1: はいはい、
0: この日本海中部地震の時には揺れから10分後ぐらいに
1: 津波が
0: 来たってことで、はい、また同じぐらいじゃないかと思っていて逃げ遅れた人たちも出てきてしまったんだけど、
1: はい、
0: まあ、そういうようなことが語られたんですね。これが日本海中部地震と、
1: はい、
0: いうことでこの鴨青さの海岸にも今も行くとですね、
1: はい、
0: 子供たちが亡くなったっていうことをこう火がありますね。私も何度かそこ行ったことあります。
1: そうですか、はい、確かに車に乗ってると地震感じないですね。
0: 感じない。
1: でも1983年だとそんなに大昔でもないのでですね。
0: そうよ。で昼の時間帯だっていうのも運が悪いんだよ。これが例えばさ10時とかさ、
1: はい、
0: 2時とかだったらそこでお弁当広げなかったわけだから。
1: そうですよね、うん、後々に生かされたりとか、まあ、いろんな経験が、
0: ね、
1: はい、生かされていくわけですね。
0: でもう一つはね、
1: はい、
0: あの上岸地震っていう話をしたと思うんですけど、
1: はい、
0: これは869年だから、まあ、随分前の話ですよね。
1: そうですね、
0: うん、東日本大震災が起こった時にその東北地方にはあんなマグニチュード9とかね、
1: はい、
0: あんな大きな地震なんていうのは起こるとみんな思ってなかったってことになったわけですよ、
1: はい、
0: であんなに大きな津波が広く、うん、北は青森からさ千葉の方までねあんな津波が来るなんてみんな認識してなかったと、
1: はい、
0: いうことを言われたんですけど歴史を紐解けばね869年の上岸地震っていうのが、
1: はい、
0: この5月26日にあって、
1: はい、
0: やっぱり青森岩手宮城とかにそれなりの津波が襲ったっていうことが言われてるんですよ、
1: はい、
0: その次はじゃあ何かっていうと1611年に慶長三陸地震、今言ってるのは上岸三陸地震ね、
1: はい、
0: で慶長三陸地震っていうのがあるんですよ。で1611年、これぐらいの時に宮城県とかね、
1: はい、
0: あの辺を治めてたのは誰でしょうってことになるわけよ。
1: うーん、
0: 独眼流になるわけね。
1: 伊達政宗
0: が出てくるんだけど、
1: はい、
0: でその伊達政宗が防災上すごいことをやったよって話を先ほどしたじゃないですか、
1: はいはい、
0: じゃあどんなことをしたんでしょうかっていうことです、
1: はいはい、
0: で仙台平野は津波でかなり水が浸かっちゃうわけですよ、
1: はい、
0: で水が浸かるっていうことは塩害が起こるわけね。
1: うーん、
0: そうすると作付けがうまくいかなくなるわけですよ、
1: はい、
0: だから石高が落ちてしまうので、
1: はい、
0: 伊達政宗は新田開発とか開墾をしてね、
1: はい、
0: 電波帯を増やす努力をするんですよ、
1: はい、
0: まあ、これは重要なことですよね、
1: はい、
0: と同時にじゃあ水に浸かってしまった田んぼとか畑をまた元のように作付けをするってことってのはこれかなり大変なんですよ。塩抜きとかそういうのがね、
1: はい、
0: でそこで彼はその逆転の発想で何をするかっていうと、はい、あそこに塩田を作るんですよ、
1: はい、
0: なのであの辺ね塩釜とか釜っていう地名が多いんだけど、
1: はい、
0: それは彼はそこで塩田開発をするんですね、
1: はい、
0: だからまあビルドバックベターですよ。
1: そうですね、
0: より良い復興だよね、
1: はい、
0: で次に何やるかっていうと津波ですごく襲われちゃうんだけどその時にその海が荒れたりした場合にそれでもちゃんと物流を確保したいっていうことを思って彼は送りなね死んだ後の名前を低山って言うんですよ、
1: はい、
0: 低山っていうのは貞子の、
1: はい、貞子の方、
0: 貞子、あって書いて、
1: はい、
0: その貞で低山ね、
1: はい、
0: っていうのが まあ、彼の送り名なんだけど、
1: はい、
0: その低山堀とか低山運河って呼ぶんですけど、
1: はい、
0: それを内陸に作るんですよ、
1: はい、
0: 名取川から阿武隈川の河口に沿ってね、
1: はい、
0: そうすると外の海が荒れてたとしてもその運河を使って堀を使って物流が確保できると、
1: はい、
0: でこの運河と海の間は松林にするんですよ、
1: はい、
0: でこの松林は何のためにあるかっていうと嵐が来た時に、はい、その松林で風が緩和されるとか
1: 防風林みたいな
0: 防風林、はい、防砂林になるわけよ、
1: はい、
0: だけじゃなくて昔はねエネルギーは何でやってるか薪だからね、
1: はい、
0: でここがその薪の収穫地にもなるわけですよ。
1: う
0: んでそういうこともやるわけ、
1: はい、
0: でさらに驚くべきことは、
1: はい、
0: 彼は慶長の硫黄使って言ってね、
1: はい、
0: 硫黄使節団って長谷倉常長っていう人を団長にして、はい、ヨーロッパに派遣するんですよ。その長谷倉常長の一行は最終的にはローマまで行ってねローマ法王にも謁見するんだけど、
1: はい、
0: で彼はその途中途中でねいろんな町に行って日本人が奴隷として使われてるとかね、
1: はい、
0: そんなことも報告もしたりするんですけど、
1: はい、
0: それ何のためにやるかって言ったら伊達政宗は江戸とは別のルートでね貿易ルートを確保したかったんですよ、
1: はい、
0: ただ彼が長谷倉が戻ってくる時には日本鎖国状態になってるからその長谷倉はちょっと不幸な最後を遂げちゃうんだけど、
1: はい、
0: 今言ってるようなことはね、長谷倉のね硫黄使節団なんかもそのままうまくいってればさ、
1: はい、
0: もう仙台ってすごいことになってたはずなんですよ。
1: いや本当にそうですね、うん、
0: だからそういうことをね、
1: はい、
0: この慶長三陸地震をきっかけにね本当の意味でのビルドバックベターをね当時実施してたわけですよ。これはまた別の話としてね、
1: はい、
0: 安政時代に安政の東海安政の南海地震っていうのがあったっていうのも高度で何度も話してるでしょ、
1: はい、
0: 1854年か、はい、4年の11月の4日と11月の5日にねわずか31時間か2時間のインターバルで日本の太平洋ベト地帯が M8.4 という地震に襲われて、
1: はい、
0: 震度6、震度7、津波を10メートル、20メートルというので、
1: はい、
0: 太平洋ベルト地帯は襲われたんですよと、
1: はい、
0: でその2つ目の地震ね、これが安政の南海地震というんですけど、この時に、まあ、和歌山に浜口五郎さんという人がいて、
1: はい、
0: この人が津波から人を守ったとか、
1: はい、
0: 地材を投げ打って防潮堤を作ったとか、
1: はい、
0: そういうことが立派だからっていうんで11月5日をね今、はい、世界津波安全の日津波防災の日っていうふうに指定されてるんだけど、
1: はい、
0: この浜口五郎さんももちろん立派だけど、
1: はい、
0: やった内容からすればね伊達政宗の方がはるかにスケールも大きいんですよ。そりゃそうだよね、だって藩主なんだから。
1: そうですよね、うん、できることも大きいということですよね、
0: は
1: い、
0: その彼が作ったその低山堀からこの松林、はい、400年後、2011年に東日本大震災で津波が襲うんだけど、
1: はい、
0: その時にも被害を緩和させるのに生きてるわけよ。
1: すごいですね。
0: だからすごいでしょ、
1: 先見の明という、
0: うん、だからそういう意味ではね僕はこの伊達政宗に何らかの防災の名誉あるね賞じゃないけど、
1: はい、
0: そういう冠をね提供して彼がやったことがいかにすごいことかっていうことを、
1: はい、
0: 後世の我々がね忘れないでちゃんと学ぶっていうことが大切じゃないかなっていうふうに思うんですよ。
1: 本当にそうですね、うん、さて今日は1960年代から半世紀以上にわたり世界の音楽文化に決定的な影響を与え続けているアメリカを代表するシンガーソングライターボブ・ディランの誕生日です。2016年には歌手として初となるノーベル文学賞を受賞しました。それではボブ・ディランの風に吹かれてをどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そのウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。風香る5月、あなたは普段生活の中で風を意識することはありますか？私は東京で生活しているとさほどでもないんですが、地方を旅したりすると途端に風や空気を感じることが多くなります。農耕や漁業にとっても風はとても大切なもの。風は雲を呼び、農作物に欠かすことのできない雨をもたらしますが、同時に強すぎる風は計り知れない災害も生みます。漁民や船を生活の糧にする人々にとっては直接生死にも関わってきます。そんな自然の風が今日のテーマです。季節の言葉、つまり季語は昔の人々の生活の中から生まれ育まれてきたものが多くあります。風といっても単なる物理現象だけを指しているんではなく、それにまつわる人々の細やかな生活感情を豊かに含んでいます。冒頭、風香る5月といったように、今日では決まり文句化していますが、この風香るは元は漢語の薫風で、訓読みをして和語となったものです。風香る軒の立ち花年降りて、忍ぶの露を袖にかけつると藤原義経の和歌にも読まれていますが、昔は花の香りを運んでくる春の風を指すことが多かったようです。それが俳句になると、青葉若葉を吹き渡る爽やかな初夏の風の意味になり、はっきりとした季節感を持って用いられるようになります。芭蕉の風香る羽織は襟も繕わず、また武尊の高紐に隠る兜や風香るなどの句は、まさにこの新緑の季節を表していますね。武尊には薫風や恨みなき身の夏衣もという句もあり、薫風を明らかに夏の季語として使っています。さて、実際の風は風向と風速の2つの要素として捉えることができます。風向は0度から360度までの方位で表され、通常は16方位あります。風向に関しては風が吹いてくる方向のことを指します。よく勘違いされるんですが、例えば北東の風は北東から吹いてくる風のことで、観測者を中心に見ると北東から南西に向かって吹く風を示します。風速は日本では秒速で表すのが普通ですが、国際的にはしばしばノットという単位がよく用いられます。これらは風向風速計によって観測され、

風速計には風配型や風車型などいくつかの型が存在します。風は気候に大きな影響を与えます。地球上の風は貿易風、偏西風、季節風などの風系の種類があり、南北半球ともに3つの区分に分かれ、大気大循環によって低緯度の熱を高緯度へと輸送する役割を持っています。赤道から緯度30度付近にかけては赤道付近の熱帯収束帯で空気が温められて上昇し、高緯度に向けて移動した後、緯度20度から30度付近の亜熱帯高圧帯で冷やされて下降し、赤道付近に向けて移動します。この地上近くでの風は常に東から吹く偏東風となっており、貿易風と呼ばれています。この循環によって常に上昇気流が発生する赤道地方は一年中大量の雨が降る熱帯雨林気候となり、一方で常に下降気流の発生する亜熱帯高圧帯の地域は年間の降雨がほとんどない砂漠気候となっています。熱帯収束帯、亜熱帯高圧帯は共に太陽の移動に応じて南北に移動するため、この2つの地区の中間の地域には季節によって降雨をもたらしますが、これがサバナ気候やステップ気候を形成します。学生の頃地理の時間で勉強しましたよね。緯度30度から60度にかけての中緯度地方では、今度は亜熱帯高圧帯で下降した空気が北上し、北緯60度付近の亜寒帯低圧帯で上昇し低緯度へと向かいます。地上付近で高緯度へ向かう風は常に西から吹くため偏西風と呼ばれています。中緯度地帯の対流圏上層には非常に速い偏西風の気流が存在し、これをジェット気流と呼びます。特に寒帯ジェット気流は蛇行しやすく、冬の日本上空や北アメリカ大陸東部上空では両者が合流して吹くため、とりわけ強い気流となるんです。日本上空にはほとんど常に偏西風が吹いているため、気団もこの流れに乗って移動し、日本の天気はほぼ西から東へと変化することになるんですね。このほか決まった季節になると吹く季節風モンスーンも気候に大きな影響を与えます。大規模な季節風は熱しやすく冷めやすい大陸と、熱しにくく冷めにくい海との気圧差によって生じるため、夏は海から大陸に、冬は大陸から海に向けて吹き込みます。世界で最も大規模なモンスーンはアジアモンスーンと呼ばれ、インド洋から日本にかけての広い範囲に影響を及ぼし、特に夏の酷暑と湿度をもたらすんです。これからの季節、日本もまた暑さに悩まされそうですね。また緯度5度から25度付近の海上には強力な低気圧が発生することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。また緯度5度から25度付近の海上では強力な低気圧が発達することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。これは発生地によって名称が異なっており、北太平洋で発生したものを台風、北大西洋やカリブ海周辺で発生したものをハリケーン、インド洋や南太平洋で発生したものをサイクロンと呼ぶのは、みんなのサンデー防災をお聞きの方はもうよくご存知ですよね。熱帯低気圧は自ら動く力を持たず、周囲を吹く風に乗って移動するため、日本周辺では赤道付近の偏東風と太平洋高気圧の関係により、主に7月から9月にかけて到来し、強風と豪雨によって居住地域に大きな被害をもたらすんです。各地域には局地風と呼ばれる特徴的な風も存在します。海岸付近では日中と夜間で風向が逆転することが多く、これを海陸風と言います。同様に山と谷の間でも風向が逆転することがあり、これを山谷風と言います。湿った風が山を越えて反対側に吹き下ろす場合、山を越える

帯に水蒸気が雲となるため雨も降り、山脈の反対側においては乾燥した高温の風となり、山麓に猛暑をもたらすことがあります。これはアルプス山脈での呼び名を取ってフェーン現象と呼ばれ、アルプスだけでなく全世界的に発生し、日本でもこれによる高温が発生します。また山中の盆地から寒気が山脈を越えて吹き下ろす場合、山越えによって温度が上昇しきらず冷たく乾燥した強風となって山麓に吹くことがあり、日本ではこの現象はおろしと呼ばれ、六甲山から吹く六甲おろしは有名ですよね。代表的な局地風としては他にも日本では空風、春一番、木枯らし、山瀬、海外ではミストラル、シロッコ、ブリザードなどがそれにあたります。また大規模なビルの間では強い風が吹くことがあり、ビル風と言ったりもしますね。こうした地域独特の風は文学や小説にも登場したりするので馴染み深いものもあります。先ほどお聞きいただいたボブ・ディランの名曲風に吹かれて、でも答えは風の中に舞っていると歌われていましたが、人間の文化や生活のすぐそばに風は吹き続けているんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は目黒先生が先日ネパールに出張に行かれた話をしてくださいます。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回のネパールの出張の経緯からもう一度お願いします。
1: 経緯はね、
0: はい、
1: 今回の出張に限って言うと、
0: はい、
1: 昨年の今頃ですね、アジア地震工学会議っていうアジア全体の地震工学を束ねるような会議をネパールが主催して開催するってことになったんだよね、
0: はい、
1: でそれでその主催者が、まあ、私に基調講演を頼みたいんだけど、
0: はい、
1: 出席してくれないかという打診があったわけですよ、
0: はい、
1: その時には4月の頭の時期に会議を開催するって書いてあったから、
0: はい、
1: 私は大学の業務があって今ちょっとそっちを優先しなきゃいけない立場もあるので、
0: はい、
1: まあ、これだと申し訳ないけど僕は行けませんというメールを返したんでね、うん、
0: はい、
1: そしたらじゃあ目黒はいつだったら参加できるんだっていうメールが来たから、
0: はい、
1: それだったら、まあ、5月の連休中だったらね、
0: はい、
1: 大学も休みなのでその間だったら、まあ、なんとか参加することができると。で1ヶ月ぐらい経ったらは会議をお前が参加できるっていう日程に変えたから。
0: そんなことできるんですか。
1: 分かんない、できちゃったんだよねそしたらもう僕出ないわけにいかなくなるじゃない。
0: そうですよね。
1: それでじゃあ分かったと、
0: はい、
1: それだったら参加するからっていうことで、
0: はい、
1: 5月の4、5、6に向こうが会議をするってことになったので、はい、私行きまして、で私 の, メインの出番は、まあ、4日の日 の, その開会式の後の基調講演っていうのをやってきたんですよ、はい、うん、で、まあ、その次の日はセッションチェアとか、まあ、そういうのもあったんだけど、まあ、一番メインは、はい、開会式で壇上でなんかいろんなセレモニーやるのを聞いてたりね、まあ、壇上に大きなソファーとか用意されて何人か並んでるんだけど、
0: はい、
1: もう最後のネパールのシニアな教授がさ、ネパール語で長く喋るんだよ
0: 、はい、
1: こういつものようにこう目をつむっていたら目黒は寝てたんじゃないかっていうふうに、まあ、言われたんだけどね。
0: 寝てたんですか。
1: いやいや心統一して聞いてたんだけど、
0: ね、でも先生ちょっと質問なんですけど、うん、ネパール語の時って先生たちその通訳を介して聞いてるんですか。
1: いや何も なしで聞いてるから。
0: ネパール語先生は理解しながら聞いてるんですか。
1: 理解するわけないでしょ
0: 聞いてない
1: だから退屈でしょ。
0: それはそうですね。
1: で長いんだよまた。
0: 分からないですからね今気象転結も、うん、
1: まあ、だけど なんで今回私が呼ばれたかって話をすれば、
0: はい、
1: 私はネパールをねかれこれ30数年間支援してるんですよ。で最初に初めて行ったのがね、1991年、
0: はい、
1: この時は私の所属している研究室の後輩にネパールからの留学生が来たのよね、
0: はい、
1: で私とすごく仲良くってリマール君って言うんだけど
0: リマール君、
1: そのリマール君のお母さんのおじさん、
0: はいはい、
1: この人がネパールで民主主義になった最初の首相になられた人だったの。
0: へ
1: ー。そのネパールの三大鉄人とかって言われるのの一人なんだけど、
0: はい、
1: この人たちってそれぞれがねトータルでね11年とか13年とか15年とかね、
0: はい、
1: 投獄されてるんですよ。で、まあ、それぐらい政府に対して抵抗して民主主義を目指すような活動をされてた人なんだけど、
0: はい、
1: でその人が首相になったわけだから、そのリマール君のお母さんの、まあ、おじさんね、
0: はい、
1: その人に会うっていうことも目的の一つで行ったわけよ、
0: はい、
1: ネパールにね。 でもその時はまあ僕はびっくりしたね。その街の様子とかそういうのにも
0: まだまだ
1: 本当に途上だったからね、
0: はい、
1: うん、道路でアスファルトなんかが舗装されてるところってほぼなくて、
0: はい、
1: 街の道路もみんな土の道路だったし、
0: はい、
1: もう両脇はゴミだらけだったし、牛と犬と髪の毛爆発したズボンも履いてないような子供たちがいっぱいいたりとかそういう世界でしたよね。
0: だから35年前っていうことですか。
1: でね、その首相に会いに行って僕がびっくりしたのはね、そういうお立場の人だから自分のものを持ってないんだよ。例えば家族があったら家族が迫害されるから、家があったら家を持っていかれるとか、
0: はい、
1: だから何にも持ってない人なの。だから親戚の人の家を一室を借りて、
0: はい、
1: そこに住んでて毎朝その部屋からちょっと屋根の上とかに乗って説法されるのよ、
0: は
1: はい、朝ね。でその説法を聞きたくて集まる人たちが何キロもこうね列をなしてんの。
0: でもそうやって説法を聞きに来る人もいれば襲っちゃうような人もいるってこと
1: ですか。まあ、それは政府側だよね。でその人と一緒に街なんか歩いたらね、はい、みんな拝むんですよ。だからあすごいなと、
0: うん、
1: なんだこれはと。インドで言えばマハトマガンジーさんみたいな人なのかなって当時思いましたよ。
0: うん、
1: で僕もさその人にあの会わせてくれるっていうからさ、
0: はい、
1: 結構当時だから博士が終わった瞬間ぐらいかな、
0: はい、
1: でその時にあのどの国に行っても時間調整ができるっていう時計を、
0: はい、
1: あのプレゼント買ってさ、はい、持ってったんだよ、
0: はい、
1: そしたらさ残念使えないんだよそれが。
0: えどうしてですか。
1: どっちかっていうと普通の時間国の時間ってさ30分か1時間の時間の差なんですよ、
0: はいはい、
1: ネパールは15分なんだよ。
0: え
1: 不思議でしょ、
0: はい、
1: うん、そうなの。
0: ネパールだけですか。
1: そう
0: 私1時間単位だと思ってたので30分ずれるか国にいた時びっくりしたんですけど。
1: だからそれが15分なんです
0: 。
1: ただ合わないんで私がせっかく買ってたのが。
0: そうですね。で
1: もそれはあのまあいろいろ諸説があるんだけど、
0: はい、
1: まあ、本人たちに寄せると、本人って渡さんじゃないよもっと俺の近くにいるような人ね、
0: はいはい、
1: に寄せると、まあ、中国とかインドとかとの関係って微妙だったわけだ彼らはね、はい、大国に挟まれて、
0: はい、
1: でそういう中でまあその国と同じ時間ではやりたくないと。
0: うん、
1: でインドよりは先取りで時間を取りたい。だからインドから15分ずれて
0: る。そういうなんかでも地理的なことあるでしょうにっていう、うん、
1: だけど、まあ、そういうふうなことで結果で今でもそう3時間15分かなんかでさ、
0: そのそうですか。
1: だから微妙な時間差なんだよ。
0: あそうなんですね、うん、ネパール。
1: せっかく買ってった私のも
0: せっかくねこう選んで買ってたのに、
1: まあ、そういう話があって、はい、でそれからですね2年後ぐらいに私が、はい、まあ、大学に助手で採用してもらって、
0: はい、
1: で1933年にバンコクで WSSI ってワールドサイスミックセーフティーイニシアティブっていうね、
0: はい、
1: そういう活動を始めたんですよ。でそれは、うん、あの世界の地震の安全をね、
0: はい、
1: 高めていくためにどういうことをやったらいいだろうかっていうんで、特にアジアのね、
0: はい、
1: 次世代の人たちをそのバンコクに集まってもらって、
0: はい、
1: これから皆さんの国でどういうことをやったらいいかっていうのをね3日4日缶詰で議論したんですよ、
0: はい、
1: でそこでネパールの

0: 代表者も来たわけね、
1: はい、
0: アマッド・ディクシットさんという人が、彼なんか非常に積極的に参加してくれてたからさ、
1: はい、
0: でいろんな議論があった中で、自分たちは地震防災とか地震工学とかね、そういうのの重要性は分かるんだけど、国の偉い人たちとか大学の偉い人たちとか、
1: はい、
0: そういう人たちの意識が十分高くないと、
1: うん、
0: それをなんとか変えたいんだけど、自分たちだけではそれを変えるのも難しいと、
1: はい、
0: いう訴えがあったわけ、
1: はい、
0: 分かったと。だったらば世界の権威をね、
1: はい、
0: 自分たちが手ぶらでね、その権威たちに国に行って、そのあなたの国の偉い人たちをね啓発するというか、意識を変えるようなそういう講義とかも含めてねやるから、
1: はい、
0: そういう人たちをちゃんと集めて、そういう会議をセットしなさいと、
1: はい、
0: その会議のことをハイレベルミーティングと呼んで、
1: はい、
0: そういうのを世界のいろんな国々でやったんですよ当時、
1: はい、
0: その中の一つがカトマンドだったわけ。
1: そうだったんですか、うん、
0: でそれをやって、でそれを踏まえて1993年4年かな、それぐらいに初めてそのネパールで地震工学、はい、地震防災の活動をする、あるいは研究をする機関として、はい、NSET っていうね、
1: はい、
0: 組織ができたんですよ、
1: はい、
0: これは理事長、理事以下そういう役職のある人、それから全部合わせてね7人、
1: はい、
0: 実際働く人は5人、
1: はい、
0: まあ、こんな組織ビルの一室だけ借りて、はい、始まったんですよ
1: ネパールで、
0: うん、はい、でその時に私が言ったのは、まあ、大学にいるからね、
1: はい、
0: そのディクシットさんとアマドさんと、あなたが周りを見て自分たちの後継者としてね、
1: はい、
0: ちゃんと育ってほしいというような人がいたらね、私は大学にいるから、はい、その人をちゃんともう一回見せてもらって、十分能力があれば教育して戻すからと、
1: は
0: い、いう約束をしたのよ。
1: はい、
0: でその約束に従って彼が紹介してくれた人を私は見て、
1: はい、
0: で教育して返すってことを、まあ、これまでやってきて、
1: はい、
0: 博士の学位まで取った人が3人、
1: はい、
0: で修士が7人ぐらいかな、
1: はい、
0: を教育してお返ししてるわけで、その人たちが今ネパールの地震工学地震防災の中心的な人間として頑張ってくれてるわけよ。で僕はもうほぼ毎年のようにネパールに行って、
1: はい、
0: ネパールのそういう政治家とかね、政府の役人とか、あるいは普通の、まあ、行政の人も、はい、いたし、民間セクターの人だとかマスコミだとか一般人だとか、あとエンジニアね、
1: はい、
0: ローカルな技術者とか、
1: はい、
0: そういう人たち向けにもうずっと講義をしたり、
1: はい、
0: あれテレビ番組とかラジオ番組とかに出て、で何が大切ですかみたいなね、こういう番組をやったり、そういうことをやってずっと来たわけ、
1: はい、
0: で何にもなかったところでその地震防災の日っていうのを立ち上げたりね、
1: はい、
0: でその日になると行ってみんなで会議やったり、
1: はい、
0: なんかプラカード持ってキャンペーンやって歩いたり、
1: はい、
0: まあ、そんなことやってきたんですよ。
1: それは呼ばれちゃいますね、
0: うん、でそれで、まあ、今回もそういうことで私のところで勉強した連中がね、
1: はい、
0: 向こうで、まあ、それぞれ家族も連れてね、
1: はい、
0: 私と一緒に、まあ、晩ご飯を食べましょうっていうようなこともあって、はい、でそれでみんなで会って、
1: はい、
0: っていうようなことをしたわけ。たまたま今回はうち の, 下のね娘も連れてったから、
1: はい、はい、それはいいですね。だ
0: から娘なんか僕何やってるかってほぼ何にも知らないって言ってるからね。
1: はい、あお父さんこんなことしてたんだ、世界に。そうそうそう、
0: だから初めて分かったんじゃない、
1: 本当いつもいないけれども、
0: うん、そうそうそう。
1: でもそれはでも目黒先生というお父さんが高校のネパールでいろんなことをしたのを目の当たりにしたでしょうね、
0: じゃないかな、そういう意味だね。だからみんなに慕われてんじゃんなんて言ってたから、
1: なんか家でどんなあれなのか今ちょっと垣間見える感じ、ね、
0: そうそう
1: そう、
0: うん、
1: そうなんですね。これみんなでこうご飯なんか夕食会でどんな感じだったんですか、ネパール料理とかの家庭
0: 料理
1: と
0: か、うん、ネパール料理、
1: ネパール料理ってどんなものなんですか。
0: まあ想像つくんじゃない、モモって言ってさ、ネパール型の餃子とかさ、
1: はいはいはい、
0: あとおかずがちょっとずつ出てきて、はい、真ん中にご飯があって、
1: うーん、
0: かき混ぜて食べるみたいな、
1: ちょっとカレーっぽかったりもする
0: す、まあ基本カレーですよ。
1: やっぱそうですよね、インドの周辺はね、
0: うん、
1: そうですか。
0: そう、僕は最初に行った時にはね、ポカラっていうところまでリマール君っていうのは連れてってくれたんだけど、
1: はい、
0: その時はね一日で着かなかったですよ。
1: あ、そうですか。
0: 道が悪くて、でまあなんかタクシーをチャーターしたって言ってくれたんだけど、
1: はい、
0: その車もさあんまりいい車

0: まではなくてさ、普通のセーター着たようなさ、あんまり綺麗じゃない青年がドライバーで一人いてさ、そこに3人で乗ってね、私とあの日本人の後輩とリュマール君で、
1: はい、
0: で僕が助手席に乗るってことになったんだけど、
1: はい、
0: 助手席の足を置くところにこんなでかい穴開いてんだよね、地面が見える。
1: 何ですか、ボール、ドッジボールぐらいの大きさのっていうこと。
0: そうそうそう、最初だから板が置いてあったわけ、
1: はい、
0: なんでこの板って言った、取ったら下に穴が開いて
1: る。え、それ地面が見えてるってことですか。
0: 地面が見えてる。でこれを足で押さえとけって言ってるわけ。でそれを押さえながらずっと行くんだけどさ、ものすごいデコボコ道になるとさ、それ僕は足で押さえてんだけど、はい、下からボンボンってそんなだったよ。
1: 本当ですか。
0: うん、急斜面からさ、
1: はい、
0: こんなでかい大きい石がゴロゴロゴロゴロ落ちてきてさ、
1: はい、
0: あ、車にぶつかったらアウトだけどさ、なんだこれ、はい、これはと思ったらさ、
1: はい、
0: こうやって見たらさ、ヤギがいるんだよね、
1: はい、
0: ヤギがそこ斜面歩いてるから、
1: はい、
0: それで落ちてきてんの石が。
1: でもそれこんな大きいってブロック塀ぐらいの今大きさ、先生表しました。
0: もちろんだよ、
1: そんなものが落ちてくるんですか。落ちてく
0: る、危ない危ないって言ってさ、あのヤギがちょっと移動するまで止まれとかさ
1: 本当ですか。
0: で、まあ、暑かったし、よし、じゃ泳ぐかって話になってさ、
1: はい、
0: でまあ泳いだんだよね、はい、水着も何もないからさまあとりあえずまあしょうがないと思ってフリチンで泳いだわけ。
1: 本当ですか、うん、もうピラニアとかいたら先生。
0: いや だけどまあそんなちょっと濁ってるしさ、
1: はい、
0: で濁ってるからあんま顔つけたくないやん、
1: はい、
0: で平泳ぎでわーっと向こう岸まで行ったわけ、
1: はい、
0: そしたらこの辺にいっぱい子供たちが遊んでるんだよね、
1: はい、
0: たらあんな泳ぎ見たことないとかなんか言っているっていうことをそのリマールって言って結構急流だからさ、
1: はい、
0: 結構流されて向こう行って、
1: はい、
0: でまた戻ってくるときにかなり上流まで行ってで戻ってきたわけ、
1: はい、
0: でああなんかさっぱりしたなと思って、
1: はい、
0: でじゃあ行こうかみたいになった時に、
1: はい、
0: あの目黒さん今回は危ないんですよとか言うわけあのワニがいるんですとか言うわけそんなもん先に言えだよね
1: でも子供も遊んでるわけですけどね。
0: 子供水入んない。
1: あ、水入るんですか。なんか日本から偉い人が来たけど裸で泳いだ逆にワニに食べられたみたいな。
0: まあ、ね、偉くないけど
1: あの頃
0: もうほぼ学生みたいなもんだから
1: 恥ずかしい、うん、そうですか。
0: そんなだったしさ、あとはね、はい、途中でさ ものすごい疲れた真っ黒のさ、
1: はい、
0: 油で揚げたパリパリしたようなおせんべいみたいなのがあるんですよ、
1: はい、
0: すごい疲れた油だなと思ったんだけど食べたらさむちゃくちゃ美味しかったんだよね。
1: 本当ですか。疲れてたからじゃないですか。
0: 本当に塩気が効いて美味しくてさ、
1: うん、何の塩気だろう。
0: それはすごくあの印象にあるね。
1: そうなんですね、うん、そんなじゃあ本当にご縁の深いネパールだったわけなんですね。
0: そうなんですよ。カトマンドゥからねちょっと離れたところでね、ナガルコットっていうところがあるんだけど、
1: はい、
0: そこのに行ったんだけどさ、
1: はい、
0: もう道が本当に悪くてね当時で途中から車が上がらなくなってさ、
1: はい、動
0: かなくてみんなで真っ暗な中歩いてさ、真っ暗な中だよ。
1: その想像を絶する暗さですよね。
0: そうだよ、
1: 田舎の真っ暗は
0: 本当暗くて、それでホテルまで行ったんだけど、
1: はい、
0: ホテルもほとんど電気がないんだよ。でここに階段があるから階段登ってくださいとか言って、こちらが壁ですから壁伝いに登ってくださいとか言ってさあの部屋まで行ってさ、そしたら、はい、すんごい暗い明かりをちょっとだけつけてもらってね、
1: はい、
0: で寝て翌日になったらさ、まあ、すんごい景色がいいんだよ、
1: は
0: い、だけど昨日の夜夜中に着いてさ登った階段ってさ、こっち手すりも何にもないんだよ、
1: はい、
0: だから壁伝わって上がったからよかったようなもののさ、こっちに間違って行ったらさ落ちるんだよ。
1: へえ、そんな危ないところを。
0: そう、
1: へ、
0: うん、もうびっくりしたね。これがヒマラヤかと思った。
1: そうですか、素敵な体験してますね、
0: うん、まあそういう意味で言うとね、
1: はい、
0: めったに行けないところとか、例えば地震災害がなかったらば一生きっと行かないなっていうところは随分行かせてもらったよね。
1: 行くにも大変なところで災害が起こった時のパニックったらないですね。
0: これはいつもいつも悩みどころなんだけど、
1: はい、
0: あのなんか事故にあったりとかしたらば、
1: はい、
0: 怖いから保険に入ったりするじゃない、
1: はい、
0: で保険に入るんだけど、保険の免責事項に必ず書いてあるのはね、
1: はい、
0: その危険な場所に好き好んで行ってる場合は免責になって書いてあるんだよ
1: まあ、先生たちは好き好んでとの合間をさまよってますよね。
0: そうなんだよ、
1: 仕事だけど好きだし。
0: でもあなたは行かなくてもいいのに行ったんでしょって言われた時にどうするか。今まで幸いにして事故に遭ってないからいいんだけど、
1: ね、
0: あれも本当に微妙なんですよ。
1: でもそれ先生、仕事でやっぱり呼ばれてる時は、まあ、それはもう 入っていきますよね、
0: その

0: どうなんだろう。だけどそれは保険会社からしたら私たちそんなこと関係ないって言っちゃうかもしれないしさ。
1: いやそれはさすがにと思いますけど、うん、
0: じゃあ最後 で言うとね、
1: はい、
0: まあ、30年プラスの時間かかったけど、
1: はい、
0: 本当何にもないところから始めてね、うん、今かなり仕組みが出来上がったり建物の基準が作られたりどう守らせるかとかさ、
1: はい、
0: そういうトレーニングもプログラムも作ったりとかできたわけじゃない、
1: はい、
0: それは本当にありがたいよね、うん、だから30年前からは、まあ、予想もできなかったけどやっぱり頑張ればみんなでそういうのが実現できるんだっていうことが分かっただけでもやっぱすごいよね、はい、
1: そうですね。すごいあの壮大なストーリーでしたね、その、うん、最初から見て。
0: だから明治時代にさ日本に雇われ外国人が来て日本を発展を助けてくれるんだけどさ、はい、彼らものすごい高給取りだったんですよ。日本の大臣なんかでも高い給料を取ってたわけ。それが財政的に給するから日本人の輸出者を作るんだってなったんだけど、
1: はい、
0: 僕らはそれからしたらもっと偉いんだよ。
1: そうです、ね、
0: だって自分で手弁当で行ってさ宿題もらって帰ってきてさまた忙しくなってるんだから。
1: そうですね、うん、でもまあそれぞれの国の役割があるんでしょうねと思いましたけど、
0: ね、だから、はい、まあ、頑張ればいろんなことが変わるんだっていうことですよ。
1: そうですね、うん、私も頑張ろうかなと思いました、
0: はい
1: はい、本日は目黒先生のネパール出張のお話をお聞きしました。先生本当にありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

0: のサンデー防災、先生今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りをご紹介します。
1: はい、
0: 保育士で防災士です。ラジオ聞いています。大好きで携帯ラジオも購入して聞いています。プレゼントももし当たったら保育園で子どもたちに見せて避難訓練や防災の日に子どもたちと一緒に学び続けたいです。よろしくお願いします、ということでいただきまして、
1: 学び続けていただきたいね。
0: そうですね、あの愛媛県の近藤さん、ありがとうございます。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、 s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本、敵を知る1、ハザード。先生、ハザードって何ですか？
1: これはね、物理現象としての、例えば地震そのもの、
0: はい、
1: 台風そのもの、火山噴火そのものなんですね、うん、もうちょっとブレイクダウンして考えてみると、例えば雨だったらね、時間雨量何ミリ、それがどこら辺に降ってるのか、
0: はい、
1: そういったものが何年に1回ぐらい発生するのか、地震だ

0: ったら揺れの強さ、エリア、あとは何年に1回かとかね、火山噴火だったらどれぐらいの量の火山灰をどこに降らせるのか、でこういったものはですね、我々ハザードと呼んでるんですよ。それがある特定の地域に襲った時にさあどうなりますかっていうことを我々考えるんだけど、そのインプットの部分を我々はハザードって呼んでるんですね。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: お父さん、大変大変。
1: どうした？
0: 太郎が学校で。
1: なんだ、喧嘩でもしたのか。
0: 違う、太郎が給食のピーマンの骨折食べられたんだって。
1: な、すごいじゃないか。今日はお祝いだ。
2: 些細なことでも喜び合える毎日に、創価学会。
3: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606。 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
4: FM ユートピア 76.3MHz、
5: FM ユートピア 76.3MHz。
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3MHz。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか。クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
3: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんです。西島さん、ようこそお越しくださいました。
4: こんにちは、西島です。
3: よろしくお願いいたします。もう西島さん、代表取締役の後に宮大工とついている通り、はい、

0: 役職でいらっしゃるんですかね、これは。
1: そうですね、まあ、株式会社西島工務店の、はい、法人としては代表取締役というふうになります、
0: はいはいはい、
1: で本業というか、はい、まあ、私の正式な肩書きというのは宮大工大統領の当主という形になります。
0: なるほど、はい、この番組ももう100回を数えるんですが、うん、宮大工集団組織でご出演いただいたのは初めてかなと思いますので、うん、今日はいろんなお話伺えるのを大変楽しみにしておりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: お手柔らかによろしくお願いします。
0: ではまずですね、株式会社西島工務店についてどのようなお仕事をされているのか教えていただけますでしょうか。
1: は
0: い、
1: 弊社はですね、先ほど申しましたように宮大工の、はい、まあ、会社であります、うん、で、まあ、創業は、昭和30年に、西島工務店というのは先代が立ち上げていただいたんですが、はい、うん、まあ、現在従業員というか弟子がですね約40名おります、はい、
0: うんうん、
1: で宮大工の大統領というのはですね寛永年間から続いておりますので、今私で32代目を継承させていただいてます。
0: 32代目、はい、はい、
1: 一応系図ではですね約400年、400年というのは私どもの姫路の会社ですので、姫路城が築城されて400年、うん、今ちょうど経ってる時なんで、うん、まあ、同じ頃かなというふうに、思います。
0: ありがとうございます、はい、寛永年間というと1600年、
1: あ、そうですね、
0: 江戸時代
1: ですね、はい、江戸時代ですね、
0: 江戸時代のしかも初期の方なんで、
1: はい、
0: これ家康さんとか秀忠
1: はい、
0: 家光さんとかそのぐらいの頃から
1: と思います。
0: 400年続いて32代目ということで、はい、これ法人なりじゃないとしても組織化されてからも一番歴史ある企業さんかもしれないですね、ゲスト出ていただいて。
1: そうですね、たくさん全国に、はい、有名な流派のところもありますので、はい、一概に、まあ、私どものとこが、はい、トップクラスかというとはそうではないんですけども、はい、ただ続いているというのは今全国で、まあ、正式な宮大工さんの流派というのは、7件ほどしかないということを聞いています。7つしかない、はいはいはい、で、まあ、その続いているという意味合いもいろいろあるんですけども、うん、まあ、一人親方で頑張っておられる流派の当主もいらっしゃいますし、たくさん弟子を育てている、はい、そういう流派の方もいらっしゃいますし、うんうん、まあ、流派を継承しているというのは、まあ、元々の初代の方々のいろんな、はい、まあ、文章とか、うん、神髄ですね、はい、心根をどうやって今の当主が引き継いでおられるかと、まあ、守っていらっしゃるかというところが大事なところかなというふうに思います。
0: なるほど、はい、まあ、いろんな、ね、時代とか歴史の変遷においてまあ、もちろんその会社というか組織というか人も違うので、
1: はい、
0: まあ、いろんな形で、まあ、進化されたりとか、またその形守られてっていうところも多分いろんなスタイルあると思うんですが、はい、西島さん、そもそも宮大工って、
1: はい、
0: 寺社仏閣、
1: はい、
0: 神社とかお寺専門のなんか大工さん、はい、集団みたいなイメージあるんですけど、
1: はい、
0: これ宮大工ってどういうそもそも存在お仕事なんですか。
1: そうですね、この宮大工の宮というのは、はい、神社の宮と書くんですけども、まあ、別の書き方するとお礼の御と、うん、それから、家屋の家という書き方もあるんですね、はい、それを宮という。で、まあ、私たちは先代親方から聞いてる限りはですね、はい、まあ、神様や仏さんという一番近い、うん、神仏に近いところのお仕事をさせていただいていると、はい、ですから、うんうん、汚れを持って仕事をするわけにはいかないと。ちょっと大げさに言うとですね、はい、一般の住宅とかをするとそれは汚れになるから、で神様仏さんの仕事のみで、なりわいを立てないかんということはずっと言われてました。でも現実はですね、やっぱりなかなかやっぱりそういうふうにして生活はできないもんですから、はい、まあ、私とこうも含めてですね、皆さんいろんな方面で仕事をされてるということは聞いております。
0: なるほど、はい、まあ、もちろんそのできた当時というか成立した当時の背景とかいろんなものも違うとは思うんですけれども、はい、なんかそれ以外をやってはいけない、汚れる、むしろやっぱり触れるなっていうふうな、はい、今のその現代社会とはまた捉え方違うとは思うんですけど、はい、結構強烈なメッセージとして当初は多分伝えてたんでしょうね、うんうん、
1: まあ、例えば神社に、うん、ご神体神様がいらっしゃいます、はい、でその神様がいらっしゃるお部屋を私たちが作るわけですね、はい、で仏様がいらっしゃる仏様のお寿司という小さなお部屋を作るんですけども、うん、そのお寿司にしても仏様にしても神様にしてもよく言われる秘仏とか、はい、例えば何十年に一度しか見たことない、うん、拝ましてもらったことないという神様もいらっしゃるわけですね、うん、でそれはもう神主様ではあったり住職であったりするんですけども、そういうものを私たちが直接、まあ、触れるといったら語弊があるんですけども、はい、そこに携わらせていただいてる、それを携わらせてもらってる職人大工として、うん、やっぱり汚れを持ってそれを触るわけにはいけない、うんうん、ということが第一にありますね。
0: なるほど、はい、いやなんかすごく興味深いお話で、もちろんねその宗教とかあとまあ信仰みたいなところって、まあ、日本はもちろん大事にしてるところもありますし、はい、まあ、世界中にまあそういったものっていうのはいろんなものあると思うんですけれども、その神仏、神様がいらっしゃる場所みたいな、うん、なんかそういうものを作るってなんかどういう面持ちなのかなみたいなところとか、
1: まあ神様とか仏様というのは、はい、まあ、宗教的な意味合いを別にしてですね、やはりどういう形のものであれ、やっぱり人間と一緒で、雨風が吹いた時に、はい、頭の上から雨が持ったりとかですね、うんうん、風が吹いて寒い思いをされることは相ならんと、はい、でただそれをお守りするお堂とか宇宙の宇と書きますけども、はい、道具を作るのが私たちの仕事なんですね、うん、はい、うん、つまりお守りする建物を作るというのが一番の仕事になります。作事ということになりますけども、その作るにあたっていろんな、うん、時代交差したり形式とか、はい、作法がもう何百何千種類とその宗派によったりその立地条件によって変わってきますので、うん、でそれを勉強しながらですね、失礼のないように建てていくというのが私たちの仕事ですね。
0: なるほど、はい、本当にいただいている資料を拝見しても、まあ、姫路城筆頭にですね、はい、まあ、いろんなお城から、まあ、お寺本当に数多くですね手掛けてらっしゃると思うんですけれども、宮大工っていうのはやっぱり神様がいらっしゃるその、まあ、お寺とか神社に対してそういった建築物を作ったりとか、あとはまあ修復したり修繕したりみたいなところで、例えばその木造の、はい、造作するとか、はい、あとその木造建築で、まあ、躯体作るとかっていうところは、まあ、現代建築でも大工さんされるじゃないですか、はい、でもなんかさっきのその汚れとかのお話とかもある中で、はい、お寺とかに関わるものを、はい、どこまでなんかその宮大工の方が携われる部分になるんですかね。
1: やっぱり弟子入りしてから修行過程というのがありますので、はい、まあ、1年目の子と10年目、はい、20年目の子というのはやっぱりレベルが当然違います、うんうんうん、でいきなり20年目の子がやるそのお寺とか宮の難しい仕事はできないですから、はい、
0: そうですね、
1: はい、釘を打つこと、いろんな削る、うん、穴を掘るという修行をするためにはですね、はい、一般的な住宅も、はい、ありがたい、お仕事になりますね。そういう仕事を一つ一つ仕事をさせてもらうことによって、はい、技術力が上がっていくと、うん、で当然ながらただこう中途半端ないい加減な大工仕事をやるとですね、やっぱりそれがこう自分の癖になってしまって、はい、まあ、将来それがもう逆効果になってしまうんですね、うんうんうんうん、だからどんな小さな仕事でもおトイレ作ることにしても物置作るにしても本気で、作らせてます、はい、本気というのはうちなりの工務店として、はい、その子ができる精一杯の仕事をやってみろと、当然経営としては厳しくなるんですけども、はい、でもその子のためにはそれがいいということで、どんな住宅でもですね、本物の分野での大工仕事はさせているというふうに思ってます。
0: なるほど、
1: は
0: い、ありがとうございます。これ西島工務店だけなんですかね。今もホームページ見ると、はい、今その若い方への技術のお話あったと思うんですけど、うんうん、これなんか入社というよりもあれ何ですか、弟子入り徒弟制度でしたっけ。
1: あ、そうですね、
0: みたいな記載も見たんですが、
1: はい、 会社としては当然あの入社ですので、はい、通常の保険制度とかいろんなことが、はい、皆さんと同じようにあるんですけども、私の認識は入社イコール入定
0: 弟子になるってことですか。

0: はいはいはい、弟子入りという、うんうん、まあ、古いやり方ですけど杯を交わして親子の関係になるというちぎりを結ぶわけですね、はい、
1: へ
0: ー、発表をもらうという一つの卒業試験があるんですけども、
1: 発表をもらう、はい、
0: その発表をもらうというところで、うん、正式な私の弟子になれるんです。
1: あ、なるほど、
0: はい、入廷はするんですけども、はい、あの発表をもらったところからが本当の弟子
1: 入りと、親子関係弟子入り、
0: そうです、そうです、
1: なるほど、ね、
0: そこで杯を、うん、まあ、親子関係になるという、
1: うん、はい、じゃあそこまでのその修行というか、まず弟子としていいよっていうふうに認めてもらうまでの期間があって、
0: はい、そうです、
1: そこでさっきお話しされたその発表、うん、で、はい、初めてうちのじゃあ一門というか、
0: あ、そうです、
1: 正式な弟子だよっていうふうなことが認められてっていうことなんですね、うん、
0: は
1: い、
0: それまでにあの逃げて帰る子がたくさんいるんです。
1: そのもう修行期間で
0: 厳しいんで、はい、それとあのうちの会社で、はい、まあ、3年から5年勤めて、うん、ハッピーもらう前に辞めるぐらいのレベルは、
1: はい、
0: 普通の世間、まあ、例えば私は兵庫県ですけど、兵庫県で行くと、大工さんのレベルで言うと30年ぐらい大工さんしてるレベルぐらいになるんですね。
1: 3年でですか？
0: 3年で、3年から5年で、20年から30年、今の時代ですね。昔はそんなことなかったですけど、
1: はい、
0: ということになると、うん、大工さんが皆さん本当の大工というものが欲しいので、うん、お金これだけ出すからうち来ないかっていう誘われるんですね。
1: なるほどね、
0: はい、あのちょっとゲスの話ですけど、
1: いやいやいや、
0: でそういうふうに誘われていく子がたくさん出てくるんです、うん、でうちはまだ3年5年目だったらまだ厳しいんで、
1: ええ、
0: あの出ち奉公レベルのお給料しか出せない
1: んで、うんうんうん、
0: でところが発表を出すもらうとボンと上がるんですけどね。
1: なるほど、
0: その辛抱がギリギリのところでできない子がいるんです。
1: やっぱりこれ弟子入りとかっていう風になると、うん、結構その普段の日常の生活みたいなところやっぱどうなんですかね、その制限とかあったりする
0: の？ ありますね、やっぱりありますね。
1: 例えばどういう風
0: な、まあ、当然ながらアルバイト禁止ですし、
1: アルバイトはダメ、はい、
0: はいはい、
1: で生活はなんか家からみんな通うんですか？まあ、
0: もう 100% の寮生活ですね。
1: 寮で集団生活、
0: はい、はい、で結婚してる人もいるんですけど、はい、その場合は、まあ、通い組といって、はい、でその修行期間がハッピーもらえるまでの期間に結婚したら出てもいいんですけども、
1: はい、
0: うちはトイレ掃除とかですね、まあ、それはもう必ず毎日やってるもんですから、うんうんうん、そのルーティーンの中にはまだ残ってます。
1: ごめんなさい、それ結婚もともとして弟子入りとてのとこでまず門戸叩かれる場合は、うん、はいはいはい、これはまあ どうなんですか、そのまず寮に絶対入るんですか？
0: いや入らないです。
1: は大丈夫、はい、
0: 大丈夫なんですけども、はい、まあ、トイレ掃除とかですね、はい、廊下の掃除とかいろんな掃除関係があるんですね、はい、仕事が終わってから、うんうんうん、でそういうことは3年間はさせます。
1: じゃあそこのやらなきゃいけない仕事が終わってから、
0: うん、
1: 家族いるから家帰ってもいいよ、 その代わり朝の、まあ、みんなルーティンでやらなきゃいけないことがあれば、
0: うんうん、
1: その時間にはその場所に来てそれはこなすっていうのが条件だと、はい、
0: 例えば、まあ、途中入廷というとおかしいんですけど、うん、他の親方のところで修行して、
1: はい、
0: で入ってくる大工がいるんですね、
1: はい、
0: でその子がどうしても親方の弟子にならしてくださいと言うんであれば、うんうん、30歳で結婚もしてます、
1: はい、
0: ここから10年間修行しました、でそしたらそこからうちではゼロなんですね。仕事はできるんですけども、で当然18の子よりも、
1: はい、
0: その申し入れが OK になれば、うん、18の子よりも弟弟子になる。
1: そういうことですよね。
0: そうです、仕事はできるんですよ。
1: 入門してからの期間の長さっていうところ で、
0: あ、そうです、
1: 兄弟の関係は決まると。
0: 門を叩いた日ですね。
1: なるほどね。
0: 1時間1分1秒早ければその子が兄弟子になるんです。ただ今の時代ですから別にこう名前を「おい西島」とか言わないですけどね、はい、先輩、まあ、年がいっている人らは西島さんと言ってちゃんと継承で呼んでますけども、でそういう子はですね一応寮に泊まってないんで3年間はトイレ掃除とかですね雑用、はい、仕事を始めか仕事終わりに必ずさします。
1: なるほどね。ただ恋愛禁止で別れろみたいなとこまではそこまで厳しくないですね。
0: 逆に言うと結婚前提としての婚前旅行はいくらでも行ってこいと、はい、
1: あ、なるほどね、
0: 小遣いを出してやると。
1: すごい。
0: ただ遊びだけで、 彼女と遊びで行くんだったらもう一切禁止というあの決まり事が、
1: なるほど、
0: 暗黙のルールがあります。
1: その本気度というか、まあ、自分の人生の伴侶ぐらい

0: の覚悟があって、
1: まあそうですね、
0: だったらまあ認めるけれどもっていう風な、
1: あの結婚式に、まあ、弟子の結婚式全部行きますけど、はいはい、たまにこうスクリーンでね、こうこんなとこ行きましたとか言って、いつ行ったのかなと思うぐらい、あの寮でこんだけ使用して、あい

0: 通販になりましたけど、やっぱ恋愛禁止とか、
1: あ、
0: 丸刈りで手紙しか家族とも連絡取れないとか、
1: はい、
0: 基本的には缶詰で厳しい集団生活を送らなきゃっていうのはあるの で、
1: 僕はね、それはそれで皆さんすごいなと思いますね、はい、それで耐えてやってる親方衆は素晴らしいと思うんです。
0: そうですよね、
1: はい、ただうちの場合はもう入ってきて、うん、私が教えることは道徳です。
0: 道徳、
1: はい、私の教えは道徳なんです。まあ大げさに言うと道徳なんですけど、単純に言うとおはようございます、うん、お疲れ様でした、ありがとうございました、でごちそうさまでした、で気をつけて帰ってくださいと、トイレの三角折り、はい、それしか教えないんです。3年間ぐらい。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、だからよく10年ぐらい経った弟子が、はい、酒飲みながらの話ですけど、私親方に何も仕事教えてもらってないってよく愚痴言うんですよねあ、そうか、私教えてないかなって言いながら、でもお前なんであんなお堂が建てれるようになったんやって、はい、なんであんな三門建てれるようになったんやっていう話をすると、いや、それはここで修行したからや、でここで修行してその親方誰や、
0: はい、
1: いや親方や、うん、どうやって覚えたんや、いやここで覚えた
0: けど3年目までは、
1: いや10年経っても、
0: 経ってもですか、
1: 僕横通った時挨拶 しない子は思いっきり怒るんです。
0: うん、
1: でトイレ入った後パッて出てきて三角折りしてなかったら、おい怖い怖い言うて、
0: はい、トイレットペーパーを三角に、
1: はい、そう、はいはい、変な話なんですけど、は
0: い
1: は
0: い、い
1: や
0: い
1: や
0: い
1: や、でトイレ掃除をしてなかったら、うん、まあ、寮長が一人いて、寮長は掃除しなくてもいい立場なんで、はい、でしてない日の当番っていうのは分かってるんで、その子がしてなかったら寮長が掃除を1週間するんです。でそれもそのしてない子が後ろに直立不動で立って、その寮長の掃除姿を手伝ったらいかんと、寮長がもう一生懸命トイレの便器拭いて、でその子はもう直列報道で見ておくんです、1時間それが罰だ。
0: へ
1: え、一番きついと思いますね。
0: 確かに、
1: 二度とやらんとこと。
0: 確かに、
1: 自分のミスで自分がほなお前1週間やれ言われるんだったらいいですけども。
0: そうですね、
1: 寮長兄弟子がねニコニコしながらええぞーみたいな、一生懸命やってくれる
0: あ、
1: そこで昔でいう同じ釜の飯を食うという気持ちがお互いに、
0: なるほど。
1: だから日頃はうちの弟子たちはみんな仲悪いんです、うん、はい、もう仲悪いというのはある意味いい意味で、うん、あいつよりもうまくなりたい、
0: うん、
1: あいつに偉そうに言われて、はい、俺の方が仕事うまいのにという関係性があるんですね、
0: うん、
1: でも同じ子を寮の釜の飯食ってる子ばっかしですから、寮が出た子も同じ経験をしてるんで、大きな建前なんかになった時にたくさんの機械が上がったり劣化がつないでる時に声かけなくても、あいつの性格だったらこっちへ持ってくるな、こっちこう走るな、だから俺はこう行くという、その気持ちがピタッと合うんですよね。
0: なるほどね、うん、連帯責任だけど、そのペナルティを負うのがみんな一緒に腕立てするんじゃなくて、はい、
1: そうなんです、
0: その上司というかお兄ちゃんだけが腕立てをして、うん、当の本人は助けられない、
1: うん、
0: そうお前のせいで今腕立てしてるのを、うん、黙って見てるだけって逆に聞きそうですね、
1: はい、だから今学校の教育関係先生方にもよく言うんですけど、間違ってると、
0: はい、
1: その子供が何か悪いことすると、うん、その子供は当然責めないか、でも責めて終わりかっていうとそうじゃない、だからその責めた後に先生がそれをやる、その罰を先生が、でそれを見てたら他の教室の子はあ、自分がやったら先生はこんなしんどい思いをせないかんのやなとなったら、全員が気づかなくても2人3人気づくとそれが連鎖してくるわけですよね。だからそれもだから時間はかかるんですけども、これが教育なんですよ。だから今の先生は自分が逃れることばかり精一杯で、言葉で言ってわからないですよね、
0: うん、面白いな。
1: 言葉で言ったら頭で考えてそれで帰ってくるだけですから、
0: なんか自分の近しい人が、ね、自分のせいで何か苦労してるとか見るっていう、そこにやっぱ自分が何も手助けできないっていうのは、
1: そうですね、
0: なんとなくそのなんか心のなんか成長というかっていう面ですごいなんか影響しそうだなっていうのは今のお話聞いてすごい思いました。あとなんかさっき西島さんお話しされたその西島工務店でやっぱりその修行した人でその法被を持ってるっていうのは、あの修行とあの環境を やり抜いてきた、まあ、ある意味ブランド証になるんで、はい、うん、他の大工さんと

0: 会社から声かけられるっていうのもすごくなんかガテンがいくんです、うん、でまあやっぱりあと少しなんだけど、うん、でもやっぱ毎日、まあ、しんどいこともあるし、うん、やっぱお金もらえんだったら、うん、そっちねみたいなこともなんか気持ちはすごくわかるなとかっていうふうに思ってて、うんうん、でもなんかある意味今お話ししたようにそれブランドじゃないですか、うんうん、なんかそういうふうなところはこれなんか徒弟制度みたいなところでいくと、うん、ある意味弟子がなんか巣立っていくみたいなところっていうのは、はい、この流派というか西島さん的には良しとしてることなんですかね、 どうなんですか、そのあたりって。
1: まあ、先ほど言いました発表大会をもらうというところからが本当の私の弟子に、はい、まあ、私というか流派の弟子になるんですけど、うんうん、はい、その流派になった弟子はどんなことで喧嘩してやめようと、はい、あれ弟子と喧嘩したり悪いことをして、うん、まあ、極端に言うと物を盗んでやめたと、はい、私は一生弟子なんですね、その子は。
2: うん、
1: だからもっと言うと何かをしたら助けてやらないと、私が生きてる限り。でも他の兄弟弟子はもう絶対ダメです、もう水と油になりますから。でうちの流派の掟として、うちの店を一回でもやめたら二度と敷居はまたがさない掟があるん で、うんうん、でそれはもう今まで過去何十年 もう守り続けてますから、
0: はい、
1: その自分でお金のことでパッと よその工務店行って、実は現実はそうじゃなかったと言うて 2ヶ月で戻りたい言うて土下座しながらこう帰ってくる子もいたんですけど、まあ、ものすごくよくできる子だったんで、兄弟弟子の連中にお前らどうするとこう言うとおけど言うて、いや個人的には僕は絶対許しませんと、
0: うんうんうん、
1: 親父にこんだけ世話になって、はい、10年から世話になって一生懸命教えてもうて可愛がってもうて、それであんなちょっとしたお金でパッとやめて、うんうんうんうん、いうような人間は入れる必要ないですと。でも親父が絶対入れちゃってくれと返すどう言ったら、それは僕たちは一切逆らいませんということで、まあ、結局入れませんでしたけどね。
0: あ、そう。まあ、でもそこは何ですか、そのいわゆるさっきお話ししたちぎりとして その親子みたいなところで、うん、例えばその、まあ、これ別に現代も、まあ、昔もそうだったと思うんですけど、うん、そのやっぱ組織長としての西島さんのお立場、うん、で他のやっぱり子供たちもいる、うんうんうん、会社としての調和考えたら、うん、そんななんか調和取れねえやつ、うん、ダメじゃないですか、
1: うん、
0: 会社の社長とすれば、うん、でも一方ではそのやっぱり自分にとっては、うん、さっきお話ししたちぎり結んだ子供だと、
1: うんうん、
0: で兄弟のことを考えると、うん、おめえさんはいない方がいい、だけど俺親だから、うん、他のところでなんか助けて面倒見てやるみたいな、うん、そんな感じなんですか。
1: あ、そうですね。会社は関係ないですね。
2: うん、
1: まあ、会社は当然ね、退職やなんやか手続きだけの問題ですから、でその部分は事務的なことをやりますけども、はい、やっぱり親方と弟子の関係だけですね。
0: じゃあそれは一生死ぬまで。
1: あ、死ぬまで。これだけの関係はどんな状態で辞めても私との関係は切れないです。
0: なるほど、
1: ね。はい、相手が切ってるかもしれませんけど、私は切った覚えはないんで、公務店を退社しただけです。
0: それ例えば弟子の立場からしても、うん、親父俺やっぱ自分で旗揚げして、うん、自分のなんか組公務店持ってみたいんだみたいなことって今までありました。
1: はいはい、ありましたね。10年目ぐらいの子が、はい、まあ、辞めますぎて、まあ、円満で辞めた子がいるんですけど、その子がたまたま自分でやりますと、
0: はい、
1: まあ、そういう子何人か今でいるんですけど、うん、ただその子がたまたま10年目ぐらいで辞めて宮大工なんとかなんとか建設と書いたんですね。
0: はいはいはい、はい、
1: それは怒りました。
2: うーん、
1: 宮大工という称号は出してないのにそれをあげるということは愛ならんと、はい、
0: あ、なるほど。
1: それはよその会社で例えば、うん、ちっちゃな社して俺宮大工やるという人に対して僕は何も言わないけど、うちで釘も一本も打てない時代から10年経って、でなんとかちょっとした王道ができるようになった子が宮大工の看板を上げることにならんと。
0: なるほどね。
1: で20年ぐらい経ってから流派の秘伝書というのがもらえるんですけども、
0: はい、
1: そのもらった人は宮大工の称号がもらえるので、その人は俗に言う大統領ののれん分けができ
0: る。なるほど。
1: だから宮大工の頭に大統領宮大工というのれんがつくんですよね。
2: うん、
1: まあ、ほぼそこまで行った子は辞めないですけど ね。
0: 今のお話の中でなんかすごいキーワードが出てきたんですけど、秘伝書、
1: はい、
0: それ何ですか。
1: ね、はい、まあ、先ほど言いましたね、発表、まあ、5年から7、8年の間に、まあ、一つの大学で言ったら卒業試験というのを出して、
0: はい、
1: でうちの大統領の発表をもらえるんですね、はい、まあ、お下げ渡しと言いますけども、うんうん、

0: 方から弟子に渡すと、うん、でそれをもって一つの棟梁という資格になるんですね。世間に、はい、あ棟梁さん棟梁さん、で棟梁という呼び名がつくわけですね。これはうちの流派のやり方。
1: なるほどなるほど。
0: まあそこまでは大体全員が大学卒業できるんですけど、うんうんうん、そこから20年ぐらい、まあ、研鑽努力してですね、で修行を積んで積んで、でそこからはまあ20人に1人ぐらい、必ず1人ということはないんですけど、で私が当主が見極めて、うんうん、あここまでの修行ができたなということの段階まで行くと、大統領の秘伝書というのが、まあ、巻物なんですけども、30センチの7メーターぐらいある
1: 7メートル、
0: はい、それを私が代々続いてきた内容を過失修正しながら書き上げて、はい、で本人にその一巻を渡すんで、
1: 手書きで、
0: あそうです筆書きで、はい、縦書きでずっと、だからまあページ数で言ったら何十ページにもなるんですけど、巻物なんで、
1: どういうことが書いてあるんですかね、それ建築的な、ね、技術的なことが書いてあるんですか。
0: 技術的なところは6割ぐらいですね、はい、あと4割は、うん、まあ、哲学であったり先ほどの道徳であったり、まあ、宇宙観ですね、
1: 宇宙観、はいはいはい、
0: まあ、人間がいかに苦しまずに、うん、悟りを開いていけるかということが書いてあります。
1: なるほど。
0: でいただいたものというのは、まあ、遺伝書みんな欲しいもんで一生懸命頑張るんですけど、もらった瞬間に内容が全部わかるかというと9割方わからない。
1: うーん、
0: その9割方はわからないんですけど、そのじゃあ俺は今まで何の修行してきたんだろうというところで一旦すごい挫折感を味わうわけです。
1: なるほど、
0: ね、でもう大工やめますと、
1: はい、
0: これもう無理ですと、これを見てわかるか言ったらわかりませんと、自分がいかにまあ、調子よく上まで来てたかなというのを一回へし折るわけですね。でへし折った段階から次に、あこんなことをやってたらダメだということで人間がコロッと変わる、ね、
1: その人によって多少の差分はあるものの、うん、最初のその発表をもらう、初めてその正式な弟子としてっていうところから、はい、今回のこの秘伝の書、
0: はい、
1: 巻物を手に入れるまでも、またリードタイムどのくらいとおっしゃられましたっけ。
0: 20年ぐらいです
1: ね。20年ぐらいですよね。
0: はあ。それから50運段階の修行がまた始まります。
1: 面白いな、
0: はい、まあ、実はその55段階の段階があるんですけども、はい、その秘伝書をもらうまでにも、ね、その50何段階のうちに20段階ぐらいはもう歩んでるんですけども、
1: う
0: んうんうん、本人が自覚ができてないだけ
1: で。そういうことですよね、
0: はい、
1: すごい面白い、ありがとうございます。なんか本当にもう5時間ぶっつけで聞きたいぐらいなんですけど、我々の番組ではですね、はい、ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲、
0: はい、
1: 楽曲をお伺いをしておりまして、はい、どなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか。
0: 友達の歌という、
1: はい、
0: 中村あたるさん、
1: 中村あたるさんの友達の歌ということで、はいはい、これ何かご自身の思い出とか、
0: はい、たまたま落ち込んでる時にこの曲聴いて、うん、ああもっと落ち込めるなと思いながらなんかこうジェンダーの方がね、こういうふうに新鮮に本気で歌ってる姿がものすごくうっとこう心に響いたもんですから、ぜひお願いします。
1: 嫌なこととか落ち込んでる時に無理くりテンションを変えるということではなく、じゃあもう今その気持ちだったら そこに思い切り浸ってみようという、そういった歌で選んでいただきました、はい、中村あたるさんで友達の歌。

0: ジタル建設ジャーナル、略してデジ建、引き続き兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っていきます。ではここからはですね、西島工務店さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお話を伺えればと思います。何か今西島工務店さんの方ですでに取り組まれている、DX とかあと業務効率化、そういったところで何か取り入れてらっしゃるようなことはありますでしょうか。
1: はい、弊社ではですね、昭和55年代に多分全国的にはもう宮大工さんのお店としてはですね、トップクラスで CAD を入れてます。
0: CAD、 はい、はい、
1: で CAD も当時は、CAD としては正式なソフトがなかったもんですから、うちの専務、弟がですね、大学を卒業して、自分でプログラムを作ってですね、で本当に小さな動きしかできなかったんですけど、それからずっと発展していろんな CAD を取り組んで、一般的なフリーソフトで皆さんご存知の JWCAD というのを作ったんですね。JWCAD で、ただうちは今でも

0: そうですね、借管法といいまして1尺、2尺、3尺という、はい、普通の建設屋さんは1メーター、2メーター、3メーターなんですけど、はい、借管法の CAD なんですね。はい、まあ、それは通常ちょっと書き換えるとできるんですけども、ものすごく細かな借管法ですから、一般的な借管法ですよねという相当こうちょっと変えるだけでは無理なんで、ほぼほぼだいぶ変えさせていただきました。
1: これカスタマイズしてるんですか？
0: そうです、はい、まあ、うちなりのオリジナルに一部直してるんですけど、ね、であともう一つは伝統建築物が多いですから、はい、お寺とかお宮とか皆さんご存知の鬼とかですね、彫刻とか、はい、部材がたくさんあるんですよね。
1: そうか、材料も一般的な建築物に使われない材料とか、はい、今多分鬼瓦とか、
0: うん、そうですそうです、はい、で神社行くと皆さん、はい、変わってる彫刻だなとか、変わってる屋根だねとか、こう沿ってるとか、まあ、いろいろあるんですけども、はい、それをすべてですね、部品化してですね、一点一点原寸から縮尺できるように CAD に作り直してるんですね。
1: へえ。
0: もともと、まあ、私らがその彫刻のを彫るのに自分で絵を描くんですけど、はい、その絵をですね、設計部の弟子たちに渡して、はい、で時間があるときに CAD でその曲線を全部自分で描いて、で原寸を作るんですね。でそれを縮尺して100分の1とか50分の1とかにして図面にはめ込むもんですから、
1: はい、
0: うちの設計の彫刻はそのまま拡大すると彫刻ができるんです。はい、他のところはもう漫画なんですね。ちょこちょこっとこう、はい、それなりに描いてる竜とか、それなりに描いてるお犬さんとかバクとか、そういうものなんです。はい、まあ私が原寸描いた彫刻の絵から CAD に移ると、はい、どうしても1ミリから2ミリぐらい狂うんですね。うん、ちょっと違うなと思うんですが、うん、まあそれは図面だからというと僕強化してますけども、
1: はい、
0: 原寸で1ミリ狂うと許しません。はい、まあ言うたら鉛筆1本の線がちょっとはみ出たりすると、それをまあ私が描いたやつを彫刻の担当の弟子に清修さすんですけど、最終チェックのところはもうだいぶ直しますね。はい、
1: 私も事前にホームページとかも拝見したんですけど、動画で見てると本当のみとかで一個一個削られてるじゃないですか。はい、もちろんそれ再現できる技術もそうですし、図面のところからまあ、ミリずれるともうダメっていう世界なんですね。
0: そういうことです。多分うちのようにこだわってるとこはあんまないと思いますね。それは堀氏さんはこだわられてますけども、社寺建築屋さんで自分のとこで堀をしてるいうのは今本当に少ないんですよ、全国で。
1: うんうんうん、
0: で難しい竜とかそんなのは外注さんに出したりしますんで、はい、で外注さんに出してしまうと絵から外注になるんで、その建物にができた時にその竜は立派なんですけども、うんうんうん、建物と竜が一つにならない。やっぱり自分のところで描いたものはその建物とかいろんな背景を自分で描きながら、歴史も含めてですけど、住職なり神様の背景を頭にとわーっと叩き込んでますから、その竜が立派にならず地味にならず、それでいて建物と一体になる。これ先代の言葉をお借りすれば、まあ、それは私の今の修行の中でずっと目指しているもんですけど、建物を建てて自分の姿を消せっちゅうて、
1: うんうん、
0: これが三重大学の本文だっちゅうんです。
1: 建物を
0: 建てるんだけども、うん、完成した時に自分の姿を消せ、はい、つまり皆さんがこうお参りになったり見に行った時に、
1: はい、
0: あ、これどこの大学さんが建てたんかなと思われたらアウトだっちゅうんです。欠点なんです、60点以下なんです。でパッと見た時に、あ、手を合わせたいな、自分の悩みをここで聞いてもらいたいなというふうに思うお社にしなあかんと。その時に大工というのは消えてるんで、それが正解だって言うんです。
1: なるほどね。うん、それこそいろんななんていうんですか、世の中のデジタルツール、うん、この建設に関わるようなものとかの、うん、その情報収集とか、
0: はいはい、
1: 会社のお話を聞いたりもされてるっていうふうに打ち合わせの時に伺ったんですけど、うんうん、なんでやっぱそういうところの情報収集したりとか。
0: あ、そうですね、私は基本的にデジタルと現場というのはやっぱり一つにせないかと思うんです。
1: はいはいはい、
0: 別物ではないという意識があります。でもっと言うと職人たちにそれを近づけてやりたいなと思います。 でいうと植林がやる中で、そういう、まあ、あの建築会社ですから日報を整理したりとか、まあ、現場の写真を送ったりとか、そういう部分

0: いちいち自分で写真撮って会社へ帰ってきてダウンロードしてアップロードするとかそういうことじゃなしに、そういう時間が30分あれば、例えば5分でできれば、
1: はい、
0: その25分間は自分のことができるわけですよね、うんうんうん、自分の本業ができる、
1: はい、
0: でそういう意味では会社の事務所の中と現場とデジタル化を結んで、少しでも能率よくはしてやりたい、
1: うんうん、
0: でただそれとは別に、じゃ AI を活用したらという、 AI を活用して会社をやっていこうという気はないですね。 AI を活用はしたい、
1: はい、
0: したいけども AI でできないものを私たちは世間で言うと差別化している仕事をしているものですから、はい、逆にその部分はどんどんどんどん AI VS になるかもしれませんけど伸ばしてやりたいなと。
1: なるほどね、
0: ロボットではできない仕事なん で、うんうん、でいくらプログラミングをしても AI の能力でじゃ あの柱削れますかって言ったら、その機械がありますよ、機械がありますけど、機械は目を見てそのこれは細かなところに力加減をしてくれるかと見てくれない、ヒノキの柱を削るという意識の部分しか今できない、まあ、将来できるかもしれませんけど、でもそれはやっぱり手の感覚で人間がやらすという修行をさせてやりたい、その分は残しておいてやりたいですね。でもそこの大事な部分だけは今の職人の技術を上げていってやって、そこ至るまでの間はロボット化したり AI 化して、で少しでもそういう手間を省けてやりたい。だから僕はなんとか融合できないかなということは模索してますね、うん、
1: なるほど、
0: はい、普通 その製造業という会社だったらもう一気にいけると思うんですけど、
1: 確かに、
0: はい、
1: なんかもうデジタルとか物の再生産、安定的に規格が決まったものを大量になるべくコストかからずにっていう風に、うん、まあ、それもそれで正義だと思いますし、うん、今お話しされた製造業とかメーカーさんがされてる、はい、ただやっぱメーカーとか製造業ってやっぱりもうデジタル相当進んでるので、うん、むしろそれが今の西沼さんのお話の対極にあるような、デジタルがベースとなったもう生産システムにもなってるので、うんうんうん、そこにまあじゃあ人間が最後チェックするかとか、うん、LINE に異常あった時だけボタンを押して修正するかというふうな形、はいはい、ただ建設業の場合はどこまで行ってもそのまだね、さっきお話しあったフィジカル AI みたいな言葉も出てますけど、うん、はいはい、まあ、まだ時間かかるはずなので、うん、そう考えると、うん、基本はやっぱりその人あってのその現場が成り立つっていうことが前提なので、その中にどういうふうに調和させるかっていうふうなことが、うん、僕もやっぱりなんかお話聞いてて正解だろうなっていうふうに思います ね、うん、でもなんか本当にそこをなんか否定するっていうことよりはやっぱりその調和というかどうハーモニー取ればっていうふうに思われてるんだなっていうところと、あとはやっぱりそれがさっきお話されたその手段であるっていうふうなところがやっぱすごくなんか共感するところだなっていうふうに伺って思いました。
2: デジタル建設ジャーナル、
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っています。西島さん、これまでですね、まあ、会社のこととかあとはその宮大工の世界、いろんなところをお話をいただいたんですけれども、まあ、ここからはですね、西島工務店もしくはこの西島さん自身の、まあ、未来っていうところに少し視点を向けてみて、お話を伺っていきたいなというふうに思うんですけれども、何かこれから取り組んでいきたいなとか目標としてこれを成し得たいなみたいな、そういったものがあればぜひ自由にお話しいただければと思うんですが、
0: まあ、姫路城を例えば修復させていただいた、
1: はい、
0: で中にはまあうちの50代ぐらいでもう姫路城を建てようと思えば建てれるぐらいの能力を持っている子が 2,3 人いるんですね、うんうん、でその子たちがじゃ あの年収いくらもらってるかというと、まあ、極端に言うと700万とか800万までなんですね、
1: うんう
0: んうんうん、で姫路城を修復してあれだけのものを建物を建てれるぐらいの能力の子が、まあ、仮に800万というのは僕は安すぎると思うんです、
1: うんうん、
0: 一つの銀行とか商社の方が部長クラスだったら1000万2000万軽くもらわれてる。やっぱり最低ね、皆さんと同じレベルまではなんとか地位を上げてやりたいんですね。 よく 3K とか SNS の中でも一番汚い仕事だとかしんどい仕事だと言われるんですけど、それを彼らがその

0: 苦労して修行してでここまで頑張ってくれてるんですね。でそういう子どもたちの地位をどんどんどんどん上げてやらないと、あの日本のこういう伝統建築含めたあの技術の文化というのが伝っていくと思うんですね。で、まあ、今私は小さいあの会社ですけども、あの兵庫県の県なり国なりに一個人としてね、でそういう地位を上げるためになんとか補助金をいただけないですかと。でそれも大工学校出た子を弟子入りさせてるんじゃなしに、普通の学校出た子、釘も打てない子をそういうところから寮に入れて、寮費もただ、あの生活費、光熱費もただ私が全部持ってで修行してると、それ年間やっぱり100万150万追い足しでいくんですね。でそれがやっぱり10年間ぐらいどうしてもかかると。でその子たちにやっぱりお給料も良かったらある程度みんなも来る気もある、でやっぱり生活もできる、最低40代になったら1000万を超えたあの年収にしてあげたいんですね。でそれは日本はまあ IT 関係 AI も含めてそちらにはどんどんお金を使っていただけるんですけど、そういうその職人の世界に対して、これは大工だけじゃなしに、あの陶器の皆さんもそうですし、建具屋さんもそうですし、茶館屋さんもそうですけど、技術を一生懸命継承しているところにはですね、国がもっと手厚い保護をしてあげないと、気づいた時にはもう手遅れになると思うんですね。だから、まあ、こういう、まあ、ラジオを通じてですけども、そういうことが私たちがそってもお願いできたらなというふうに思います。
1: ありがとうございます。はい、今お話しいただいた、確かにその技術の継承とか、まあ、もちろん多分デジタル技術とか AI 使ってあの貯められるものとかっていうものもあるとは思うんですけれども、でもやっぱり今それを脈々と受け継いだ中で、やっぱり人が支持して人が教えて、やっぱりデジタルも育ってる部分があるので、じゃあそこの考えを持つ判断ができる人が本当にね、今西島さんお話しいただいたように報酬も上げない、なかなかみんな見向きしないっていう社会になった時に、本当にじゃあそこが守っていけるのかっていう風なところは、あの私もそう思いますし、もう日本のねみんなが認めてくれないんだったら、もうグローバル持ってきましょうっていう風なところを、あの一緒に考えられたらなとも思うので、まあ、本当にねあのリスナーの方も少しでもまた興味を持っていただければと思いますので、本当にあのたくさんいろんなお話ししていただいて、西島さん今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: なんか今日お話いろいろしていただきましたけど、なんか最後にあの感想とかもしあれば。
0: まあ、こういう機会を持っていただきましてね、はい、あの私も本当にありがとうございます。あの全国にあのこういう修行をされている宮大工の棟梁方、親方衆たくさんいらっしゃるんですけども、はい、昔やっぱりこう宮大工の棟梁というのはわしの姿見て覚えろという、そういう形で皆さん来られてると思うんですね、
1: はい、
0: でそれがですねやはり少しずつ表に出て、自分たちの仕事はこういう修行をしてこういうふうにして結果楽しいんだよと、歴史に残ることをやってるんだよということをどんどん親方衆も出ていただいて、世間に そしてまあこういうこの霞が関じゃないですけども官僚の皆さんにもですね訴えていただいて、で良き時代を作っていけるように一緒に戦っていきたいなと、そのように思います。
1: ありがとうございます。本当実はあの曲の特時にですね、巻物の中身のこともちらっと伺って、9割はやっぱりまあ先代含め、あの今までこの流派として教えられてきたことっていうのを書いてあるんですけれども、実はその最後のまあ1割弱ぐらいは当代のその親方がエッセンス入れていいんですよね。
0: そうですね、
1: そうですよね、
0: は
1: い、っていう風なところも、なんか最後に西島さんお話しいただいたことが、やっぱりその伝統として守る部分はあるんだけれども、やっぱりそのデジタルのとこもそうですし、やっぱりその背中を見て覚えろだけではなくて、時代に合わせてっていうところの、なんか最後のその余白みたいなところがちゃんと残っているところが、なんかすごく粋で素敵だなというふうに思いました。今週のゲストは兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんでした。西島さんどうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっ

ジャーナル、略してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 kensetsu アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かっていないんですよね
2: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
2: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
2: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャでは

0: オーストラリアや、東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか？
0: 近年ですと、メキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
0: そうですね。今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: 大石五郎です。
3: アシスタントの星本エリーです。
2: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けしていきます。
3: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
2: 大石五郎
4: プレミアム G 日曜夜6時です。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
8: ユートピア FM。
9: JP トップ20。 JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今日は5月24日付のチャートをお届けいたします。夏じゃん。皆さんの地域どうですか？夏じゃん、暑いよ。いやちょっともうパーカーとかトレーナーほとんど着てないんですよ。もうだってもう着たら暑いんですもん。せっかくさあ、もうちょっとしたらこのねちょっとこう緑とかね鮮やかなパーカー着るの楽しみだなとか思ってたのに、もう暑くて着てらんないんですよ。まあ、T シャツ半袖半袖、夏じゃん、困っちゃいますね、なんかね。あとこの時期やっとかなきゃいけないのがエアコンの試運転。これはねちゃんとやっとかないとダメですよ、ね。まあ、万が一壊れている可能性もありますし、あとねなんかこうなんか臭いなみたいな、そういうこともね、突然やっぱこうね使おうと思って変な匂いしてきたら嫌じゃないですか。だから試運転、まあ、いろんなねこう各メーカーからアナウンスはされていますけれども、まあ、最低設定温度にして、まあ、10分から30分ぐらい、まあ、最低温度ですからだいたい18度とかですかね、にして、まあ、10分から30分ほど運転して、まあ、ちゃんと冷たい風が出るか、そして水漏れとかね異臭がないか、これをチェックするということなんですね。であと同じエアコンでも今度車臭いんだ。ね、あの密室でのあの臭い風たまらないですよね。これもまあ、試運転と言いますか、今度逆でこうあったかい風にして、窓を開けて、このエアコンの内部を乾燥させる、まあ、雑菌とかカビが原因なんで、乾燥させるっていうので、今度はこの車の場合は、最高温度の暖房を10分から15分かけると。で、まあ、車のね窓はもちろん開けた状態でっていう、まあね、家と車でまたこのエアコンの試運転がちょっと違ってくるんですけれども、これやっとかないといざという時うわくせーみたいな、

ちゃいますからね。今のうちだったらまだギリギリね、間に合うと思いますので、しっかりとね皆さんも対策打っておいてください。さあ今日は今どんな風に聞いてくださっているんでしょうか。メッセージお待ちしておりますよ。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月24日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20.

0: 登場、リトルグリーンモンスター一輪。
1: JP トップ105月24日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場は3組ですね。19位の愛さん、そして17位のスーパー登山部、さらに16位今流れていますリトルグリーモンスター、この3組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から。

JP トップ20。JP トップ10、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

17位初登場スーパー登山部ハイライト。愛知を中心に活動する5人組ネイチャーポップバンドです。スーパー登山部、変わった名前なんですけれども、その名の通りバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドなんですね。でこの登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということなんです。で楽曲はバンド史上最も明るくアップテンポなポップソングに仕上がりました。ギターやシンセサウンド、四つ打ちのバスドラムが心地よく響く、そんな一曲となっています。でこのスーパー登山部の皆さん、6月にファーストアルバムをリリース予定。このアルバムを引っ提げたワンマンライブ東名阪、さらに長野県の白馬岳、山頂直下に位置する山小屋白馬山荘で開催予定。そうなんですよ、このスーパー登山部、これまでも山小屋でライブやったり、だからこの機材も一緒に持って登山したりとかしてるらしいんですよね。かなり変わったバンドですよね。ということで、そんなバンドが今週17位で初登場です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。

0: 主催初登場あやか OK GO
1: Number 12

0: JP トップ20、 5月24日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのはお一人、13位の彩香さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

0: 13位、初登場彩香 OKGO。 5月6日に配信リリースされているこの曲は TBS 系情報バラエティ番組王様のブランチのテーマソングとして4月からオンエアされている一曲です。この番組のために書き下ろされたという一曲で、全てを肯定し背中を押してくれるようなメッセージが込められています。聴く人の心が軽やかになり、思わずリズムに乗りたくなるようなサウンドで、週末の始まり、土曜日の朝をポジティブに彩る、そんな一曲となっています。さて彩香さん、今年デビュー20周年を迎えるんですね。先日地元大阪で10年ぶりとなる凱旋フリーライブを開催しました。フリーライブかなり貴重な機会ですよね。なんと7000人のファンが集まったそうです。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月24日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲となっていますね。再登場のナンバーもありますので、かなり新鮮な、そんなチャートになっているのではないでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 JP 数字の20@musicbird.co.jp。おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋

0: チブ歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタ豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: FM ユートピア 76.3MHz。
4: FM ユートピア 76.3MHz。
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3MHz。
7: ユートピア FM。
8: JP トップ20、
9: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルクアイドルパワーとなっていました。なんといっても注目なのは3位のミーシャさん、なんとここまで4週連続でこの曲3位獲得ということで、果たして5週目なるかと気になりますね。さあそれでは参りましょう。5月24日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: ジェネレーション。スキンズ。
1: JP トップ10T5 月24日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組ですね。8位の堂本のお二人、そして7位のアジアンカンフージェネレーションの皆さん、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
2: JP トップ

JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたします。

どうもと、またね。5月5日にリリースされました48枚目のシングル曲です。どうもと名義としては初の新曲となっています。この曲、作詞を堂本剛さん、作曲を堂本浩一さんがそれぞれ担当しています。人が人を思う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いた堂本ならではの切なミディアムナンバーとなっています。一方 MV は、生まれ変わってもまた会おうねという思いを軸に描かれた幻想的でぬくもりのある、そんな内容となっています。さて、堂本のお二人、7月にドーム公演の開催を発表しています。7月15、16は東京ドーム、そして7月22、23は京セラドーム大阪で開催される予定です。さあ、ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。やめろ君の傷だらけの日々も言葉も抱きしめて敵も味方も。7位、初登場、アジアンカンフージェネレーション、スキンズ。4月3日に配信リリースされているこの曲は、テレビアニメドクターストーンサイエンスフューチャーの第3クールオープニングテーマです。軽やかに刻まれたリズムに、思わず体を揺らしたくなるようなグルーヴ感がある、そんな一曲となっています。さて、バンド結成30周年イヤーを迎えるアジカンの皆さん、もうそんなに歴史があるんですね。来月からはメキシコ、ペルー、チリでのワンマン南米ツアーも控えています。すごいですね、南米ってかなり距離ありますからね。そんなところでもアジカンの皆さん人気で聞かれてるということなんですね。一体このツアーどんな感じになるんでしょうか。 JP トップ 10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: ミセスグリーンアップル風と街。
1: JP トップ10T5 月24日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。なんと先週まで3位でしたミーシャさんのラストダンスあなたと、今週はついにトップ3から離れてしまいました。2ランクダウンでの5位での登場。そして先週2位でしたミセスグリーンアップルの風と街、こちらも2ランクダウンでトップ3から離れてしまいました。今週4位となっています。さあ果たしてこの先一体どうなっているのか気になりますが、まずはこちらの3曲をお届けいたしましょう。それでは6位から。

0: JP トップ20。
1: JP トップ10T 山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。
2: 見せてくれ見せてくれその先の光を今君と見たい栄
1: 光も。6位 J.I. ブルー景色。5月1日に配信リリースされておりますこの曲、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーである JO1 そして INI から特別に結成されたユニット、それが J.I. ブルーなんですね。そんな J.I. ブルーの皆さんが届ける世界一の夢を目指す日本代表の背中を押すパワフルな応援ソングとなっています。華やかな響きを感じさせながらもロックで骨太な歪みを鳴らすバンドサウンド、そして汗と鼓動、熱量とリアリティを存分に感じさせてくれるこの曲、実はあの M フローのタク高橋さんが作詞作曲プロデュースをしているということなんですね。で、6月には CD でのリリースも発表されています。JP トップ10T、 さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

0: ミンシャ、ラストダンスあなたと。ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここでの登場5位です。さてこの曲を歌いますミンシャさん、7月14日から東京国立博物館平成館で開催される弘法大師生誕1250年記念特別展、空海と真言の名峰の展覧会ナビゲーターに就任したことが先日発表となりました。国宝や重要文化財を多数含む真言宗の貴重な展示が一堂に会する展覧会で、普段は目にすることのできない各地の秘仏、まあ、あの秘密の秘に仏像の仏と書いて秘仏が並ぶ点も見どころということなんですね。でミンシャさん、実は昨年 NHK の音楽番組で高野山の金剛峯寺根本大塔から愛と平和への祈りを込めたパフォーマンスを披露したという経緯もありまして、今回ナビゲーターに選ばれたということなんですね。まあ、この特別展7月14日から開催です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。トップ3が先週から動いております。果たして一体この先どんな3曲が出てくるんでしょうか。それでは行きましょう。5月24日付のチャートです。いよいよトップ3の発表です。
1: Number 3、
0: 今週の3位は初登場、あのアニメのエンディングを彩るこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

0: 今週の3位は初登場でこの方となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌、さらに綾鷹 CM ソングとしても使われています。 MV は宇多田さんとこれまでもタッグを組んでいる映像作家山田智和さんがディレクションを担当しています。舞台はタクシーの車内、宇多田さんがタクシードライバーに扮し、さまざまな乗客と時間を過ごす様子が描かれています。終盤にはなんと宇多田さんのダンスシーンもあり、最後まで見逃せない映像となっています。タクシーと宇多田さんというと私はトラベリングを思い出すんですけれども、そんなね、またタクシーが舞台のそんな MV が公開となってますからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで今週の3位はこの曲、初登場宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は再登場でやってきたこの曲、大森元貴、催し。

0: 今週の2位は再登場でこの曲が獲得となりました。大森元貴、催し。こちらは日本テレビ系ニュースゼロのテーマ曲です。さて先日この曲の MV と撮影の裏側を追ったビハインド映像が YouTube で公開となりました。今回は海外を思わせる街並みの路上で断続的に雨が降り続く夜に撮影が行われています。何やら催しが行われた後の街で、まだその余韻を楽しむ人たちには目もくれずひたすらに歩みを進めていく大森さん。そしてその歩みの先のラストシーンに起きるのは誰も予想しえなかった非日常的な催し。突如として大森さんが約40人のダンサーと共に一糸乱れぬダンスを披露するという、そんな作品となっています。で MV はステディカメラでのワンカット撮影や細部に効いた風刺、そして最後まで目が離せないダンスシーンが話題となり、公開から24時間余りで早くも100万回再生を突破しているという、そんな話題の MV となっています。ぜひこちらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今週の2位はこの曲、大森元貴、催しでした。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週の1位は2週連続での1位獲得、このグループとなりました。ミルク、アイドルパワー。

0: 今週も1位はこの曲となりました。ミルクアイドルパワー、もうまさに大人気という言葉がぴったりな、そんなミルクの皆さんなんですが、その中からメンバーのあの方があの作品で吹き替えを担当という話題が届いています。7月3日に公開予定のトイストーリー5、このトイストーリーシリーズ最新作で新たに登場するスマーティーパンツ役の日本版声優にメンバーの佐野優斗さんが抜擢されたということなんですね。かねてよりこのトイストーリーシリーズの大ファンだったという佐野さん、今回声優初挑戦です。で、今回演じますスマーティーパンツ、これはですね、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃで、持ち主に忘れられ長い間眠りについていたのですが、トイストーリーシリーズのメインキャラジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出すという、そんな役どころなんですね。一体どんな演技を見せてくれているのでしょうか、楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミルクアイドルパワーでした。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月24日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルクアイドルパワー、2位が大森元貴催し、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。ミセスグリーンアップルの風と街、そしてミーシャさんのラストダンスあなたと、こちらがトップ3から離れた一方、新たにやってきたのは宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、そして大森元貴さん、こちらは再登場で催し2位に入っています。なんですが1位は2週連続で変わらず、ミルクのアイドルパワー、まさに今風が吹いてるというような感じの大人気のミルク、こちらが2週連続で1位獲得となっています。さあ全体を通して見てみると、初登場のナンバーは7曲となっています。まあこのトップ3もそうですし、まあ、20曲来週以降またどういう動きが見れるのでしょうか、楽しみですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 JP 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて今週のエンディングナンバーは矢沢永吉さんです。テレビ朝日系ドラマボーダレス広域移動捜査隊の主題歌ボーダーを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送をお聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。 さあ、大谷翔平君、今年は何本ぐらい打つのかね。ホームランボール一つぐらいは欲しいやね。
2: いやいや、もうそれこそプレミアものですよ。
1: 我々の番組もそれに負けないくらいにプレミアムだよ。
2: 確かに今のところいい勝負じゃないですか、ね、だって私たち年間で52本くらいの予定ですけど、うん、ほら大谷さん行きますかね、その上を。
1: あ、行っちゃうんじゃないかな。年間52周だからね。
2: そうですよね。
1: 52本ですけども、うん、はい、まあ、ホームランの数ってさて大きいですよ、
2: はい、
1: 我々の番組です、まあ、自称というか、まあ、正式名称というかプレミアム G、 これ本当の価値を知りたいですね。
2: 確かに、なんとか鑑定団に出してみましょうよ高く評価してくれるかもしれないですよ。
1: ああ、そうだ、コレクターの北原照久さんね、彼も音楽好きだしね、
2: うん、
1: でこの番組にも前に出てくれたしね。
2: あ、そうなんですね。
1: しかもほら、昔のものに理解がある人でしょ、
2: はい、
1: で僕ら昔の人だからね。
2: そうです ね
1: きっと高くつくよ。
2: いや、もう今日もいっぱい昔の作品用意してますからね。
1: そりゃそうですよ、
2: はい、
1: 昭和生まれの我々がね、昭和生まれの我々が昭和の曲もいっぱい紹介しますから、楽しみにしていてください。
2: はい、
1: さあ、今週ゲストはですね、先週に引き続いて若狭さん迎えます。楽しみにしていてください。
2: はい、
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらはいつものように隠れた名曲の紹介です。
2: はい、
1: では早速参りたいと思いますが、1曲目は50年代。ほらね、50年代ですよ、
2: もう昭和です、
1: はい、最も多くのレコーディングをしたという女性 R&B シンガーのルース・ブラウンです。1957年の作品、ルース・ブラウンでラッキー・リップス。

0: 黒人女性ボーカリストルース・ブラウンですね、
1: はい、
0: ラッキーリップス。この曲でもほとんどの人はクリフ・リチャードで知ってるんだろうね、
1: はい、
0: 彼がカバーしましたからね。
1: そうですね、はい、でも私は結構このルース・ブラウンさんのバージョンが知ってました、は
0: い、あ、そうなんだ、
1: はい、
0: なかなかじゃないですか、
1: ええ、
0: 1957年ですよこれはね。
1: そうですね、で
0: クリフはもっと後で63年になりますからね、
1: うん、
0: まああのルース・ブラウンさんという人は結構ねいろんな曲を歌ってねヒットしてるんですけども、もともとはゴスペル歌ってたんですけども、
1: うんうん、
0: あのそういう音楽よりもナイトクラブで歌う方を選んだっていう方でね。
1: あ、そうですね。
0: そうなの。で1945年になるとこのルース・ブラウンさんはトランペット奏者のジミー・ブラウンと結婚してね、
1: うんうん、
0: でバーだとかクラブだとかでの歌うことが多くなってきました、
1: うん、
0: ですごいのは1950年にリリースしたティアドロップス・フロム・マイ・アイズ、これもヒットしたんですね、
1: はい、
0: でこの陽気な調子を持つこの作品はビルボード誌の R&B チャートの1位を、うん、なんと11週連続で占めてたんです。
1: 1位をですか。
0: そう、11週
1: すごいな。
0: だからねこのルース・ブラウンズ知らない人ほとんどいない。
1: そうですよね、
0: はい、
1: でこれ結構昔って言ってたじゃないですか、
0: はいはい、
1: 現代というかでも、はい、ラッパーのラキムっていうのがいるんですけど、
0: ラキム
1: 甥っ子なんですって。
0: 甥っ子も活躍してんだ。
1: そうなんですよ。
0: というわけでまず聞いていただきましたルース・ブラウンでラッキーリップスでした。大石五郎プレミアム G。 さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしてますが、今週はね、先週に続いてシンガーの若狭さん迎えました。今週もよろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
0: もうずっととにかくブラックミュージックね、歌ってこられたんですけどもね。で、昨年、ついにオリジナル、
2: はい、
0: Be Real っていうアルバムを出しましたけども、
2: はい、
0: これはどういうアルバムになってるのかな。
2: もうですね、うん、日本の音楽をもう牽引してきた、うん、作詞作家陣に集まっていただいて、総勢13人以上だ。
0: すごい人
2: 数。はい、素晴らしきというようなもうなんていうのか、
1: もう
2: やばいみたいな。
1: やばいですね。
0: やばいです
2: 。やばいんです。
0: はい。
2: あのそんな方たちを、うん、が集まってですねできたこの Be Real、 ちょっとこうシティポップだったり、うん、フュージョンや昭和の時代をこう思い出させるようなナンバーになってます、はい、
0: もうすごい早々たるメンバー。浅見かなたさんでしょ、
2: はい、
0: 松井五郎さんでしょ、
2: そうなんです、
0: 中崎秀也さんか、
2: はい、
0: 林健二さん、浜田金吾ちゃんいるよ、
2: そうなんです、
0: ね、山川悦子さんもいるわ、
2: うん、
0: あ、吉野藤原さんもいるよ、
2: そうなんです、
0: なんと中西恵三さんもいてさ、
2: はい、
0: で阿部潤さんがいて、これ大変なメンバーがいっぱいいるわ、
1: ね、大変ですね、
2: もうやばいです、ね、
0: やばいの早速聴こう一曲、
2: お願いします。
0: ね、一番新しいアルバム Be Real から聴きたいと思います、作詞が浅水かなたさんで作曲が中崎秀也さんですね、若狭さんが歌います Sparkling Island。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でスパークリングアイランドという曲、これね、
1: かっこいい。
0: この作詞したのが浅水かなたさん。この人はこういうロック系とかソウル系とか任せとけっていう人だから、

0: 本当ですか。
1: この人だってそういうのしか俺は書かないぞみたいなポリシーがある人。
0: え、本当ですか。まさみずかなたさん、あの実際にお会いもしたんですけども、うん、結構私が思ってることだったりとかをすごい、うん、聞いてくれて、それを本当に言葉にしてくれたっていう感じです、うん
1: ね、
0: でも今回 の, あの作品作りは楽しかったってすごい言ってくださって。
1: あ、よかった、
0: はい
1: ね、プレイヤー泣かせたけど、プレイヤー大変だもん。
0: そうですよね。
1: 今の曲のイントロなんてさ、これみたいな感じ
0: でも本当ですよね。
1: 大変。でもそれだけにね、みんなね、プレイヤーもね、やりがいがあったと思うよ。
0: うん、
1: ね、すごい
0: 本当に。
1: まあしかし豪華なメンバーが参加してくれてね。
0: そうなんですよ。
1: すごいなこれな。しかもエレックレコードからのリリースでしょ。
0: はい。
1: メジャーデビューだもんね。いや、すごいすごいすごい。
0: 本当に私は本当にもう恵まれてます。
1: いやーこれね、やっぱり
0: 幸せです。
1: やっぱりね、バスガイドの経験があったからね。
2: それ絶対大事ですよね。
0: でも確かに何かあるのかもしれませんね、うん、話すこともそうだし、
1: そうそうそう、
0: はい、あのそれは感じます。
1: だってバスガイドのあれだってさ、うん、話して相手を引きつけなきゃなら
2: ないから。そうですよ、
1: お客さんを。
2: いやもう先週ね、引きつけられましたもんね。
1: さっき引きつけられた。
0: いや本当ですか、
1: もう、ね、いや勉強になってる。だからそういうのもね、
0: はい。
1: でレコーディングいろいろありましたけど、なんか発見みたいのなんかありました？
0: いや結構レコーディング実は結構体調崩してた時だったんで、あの喉の調子を整えるのが本当に大変でした。なんかもう あのアーティストさん皆さんももうスポーツ選手と同じですね、アスリートだなって私は思います。あの体調を本当に整えておかないと、本当決まった日にレコーディングをするためにしっかり自分の体調を整える、コンディションを整えるって、メンタルもそうだしっていうのはすごい、もう毎回なんですけど、今回はちょっとすごい頑張りました。
1: 頑張った。自分自身の体調はあんまり優れなかった、は
0: い、あの濃度がで12月のまたあの寒い時期だったので、でイベントがまた続いたもんで、
1: あ、そう、
0: ね、そう、直すにも次早くイベントみたいな感じになって、
2: あ、そう、ね、気落ちちゃいますね。
0: そうなんです。
1: そんな中で歌ったとは思えないよ。
2: 思えない。
1: 全然 OK だよ。
2: 全然 OK。
0: はい。
1: じゃあついでにもう一曲聴いちゃうよ。
0: あ、お願いします。
1: 今度アルバムタイトルだ。
0: はい、ね、そうなんです。
1: B でこの B リアルっていうタイトルにしたのは何か意味があったのかな。
0: あ、もう本当にありのままの自分をこう相手に見せる、うん、さっきあのフィリピンの私はそうハーフなので、もともとは結構そういうので自分は悩みがいっぱいありました。
1: あ、そうか、
0: うん、なんか自分は何者なんだろうって悩んだ時期があって、うん、自分の内面って恥ずかしくて誰にも見せれなかったんですけど、うん、私は歌だったりとか、うん、音楽のおかげですごい向き合えた人なので、うん、それを浅水かなたさん文字にして、うん、Be Real っていうアプリがあるの知ってます？ Be Real
1: 知らない。
0: あるんです。撮るとこっち表面しか映んないじゃないですか、あの SNS って、
1: うんうんうん、
0: 自分が撮ってるこっち側も映っちゃうんです。
2: あれ Be Real っていうんですね。
0: そうなんです。そのアプリをもとにこのタイトルに浅水さんしてくださって、
2: めちゃめちゃ令和ですね。じゃあ
0: そうなんです。そうなんです。
1: じゃあ聞かせていただきたいと思います。はい、浅水かなたさんの作詞で作曲が林田健二さんですね。今日のゲスト若狭さんが歌います Be Real。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でアルバムタイトルの Be Real ですね、聞いてもらいましたけど、
1: はい、
0: いやしかしね、気持ちよく歌ってるぞっていうジャケットになってましたね。
1: あ、そうなんです。
0: いい雰囲気だもんね。
1: ありがとうございます。音楽流してもらって、それで一人でなんか歌いながらヘラヘラしてたところをパシッと撮ってもらいました。
0: ヘラヘラ顔かい。
2: だからナチュラルなんですね。
0: ナチュラル、Be Real にねふさわしい雰囲気になってるもんね。あ、ジャケット、あの表は白だけど裏は衣装は赤だね。
1: 大好きな赤のドレスも着たくって、ね、裏側はそれにしました。
2: かわいい。
0: ノリに乗って作ってるよねこれ。中身も外もね。
1: ありがとうございます。
0: でレコ初ライブっていうの
1: やりました。はい、
0: ね、これはソールアウトだって。ソールアウト。
1: あ、そうでした。
0: すごいね。
1: そうなんです。その日は、あの浜田金吾さんだったり、
0: あ、来たの、
1: 藤丸さんもいらっしゃったり、中崎秀也さんとか、あの土見隆さんとかもいらっしゃって、
2: すごいメンバー。
1: もうドキドキでした。もう無理と思いました。
0: こんな欠席してみたいなね。
1: いやもう
0: 緊張したよね。
1: 緊張しました。
0: そうだよね。
1: はい、
0: まあでもさ、ソールドアウトでね、お客さんいっぱい入ってもらってよかったよね。
1: いやもうすごい嬉しかったです。
0: ね、
1: はい。
0: いっぱいね、若狭さんの歌っていうのをね、聴いてる方もいると思いますけども、僕は今回のこのアルバムでもう知ったところなんですけども、
1: はい、
0: 結構あの YouTube でも表現して、みんなに聴いてもらってるって。
1: はい。例えば大好きなホイットニー・ヒューストンだったり、
0: はいはい、
1: あとはあのコロナ禍の時に私 YouTube チャンネル作ってみて、自分の部屋でとりあえず歌ってるのをちょっと流してみたりだったとかしたんですけども、まあ、そんな中せっかくだから自分のちょっと歴史とかをトークしてるこう YouTube 動画も作ってみようと思って、なんか私の格好の歌唱動画みたいな、そんな動画も作ったんですね。でなんか当時は全くやっぱ第一週でも話したんですけど、声が全く出なくって、でそもそも自分の声も好きになれなくって。

0: 思議だな。
1: いや不思議ですよね、自分でも不思議です歌手になりたいって言ってるくせに自分の声が嫌いなんて、でもやっぱ音楽が好きで歌が好きだったから自分の声をやっぱ好きになりたくって、だから向き合うしかなかったんです。自分のトレーニングをして高い声を出したい、自分が求めてる声を出せるようになりたいっていう、自分が一番求めてるものから絶対背を背けたくなくってトレーニングしたのが本当に2012年頃からなんですけど、その当時でも辛かったんですよやっぱし。
2: でも耳が多分もうあのいいから、はい、耳がそのもう超えてるから、そのもっともっと良くなりたいってなったんだと思います、う
1: ん、
2: 多分ね。
1: 嬉しいです、そんな風に言っていただいて、
0: う
1: ん、
0: だからあれだよね、今までの自分を超えたい、
2: うん、そうそう、
0: なんとかしたいっていう、うん、そんな思いがね、いやもう本当実ったんだよ、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: それでカバーアルバム出し、そしてまた去年は B リアルを出しの、
1: うん、そうなんです。
0: しかもこの B リアルはさ、とんでもないメンバーが山のように参加してもらって、
2: てかみんな参加したいんだと思います絶対。この若狭さん声ので演奏したいし作りたいしって思ったかもしれませんよね。
1: いやもう本当にこういう風に今、うん、なんかもうなんだろう、これちゃんと歌えるかなっていう、自分の声が嫌いだった頃はもう根本的に歌を歌うことがもうちょっと拒否反応っていうか、私に歌えるかがまずわからない、なんかもうそんな体力がないっていうところだったんですけど、そんなところからトレーニングをすれば誰でも確かに上手くなれるかもしれないけど、自分のことを嫌いだと声も出なかったりするんですよね。自分のことを本当の意味で好きになった時があって、あの自分のことをいつも否定してたし、人の意見に全部イエスマンで、初めてこう人に何だろうな、あの自分のことをこう嫌な風に言われたとしても、うん、反抗しないような性格だったんですよ。なんかもう私が言うことは全部多分間違ってるって、なんか自分で自己否定しちゃうっていうか。でもある時やっぱ歌と向き合った時に、ある時ちょっと強くなったというか、ま、多分もうどん底すぎて涙が出ながら叫んだ日があって、なんか自分のことをこうなんだろう、あ君は何も分かってないって言われた時があった時に、いやあなたに私の何が分かるんだって言い返した時があって、泣きながら、で その日から私変わったんです。で出なかった声が次の日出るようになったんですよ
2: もうじゃあ自信だったんですね全部ね。
1: そうなんです、多分自分でコンテクションって思っててこう窮屈だった筋肉が緩んだのか、高い声が出て、当時練習してたあのレリーゴーレリーゴーっていうありのままのっていうレッドイットゴーっていう曲の高音が、最後の高音が出なかったんですけど、松たか子さんのあのあれが出るようになっちゃって、そこからなんか右肩上がりで発声がぐんぐん良くなってしまって、
2: すごい
1: 学んだんです。トレーニングだけじゃなくって精神、なんかメンタルが大事なんだなって、それはすごい大きかったです。
0: いいね、そういうことを乗り換えてさ、ね、強い自分を発見したんだよ。
1: そうなんです、だからこの間話してたそのアメリカに行くのが私の目標だったのが、そこから自分の声が手に入った瞬間に、アメリカにはもちろん行きたいけど、まあ、結果として行けたらいいなっていう風な考えに変わったんです。あの、そう。で、それが、なぜか、その、お世話になったワールドボイスでの目標だったのに、辞めた後にアメリカに行くっていう現象が起きたので、すごいな、人生って、なんか別に手放したわけではないんですけど、自分の中ではアメリカを、手放したわけじゃないけど、まあ、幸せはあるからっていう風にちょっとこう置いといたら、こう降ってきたので、それはすごい面白い現象でした。
0: ね、
1: はい、
0: もうその精神貫いたんじゃない？
1: そうですかね。いやもう周りの皆さんの本当におかげで今ここに、今もなんですけど。
0: そうみんなのねお力もお借りしながらね。
1: そうなんです。感謝してます。
0: で今日を迎えてるんだよね。
1: ライブも多くなっちゃって。
0: おおライブ増えた？
1: そうなんです。増えましたし、自分でも主催するまでになっちゃって、頑張ってます。
2: 近々ありますよね。
1: あります。はい、6月の25日に。うん、代官山の初めてなんですけども、そこでピアノスウィンゴさんの誕生パーティーなんですが、シンガー5人出るんです。
2: 晴れたら空に豆まいてですよね。
1: あ、そうです、そうです、そこで私が結構お世話になっているともみさん、まるさん、みくちゃん、そして私とシンガー5人が出てくるライブと、あと6月28日に、これもまた私の大好きな同世代の青井ミシェルちゃんっていうギタリストがいるんですが、実は今年1月に一緒に LA に行ったもんで、アナハイムのナムショーっていう楽器の展示会、そうです、それを一緒に見に行ってすごい仲良くなって、でミシェルちゃんのまた誕生日にジョイントしてライブ、みんなも平等に3人、 大久保初夏ちゃんっていう、うん、まだかっこいいギタリスト、うん、あの歌も歌うギタリストと私で3人で、うん、ライブをします。
0: どこでこれ

0: あ、これはね、青山のマンダラ、うん、あとちょっと先なんですけど、うん、東京都内で9月6日若さバースデーライブは行うっていうのは決定してますので、皆さんぜひ、予定上げておいてください。都内です。
1: はい、じゃあ SNS とかね、若ささんの、
0: また
1: ね、
0: はい、ホームページぜひチェックしていただけたらと思ってます。
2: はい、6月25日が代官山で、6月28日が青山マンダラ、それぞれライブあります。そして9月の6日バースデーライブをやろうと、
0: はい、
2: ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。
0: 待ってます。
2: では最後の曲になります。で、最後一曲聴く前にね、
0: はい、
2: ちょっと先週プレゼントさせていただいた、あの、僕が長年お付き合いいただいているワミレスコスメティックスさんからのバイオサポート、こういったものでしたね。
1: はい、はい、先週若狭さんにプレゼントをさせていただいたのは、はい、ワミレスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。はい、
2: よろしくお願いいたします。じゃあ、お別れに一曲聴きながらということで、僕リクエストしましたトレジャー、
0: はい、
2: これいきたいと思いますけど、どんな感じこれ。
0: いや、これはなんかちょっとラテンな感じで、浜田金吾さんがわざわざあの、はい、スタジオまで来て、
2: はい、
0: 歌を聴いてくださってアドバイスくださった、結構難しかったんですけども。
2: あ、そうなんだ。
0: はい、ただまたいいのが、うん、タイランド出身のもうジャズで有名なサックスのコーサックスマンさんにあの参加させていただいてもらっている、インターナショナルな感じなかっこいいサウンドになってます。大人っぽい曲です。
2: かっこいいなと思ってさ、これわかりました。じゃあその曲を最後に聞きたいと思いますけども、2週にわたってお越しいただきました若田さん、ぜひとも頑張っていただいてね、いいステージライブまた頑張ってやってもらうのと、
0: はい、
2: 次のまた CD を楽しみにしてますんでね、
0: 頑張ります、ね、
2: その時また来てください。
0: はい、よろしくお願いします。
2: ありがとうございました。というわけで2週にわたってゲストとしてお迎えいたしました若田さんの歌声、最後にトレジャー聞きながらお別れです。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦和津さんが歌う風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。で、今週の1曲目、こちらは菊池哲司さんでいきます。
1: はい。
0: 1974年第19回ポップコーンに仙台からエントリーして入賞しています。ではお送りします。山田久志作詞作曲、菊池哲司さんが歌います北の大地から。

0: 山田久志作詞作曲、菊池哲史さんが歌いました、
1: はい、
0: 北の大地から。
1: 歌がうまいですね。
0: この菊池さんってあれだね、あの独特の表現の仕方だね。これ音符に書くのちょっと難しいかもしれない ね。だからとりあえず山田さんが書いた音符があるんだけど、それを菊池さん独特の世界観で表現してるっていう感じだね。
1: あ、なるほどですね、
0: うん、
1: ギターソロもすごい良かったし、
0: はいはいはい、
1: ああいうなんかギターソロってこの作曲の方が全部決めるんですか？
0: いや、ギタリストにお任せの場合もあるから。
1: あ、なるほど。
0: なんとも言えないんですよね。
1: なんか頬を殴られて見上げた空は北の大地だっていうのがちょっとどういう気持ちだったんだろうなって。いや、
0: これね、僕が思い深読みかもしれないけどね、
1: はい、
0: ある種この山田久志さんがね、人生に悩みだとかね、今俺は何をしたらいいんだ、変えたいな、今を変えたいなって思うような、そんな気持ちを作詞作曲したんじゃないかな。
1: なるほど。だからいろいろね、そのため息をついたところにあなたの生き様が映るっていうのはそういうことですね。
0: だからそういう詩になったんじゃないかな。
1: なるほど、深いな、
0: じゃあ続いていきます、
1: はい、
0: 小屋の智子さん。
1: 小屋の智子さん、
0: 古い谷の野原と書いて小屋の、編曲家の山川悦子さんとのユニットを結成したい。でポップコーンの本声会には出場できなかったんですけど、地方大会でエントリーしておりますね、山川さんこの番組も来てくれましたよね、
1: はい。
0: でその後第11回日本シャンソンコンクールでオリジナル曲の雨という曲で優勝したりという、でソロとしてデビューすることになったというのが小屋の智子さんなんですよ、1978年の作品お届けしたいと思います。小屋の智子作詞作曲そして歌です。パロディー。

0: 小山智子さんのパロディ、なかなかおしゃれな感じの曲じゃないですか。
1: え、なんかシャンソンコンクールで優勝されてるのに全然なんか雰囲気が違いますよ。違うよって、
0: 文句あるかって。
1: フレンチポップのようなでもおしゃれな楽曲
0: いいじゃない、
1: うん、
0: ね、しかもなんかこの季節にはぴったりじゃなって今思って。
1: ぴったりですね、
0: ね、うん、いい感じの曲ですよね、
1: はい。
0: 小山智子さんの歌が、ね、紹介させていただきました。
1: はい、
0: コッキーポッププレミアム、今週は菊池哲史さんで北の大地から、そして小屋の智子さんでパロディー聞いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: さて5月もですね、もう間もなく終わるよっていう時期になってまいりましたけどもね、
1: はい、
0: 今月の29日はね札幌に行ってます。
1: あ、札幌に、
0: はい、いい時期です。
1: いい時期ですね、いいですね。
0: コッキーポップコンサートです。
1: あ、いいな。
0: 佐々木幸男さん、鈴木一平さん、吹きの塔の細坪さん、それから NSP の平賀さん、そして三浦和人さんというメンバーで繰り広げますので、ぜひまた皆さん来てください。
1: お願いします、
0: はい、では今週最後の曲です。最後はですね、フィル・フィリップス、
1: はい、
0: 1959年の作品です。フィル・フィリップスで Sea of Love。

0: フィル・フィリップスで Sea of Love というのを聞いていただきました。
1: はい。
0: これはね、愛しい人よ。
1: うん。
0: 一緒に海へ、愛の海へ。
1: うん。
0: どれだけ愛しているかを伝えたい。
1: うん。
0: 私たちがそこで過ごした時のことを覚えてるかい。あなたが私のペットだと分かった日、どれだけ愛しているか伝えたいって、そんな歌なんですね。
1: それ相手をペットで思うっていうのはどういうことなんですか？
0: だから日本で言うペットと違うんだよ、きっと。
1: ああ、だから、なんだろう、ハニーとかってことですよね。ベイビーとか言いますもんね。
0: う
1: ん、愛する人をね。
0: そう、その類だと思う。
1: いや、もうすごいですよね。これ、愛の歌。これめちゃくちゃ有名な楽曲ですよね。
0: 有名も有名。だっていろんな人も歌ってるもん、これ。
1: ね、だってアメリカのポップチャートでずっともう、14週トップ40に入り続けた楽曲。
0: そうそう、うん、デル・シャノン、あの人も歌ってるしね。
1: ねえ、皆さん歌ってますよね。うん、
0: それから、あのアルパチーノって俳優してるでしょ。
1: あ、してます。
0: あの人は Sea of Love、 これ映画の中でも流れたら
1: しい。だって売り上げが100万枚以上なんですって。
0: すごいよね。
1: コールドディスクですよ。だから
0: こういうなんかデレッとしたラブソングって人気になるんだね。
1: ねえ、
0: デレデレよ、これ。
1: デレデレですよ。でもこれなんかすごいしっかり作られたみたいで、もう3ヶ月費やして、うん、もういろんなことを考えて作ったんですって。もうミュージシャンとか全部こだわって作ったって。
0: そうなんだね。
1: うん、だからこそのやっぱそういう意味を込めて、やっぱずっと受け継がれている楽曲なんだなと思います。
0: 今の時代ではそんなに日にちはかけられないからね。
1: 3ヶ月ですよ。
0: ありえない、ね、
1: 1曲で。
0: ありえない。
1: すごいなと思って。
0: はい、聴いていただきました。
1: はい、
0: フィル・フィリップスで Sea of Love でした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。2週にわたって、シンガーの若狭さんとトークさせていただきました。
1: うん、
0: いやいや、スタジオ中がさ、花が咲いたように明るくなって
1: 、ね、こんなに明るい人なかなかいないですよね。
0: しかも元気でね、
1: もう終わった後もずっと元気ですもんね。
0: うん、いやすごいな、ドーナーさん、歌がめちゃうまいじゃないですか。
1: 歌がうまいし明るいし最高の性格ですね。
0: いやでこのボーカルの力があるからこそのメンバーが集まってのアルバムってことだね。
1: 豪華メンバーすぎてちょっと笑っちゃうぐらい。
0: すごい ね。いやいい貴重な出会いだった、よかった ね。若狭さんありがとうね。
1: ありがとうございました。
0: さて番組では皆様からのメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: そしてですね、次回来週のゲストはですね、おお久しぶりに来るぞ、楽しみです、シンガーの林部聡さん迎えます。お楽しみに。
1: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ナビクル公式キャラクタ

ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 害インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、
1: はい、
0: 日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。
0: うんうん、
1: まあ、この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: うん、日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです。
0: うん、
1: 今お話があったように日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。
0: まあ、とはいえ地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので火災が起きたらいち早く気がつくこと、まあ、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、まあ、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。
0: うんうん、
1: 水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
0: わからないです。
1: うん、
0: 10年くらいは持つのかな。
1: お、素晴らしい正解なんですよ。10年が、ね、交換の目安なんですね。まあ、部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。まあ、消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
0: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。
0: うん、
1: わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。

0: お問い合わせは24時間0120-72-6606。心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
1: 車は人生を乗せるものだから。
2: 小町ちゃん、僕の愛を受け入れてくれよ。
3: 花の色が移り変わるように人の心も変わるものよ。同じ愛なら私、スバルの運転支援システムアイサイトがいいわ。
4: というわけで早速深君は近所にある高勝自動車に相談に行きました。
5: FM ユートピア 76.3MHz、
6: FM ユートピア 76.3MHz
7: FM ユートピア、
8: FM ユートピア 76.3MHz
9: ユートピア FM。
10: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
11: だったらキャンプに行ってみたい。
10: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
11: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
10: 確かに。
11: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
10: あ、そうだった。
11: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり、0120-860-989-860-989。
12: Eラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。ナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: いや、公開収録始まりましたね。
1: はい、緊張するかなと思ったんですけど、はい、皆さんも温かく迎えてくださって、
0: はい、
1: ちょっとゆったりできそうです。ゆったりしていいのか分かんないですけど、ちょっと
0: 緊張してるんですか？本当に。
1: はい、緊張しちゃってます。
0: 慣れてらっしゃるでしょう。
1: いやー、ラジオはまた別ですね。
0: そうですか、はい。ということで本日は元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優希さんをゲストにお迎えしてお送りしますけども、じゃあそれでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして、こんばんは。
1: こんばんは。
0: さあ、早速今日のゲスト蒼井優希さんをお迎えしましょう。また今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 対談されたのが去年の4月ということで、
1: はい、
0: 1年経ちました。
1: そうですね。
0: だいぶこう世界観が変わるとか、
1: はい、
0: どうです、この1年なんかこうあっという間になのか、なんかこう変わったものというか。
1: そうですね、まあ、割と私はやりたいことがあってやめたんですけれども、うんうん、うまくいかず、紆余曲折しながら、
0: はい
1: はい、この1年は過ごしてきたんですけど、ちょっと番組最後にいいお知らせができれるので、うん、もしよかったら、はい、最後までぜひ聞いていただければと思います。
0: じゃあ来週の最後に。
1: そうですね、そうなので、はい、本当に一番最後の週まで聞いていただかないと、
0: はい、
1: 今後蒼井優希が何するかは
0: もうわからない、
1: はい、
0: 一応おさらいしておくと、星影さん、それから同期であるこの蒼井さんのこのタッグを組んだトークで、蒼井さんの宝塚歌劇団に入って、
1: はい、
0: そしてこうキラキラとした最初の、
1: うん、
0: やっぱりこう思い出というか、うん、部分、この辺まで確かこう話をしていった。
2: そうですね。
0: 今週はどうしましょうか。
2: 今週はもうそれこそ今ちょうど対談して1年ということで、うんうん、まあ、前回まで初舞台のお話させていただいたんですけど、うん、すごく今女性らしく、まあ、より変わってっていう感じなんですけど、はい、まあ、その前回初舞台踏まれて、うん、まあ、男

0: になるっていうところからのスタートだなと思うんですけど、それで男役になるってどうですか、やっぱり男になるっていう。
1: あ、でも私はもう男役になるってそれしか考えずに宝塚に入ったので、うん、男役になることに抵抗は全くなかったですね。
2: まあまあ男役になるっていうのこうみんなこう決めて入ったとしても、最終的に決めるのはこう宝塚側というかが決めるんですか、それとも自分の希望通り行くんですか。
1: ほぼほぼ自分
0: ですね。そうですね、
2: 希望通りに行く、はい、っていうことはやっぱりこう男になるってことはこう男を研究しなきゃいけないじゃないですか。
1: そうですね。
2: じゃあだいぶ研究していったわけですね、はい、特に男って言ったら何歳ぐらいの男の人をこう。
1: あ、でもやっぱお芝居によってこう演じるキャラクターが違ったりするので、その時々によって時代とか、はい、国とか、うん、いろいろやっぱり背景が違うとそれぞれ違ってくるので、はい、その都度その都度いろんな役を学ぶ、はい、ことをしていきましたね。
2: なんかこう男性のこう普段の仕草とか、はい、まあ、いろいろあるじゃないですか、はい、なかなかその役回りでその役のためだけの人を見るだけじゃなくて、はい、普段街中にいる時の男の人を見て男性の歩き方とかいろいろあるじゃないですか、はい、そういうのもやっぱり注意して見たりしてたん
1: ですか。そうですね、割とあとは結構こうご飯食べに行ったりとか何気ない日常の中でもこうふとした瞬間に出る仕草っていうのはやっぱり持ち合わせてないものが多かったりするので、うん、そういう時にもこう少し気になったら目を光らせて、あ、素敵だなって思ったりはすることありましたね。
2: 素敵だなっていうのもありつつ、これは私にはできんわみたいなのとかありました。
1: ありましたね。
2: 例えば何でしょう。
1: あ、でも例えばやっぱりその海外の方とかの、うん、こう紳士らしさみたいなのはなかなか日本人では持ち合わせてないなって思ったりすることが
2: 確かに多かったので、日本人の男性だとなんかそういうこうちょっとこう海外の男性のこうちょっとエスコートするとか、うんうん、なんかこう刻りやがってみたいなふうに思ったりする文化もあるじゃないですか。だとよくできないというか、はい、いろんな国の男性のこう仕草なりこう習慣的なところとか、はい、全部吸収していたわけですね。
1: そうですね、できる限り、まあ、それが体現できていたかどうかはまた別問題として、うんうん、まあ、自分でこう吸収できるところ引き出しは増やしていこうかなっていうのは意識しながらいましたね。
0: まあ、そのつながりというか、まあすごく王道な質問なんですけど、うんうん、まあ、思い出の公演とかも教えてもらえたらなと思います。
1: はいはい、思い出の公演、まず初舞台はやっぱり自分の初めての舞台だったので思い出なんですけれども、他にもまあいくつも作品出させていただいた中で、挙げるとしたら3作品あるかなと思っていて、1つ目は、ちょうどコロナ禍真っ最中ぐらいの時にさせていただいたホテルスビッツラハウスっていう、うん、作品なんですけれども、はい、初めてこう自分が東京宝塚劇場と宝塚大劇場以外のこう劇場で公演させていただく初めての機会だったんですけれども、うん、はい、でそれで最下級生として一番下の学年として出演させていただいた作品がとても思い出に残っていて、セリフが多かったりするわけではないんですけれども、やっぱその作品の中で生きるっていうことをすごい学ばせていただいた作品で、うん、でなんか自分の中でその人数が少ない分やっぱり目立つところに立ってたりってするときに、セリフがなくても自分どうやって舞台の上で生きればいいんだろうって思って、自分が思った通りにやってたらそれを素直に先生に褒めていただいたのがすごく印象的で、でその、まあ、結構先生すごいダメ出しをいただく先生だったので、私の名前が呼ばれたときに終わったなって思って、あ、今から皆さんの前で怒られるんだなと思って、はいってなったらまさかの褒められて、はい、もう自分もどうしたらいいか分からなくて、はい、でもうその場面、その褒めていただいた場面ってほぼほぼ出てなくて、トップさんとあともう本当 2,3 人しか出てなかったので、もうお稽古場とかだと皆さん周りに座った状態でその場面を見られるので、明日から葵くん見るしかないよねとか言って先生にも言われちゃって、そこからの方が緊張しました。
0: すごい、でも褒めていただいた、はい、怖い先生たちばっかりの中すごいですよ。
2: 基本はだって、まあ、怒られるのが日常っていうことですよね。褒められるのにあんま慣れてないっていう、
0: ね、照れちゃう、
1: 照れちゃう、
0: 逆張りしちゃうかもしれない、
1: リアクションにも困るし、いやいや、そう、あ、いや、そんな、
0: そんな全然全然

0: みたいな、
1: うん、新人公演という、はい、あるじゃないですか。
2: ありますね。
1: 入団してから7年目までの人たちが立つ舞台、うんうんうん、それもやっぱりフォーカスされると思うんですよ、自分たちがかなり、うんうんうん、そのなんか新人公演の思い出とかありますか？
2: 思い出2作品あって、1作品目は初めて新人公演に、空組に配属になってから初めて出させていただいたエルハポンっていう作品が、最下級生だったんですけど、セリフがあって、なんか結構用心棒の役で、なんか役どころも難しくって、なんかもうどうしたらいいのかわからないまま、なんか言われるがまま、なすがまま舞台に立って、よくあれで舞台に立ってたなって振り返れば思う、はい、作品でしたね。でもう一つはカジノロワイヤルっていう、
3: カジノロワイヤル、はい、
2: っていう作品の新人公演だったんですけれども、はい、うん、私2役させていただいておりまして、その時にで、なんと新人公演2時間ないぐらいの作品で、13回着替えるという、
3: 13回も、
2: はい、うん、おそらく13回着替えるという、はい、驚異的な着替えの回数を更新しまして、
3: うん、13回っていうのはやっぱもうこう多いんですか？
2: めちゃくちゃ多い。
3: 通常で通常何回ぐらいなんですか？
2: 半分くらい。
1: 確かに半分ぐらいかもしれないですかね。それはちょっと怖い、はい、怖いよね、ヒヤヒヤする、
2: はい、で一番短かったのだと40秒でスーツ全特会。
1: それはもう、
3: それはもう、そこら辺のサラリーマンの方より絶対早い。
1: 本当にそうですよ。全裸で登場しちゃいますね、その分
2: 数
1: だった
2: のが
1: 分数というか、はい、
2: なので、まあ、シャツは買えなかったんですけど、ネクタイから、ベスト、
3: はい、
2: ジャケット、パンツで、あと靴の高さもその時は変えてたので、うんうん、
1: 間に合いました？
3: 40秒ですか、それを。
2: 間に合いました。
1: 間に合った、
2: はい、なので、はい、ファンの方々からは、葵くんは一体どうやって出てきたんだと、うん、2人いるんかと、うんうん、ワープしたんかと、うんうん、結構言われましたが、うん、実は一人で、
3: はい、
2: 頑張っておりました。
3: はい、
2: でもまああれですね、お衣装部さんの力もあって、私一人じゃやっぱ着替えられないので、支えてくださってるお衣装部さんの力
3: も、そこもさすがですね。
2: ありまして、
3: 自分がこうだったんだけど、うん、やっぱり皆さんのおかげですっていう、なんか高校野球で優勝した時のインタビューみたいな、
1: 本当に、ね、優勝する人ほどやっぱ謙虚なんですよね、うん、それ
2: 優勝してないですけれどもね、私は
1: 早替え大会で大優勝で、
3: すごいエピソードがありの、うん、そのまあベスト3っていうことですよね。
2: そうですね、う
3: ん、またちょっと後半いろんなエピソードを聞ければと思いますので、はい、後半もよろしく、
2: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: さて、ここからはライフジュエルレディオのパーソナリティを務めます高本誠也として、このコーナーをお送りいたします。このコーナーは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、特に経営者の方ゲストにお迎えして、価値観ですとか、まあ、原点になる一曲、こういったものをご紹介していくコーナーなんですけども、今週と来週2週にわたります株式会社エンリッチライブズ代表取締役の大野千景さんと過ごしていきたいと思います。大野さん、こんばんは。
4: こんばんは。
3: なかなかこのこんばんはを言うまでの間に、これだけの時間と、このこんばんはを出すまでに結構ね、いろんな気持ちあったと思いますけどもね、
4: さ
3: ら、されてますか？すいません。
4: ちょっと緊張しますね。
3: そうですよね、
4: はい、
3: 早速なんですけども、この株式会社エンリッチライブズ、こちらの事業紹介。
4: はい、はい、株式会社エンリッチライブズの大野千景と申します。弊社はですね、渋谷区広尾にございまして、ご紹介メインの不動産売買仲介をやっております。まあ、社名にもあるんですけれども、うん、エンリッチライブズということを、はい、社名の由来がですね、2005年のスティーブ・ジョブズのスピーチのフレーズに由来しておりまして、はい、そこで、そのフレーズがですね、 Your customers dream of a happy and better life Don't move products enrich lives というフレーズがあるんですけれども、
3: すいません、英語は得意なんで和訳すると
4: 和訳するとですね、はい、お客様は、豊かな人生を、はい、望んでいるので、うんうん、目の前の商品を動かすのではなくて、売り込むのではなくて、お客様の人生を豊かにするようにしなさいという言葉なんですけれども、はいはい、そこからエンリッチライブズという言葉を取りました。
3: そういう意味合いがあったんです。で、不動産というとですね、はい、いろんな不動産ってあるじゃないですか。もともと何かこう不動産っていうビジネスに対してご縁はあったんですか？
4: 実はですね、私実家が町の不動産屋をやっておりまして、まあ、不動産の事業ということに

0: 対してあまり抵抗がなくて、はい、で身近にあったということもあって不動産を不動産業を気づいてみれば不動産業をずっと続けていました。
1: そんな中でいくとこう大野さんがこう行き着いたこの不動産っていうビジネスモデルは何かこうきっかけとか思いとかチャレンジした結果この国に行き着いたとかあるんですかね。
0: そうですね、私27歳の時に48歳の会社員の夫と結婚したんですけれども、
1: はい、21歳差ってことです
0: か。そうなんです。でその時考えたのが、おそらく15年後夫は退職してしまう、うん、その時に私自身大黒柱を引き継がなければいけない日が来るんだろうなと思ってたんですね、はい、で大黒柱であればパートや OL のような補助的な仕事ではダメだなと思っていて、ただ15年という時間的な余裕はあったので、最初は資格を取ろうと思って司法書士の勉強などをしてたんですけれども、なかなか難しくて、はい、それが、資格取れなかったんですけれども、うん、その後その、実家の不動産屋での出来事を思い出しまして、いわゆる大家さんっていいなっていうことを思ったんですね、
1: はい、いいですね大家さん、
0: はいはい、そうなりたいなと思ってですね、なんとか不動産を取得して、うん、で自分の収入以外に、不動産からの収入というのを得るようになりまして、でそうするとやっぱりもっと不動産のことを知りたい、もっと現場を知りたいと思って、いろいろ勉強して、でそれで、今は不動産で売買仲介ということで独立してっていう。
1: でもそれはやっぱりこうご主人旦那様がやっぱりこう年が離れて、
0: はい、
1: その時に、こう危機意識というか、
0: はい、そうですね、
1: そこで芽生えたものと、はい、ご実家やっぱり不動産だったっていうこと。でも最初に不動産をこう自力でこう買われたわけですよね、
0: はい、
1: そこは頑張りましたね。
0: そうですね、なかなか最初不動産を買うってなかなか普通難しいんですけれども、はい、いろいろ調べると、まとまったキャッシュがあれば金融機関がお金を貸してくれるということが分かったので、自宅を売却してですね、そういったキャッシュを作って、で資産の組み替えというか金融機関からまたお金を借りて、借りてフルローンで、それぞれ買っていったっていう経緯があります。
1: いや、でも初動さ すごい努力をされてるというかね、いろいろ考えてやられてますけど、でもこのコーナーはですね、その自分の人生においてこれ宝ですと、人生の宝物、私の宝物はこれですっていうのをもらうようになったコーナーなんですけど、大野さんにとって人生の宝とは何でしょう。
0: 人生の宝はですね、家族と過ごす時間が一番今の私にとってはとても大事だと思っています。あと今社員にも入っていただいて一緒に頑張ってくれている仲間がいるので、仲間にも家族を大事にしてほしいなっていう思いがあります。なのでそういった時間も大事にしてもらえるような時間の融通を聞かせるとか、そういった面は心がけるようにしています。
1: なるほど、そんな大野社長ですけどもね、もっともっと掘り下げて、また聞いていきたいなと思いますけども、今週はこの辺でお別れの時間です。ライフジュエルレディオ、また来週の日曜この時間にお会いしましょう。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょうね。星影さん、
1: はい、先ほども思い出の公演お話ししていただいたんですけど、まだまだ思い出あるということで、はい、オフでも舞台の話でもいいですし、うん、何か思い出深いことありますか？
2: 全部やっぱ思い出はあるんですけれども、思い出深い作品が2つありまして、1つはハイ&ローという作品で、
0: ハイ&ロー、
2: はい、これも初めてが一番思い出に残っていて、初めてその大劇場公演というもので役をいただいた、投資で役をいただいた公演になりまして、はい、なのでかなり思い出に残っていて、ですごい特徴的な役だったので、原作はスキンヘッドで大きなゴーグルをかけてるっていう、すごい
1: スキンヘッド、
2: スキンヘッド、
0: まさかそのスキンヘッド、
1: まさかまさか、
2: ほぼスキンヘッドで、おでしたよね、でしたよね、そう、
0: ほぼですか、
2: ほぼスキンヘッドで、
1: はい、カツラをつけて出会ってますか？
2: カツラをつけて、
1: そったわけではない、
2: 自分でスキンヘッドはちょっと勇気がなく

0: ましてはい、なんか
1: いいんですいいんです、
0: はい、やらなかったんですけど、あのカツラを限界までカツラさんと相談して切って、うん、どこまでやったらスキンヘッドに見えるかっていうのをやりながら、なのであのどこにいても、まあ、真っ白なお洋服を着てる役だってスキンヘッドでゴーグルもつけてたので、あの多分一目見ればあそこだあそこだっていうのが分かるような、はい、役どころになっていてあのかなりその投資で役をやるっていう学びにもなった、はい、作品でして、
2: それはもうその役をずっと投資でやるんですもんね。
0: そうですね、
1: よかった。

0: 男性は生きててスキンヘッドを経験しないままもう終わる人もいますしね。
1: そうですよね。だから男性でもできない経験をなんか女性の私が男役としてやらせていただいたのはなかなか、はい、面白い体験だったかなと思います。
0: しかもスキンヘッドにゴーグルでしょ、はい、それはもう組み合わせ的にないですからね、
1: はい、そうなんですよ。だから生きてて多分ねもう今後この先もやらないようなねスタイルを、はい、舞台の上でやらせていただいたので、
0: いろんな体験がやっぱりいろんな男を演じられるっていうね。
1: そうですね、もう楽しかったですねやっぱり。でやっぱあともう一つはあの大海賊っていう作品がありまして、うん、私が対談する1個前の作品になるんですけれども、うん、はい、あのなんとですね、あの辞めるとか言ってないんですけれどもトップさんのお父さんの役をやるという、うん、なんとも責任重大な。
0: それはなんかこうちょっと緊張しますね。
1: あ、もうちょっとどころじゃないですね、うん、もうお稽古の初日に行ってこう交番表というものが貼り出されてちょっと3回ぐらい見直しましたね。絶対間違ってるよね、違うよねって思ったんですけど、うん、やっぱりあの私がお父さん役をやらせていただいてて、
0: そのトップの方っていうのは当然年次ももう上の方で、
1: 全然上ですね。
0: もう要するに宝塚歌劇団の中でそのトップの人っていうのは、はい、その何期ぐらい離れてる人だったんですか。
1: その時は13期
0: 離れているトップでしょ、
1: はい、
0: この人基本的にもうその絡みがあるとかっていうこと自体多分想像もつかないですよね。
1: そうです、なかなか大劇場公演とかだと人が多いので、うん、あまり絡まなくて、小劇場とかでも本当絡まない時は絡まないんですけれども、
0: そういう人ですね、
1: 血縁関係がある、そうそ
0: う、トップの方に、はい、お前とか言わなきゃいけないわけでしょ、お父さん役とか。
1: そうです ね、
0: ね、よかったですね、はい、なんか気持ちよくないですか。
1: いやもうドキドキですね。もう全然あの気持ちよいとかはなくて、もうあの本読みの時からすごい声と手が震えながらやって、うん、でまさかそのオープニングでこうナンバーが一つあったら次の場面で私が死ぬ場面から始まるね。あのまさかの一場面で死ぬんですけれどもあの私が死ぬ場面から始まって物語が展開していくっていうところだったので、あの物語になくてはならない存在の役どころをやるっていうのもまたさらにすごい貴重な経験がめちゃくちゃ積み重なって、
0: これは対談前の1個前、要するに1個前の作品、
1: はい、そうですね、はい、なのでその作品はかなりその作品のキーパーソンになる、うん、あの役どころを2役も1つの作品でさせていただいたので、すごい自分の中で出演場面はすごい少なかったんですけど、あの千夏さんみたいなその方方みたいなぐらい出演時間は短かったんですけど、うん、多分あの印象には皆さんの印象にはかなり残る役どころでしたね。
0: いやまあそこからねいよいよっていうところまで行くわけですけども、はい、星影さんそのまあ対談というところに、はい、まあ、星影さんも対談するときってやっぱりある一つの決意とかね、うんうんうん、まあ、そろそろなのかなという部分ですとか、それぞれが多分対談を決める理由とかあると思うんですね。
2: そうですね、
0: またり聞いてみたいですね、
2: はい、あの対談の鐘が鳴るとかよく言うんですけど、はい、私は鐘は鳴らずですが、あのどうですかその対談のきっかけというか。
1: 鐘は鳴らずでしたがあの、まあ、ちょっと自分の人生設計的にもあそろそろもう一歩踏み出した方がいいのかもしれないななんて思いながらこう過ごしていて、で私実は日本舞踊名取を持っているんですけれども、うん、その名取を生かして日本舞踊を宝塚の舞台でやってみたかったんですね、はい、で宙組ってなかなか日本物をやらない組でして、うん、はい、こういつか日本物ができたら私はやめようと思っていたんですね、はいはい、であの2年に一度宝塚舞踊会っていう日本舞踊だけに特化した公演があの各組の精鋭たちが集められてやる公演があるんですけど、それに出れたらいいななんて夢を見ていたんですけれども、うん、それもなかなかタイミングが合わず、はい、あとはまあ私の実力不足もありあの出られず、でそんなこんなしていたらまさかの宙組で日本物をやるとなるいうことになり、あこれは私がやりたいことはやりきれるのではと思いまして、うん、
0: そして辞めるタイミングなのでは、
1: はい、なのでちょっとこう対談が頭によぎりながらもいたので、あじゃあこれが私の辞めるタイミングかもしれないと思って、はい、決意しましたね。はい、
0: じゃあそれをやりきって、
1: はい、
0: でもそのまあやり残したことはないというか、
1: そうですね、
0: 後悔なくやれる打てるなっていうことだったんですね。
1: そうですね、もう本当に対談公演中は幸せのオンパレードで、うん、あのもう幸せ幸せ幸せみたいな感じで、
0: 逆の逆の逆みたいな、
1: あそうですね、もう常に幸せ、まあ、本当に信じられないぐらいポジティブ人間なので、あの 何があってもあ楽しかったな

0: あよかったなっていう、うん、あとは結構記憶を美化し気味なので、まあ、それもあり、すごい幸せな、はい、日々を過ごしました。寝坊はしました。
1: 寝坊したんですか？
0: はい、
1: 最終日ではない、千秋楽では、
0: 千秋楽とかではないんですけど、うん、あの稽古中にですね、はい、もう今まで一度も寝坊はしたこと、あのお稽古に遅れるほどの寝坊はしたことないんですね、うん、お稽古が始まる17分前に起きてすごい急いで行って、あの3分前に到着するっていうことはあったんですけれども、でも3分前に到着
2: した、はい、着替えるの早いですからね、
0: はい、う
1: ん、あの、はい、大丈夫だった、
0: 大丈夫、一応大丈夫だったんですけれども、その時だけはあの同期に13分前ぐらいにお電話をいただき、あの見たら信じられない時間になっておりまして、うん、飛び起きて行ったんですけれども、うん、30秒ぐらい遅刻でしたね。
2: 30秒の遅刻、
0: はい、あのエレベーターがちょっとタイミングが悪くてですね、各階止まってしまって、
2: ありますねそういう時ね、
0: はい、階段で駆け上がればよかったんですけれども、はい、ちょっとお稽古場が割と、ね、高いから、6階かな、
1: 6階
0: か5階だったので、ちょっとそこを駆け上がるのはと思いまして、エレベーターに乗ってしまった選択が、
1: ヒヤヒヤしますよね、
0: はい、なんでこういう時に各階止まるんだって思いながら、はいはい、コンタクトも入れずに、あ、私ちょっと目があまり良くないのでコンタクト入れてお稽古してるんですけど、うん、そうですよね、もうコンタクトも入れずに稽古場に行って、もう入ったら全然見えないのに、もうすごいなんか、あ、やばい遅れてるんだ私、
2: もう雰囲気で、
0: はい、あ、終わった、
1: あ、でもまあ対談公演だからもうやったもん勝ちということで、
0: あ、そうですね、あ、でもその日は
1: やめ逃げで、
0: はい、あ、でもやめ逃げできたらよかったんですけど、その日はもうすごく反省して、はい、おとなしく端っこの方で、うん、もうごめんなさいって思いながら過ごしてましたね。
2: なるほど、
0: はい、
2: まあ、そして対談公演やりきって、
0: はい、
2: 対談というところに無事なりました、
0: はい、
2: 対談をしたというところで、この後半をですね、はい、ちょっとそろそろお別れの時間にしたいなと思いますけども、
0: はい、
1: まあ、はい、まあ、いろいろ対談後の話は来週に持ち越しまして、うん、あの水木ちゃんの好きな曲をぜひ流したいなと思います、
0: はい、
1: 何にいたしますか？
0: ですね、私、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、かなりのディズニー好きでございまして、一昨年その前の年ぐらいからちょっと海外のディズニーってエンタメ素晴らしいなと思って、うん、感動した、はい、ショーの一曲からラブザメモリーという曲を、はい、リクエストさせていただきたいと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。それではフェリシアバートさんでラブザメモリーを聞きながらお別れです。葵さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
1: 星影奈々でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも。
1: カウンズラウンソーでは新生活をスタートされる皆様を引っ越しで応援いたします。迅速丁寧親切な作業でお客様のニーズにお答えいたします。全日本トラック協会認定の引っ越し有料事業者ですので安心してご利用いただけます。引っ越し安全マークが目印の河津ら運送。まずはお見積もりご相談などお気軽にお電話ください。 0183-42-2171 お電話お待ちしております。
2: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬に

0: にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
1: You are listening to FM Utopia。
2: 金沢雅美 Asian Music Selection。
3: 金沢雅美です。今週はシンガポールの夜のチャイナタウンを歩きながら録音しています。ここはいつも多くの人で賑わっていて、さっきから小籠包のような蒸した料理の食欲をそそる香りが漂ってきています。どこか懐かしい空気と今の街の活気が混ざり合っている、そんなチャイナタウンから中華系シンガポール人アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。 I'm in Chinatown, Singapore, a place where tradition and modern life come together. Now, let's enjoy the music.

金澤雅美 Asian Music Selection。 今日お届けした曲はステファニーさん、肺部而下、キッドちゃん、心動、ジェジェリン、我对缘分小心翼翼、タニアチュア、ブーバーズでした。今日はシンガポール夜のチャイナタウンからお届けしました。多民族国家シンガポールならではの魅力、今月は第1週目の現地の皆さんのリクエスト曲から始まり、第2週のインド系アーティスト、第3週のマレー系アーティスト、そして今回の中華系アーティスト、それぞれのアーティストさんたちの音楽をお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。さてチャイナタウンを歩いていたらお腹が空いてきたので、先ほどの美味しそうな匂いの小籠包を食べてから帰りたいと思います。アジアで活躍するアーティストの音楽をこれからもお届けしていきます。皆さんぜひ楽しみにしていてください。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金澤雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ランマンビスパック。
1: 気が利くね。
2: あのね、今度彼を家に呼
1: び、うまい、
2: 彼を家に、
3: お母さん、ランマンビスパックもう一本、
2: 私も飲んじゃおっと。
4: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
5: 皆さん、いかがお過ごしでしょうか。サウンドバーシスパーソナリティのカノンです。日曜の夜、素敵なゲストをお迎えして、経営のお話や音楽、日本酒のお話など盛りだくさんでお送りする1時間。サウンドバーシスは毎週日曜夜9時から放送中です。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
7: FM ユートピア

0: いや、76.3 メガギヘルツだ。
1: FM ユートピア。
2: FM ユートピア。76.3 メガヘルツ。
1: ユートピア FM。プレゼデントステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越東子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。石井大輔さん、よろしくお願いします。
2: 本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは石井大輔さんについてご紹介します。石井大輔さんは東京都新宿区出身の54歳、クックデリ株式会社の上席執行役員を務めています。1996年から23年間給食受託会社にて高齢者施設や病院向け給食サービスの営業に従事し、全国の施設での食事提供に携わってきました。超高齢社会による人材不足の課題を背景に、全国の施設へ安定して美味しい食事を届けたいという思いから、約7年前に冷凍干腸品メーカーのクックデリ株式会社へ転職。現在は全国の高齢者施設に向けて同社商品の普及活動を行っています。また NPO 法人災害福祉広域支援ネットワークサンダーバードの理事として、災害時の食支援活動にも取り組んでいます。
0: 石井さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきました。ありがとうございます。
2: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。クックデリさんって名前よく聞くんですけど、もう改めてもう一度あの会社の事業内容を教えていただけますか。
2: はい、あのクックデリは高齢者施設向けの完全調理済みの冷凍商品をお献立組にしまして、施設様にお届けしております。導入実績は今日本全国7000の施設様に毎日22万食をお届けしております。冷凍商品なので日本全国僻地や離島でもお届けさせていただいております。
0: 7000の事業所に22万食。
2: はい、毎日。
0: すごい分量なんですけど、まあ、人間って食べること基本になってますからね。あの欠かさずにっては大変なお仕事だと思うんですけれども、またあのその流れを少し、まず最初に石井さんのね、
2: はい、
0: 石井さん初めから給食のサービスの会社お勤めだったんでしょう。
2: その前はまた別の仕事をしておりまして、芸能界の方に少し席を置いておりまして。
1: 芸能界、また全然違う畑ですね。
2: そうですね、小学生の時に子役をやってた兼ね合いで、あの蜷川幸雄さんという方の舞台に出てて、そこで社会人になってからは今度制作会社裏方の仕事をやっておりました。
1: 舞台の、
2: はい、
0: なぜ給食に行こうますますちょっと石井さんの謎が。
2: そうですね、蜷川幸雄さんとも家が近かったので、蜷川さんに送っていただくケースが結構あったんですね。
1: はいはい。
2: でその時に蜷川さん何が趣味なんですかって聞いたら、俺は舞台が趣味だなってこう隣で運転されながらおっしゃったんで、この方には勝てないかなと思って、ちょっと別の世界に足を踏み入れたというのが大きなきっかけです。
1: この業界で蜷川幸雄にはなれない。
0: なれない。
2: とてもあの巨匠にはなれないですね。
1: まあ大概はなれないと思いますけど。へー、
0: どうしてそれが今の道につながってくるんですか。
2: ね、そうですね、これも縁なんですけれども、まあ、私はあの今度は営業職をやりたいということで仕事を探していた時に、
0: 営業職、
2: はい、あの親戚の方を介してあの給食会社を紹介していただいて、そちらで、はい、あのお仕事をするようなことになりました。
0: 営業したいといったところが給食の会社だったと。
2: はい、たまたま、だったと思いますが、はい、まあ、ご縁があったんだと思います。
0: やっぱり営業っていうのが好きなタイプと嫌いなタイプは分かれるんですけど、石井さんは
2: その時はやったこともないんですが、やってみたいという思いだけでその職種を、はい、選んだという経緯があります。
1: でもそこから23年間ずっと続けられたってことは、やはり転職というか向いてたんですね。
2: そうです、とてもあの有意義な23年間を送らせていただきました。
0: どんな営業されるんですか。どんなところ行ってどんな商品を販売。
2: あの私が所属してたところは病院であったり福祉施設への給食の営業ということで、
0: 病院とか福祉施設をメインとした給食。
2: そうですね、
0: でそれ3食やっぱり、はい、あの病院とか施設にお届けをするわけですよね。
2: お届けというよりも、その給食会社の社員をその病院であったり福祉に配属して、でいわゆる原材料から下処理をして調理をして提供するっていうことを
0: 会社、
2: はい、
0: やっております。物を作って
1: 材料と人を派遣するっていう。
2: おっしゃる通りです。はい、
0: それだけど大変なお仕事ですよね。思ったより人材が集まらない今日本の状況があるんですけど、
2: はい、そこがあの大きな転換点の一つかなというふうに思います。
0: はいはい、うんうん、高齢者施設とか病院で求める人材ってやっぱりあの資格があっているとかいらないとか、なくてもできるとか、いろんなタイプがあると思うんですけれど、
2: 基本的にお食事を作るときにはやはり調理師を持たれている方、もしくはあの栄養士さんとか管理栄養士さんとかがお作りになるケースが多いので、まあその資格はお持ちの方がほとんどだと思います。
0: でもそういう方をじゃあ集めてネットワークしてないとお運びできないわけですよね。
2: そうですね。
0: その登録も大変ですよね。
2: はい。ですので年々どうしてもこういい調理師さんが取れなくなってきたとかっていうのもあって、あ、
1: なるほど、
2: はい、
0: その調理師さんをメインとして、まあ、派遣をさせていただいたところを23年間で退社されまして、
2: はい、
0: でクックデリさんになりました。これもまた何かそういう出会いとか課題とかがあったんでしょうか。
2: はい、あのその給食会社の時の課題になってくると思うんですけれども、はい、まあ、転職経緯にもなりますが、まず先ほど申し上げた通り調理師さんが少なくなってきたよっていうのも、うん、まあ、給食業界にも当然ありまして、そうするとやはり安定したお食事というのが以前よりも提供しづらくなってきたっていうケースが一つと、
1: はい、高齢者は増えていく一方ですよね。
2: あ、おっしゃる通りです。ですので高齢者がいらっしゃる施設というのは、まあ、首都圏というよりも例えばかなりこう地方の方であったり、はい、まあ、高齢化が進んでいるところの方がやはりお食事にお困りのところが多い。
1: なるほど。
2: ですが給食会社はやっぱり人材を確保しなくちゃいけないので、はい、そういったこう地方とかのこう受託というのを、うん、なかなかこう良しとしないんですね。
1: そこまで人を、
2: そうです、そうです、
1: 送らなくちゃいけないし、
2: うん、っていうのもありまして、ちょっとこうお困りの施設様が日本全国にいっぱいあるんだなっていうのを分かった時に、今の給食会社でいいのかなっていうのがちょっとこう、はい、ありまして、
0: 調理師さんとか人を派遣するタイプから、あ、お食事を派遣するとかお食事を提供する方にしないと、はい、この日本の今の課題に応えられないんではないかというのを現場で、もう体の隅まで分かって、
2: そうですね、それで23年やって、で、今もね7年ほどやってます、30年お食事に、それも高齢者施設のお食事に携わっているという状況でございます。
0: あの施設によってはこういういいお食事が取れますって売りにするところもあるじゃないですか。
2: はい、そうですね、
0: ね、あのやっぱり楽しみはやっぱ最後は食事なんですよね。
2: はい、ね、どの施設様もやはりお食事は楽しみの大きな一つかなと思います、
0: ね、はいはい、毎日あの同じことを、ね、散歩して体操してテレビ見て、語り合うけど一番変わるのは食事だってみんな、はい、お食事のバラエティがあると、はい、認知症も予防できるっていうようなこともお伺いしたことあるんですけど、やっぱり現場で回っておられてお食事を提供できるっていうのはそういう喜びとか楽しみといったものは石井さんたくさん体験されたんじゃないかなと思うんですけど。
2: そうですね、やはりこう喜んでいただけるご利用者様であったり患者様を見ると、うん、すごくこう良かったなと思いますね。それは
0: ね、目の前で美味しい食事がっていうのはね一番の楽しみ。逆に、
2: はい、
0: あ、失敗しちゃったなってなことはありますか。
2: あまり失敗がなかったかもしれないんですけれども
0: 営

0: が強いでしょ。
1: そうですね、
2: 常にポジティブに。
1: はい、はい、
0: 失敗がないっていうのは素晴らしい、ま
1: あ、失敗と捉えないってことですきっと。
2: そうです ね多分多々あったと思うんですけども、
0: あんまり捉えない確かに今日いちいち、いや変なことあったなと思うと、美味しいもの食べて頑張ろうっていうこのストレスをね発散の一つが、私の肉体を作りお腹を作りだんだんこうストレスとともに太ってきたっていうのが私の二十何年間の話になってしまいます
1: が坂根子さんの話ですか。
0: はい、食事を提供する人にね向けてする話じゃないかもしれないんですけどね。
1: で今の会社に移られて、今度は冷凍完調品っていう、完全に調理してあるっていうことですよね。
2: はい、はい、まあ、出来上がってますので、施設の中では湯煎をするだとか、厨房の中によくあるスチームコンベクションオーブンっていうものがあるんですけども、はいはいはい、そこで温めるだけでお食事がご用意できますので、どなたでも美味しく召し上がれるようになっております。
1: 調理師さんでなくても温めて提供すれば良いという。なるほど、だからだいぶ違いますね。
2: 調理師さんが少なくなってきたっていうのを対策として、
1: はいはい、
2: ただ今調理師さんはゼロではないので、
1: はい、
2: 例えば施設の中にお一人いらっしゃれば、うん、昼食だけは手作りにしていただいて、うん、人の集まらない朝食、うん、夕食、あと土日もなかなか集まらないので、うん、そこは干潮品を使って施設の特徴を手作り でお昼を提供されているっていう施設もあります。
1: うん、なるほど、いろいろな、ね、使い方があるんですね。
0: 湯煎っていうのは あれですか、何分ぐらいとか決まりとか、それぞれ
2: 時間はですね、そうですね、大体10分ぐらいの商品がほとんどでございます。はい、
0: 湯煎をして、まあ、お湯につけるわけですね。
2: はい、
0: でそれを出して、
2: はい、美味しく作ったものをすぐさま冷凍にして、で安全な状態で施設様にお届けして湯煎をしていただくっていう形で、
0: という形で、はい、と湯煎をするのは調理さんじゃなくてもできる。
2: そうなんです。それは調理工程ではなくて、美味しく召し上がっていただく、温度に上げていただく、この行為なので、はい、どなたでも、ですから極論で言うと後の話になりますけど、まあ、電気が水道が止まるような災害の時も自然解凍すれば、それを風に切って召し上がっていただけるということも可能でございます。
1: なるほど、なるほど。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに石井大輔さんをお迎えしています。
0: 実際今日ククテリさんのいくつかをね、
2: はい、
0: スタジオに今持ってきていただいて、我々の目の前にございます。
1: いい匂いしてるんですよ。さっきから
0: ちょっと開けてみましょうか。
1: はい、
2: はい、ぜひご賞味いただけたらと思います。
0: ちょっといい匂いが、開けるとまた美味しそうこれ、
2: はい、ではちょっと商品の方、
1: ちょっとずつね今5品お持ちいただいてるんですが、はいはい、
2: 本日はですね主菜で、鶏の唐揚げ、
1: はい、
2: そしてサバの塩焼き、
1: はい、
2: で副菜でキンピラごぼう、ほうれん草の白揚げ、
1: はい、
2: 厚焼き卵となっております。
0: これはなんか人気のメニューってあるわけですか。
2: そうですね、例えば揚げ物の冷凍品がサクサクと召し上がれるかどうか。
1: そうですよね。
2: で鶏肉
1: 揚げるわけじゃないんですもんね、湯煎で。
0: 湯煎だもん
2: ね。鶏肉って火が入ると硬くなるんですけども、
1: はい、
2: 高齢者の施設の中で硬いお肉は食べづらいというところ で、
1: ね、
2: それをぜひちょっとご賞味いただきたいなと思って。
0: このね唐揚げ、じゃあ私ちょっと最初に言っちゃいましょう。はい、唐揚げこれ湯煎でこう、
2: はい、もう湯煎しただけのものでございます。
0: ちょっといただいて、ん、おいしい湯煎したと思えない、
2: はい、うん、もう作りたてを
1: そのま
2: ま、はい、うん、冷凍した状態でございます。
0: うん、これ本当に湯煎したんですか。
2: はい、湯煎だけでございます、はい、
1: 私ちょっとじゃあこのサバの塩焼きをいただいてみようと思います。
2: サバの塩焼き、生臭くないかとかパサパサしてないかというのを見ていただきたくてお持ちしました。
1: 確かにすごくいい香りです。しっとり、
0: あ、
1: うん、でもなんか確かに湯煎

0: ていうイメージは湧かないですね、うん、これいただいてね、うん、
1: これ言われなかったら絶対分かってない、うんうん、で言われても感じない、
0: 今焼いてきましたっていう感じがします
1: 、うん、感じない。
2: 実はあの、うん、施設様によっては、はい、クックデリを使ってるって他の施設に言わないでほしいって言われる時があるんですね。
0: というのは
1: どういうことですか。
2: うちは手作りをメインでやって美味しいものを出してるからっていうことで、はい、それぐらいこう
0: 内緒でクックデリ、
2: そうです、はい、そういう施設様もあります。
0: だから召し上がってる高齢者の方もわからないってことですよね、
2: はい、そのなんなら美味しくなったというお声の方が多いかなと思います。
1: あ、そうなんだ。
0: なんかいわゆるこう冷凍食品っていうね、あの響きから連想するものと全く違いますね。
1: もう一つ言ってみようかな、はい、今度はね、白和えいきますよ。
2: ほうれん草の白和えですね、
0: ほうれん草の白和えを作って冷凍するってなんかね、そもそもなんかイメージが家庭ではできないですけど、
1: はい、これ全然手作りですって出しても全然もう分かんない、
0: ね、ちょっときんぴらごぼう言ってみようか、う
2: ん、はい、お願いいたします。
1: 柔らかいなぶりでこれ
2: また ね、 そうですね、うん、刃物の繊維質が口の中に残らないかどうかっていうのを見ていただきたくて、
0: うん、きんぴらごぼうは逆にシャキシャキです。
2: ありがとうございます。高齢者の方はあの根菜類と言われる、うん、ごぼうとかがすごく硬くて食べづらい、
0: うん、そうですよね、
2: はい、皮ごと削いで香りも食べられるんですけども、すごくこう美味しく食べやすく、うん、
0: 確かに繊維が残らない感じが分かりますね、
2: うん、はい、
1: まあ、そういった高齢者に美味しく感じていただくとか、あるいは食べ物のカロリーとかもちゃんと健康に留意されてる、
2: ね、はい、もちろんでございます、ね、はい、やはりあの高齢者の方は3食召し上がっていただくとなると、うん、やはりカロリーであったり塩分だとかっていうのをちゃんと栄養士が考えた献立になってるんですけれども、うん、
0: はい、
2: まあ、本当にそういう意味ではずっと召し上がっていただいて、うん、あの健康な体をサポートするっていう、うん、あのお献立になっております。
0: かといってなんか薄いなってっていう感じはしないですね。
1: 全く感じない。
2: どちらかというとしっかりとした味付けというお声が結構多いんですけども、お出汁を上手に使わせていただいてますので、うん、何を食べてるか分かる。で、うん、高齢者の方は味覚が落ちてくると言われるので、うん、しっかりとした味付けの方が分かりやすくて、うん、食欲が湧いて完食いただけると必要な栄養価が取れるという流れになっております、う
1: んうん、いやこれね、高齢者施設へ回りますとね、やっぱりあの健康のために塩分を抜いて、薄味のね、
0: はいはい、
1: ずっと薄味のものを食べさせられて、もっと濃いもの欲しいっていう高齢者山ほどね、はい、あの高齢者施設行ってね お伺いしたことある。絶対食事なんですね、ご不満な一番は食事が出てくる。
2: そうです
1: ね、あの塩分なさすぎてあの食事がまずいっていう方が山ほどいた。これは全然感じないです、
2: ね、はい、
0: ね、そうですね、
1: 全く感じないです、
0: うん、
2: まあ、今召し上がっていただいたお味をね、こう見ていただけると分かるんですけど、これからどんどん高齢化が進んでいくっていう中で、
0: はい、
2: まあ、労働者が減っていく、うん、まあ、そんな中のお食事が冷凍のこういった干潮品がスタンダードになっていくと思ってるんですね、
0: うんう
2: ん、まあ、私はその給食自宅会社からこの会社に移ったっていうのは、やはり日本全国の、うん、高齢者施設に美味しいお食事をお届けしたいと思って、うん、あの転職をしたという経緯がございます、うん、ま
1: あ、
2: その中でも一番美味しかったクックデリに転職したというのが、はい、きっかけです。
1: まあ、世の中、まあ、世界中その家で、食事をするあの文明文化が徐々にあのそういった形で外で、作られたものをうまく配送していただくのに、まあ、世界中これ変わってくるというふうに言われてますよね、はい、まあ、その最先端にクックデリさんがあるのかなと。で、私、ね、もっと病院とか施設で配ってるって言って、もっと薄味をイメージ実はして、
0: ね、うん、なんか彩りも本当に綺麗で、
1: うん、そうで3日くらい食ったらもうちょっとあいいかなっていう感じのね、病院食イメージをしてたんですけど、全然病院食とは違うので、ちょっと今予想をね覆されちゃって、うん、
2: はい、
1: うん、
2: クックデリの商品を病院様でもご利用いただいているところもございますし、
0: は
2: い、
1: これだけ味付けがきちっと、まあ、塩分とか多分コントロールされてると思うんですけど、病院の中でもこれ提供をしても全くカロリーとか全部計算済みで提供できてるんですか。
2: はい、厳密に言うとやはりそのクックデリは高齢者施設向け、
0: はい、
2: でこの度あの会社をもう一個作りまして、うん、メディカデリ
1: メディカ
2: っていう、こう 病院向けの、はい、の館長品会社を作りましたので、まあ、今度は具体的にはそちらの方が病院の方は対応しているという形になります。
0: まあ、病院に入院されている方もそうですけど、ね、高齢者って例えばこう噛んだり飲み込んだりがちょっと

0: 食形態の方をご提供することが可能でございます。
1: バリエーション、
0: はい、
1: 食っていう漢字は人を良くすると書いて食だって、やっぱり人間が生命を、ね、維持していく、あるいはまあ喜びとか楽しみっていったら絶対食事が入ってくるわけですけど、その根幹をね、いや病院とか高齢施設入って、まあ本当にみんなが楽しみにされてるというね、食事がこんだけね美味しいと、早く施設入りたいなっていうぐらいのいい食事がねできるってすごいことですよ ね、 だからね、
0: 最後の一食まで美味しく召し上がっていただきたい、それを口から召し上がっていただきたいという思いで、ね、日々開発、ね、そして、はい、ご提供させていただいております。
1: ね、これいやすごいな。ブリア・サラバンっていうあの人は美味礼賛、つまり美味しいものを礼賛しよう、レストランを作る時のね基本になったの1700年代の本には、適当な分量を適当な時間に適当な、ね、お出しすること、これがプロだっていうんですよね。だからレストランじゃなくてもクックデリさんでもう提供をきちっと優先でしかもこれできてるっていうのは、まあ一つ一段階食の文化食の文明の変えてしまってるような気はするんですけどね。
0: はい、ありがとうございます。やはりクックデリは高齢者食のセーフティーネットを築くっていうミッションがありますので、
1: 高齢者食のセーフティーネット、
0: はい、それをミッションとしてやっておりますので、まあ本当万人に愛されるお食事を作り続けたいと思っております。
1: セーフティーネットの意味は何でしょう、高齢者の。
0: やはり何かあった時にクックデリが身近にあるっていうような、こう安心できる体制を日本全国に整備したいっていうことを考えてます。
1: 今日本全国整備をされてる、はい、
0: そうですね、
1: 段階ですよね、
0: はい、今クックデリは日本全国にお届けしてるんですけども、北は北海道の利尻島、
2: お利尻島、
0: はい、で南は沖縄であったり奄美大島、種子島、五島列島、対馬列島とかの施設様でもご利用いただいております。
1: 作ってる場所はそれぞれやっぱり感覚であるわけですか、はい、世界40個
0: 日本の製造、まあ、協力会社様が、まあ、約90ぐらいあるんですけども、はい、そちらに例えばお魚を上手に作ってくださる工場さんにはお魚だけをお願いして、はい、煮物は煮物だけ
1: でそれを日本全国に
0: っていうんですか、はい、で作っていただいたものを近くの物流倉庫に届けて、それを施設様の朝の分、昼の分、夕の分ということでピッキングをして、仕分けもしやすい状態で施設様にお届けをさせていただいております。
1: じゃあ日本全国で一番得意とするものが全部配給されるってこと、
0: そうですね、
2: 全国の美味しいものを食べられちゃう、
1: それはおもたせというか大変な、やっぱ美味しくなる秘訣はそこでもあるわけですね。
2: そうですね、
1: はい、面白いな。
0: 一品を作るのにも本当に 7,8 ヶ月かけて開発して作ってます。で例えば東日本で作ったり西日本でそれぞれこうお肉の料理があった時、まあ大きなどっかで災害があった時にも、はい、その絶え間なく継続的にお届けできるようにという体制も、はい、構築しております。
1: 7000の施設に22万食を
2: 毎日ですよ、毎日
1: これはすごいな

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに石井大輔さんをお迎えしています。
0: こう食事って結構ねかけたりするとみんな不満のもとになりますからね。
2: そうですね。
0: これをしっかりやるって実は組織運営の基本中の基本と言われてるね。まあ大概食事から不満が出てくる、施設でもそうだし組織でもそうなんですよね。だから食事がしっかりできてるっていうのが一番やっぱり社会の基本というか不満を生まない基本ですよね、はい、この22万食を毎日こう提供するシステムを作っていくってご苦労があったと思うんですけれども、
2: はい、
0: 何かこう決め手になるようなこととかコツとか。
2: そうですね、やはり製造であったり、手前の社長が陣頭指揮を取って毎年のようにどん

0: どんどんこうお客様からの問い合わせが増えている状態で、ニーズに応えられるようにその製造キャッパをどんどん増やしていこうという形で今進めておりますので、
1: まあ、今お問い合わせっていうのは、まあ、こういうのできませんかとか、こういうの食べたいっていうリクエストなんかもたくさんあるとかですか。
0: そうです、今お問い合わせというのは施設様がクックデリを使いたい、まあ、一回試食をさせてもらえないかとかいうお問い合わせで、はい、お声というのはそのお客様ご利用者様が召し上がってちょっとご意見をいただいたものを商品に反映させていく、まあ、開発していくっていうのはやっております。はい、
1: これあの商品の中にはだんだんこうプレミア付きとかあのプレミアム商品うなぎとかなんか
2: パンフレットいる、ね、いくつかお持ちいただいてるんですけども、いろいろな、ねね、バリエーションがあるんですよね。
0: この度あのプレミアム献立という うなぎであったりステーキであったり、まあ、そういったものが月に6回ほど入ってくるようなお献立もご用意させていただきましたので。
2: なるほど、ちょっと贅沢な、
0: ね、そうですね。
1: あとなんか季節ものもありますね。
0: はい、
1: あ
0: のお献立の中に行事食、それからご当地のお献立が毎日、
1: ご当地ね、
0: 毎月入ってまいりますので、本当に二十四節気を踏まえたお献立もございまして、とてもバラエティにご用意できております。
1: メニュー見てこれって言ってみんな楽しみにね。
0: そうですね、あのですので基本的にはお献立で購入いただいてますが、写真付きの献立になってますので、ご利用者様が
2: こう、はい、今日はこれだって、
0: はい、楽しみに、はい、見てくださっているというふうには聞いております。
1: 1日22万食を提供されている会社、まあ、今度はまた NPO 法人の災害福祉広域支援ネットワーク、はい、サンダーバードにも加盟され、また石井さんが理事として、取り組まれてますけど、その活動、サンダーバードの活動を少しお伝えいただけますか。
0: はい、サンダーバードはですね、いつどこで災害が発生したとしても迅速かつ適切に機能させて高齢者の支援ネットワークを構築して、その仕組みを支えていこうという、NPO 法人でございます。
1: まあ、今度はじゃあ日常ではなくて災害時でも食事を提供していく、
0: はいはい、で私はあの食の部分の担当になってきますので、はい、まあ、防災の災害備蓄としてはお食事でいうと施設様の中で最低でも5日分の備蓄食材確保と、それからロスをしてはもったいないのでフードロスを配慮したローリングストックの効率的な方法のご提案をさせていただいております。
1: ローリングストック、
0: はい
1: はい、それは例えばストックを、まあ、常に変えていくという状況
0: です。そうですね、施設様の中に5日分ということで、はい、基本的には3日分の、まあ、常温の備蓄食材が大体施設様にあられるんですけども、うん、はい、クックデリを日々日々使っていただくとお献立の使用日の2日前に物が届きますので、はい、それで2日分、
2: なるほど、
0: で3日分の常温の食材で5日分ある。うーん、でローリングストックっていうのは基本的にストックしてで召し上がっていただいてさらにまた購入してストックするっていうのもこう、ローリングストックという言い方になりますので、
2: 普段こう食べながら、はい、っていうことですよね。
0: ですからあのわざわざローリングストックのためにというよりも、うん、クックデリを日々日々使っていただくだけで、ストックが常に施設様の中に2日分あるっていうのは、安心いただける体制というのは非常に有効だと思います。で今召し上がっていただいた通り、美味しいもの
1: そうですよね、
0: はい、
1: これだけどよく災害備蓄品って言って、はい、数年持つとか数ヶ月持ちますよっていうのを時々こうね点検してはあの変えていくっていうねそのことをやったりするわけですクックデリさんでやれば常に別に災害関係なく備蓄して回して、はい、備蓄して回していくっていうのが取れるということですね、
0: はい、
1: これ冷蔵庫あればできる、そういうことで冷凍庫はないとできないとか、
0: あ、はい、あの冷凍庫がもし、ええ不足しているようでしたらクックデリからあのお貸し出しもしておりますので、
1: はい、レンタルで、
0: あの実際には、まあ、譲渡という形で、あの一定期間使っていただけましたら、あの買い取りをしないでそのままこうご利用いただけるという、はい、
1: あ、それは安心ですね。いや本当にね、あのでストックされてる、ね、ものって点検するとね、わこれ本当に美味しくいただけるのかしらっていうの結構入ってたりするわけですよ ね、
0: はい、そうですね、
1: 人数分とかね揃えないといけない。で防災のものってなかなか 美味しいって言ってそんなに美味しく感じないようなものがいっぱいあるんで、ですけど、これだと普通に回していけばいいわけですから、はい、全然問題なく防災の観念なくても自然の中で美味しいものが提供
0: できる。そうですね、調理済みでございますから、はい、災害が起きた時というのは電気、うん、

0: 出す水道が止まって、
1: 止まります、
0: はい、自然解凍されたお食事はそのまま封を切って召し上がっていただくことも可能でございます。
2: 最悪温めなくても
0: そうです、
2: はい、解凍できれば大丈夫ということですね、はい、
1: ちょっとまとめて私も いや、あの本当に防災食って本当にね悩ましいんですよ、はい、だからあの今のシステムのような感じでできれば、うん、全然防災食じゃなくて普通の食事が大変な時に、みんなで笑顔の時間みたいな形で作れるっていうのがね、うん、
2: 急に来ますからね。
1: うん、いやいいな、これは石井さんが今そのサンダーバードさんでいろんな防災の中でも食の担当と今申し上がったんですけど、
0: そうですね、あの勝手に私食の担当だと思ってるんですけど、あの何か例えばこう今回の能登半島の震災でも、はい、クックデリの商品をお届けに上がって支援に伺ったという複数回言っておりますので、
1: あ、そうですか、はい、このサンダーバードの取り組みというのはクックデリさんで、それ災害時だけ以外も、
0: はい、
1: 災害以外もやられているということ
0: ですね。災害が起きてからではなくて、いわゆる防災、はい、事前に災いを防ぐということで、先ほどの備蓄食材のお話だとか、うん、まあ、そういったことをお伝えして、災害が起きたとしても最小限の被害で抑えられるようにというような活動を日々行っております。
1: これまたあの、まあ、今防災だけの話じゃなくて、まあ、日常の、ね、延長線上で防災も一部というお話だと思うんですけど、普段例えばクックデリさんにこういうものを食べたいっていう場合は何かリクエストを受け付けていただけるようなことってあるんですか？
0: はい、あのお献立以外にも、はい、商品の単品で買うことができますので、はあ、これだけを例えば唐揚げだけを買うとかっていうのも、はい、あの施設様によっては。
1: 今は個人向けに販売はされてないんですね。
0: そうなんです、まだ、はい、施設様のみのご利用となっています
1: 。ということですね、はい、将来的には個人も買える時代は来るんですか？
0: はい、あのまず施設様でこうある程度のこうご利用が進んだ先に、そういったことも視野に入れていかないといけないかなと思っております。
1: そうですか、はい、じゃあ今はあの病院あるいは、施設、
0: まあ、福祉施設ですね、はい、
1: でご購入をいただけるということですけど、この先には、一人一人がリクエストしたものはあの食べられる時代が来るかもしれないし、 そうですね、それも目指していく、はい、ということですね、はい、石井さん、あのこの営業職からこのクックデリの方に入られて、はい、今後の石井さんの展開楽しみなんですけど、何かこう目標とされているものとか理想あったら教えていただけますか？
0: はい、私はですね、やはりあの地方に行くケースが非常に多いものですから、はい、そこでのお客様のお声だとかを聞くと、やはりもっともっと私がこうそういった地方に足を向けて向かって、でこうお困りのお客様、施設様にご利用いただくということをこう続けていきたいなと思っております。
1: まあ、地方っていったらあのいろんな地方あるんですけど、
0: そうですね、
1: どういう感じのイメージの地方都市なんでしょうか、はい、山の中なんでしょうか。
0: 言い方これ合ってるか分からないですけど、僻地と言われて、そして高齢化が非常に進んでいる地域、
2: はい、
0: そしてまあ離島であったり、まあ、そういったところのニーズというのは、まあ、首都圏よりも間違いなく今高い。
1: そうですね、
0: はい、まずそこからお困りの施設様にのお役に立てたらなと思ってます。
1: ですよね、まあ、今日はあのラジオ全国、日本全国各地で地域で頑張っていこうという方、リスナーでたくさんおられます。もしそういうことで一緒にこうやっていきたいぞという方があれば、クックデリさんのホームページの方に、
0: はい、
2: お困りの施設さんはぜひ、
1: ぜひともホームページで、石井さん示していただいて
0: あの、はい、それでも結構でございます
1: 今どこにでもいただきましたなんて
2: ですね、はい、まあ、全国どこにでも、
0: あと、はい、優秀なあの、はい、営業マンがたくさんおりますので。
1: そうですか、
0: はい、
1: いや、もう石井さんには、ね、まだまだお伺いしたことあるんですけれども、明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。

0: 音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後にはおすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットのフィナーレを楽しみたいと思います。フィナーレの背景ですけども、実はリゴレットは娘を殺されてしまいますが気づいていません。実はその娘を殺せではなくて、実は娘を強姦した殿様を殺してほしいという依頼をしたわけです。その殿様に恋した娘がですね、身代わりに殺されてしまうという、そういう悲劇を描いてますが、この殺し屋のスパラフチーレという殺し屋になってますが、これ実は名前の由来は銃を撃てというですね、名前なんです。まあ、殺し屋だから銃を撃てたんですけど、このオペラでは銃は撃たないです。ナイフで殺害をするということになっています。しかしこのリゴレットから殿様を殺してほしい、つまり暗殺をしてほしいと言われて、お金をもらったので、誰か身代わりにしないといけない。身代わりは今度訪ねてきた女性にしようということで、リゴレットの娘のジルダが身代わりとして殺されてしまって、袋に入れられて、その死体の入った袋を、まあ、父親のリゴレットが受け取る。リゴレットはこれ殿様だと思ってますから、殿様が自分の前に袋の中に入って、王様が自分の足元に横たわっていることに興奮して、これまで人間以下の扱いをされてきた弱者がついには権力者、あらゆる力を持った権力者に勝ったと喜びをあらわにしますが、実はその王様の歌が、女心の歌が遠くから聞こえてくるんですね。そうすると、じゃあこの中の死体は一体誰なんだって、袋を開けてみると自分の娘だった。絶望で、オペラが幕になると、まあ、こういう背景がこの今からご紹介するフィナーレの歌に入ってる。誰だこいつは、あいつの身代わりはっていうところからラストまでお聞きいただきたいと思いますが、今日の演奏はリゴレット役をティート・ゴッピがやってます。指揮トリオ・セラフィン、ミラノ・スカルザ管弦楽団の演奏でお楽しみください。
1: エデッサオミアギータファリチュッラアメリスポンディラサシノミスペラオラNessuno, nessuno, mia figlia, mia Gilda.

0: 詩人北門章、心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聞きください。

0: では番組をお聴きの皆さんに向けてゲストの石井大輔さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 石井大輔さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、明日への誓い、現在の課題や今後の夢についてお話しさせていただきます。現在の課題は3つあると思います。1つ目、社会課題である人材不足が高齢者施設でも問題になっている。介護職員の不足というのはメディアでも多く取り上げられていると思いますけれども、実は厨房職員の調理師も不足しています。一方で施設のお食事というのは和食、洋食、中華を美味しく、栄養のバランスも考えて365日、朝昼晩と食事提供して、食事形態としても普通食、ソフト食、ミキサー食の提供が必要となってきます。そのお客様の状態に合わせて提供することが必要でございます。これからのオールマイティに対応できる調理師は課題として少なくなってきているというのがあります。2つ目です。現在高齢者施設の多くは、私が以前所属していた給食受託会社と契約しているケースが多いんですけれども、昨今の委託費であったり食材費の高騰から施設経営を圧迫しているというのも事実でございます。で、3つ目、冷凍の干潮品が施設のお食事として提供していいのっていう施設様がまだ半信半疑のお客様がまだいらっしゃいますので、まあ、それを課題の3つ目とさせていただきます。で、今後の夢なんですけれども、クックデリは高齢者食のセーフティーネットを構築するをミッションに掲げています。現在7000の施設様に毎日22万食をお届けするまでになってまいりました。日本全国、離島や僻地でもどこにでもお届けさせていただいております。日本全国の特別養護老人ホームや介護老人保健施設は1万4000施設ほどあります。引き続き精力的にクックデリを知っていただける、そんな活動を継続していきたいと思います。クックデリにお問い合わせいただけましたら、施設

様にお伺いいたしまして、無料の試食会を実施させていただきます。まずはご試食いただいてからご利用のご検討をいただけたら幸いでございます。最後になりますが、お食事にお困りの日本全国の高齢者施設様に対して、美味しくて健康である楽しみのあるお食事をクックデリがお届けしたいと考えております。本日はお招きどうもありがとうございました。

0: プレジデントステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
1: ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推し。

0: だよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。
1: ナビクル
0: で検索検索。
2: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 香り爛漫。みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい。グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
2: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は72-5181メモリアルホール気候まで。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: ユートピア FM。
0: サウンドバーシス、チャレンジャーズラボ。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。さて5月も下旬に差し掛かってまいりました。5月24日はゴルフ場記念日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。1903年日本で初めてのゴルフ場が神戸にオープンしたことにちなんでいるそうです。ちなみにゴルフは1ラウンドでおよそ7キロから8キロ歩くとね言われておりまして、実はちょっとした運動にもねなるスポーツなんですよね。自然の中で体を動かしながらゆったりと時間を過ごす、そんな、ね、魅力があるスポーツなんです。忙しい日々の中であえて余白の時間を作ること、それが心や体を整えるきっかけになるのかもしれません。さてサウンドバーシスチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などなど、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで1曲お届けいたします。本日はゴルフ場記念日ということで、こちらは NHK でねゴルフの関連の番組で流れていたことのある楽曲です。それではお届けします。私カノンで As One。

0: 私カノンでアースワンお届けいたしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社愛知製作所代表取締役柴田あさみさんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方の、ファッションチェックね、まず行ってるんですけど、はい、とっても爽やかな、今日はブルーのすごく素敵な、ね、フリルのついたシャツを、お召し物着てきてくださって、はい、あとシルバーのね、はい、ネックレス、ね、キラキラとこう輝いている感じで、はい、イヤリングピアスですか、はい、もうすごい素敵です。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 後ほどカラーのコーナーがあるので、はい、どういった色がお好きなのか、今日はお好きな色を着てきてくださったのか、はい、なんかそんなところもね、お話ししながら、はい、深掘りしていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、それではここで本日のゲスト柴田あさみさんのプロフィール簡単にご紹介させていただきたいと思います。柴田さんは愛知淑徳中学から短期大学まで私立一貫教育を受け、卒業後はですね、テレビ局の受付や広告代理店にて働き、その後渡米されたんですね。そして4年弱のアメリカ生活を経て帰国されました。2005年の愛・地球博開催地の長久手市に当時住んでいたこともあり、70回通われたということで、はい、まあ、この辺もちょっと後で深掘りして聞いていきたいと思いますが、はい、閉幕時にですね、消失感を感じる多くの声に応え、なんと NPO 法人を立ち上げたということなんですよね。以降約15年、万博開催公演にてイベントを企画運営に命を燃やしてまいりましたということで、これもすごいですよね。そして2006年から、前社長ですね、はい、前社長のお父様とお母様の意向を組み、現在の社業に就いたということなんですよね、はいはい。産業用高圧ガス販売と、ガス配管施工営業ですか、はい、が中心の社業の中で、はい、ヘルス、ビューティー分野、イベント分野の開発とガスとバルーンの事業を始めたということでね。
1: はい、そうです。
0: これもすごいですよね。
1: ありがとうございます、
0: はい。そして2022年2月11日に会社敷地内にフラワーバルーン専門店の晴れの木バルーンをオープンされました。
1: はい、
0: それでは改めまして伺わせてください。株式会社愛知製作所とはどのような会社でしょうか。
1: はい、当社は創業90年以上になります。はい、高圧ガスの総合商社と言いましょうか、はい、はい。高圧ガスにまつわることは、ガスはもちろん機器や配管工事に至るまで、全てのことを一社で請け負っております。
0: はい、素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい。そしてプロフィールにありましたように、近年では私の代にほぼなった頃からですね、はい、ガスを使ったビューティーとかヘルスとか、それは炭酸ガスの事業なんですけれども、はい、皆さんヘアカットとか行かれると、はい、炭酸のシャンプーやりますよね。
0: はい、やってます、やってます、はい、気持ちいいです。
1: その炭酸ガスをお届けするのが当社でして、はい、主に女性スタッフが小さな瓶の、美容師さんに置けるサイズのものを配送しております。
0: うん、なるほど、ありがとうございます。はい、その辺の、ね、事業の内容についても後ほどね、はい、ちょっと深掘りしたいと思うんですが、
1: はい、
0: まずここでですね、経営理念を教えください。
1: はい、経営理念は、安心安全、ガスですので、やはり安全管理というのが、徹底しないといけないということで、もうそれは一番なんですけれども、はい、今の時代に合わせて、変わらないために変わっていくという、
0: 変わらない

0: ために変わっていく、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 深いですね、
1: はい、それを常に、今もねいろんな世界情勢ありますけれども、その中でも変わらないためにいろんなことを変えて頑張っていこうというのがうちの会社です。
0: 素晴らしいですね、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、それではここからですね、私がプロフィールで気になった点ピックアップしてお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、はい、まずですね、大学をご卒業後なんですけれども、はい、広告代理店などで働いた後に渡米されたということなんですけれども、はい、こちらはどういった経緯で渡米されたんですか？
1: ですね、お花の師範の免許を取っていたので、なんかその若かったので、アメリカでそのお花の素晴らしさっていうのを教えたいので、ということでグリーンカードも申請しようっていう、
0: その時に、
1: はい、ことで、アメリカのサンディエゴに行きまして、
0: は
1: い、でもそのお花っていうのでは取れないので、うん、お寿司屋さんに修行に入って、そこで弁護士さんにお願いして申請を出してっていうことで、はい、やってました。
0: で、取れたんですか、グリーンカードは？
1: もうの取れる直前に、帰ってきてしまったので。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。だから結局取れてないんですけれども、うん、その4年弱の生活の中でとてもアメリカのことを勉強させていただきました。
0: そうですか、いや、はい、すごい行動力がすごいですね。フットワークかなり
1: 若かったでしょうね。
0: 素敵だなと思います。はい、そしてですね、びっくりなのがこの愛・地球博に70回通われたということで、これは何かそのきっかけというのもおかしな、ね、はい、言い回しかもしれませんけれども、はい、なぜこう70回通われたんだとご自身で思いますか？
1: 最初は万博って結構なんかあんまりじゃないみたいな、前評判があんまりだったので、はい、どうしようかなと思ってたんですけど、開幕の翌日に雪の降る中行ってみたら、はい、そこに世界があった。
0: そこに世界、
1: はい、でアメリカのことも本当に恋しいなと思っていましたし、いつもそこで万博会場に足を踏み入れたら、アメリカ以外の世界が全部広がっていて、もういろんな外国の方と触れ合ってハイタッチしたり、いろんな日常のことまでお話しできるようになって、それが本当に楽しくて、何かこう引き寄せられてしまって。
0: なるほど、
1: 通いました。
0: すごいですね。、はい、でその後なんですけれども、はい、NPO を、ね、立ち上げられたということで、はい、これは、はい、どういった経緯だったんでしょうか？
1: それは閉幕が近づくにつれて、ご近所の毎日それこそ来ていた長久亭のおじいちゃん、はい、おばあちゃまとか、うん、あとお子さんたち、うん、私たちが子どもの頃にでは絶対知らなかったような、はい、外国の国旗をスパッと言えるんですよ。長久手地域の子どもたちは、もうそれは毎日来て触れ合いをしているから、うんうん、いろいろ覚えてっていうことで、これをなくしてしまったらどうなっちゃうんだろう、おばあちゃんたち病院に行かなくてもここに来ればずっと歩き回っていろんな人と会話できて触れ合ってっていうのがなくなってしまったら、これは大変なことだっていうのと、自分自身も大変なことだと思ったので、それで立ち上げました。
0: すごいですね、やっぱり行動力が
1: ちょっと若かったんでしょうね。
0: すごいなって思うんですけど。はい、その時っていうのは、はいはい、普通に前職といいますか、例えば広告代理店とかそういった、
1: は
0: い、
1: その時は普通に主婦をしていて、
0: うん、
1: パートで働きに行ってたんですよ。
0: して
1: その時のお仲間10人ぐらいとそれを立ち上げて、
0: すごい、
1: は
0: い、
1: でもだんだん今度はイベントを企画してっていうことを愛知県から言われるようになって、うん、
0: いやそこまで、
1: はい、そうすると今度はその中の手伝ってくれる人が、うん、皆さんボランティアですので、うん、そういうことが好きな人に変わっていって、私のやってることを見ていた、その当時ブログをやってましたので、うん、見ていた支援する万博が好きだった方が、うん、私もって手伝ってくださって、もう本当50人ぐらいいましたね、最終的には。
0: すごいですね、
1: はい、
0: わなんか素敵なその輪が広がったということで、うん、はいはい、そしてこの2006年からですね、うん、はい、株式会社愛知製作所に入られたということなんですけども、

0: い、これは何か大きなきっかけがあったんですか。
1: はい、うちはですね3人兄弟で、あの妹がデザイナーをやっていまして、うん、まあ、あの嫁いでいて、うん、それで兄がいるんですが、うん、兄がもう大学の時から生物の勉強をしていて、はい、今あの沖縄の大学で先生をしてるんですね。
0: なるほど、は
1: い、で、あのその社業もその当時でもう70年ぐらいしていて、うん、あのしてきたのに後継ぎがいないということで、それで、まあ、あの私が近くでそういう活動とかもやっていたので、うんうんうん、ちょっと手伝いに来ないっていうとこから始まって、
0: いや、はい、でも全くご自身がやっぱり最初は知識のないところからですよね、はい、うん、すこのガスの分野というのは。
1: そうなんです、
0: ね、大変でしたよね、
1: はい、大変でした。あの一応短大の時には、あの科学という食品科学も専攻していたので、はい、うんうん、そこであの化学式というのは分かっていたんですけど、うん、ガスとはまた違うので、
0: 普通に生きてたらあんまりガスのことって考えないですもんね、
1: はい、そうですよね、
0: はい、うわ、そうですか、でもそこから学ばれて、そしてね今ではさまざまな事業を展開されているということで、いや本当になんか尊敬、
1: ありがとうございます、
0: という言葉がぴったりだなと思うんですけど、素晴らしいと思いますが、またですねその事業に関しては詳しいことあの次の、ね、コーナーで伺いたいと思うんですけれども、はい、この番組ですね、実は癒しヒーリングがテーマとなっておりまして、はい、柴田さんにとっての最近の、ね、癒しをお教えください。
1: はい、大好きな紅茶とコーヒーが家にストックしてあるんですね、うん、で帰宅するとまずお風呂を沸かし、あのお湯を沸かし、今日はピーチティーにしようかな、ハーブティーにしようかなって選んで、うん、ゆっくりそれを飲みながらおやつを食べる、
0: うん、
1: それが本当に幸せです。今
0: はい、美味しいお茶って本当に美味しいですしね、はい、入れ方によっても本当にね、
1: う
0: ん、
1: そうなんです、
0: 変わりますもんね、
1: はい、なんかそれ用のティーポットもいろいろ買って、うん、中がああのすごい綺麗に見えるものとかありますよね、うん、今ガラスのね、
0: そうなんですね、はい、ありがとうございます。それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト柴田さんにマーゼルのオンリーユーというね楽曲お選びいただきました。お選びいただいた理由を教えください。
1: はい、マーゼルデビュー前から推していまして、はい、もう、こちら放送されたコンサートに行った後だと思いますけれども、はい、5月の6日の名古屋の公演も、うん、
0: はい、あ
1: の
0: 行かれて、
1: はい、うん、っていうことです。
0: はい、そうなんですね、はい、もう死活をしてるということで、もうそれでやっぱりこう、はい、活性化されるんですよね、きっとね、
1: そうですね、はい、楽しみが増えました。
0: いやー、いいですね、はい、それではそんなマーゼルのオンリーユーをお聞きいただきます、うん、柴田さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。

0: サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、こちらのコーナーではですね、会社としての PR ポイントをお伺いしております。ぜひここで、ここが PR ポイントだよというね点ございましたらシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。当社では創業以来お世話になっております取引先様をはじめ、お客様、地域の皆様にますます可愛がっていただける会社となれますように、安全、誠実、親切、迅速、面白い企画、そして笑顔を大切に、社員一同新体制で明るく頑張っております。
0: 素敵です、ありがとうございます。冒頭のコーナーでもですね、この事業展開をさまざまな、はい、形でされているということでお話しされていたんですけれども、はい、やはりこの面白い企画という、ね、うん、ワードから、はい、そのあたりつながってくるのかなと思ったんですけれども、はい、まずですね、この産業用高圧ガス販売と、まあ、ガスの配管施工営業なども行っているということで、はい、そういったことが中心の会社の中で、はい、このヘルスとビューティー部門っていうのを、ね、こう立ち上げるっていうのは、はい、何かやっぱりいきさつといいますか、きっかけがあったんでしょうか。
1: はい、皆さんはガスというと危険、うん、そのなんかすごくごついボンベの中に入っていて、うんうん、危ないよっていう感覚がまず第一に浮かぶと思うんですけれども、はい、うん、この呼吸してますよね、
0: はい、
1: でこれガスなんですよ。
0: 空気もガス
1: なんです。この中に窒素とか炭酸とかいろんなガスがミックスされて、うん、空気というんですけれども、はい、そこから、炭酸だけ取り出したり窒素だけ取り出したり、うん、それをボンベに詰めて運んでいる、うん、だからいろいろ物を作るのに必ず裏方で見えないところで使われているガスですし、うん、見えないけれども人間が生きるためにも必要で健康にも必要で、うん、っていうことで、そう考えていくと炭酸ガスが髪の毛にとてもいいとか、うん、体にもいい、うん、炭酸温浴とかもありますよね。
0: よく聞きますよね、はい、このマイクロバブルみたいな、
1: そうです、うんうん、温泉に行くと炭酸泉もあったりとか、はい、あちらも炭酸ガスを使ってそういう風にしてるんですね、
0: はい、今なんかご自宅でも楽しめるっぽいのもありますけれども、うん、
1: あります、はい、
0: やっぱり炭酸ってすごくこう皮膚にいいんですか。
1: はい、皮膚からとても小さいマイクロのものですと、うんうんうん、微量中に入っていくんですね、うん、それで直接血液を刺激をして、うん、刺激をされると、あ、なんか炭酸ガスが入ってきたから、うん、急いで酸素を送らなきゃって錯覚するんです、
0: 体が、
1: はい、
0: そうなんですね、
1: それで血流がすごく良くなって、
0: あ、そういうことなんですね、
1: はいはい、そうなんです。だから炭酸泉に使った手をつけてしばらくすると、うん、そこの部分だけピンク色に変わるんですね、うんうんうん、血行が良くなって、
0: なるほど、はい、なんかすごく良さそう

0: 私毎年霜焼けになっちゃうくらい末端冷え性なので、なんか今聞いててすごく体に良さそうだなって思いました。
1: そうです、あのちっちゃいこう炭酸のタブレットとかも売ってますよね、市販で、ああいうの買ってきて、毎晩こうつけてみるといいと思います、
0: ね、いいですね、
1: はい、
0: そうなんですね。
1: そうなんです、そういうその皆さんに就活にも役立てようということで、
0: 就活、
1: はい、そのここからどんな道に行こうかなっていう方が、うん、やっぱりガスの世界ってわからないから、うん、あんまりこう眼中にない、まあ、あの眼中にある方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、はい、うん、あのどういうことかわからないんですよね、ガスの世界って、うん、でもこうやって生活しているここの目に見えないこれ全部ガスだし、うんうん、生きていくのに必要だし、産業の裏方で、うん、あなたは知らないけど全部使ってるんですよっていう、うん、それをやっぱり分かる形で個人の方にも使ってもらうものに、うん、あの特化してやると、うん、
0: なるほど、あ
1: ここの会社はそういうことなんだっていうのを分かっていただけるかなっていうことも含めて、
0: 素敵、勉強になりますね。
1: ありがとうございます。
0: 例えばその個人で使えるものってなってくるとどういうものがあるんですか、
1: は
0: い、
1: 個人だとやはりあの先ほどのようなあの個人宅で使う炭酸泉、個人宅で使える
0: 炭酸泉であったりとか、
1: はい、そうですね、
0: なんですね、
1: はい、他風船もそうですけれどもね、
0: そうですね、今そこを聞こうと思ってたんですけど、
1: はい、ありがとうございます。
0: バルーン事業というのも、はいはい、あの柴田さんの代から始めたということで、うん、はいはい、これは何かいきさつがあったんですか。
1: はい、実は40年強前に、はい、あの先代がアメリカからバルーンが入ってきた時に、あの面白いもの好きですので、うん、親子ですから、うん、はい、早速取り入れてヘリウムガスとバルーンとでセット販売をしていたんです、
0: う
1: ん、
0: なるほど、
1: はい、ただまあ、 あのそういう形でずっと来ていた時に、うん、私が万博での活動を始めて、うん、イベントを開催している時にちょっとまあ個人的にバルーンを使ってやってみたら、もうそのバルーンをハッと渡した時のお子様も男の人男女限らず、パッとこう顔が明るくなるんですよね。で、あの子供たちはぴょんぴょん飛ぶんです、うん、嬉しくて、うん、それが本当に快感で私の癒しになって、あ、これってすごいことだな、うちでもせっかくやってるんだから、うん、もっと勉強してちゃんとやろうっていうことで、はい、あのスクールに通って、はい、それであの、まあ、一応全部ねバルーンを飛ばす講座とか組んでいって、うん、アーチを作る講座とか、うん、ギフトを作る講座とかあって、全て習って、うん、あとは自分でも練習してやっていたんです、うん、でコロナになりました、はい、コロナの時期にね、はい、その時にイベントとか一気になくなりましたよ ね、
0: そうですね。
1: で、まあ、多分同業者の方もシュンと沈まれていて、うんうん、そんな時に今まで通りお家の中にいてもパッとこうバルーンで気持ちがあったかくなることはないかなって、うん、ずっとこう悩みながら家でインターネット見てたら、うん、ふっと飛び込んできたのが、うん、この韓国からやってきたフラワーバルーンというものだったんです。
0: なるほど、韓国が発祥なんですね、
1: はい、韓国なんです、はい、で、まあ、その先生が大阪にいらっしゃって、うん、初めてやられた方だったので、うん、あの早速大阪行きまして習ってコロナの途中だったんですけれども、うん、はい、それでも授業としては始めていまして、はい、
0: うわ、でも素敵です。これね、あのフラワーバルーンぜひね、はい、あの検索していただきたいんですけど、なんと検索したら見えるか、金子タワー、
1: あ、はい、それはフラワーバルーン の、 あの小さいサイズのものが10個タワーになった、
0: うん、ね、うん、でも検索するとねそれが出てき て、
1: はい、
0: あて、あの 1個のやつも出てくるので、ね、
1: 出てきます、はい、
0: すごい素敵なんですよ、
1: はい、ありがとうございます。
0: 結婚式とか、さまざ、あ、まな、ね、こうイベントとかでも、 ね、
1: そうですね、
0: 使われているということ、
1: 企業さんの周年のお祝いとか、ね、はい、あの晴れの日バルーンで検索していただくと、うん、
0: ね、
1: うちの方の店舗のインスタグラムとか、はい、あのホームページが出てきまして、インスタグラムでは先ほどお話しした面白い企画ということで、うん、いろいろお芝居をしたりとか、
0: 面白い、ちょっと私も見させていただきます。
1: なんか寸劇ですよね、なんか踊ったりとか、あのいろいろしてますので、
0: ぜひぜひちょっと皆様要チェックでお願いいたします。
1: ありがとうございます。
0: さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパス伺っております。本日のゲスト柴田さんのマイパーパスお教えください。
1: はい、柔らか頭とこだわりすぎないこだわりを持って それぞれが取り組むべしという
0: 。素敵ですね、はい、こだわりすぎないこだわりって大事ですね、
1: うん、はい、
0: はい、ありがとうございます。

0: います、はい、柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。
1: Sound of Color。 サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: ここからはサウンドオブカラー、レイズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています、はいはい、まずここでですね、このレイズカラーセラピーのですね、ご紹介させていただきます、はい、レイズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ多数のですね、色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングになっています、はい、レイズがですね、 Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉をですね、色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しくより健康的な生活を目指すことを目的としておりますということでね、今日は簡易診断になりますけれども、はい、早速見ていきたいと思います。こちらにですね、カラーパネルお持ちしたんですけれども、
2: はい、
1: 今日柴田さんがこう一目でパッと気になる色、そしてこの色は私の色じゃないのよねっていう色がありましたら、はい、ぜひお教えください、
2: はい、気になる色は、うん、グリーンです。
1: あ、グリーンがお好き、
2: はい、今日はグリーンでした。
1: あ、今日はグリーンなんですね、は
2: い、いつも結構ピンクとかが好きなんですけど、うん、今日はグリーン、
1: グリーンが気になる、
2: はい、
1: そしてこの色は違う、私の色じゃないみたいな色。
2: そうですね、茶色。
1: あ、茶色なんですね。
2: はい、
1: わかりました。ちょっと見ていきたいと思います。ですね、まず黄緑がお好きということで、はい、パッと私思いましたのが、はい、柴田さんパーティー好きですか。明るいもの、
2: ああ好きですね、
1: キラキラしたもの、人がいっぱい集まるもの、
2: はい、はい、もうキラキラはすごい弱いです。
1: あ、そうですか、
2: はい、
1: なんかこう今はこう一人で家にこもる時期じゃなくて、いろんな人に会って、はい、こう楽しい時間を過ごしたいのみたいな気持ちがすごく高い時っていうのは、はい、黄緑っていうのを選びがちなんです。
2: そうなんですね、う
1: ん、なんかね、童心に戻りたいみたいなね、
2: はい、
1: うん、ちょっと子どもの頃の気持ちを思い出したいみたいなくらい、
2: はい、
1: こういろんなものに対してこう、そう、思いが向いている時っていうのは、
2: そうかもしれないですね。
1: うん、黄緑っていうのが気になったりします、
2: はい、
1: で、はたまたなんですけれども、まあ、これはね、でも柴田さんにね、適応じゃないかなと思うんですけど、黄緑がものすごい気になっちゃった時に、はい、こうメンタルがちょっと疲れてるとかっていうのがあると、あ、はい、その黄緑を選ぶっていう傾向もあったりもするんです。
2: 多分それはないと思います、ね、
1: だから多分今もうキラキラしたものとか、
2: はい、
1: そう、魅力にあふれるものに惹かれている、
2: はい、
1: で、心がこう童心に戻るような、はい、なんか楽しいことしてたいんだっていうような気持ちがね、こう溢れて出てきてるのかなって思いますけれども、
2: はい、嬉しいですね、
1: うん、はい、で、茶色がねちょっと苦手ということで、実はね、はい、茶色って現実の色なんですね、
2: はい、あ、現実が苦手
1: で、ね、ちょっと思ったのはなんか、はいはい、やっぱりすごくこういろんな面白いことを企画されて、
2: はいはい、
1: 結構こうビジョンを、
2: はい、
1: 大きなビジョンを持って動いてらっしゃるのかなって思ったんです、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: あ、そうですね、
1: だからもしかしたら、はい、このスタッフの方々っていうのが、うん、緻密にそういったものを、はい、じゃあこうしたらできるかなって練り上げてやってらっしゃるのかもしれないですね、
2: はいはいはい、
1: だから
2: そうですね、
1: 茶色な方は周りにいるんじゃないかなっていう、うん、
2: はい、うん、多分みんなそうです。
1: あ、そうなんですね、
2: はい
1: はい、茶色がね、実はこの業界で何が何でもトップになってやるみたいな強い意志のある色でもあるんですけど、それがちょっとということなので、やっぱり楽しいことをやっていきたいっていう、
2: はい、
1: そういった感情の部分でやっぱりお仕事もやっていきたいっていうのが大きいんじゃないかなと思いました、
2: は
1: い、
2: そうですね、うん、この分野は、まあ、本当にいろいろ同業者の方もいらっしゃって、うんうんうん、尊敬する方たくさんいらっしゃるので、うん、別にこう一番になりたい

0: とは全く思ってなくて、逆に本当になんかあの私も知らないでいろいろ今もまだ勉強中でね、20年経ってもやってるので、あのそういうことが出たんじゃないかなと思います。
1: そうですね、はい、本当にそうなんですね、
0: うん、はい、そうなんです。
1: でも伺ってるとやっぱり楽しい企画であったりとか、はい、人を喜ばせるっていうことがお好きっておっしゃってたの で、はい、だからやっぱりそこの心が突き動かされる、うん、そういった事業展開っていうのをやっていきたいっていうところが、
0: はいはい、すごい、もうぴったりなこと言ってくださって、ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。あるのかなと思いました、はい、でね、今日 の伺ってて、もうあえてそのサプリメントカラーを、はい、あの提案するとしたら、はい、黄色なんかはいかがかなって思いました、
0: うん、黄色もいいですね、
1: うん、あの、はい、春とか新緑の季節って黄色っていうのがお花でもね、いっぱい出てきたりすると思うんですけれども、そうですね、黄色ってで、うん、あのレーズでは人と密に接するっていう意味合いもあるんですね、
0: はい、
1: うん、なので、うん、もうまさにこう、はい、人と人とのこのつながりの中で、はい、この事業展開っていうものも大きくなっていくみたいな意味合いも込めて、うん、はい、黄色の小物であったり、例えばペンとかでもいいと思うんですけれども、はい、そういったものをちょっと持ったりすると、はい、さらにこう潜在意識に今日話したことが、はい、あのこう刷り込まれて、
0: はい、
1: 黄色ね、うん、人と仲良くこう人と密に接するみたいな感じで、
0: はい、
1: うん、なっていくかもしれないです。
0: は
1: い、
0: 心がけてみます。黄色はあの、はい、すごく好きですので、
1: ね、
0: はい、
1: でもきっとブルーも、今日ブルー着られてるからブルーも好きですよね、
0: はい、ブルーも好きです。綺麗な色が好きです、うん、
1: ね、はいはい、ブルーもあのすごくあの経営者の方にはいいと思います、は
0: い、
1: 本当にあの平和の色ですし、はい、ビジョンを持ってやっていくっていう、ね、
0: あ、はい、あの会社のカラーがブルーなんです。
1: はい、はい、理想というあの言葉がついています、はい、あの理想っていう、
0: あ、なるほど、そうなんですね、
1: はい、なのでなあのとても素敵だと思います、
0: はい、
1: ということで会員診断でしたが、いかがでしたでしょうか。この機会にですね、色彩心理診断にね興味を持たれた方、ぜひあのレーズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あの色って意外と自分の味方になってくれるんです。例えば悲しい時とか、ちょっとね心が行き詰まってるよなんていう時にこの色がいいよなんていうのもあったりするので、うん、あのワンデーカラーセミナーなどでですね、いろんなことを学ぶことができるので、ぜひあの興味持たれた方チェックしてみてください。また私自身も Google Meet を使用して個人診断を行ってますので、興味ある方ね、ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

私カノンの曲で Brand New Breeze お聴きいただきました。サウンドバージェスチャレンジャーズラボ。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、ラストのコーナーになりましたが、引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ここではですね、今後の展望について伺います。ぜひシェアしてください。
1: はい、最近ですね、整理収納アドバイザーの派遣という事業も始めまして、
0: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます、まあ、そちらも含めて新たな分野、そして、従来のお仕事、お客様へのさらなるサービスの提案を続けていきたいと思います。
0: はい、
1: で、フラワーバルーンのですね、フラワーバルーンって皆さんご存知ないかもしれないのでご説明しますと、うん、透明なすごくクリアなバルーンの中に、バルーンといっても1年ぐらい持つような強いものなんですね。その、バルーンの中に、高級な造花を、可愛らしい造花を入れたものがフラワーバルーンと言います。それを10個こうタワーのように積み上げた、もうすごいデコレーションのすごく可愛らしいものを、当社では金子タワーといって、販売してまして、なんで金子タワーかって言いますと、ちょっとブランド名なんですけれども、それは、一緒に販売している会社の社長さんが、ケーテックという会社の社長さんが金子さんという方でして、うちのスタッフが金子さんのタワーって言ってるのを短くして金子タワーになっちゃったので、もうこれ使っていいですかっていうことでお名前使わせていただいてます。
0: もうね、その金子タワー、私もね、拝見させていただいたんですけど、お写真ですごく可愛いですね。
1: ありがとうございます。
0: もうぜひぜひ皆様にもチェックしていただきたいんですけれども、ここでね、改めてお知らせということで、まずですね、そういったバルーン、どういったものか知りたい場合は晴れの日バルーンで検索していただくとホームページたどり着けますし、インスタではね、写真がバーって出てくるので、ぜひ見ていただきたいんですが、これね、晴れの日バルーンをローマ字で打ち込んでいただきたいんですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 晴れの日でドットで、バルーンで、打ち込んでいただくと出てきますので、とっても可愛いキャラクターとコラボレーションしたのとかもね、いろんなのがあって、あとお名前のねバルーン で、で花も添えてあってみたいのもあって、本当に可愛いので、ぜひぜひいろいろ見ていただきたいなと思います。それではですね、最後になりましたが、柴田さん、リスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
1: はい、人の

0: 言葉とか行動が世の中を作ると思っていますので、本当に皆さん前向きに明るく元気にいい世の中になるようにっていうことを思いながら毎日暮らしていただきたいなと、私もこれからも心がけますし、はい、ぜひそれを願っております。
1: ありがとうございます、はい、なんかね今日はすごくポジティブなオーラを柴田さんからいただいてなんかこう優しくならなきゃみたいな気持ちになりました
0: ありがとうございます。
1: なんか笑顔が素敵すぎて、はい、それではここで本日のゲスト柴田さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、トリスティンプリティマン、ラブラブラブという、ね、楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由は、
0: はい、昔住んでいたカリフォルニアのデルマーというもうすぐ近くに住んでたんですけれども、そこにトリスティンさん住んでらっしゃって、ーサーファーなんですね、はい、で帰国してから彼女の歌を聴いて、わあ近くにこんな方がいらっしゃったんだなと思って聞いたら、本当にその海とか空とかもう全てのものが大好きよっていう歌で癒されたので、皆さんにも聞いていただいたらと思いました。
1: はい、ありがとうございます、はい、それではそんなトリスティンプリティマンの Love Love Love 聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんをお迎えしてお送りいたしました。柴田さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。

サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田浅美さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうね、スタジオにこう入って来られた瞬間

からすごいこうパーッとスタジオが明るくなったような気がして、とってもねポジティブオーラ感じました。すごく素敵なお方でしたね。はい、そしてですね、株式会社愛知製作所で展開しています晴れの日バルーンなんですけれども、こちらですねインスタなどでどういったものかっていうのをね見ることができます。まあ、この晴れの日バルーンというのがこのバルーンの、事業の、名前ネーミングということなんですけれども、金子タワーというねこのバルーンとフラワーバルーンをこういくつにも重ねたものっていうのもね、ご覧になることができますので、ぜひインスタやホームページチェックしていただきたいなと思います。ホームページチェックする際は晴れの日バルーン、そしてインスタの場合は晴れの日ドットバルーンで、ローマ字で、ぜひ検索してみてください。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドオアシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time! Bye bye!

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。
0: うん、
1: 水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます。
1: うん、
0: 水分って大事ですよね。
1: いいですね。水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね。
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から

0: 9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。ほう。この暑さ指数は、まあ、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
1: はい、
0: まあ、人の体と外気との、ね、熱のやり取りに着目した指数となっています。
1: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
0: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
1: はい、
0: 暑くなっても体に熱がこもらないように、まあ、人体は自然に調整する機能があるんですけども、まあ、それも限界があるんですね、
1: はい、
0: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
1: うん、河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
0: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
1: はい、
0: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
1: うん、
0: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
1: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
0: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
1: はい、
0: 25を超えると警戒になります、
1: うん、
0: で28を超えると厳重警戒になりますね、
1: はい、
0: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
1: なんか怖いですね、
0: うん、さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、まあ、運動は原則中止ですね、
1: はい、
0: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
1: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
0: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
1: はい、
0: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、まあ、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
1: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
0: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
1: はい、熱中症皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: ランマンビスパック。
1: 気が利くね。
2: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
2: 彼を家に。
1: お母さん、ランマンビスパックもう一本。
2: 私も飲んじゃおっと。
3: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
4: 日曜夜のお仕事研究所、
5: 所長の土井と
6: 研究員のサッチーです。
5: この番組は AI 時代の今、企業の発信戦略、どんな組織づくりが必要なのか、組織で働く全てのビジネスマンのために、選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。
6: 放送は毎週日曜夜10時から。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア。
9: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
10: ユートピア FM。
4: 日曜夜のお仕事研究所。

0: 曜夜のお仕事研究所。
1: こんばんは、日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
0: 研究員のさっちーです。
1: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織作りが必要なのかを考えていく番組でございます。
0: はい
1: はい、それでは今週もやってまいりました。
0: やってまいりましたね。
1: はい、最近のじゃあいつものごとく推しエピソードでも話しますか。
0: そうですね、土井さんありますか。まあ、
1: 僕は大体サッカーのネタになるんですけれども、はい、この収録をしている日が4月30日なんですけど、
0: です
1: 前日にですねチャンピオンズリーグ準決勝、はいはい、パリサンジェルマン対バイエルンミュンヘンというですね、
0: 聞いたことある、
1: もう世界レベルのもうトップ級のトップが集まってるクラブチームなんで

0: ですよ。まあ、経済的にもまあやっぱりすごい、クラブで、まあ、
1: パリ、どこの国と、パリと、
0: そう、パリ・サンジェルマンはまあパリで、バイエルン・ミュンヘンはドイツのミュンヘン、
1: はいはいはいはい、
0: でもうそれぞれのリーグのトップ級なんですよ。でこの準決勝ファーストレグっていうのがですね、前日朝4時に行われまして、
1: 4月29日ですか。
0: そう、29日の、はい、朝3時朝4時かなとかに行われまして、
1: はい、
0: もうね歴史に残る試合なんですよ。1試合で5対4っていう、はい、サッカーって
1: 得点多いですね。大体1点2点ぐらい、
0: 大体1対2とかなんですけど、うん、もう打ち合い、殴り合いっていう歴史的な試合になりまして、
1: はい、
0: ただですね流してる放送がワウワウなんですよ。ワウワウがですね、まあ音声トラブル、現地の放送トラブルがありまして、前半30分放送ができてないっていうですね、トラブルがあり、
1: じゃあ日本の人は、日本のというか、
0: だから日本の人はずっと
1: 配信してる
0: VTR を見てるだけっていうね。で試合は行われてるんですけど、
1: はい、
0: っていうミスが起きまして、
1: それは大事件、
0: ね、それはもう大ファンからですね、
1: わーわー今やばいんじゃないですか、
0: 何をやってるんだ、ふざけんじゃないぞっていう問い合わせが、
1: はいはい、
0: まあ多分今殺到してるんですけれども
1: かわいそう。
0: そう、ただわーわーも紳士的にね、今回は申し訳ありませんでしたっていう、まあ今回を糧に信頼をもう一度つなごうっていう形はあるかもしれないですけど、結構こういう放送局がサブスクって今増えすぎてて、プレミアリーグはここ、チャンピオンズリーグはここ、リーグワンはここって、まあ別々になってるんですよね。
1: ダゾーンとかよく
0: 聞きますね。そう、ダゾーンもそうじゃん、はい、ダゾーンも入って、ユーネクスト入って、ワウワウ入ってみたいな、
1: 一個にしてくれって思いますね。
0: そう、結局1万いっちゃうみたいなね、まあ、そういう話もあるんですけれども、まあ引き続き盛り上がっておりますけれども6月は皆さんワールドカップでございます。
1: はい、楽しみですね。私もそこは見ようと思ってます。
0: そうですね、
1: はい、
0: サチおすすめの純太郎だっけ、
1: 純太郎です、
0: 純太郎ですね、純太郎がサッカーの話をねされてるっていうところで興味が湧いてきましたもんね、
1: はい、やっぱ推しが話すと興味が湧くっていうのはありますね。
0: 確かにね、推しの好きなものは好きなものになるよね。
1: そういうことです
0: ですね、
1: はい、
0: ということで今週もお仕事研究所よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 日曜夜のお仕事研究所、今日のテーマはですね、先週に引き続きまして、ディスコ後編でございます。
1: はい、
0: サチ前回はいかがでしたか、ディスコの取り組み。
1: すごい興味あって、うん、その見るっていう、その社内通貨でいろんな社内制度とか仕事をするっていうのも、うん、見るという社内通貨というものが存在してるっていう、うん、日本の会社でっていうか会社組織でそんなことは成立するのかっていう、
0: うん、
1: めっちゃ興味が湧きました。
0: いや湧くよね、
1: はい、
0: 日本の会社こんなことできるの、うん、っていうね、
1: もうなんか概念、その評価制度とかそういうもの全部がひっくり返されるような仕組みだなと思って、
0: うんうん、そう本当に僕から見ても興味深くって、
1: はい、
0: まあ、今日は、前回話した概要からもう少し踏み込んだお話をしていきたいなと思ってまして、うん、
1: はい、
0: で前回は先ほどねサチ言ってくれたウィール、まあ、仕事に値段がつくっていう話をしていきましたけれども、はい、まあ、もう一つですね、この感謝を送るっていう部分も結構大事にされているんですね。
1: はいはいはい、
0: でいい仕事した同僚とかにこのウィルっていうのももちろんあるんですけれども、メッセージを送れるっていうツールもありまして、結構仕事のフィードバックって上司からとかが多いですけれども、うん、こういう周りの同僚とか他部署からも送られるっていうところで、うん、まあ、ありがとうとかね、うん、周りとのつながりっていうのが、まあ、より一層見えるっていうところも、まあ、今回ウィルの、まあ、いいポイントだったりするんですよね、うん、
1: そう、これは別のそのツールがあるんですね。見るをされてます。
0: あ、そう、ポータルみたいなのがあって、
1: へ、
0: まあ、そこで経済みたいに見るが動くんだけど、まあ、感謝の言葉とか、まあ、フィードバックっていうのが、
1: そこでも見るが動くんですね。いや今話聞いてて、うちの弊社でもこういうサンキューカード的な、うん、なんて言うんですか、
0: 募集儀、ね、
1: 募集儀という、はい、スラックのチャットツールを使って、うん、そういうポイントを送るみたいなのもありますけど、その部分的なところとか、あと前々回ぐらいですかね、ちょっと紹介していたスタバもそういうなんかカードみたいなのが存在してるっていうので、うん、 まあなんか似たようなものかなと思ったんですけど、
0: そう結構近しいかもしれないですね、うんうん、この言葉を添えるっていうのはね、
1: はいはいはい、
0: ただディスコの特徴はやっぱりこのウィルが、まあ、貨幣でもあるっていうところが、うんはいはいはい、まあ結構思い切ったところにはなっていまして、まあこの言葉っていうのはやっぱりこのフィードバックとかね関係性とかがつながるものにはなっているので、うん、結構誰かにあの仕事良かったよって言われるのってめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、うん、上司だけじゃなくてね、
1: そうですね、
0: そうだから、まあ

0: まあ、ウィルっていうところが目的になりつつあるんだけど、やっぱりこういう感謝の思いとかね、うんうんうん、っていうのは大事だなっていうところありますし、
1: 確かに。なんか結構今前回話した流れでいくと、このウィルによって自分自身のやりたいこととかキャリアのためにこの仕事を自分が取るとか、そこに対価を払うっていう概念があったので、うん、そうそう、結構なんかかなり主観的というか、うん、自分がどうという視点が結構強くなるかなと思ったんですけど、まあ、でもここにこのありがとうっていう感謝の言い合いみたいなものが重なることで、組織としてこうウィルがちゃんと回ってるというか、
0: うんう
1: ん、なんか合理的だけじゃなくて、
0: そう、そういう合理的だけじゃないって、そう、うん、本当いいポイントついてきたね。
1: もう
0: そこはやっぱなんだろう、どれだけデジタルな時代になっても、はい、まあ、こういう人とのつながりというかね、
1: うん、
0: こういうありがとうっていう場合はやっぱ大事なんですよね、
1: うんうんうん、
0: でここに加えて、まあ、今日はもう一つですね、
1: はい、
0: PIM っていうものがありまして、
1: はい、
0: これはですね横文字なんですけれども、パフォーマンスイノベーションマネジメントの略でございます。
1: パフォーマンスイノベーションマネジメン メント、はい、
0: これはディスコ独自 の改善活動なんですよ。
1: ほう、
0: でこれめちゃくちゃ好きというか面白くって、
1: はい、
0: あの毎月ですね、他部署と対戦形式で改善内容を1分間プレゼンするんですよ。この部署ではこれを改善した方がいい、この組織ではこういうのやった方がいいっていうのをそれぞれの部署で話し合って、それを聞いてる社員がウィル投票で勝敗を決めるんですね。
1: 改善案が優れてるとウィルがたくさん集まるって、
0: そう、僕たちもやっぱ仕事してて、自組織だけじゃなくって、まあ、いろんな課題ってやっぱ多いじゃないですか。
1: 多いですね。
0: それをやっぱり、まあ、見て見ぬふりじゃないけど、自分の組織じゃないからっていうことで、まあ、着手しづらかったりはするんですけど、ディスコってこういう文化があるから、これすごいのは、しかもね、はい、年間約4800試合やってるんですよ。
1: 試合、そうか、勝敗だから、そうなんですね、勝敗だから
0: 試合なんですよPIM をウィル投票で決める試合なんですよね。
1: へえ。
0: で、優れた改善をしていくと、まあ、ウィルがもちろん溜まっていくっていうね。
1: そう、なんかでも確かにこれすごい、この取り組みめっちゃいいなと思ったのって、やっぱりなんか同じ社内にいてもちょっと部署が変わると、なんかそこは自分の管轄外だから、うん、なんか逆に口出さない方がいいかなとか、ね、ちょっとなんかこう言わない方がいいかなっていう気持ちになっちゃう。もうきっとプロがやってるだろう、あっちはそれをずっと考えてるわけだし、余計な口は出さないでこうって思って、それによって逆にちょっと仕事が、実は誰か気づいたのに誰も言えなくて、
0: そう
1: あれってなっちゃうこともあるじゃないですか、
0: うん、だからこういうなんか組織体制ないと、まあ、普通に言えないんですよ、言いづらかったり。
1: そうです
0: ね、やっぱ人間って実利に伴うこともやっぱあるから、やっぱこの部分って会社として組織がこういうの作られていて、行ってもいいんだとか行った方がいいんだっていう環境が作られてる、かついいものだったらウィルにつながるっていうものもあるから、だからもっとこうしようああしようっていうところがいろんな組織で改善活動を行っていくんですよね。
1: なんか何もないとどうしてもなんかその結構信頼とかに、人間関係の元言い合えるかどうかっていう、うん、だけになっちゃいますけど、これによって、まあ、ある意味ちょっと合理的にそういう仕組みが場が設けられてるから、なんか言う場所にもなるし、うん、ちゃんと受け取り手としてもそういうのを言ってもらえるし、
0: うん、
1: 何か考えたことがあった人も言う場所があるしっていうことなんですね。
0: そう、でこういうスタートアップでもやっぱこういうの課題って感じるじゃない？
1: 感じます。
0: これはもう何千人何万人っていう大手組織になればなるほどめちゃくちゃもう起こってることなんで、一般的な会社って、まあ、改善しましょうねとか月に1件やりましょうみたいな結構義務的な感じにはなるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でもディスコってこういう対戦形式とかウィル投票があるから、まあ、内発的動機づけを引き出してみんなが意欲的に改善をしていくっていう、こういうやりたくなるっていう設計になってるのが面白いポイントなんですよね。
1: はいはいはい、だからこれだけあってもダメなんでしょうね。ここにやっぱウィルがあることによってベースに多分このウィルがあるから、
0: そう、
1: まあ、ちょっとそのなんだろうな、
0: でももう一個深掘るとディスコバリューがあるからね、
1: は
0: い、
1: あ、そうです、
0: ディスコバリューがあってウィルがあって対戦っていう、まあ、一つきっかけがあるから、はい、こういう発言ができて、 なんかこの取り組み見るとあ面白いねすごいねなんだけど、うん、結構戦略的に練られているっていうところが、
1: そうですね、
0: そう、うん、まあ、だからやりがいランキング一番
1: です、ね、場があるだけじゃ無理っ

0: だろうなって感じはすごくします。
1: そう、そうなんです。そこに加えてですね、
0: まだあるんですね。
1: ございます。
0: まだあるんだ。
1: 今回ウィルにはですね IB っていう投資をするっていう機能もありまして、社員がプロジェクトにウィルを投資できるんですね、はい、株式みたいに。配当もつくこともありまして、うまくいけばですね利益を分配してですね、まあもらえるというね。逆にうまくいかなかったらそのお金ウィルは使われるだけで終わって痛み分けみたいな、まあ、そういう形でリスク分散もあるんですけれども、こういう関与したいものにはウィルっていう形で案件に加われる、いわゆる社内のクラウドファンディングみたいなもの。
0: 新規事業にとかそういう何かのプロジェクトに対してウィルという社内通貨で投資ができる。
1: そう、ビルって1ビル1円だから、
0: はいはいはい、
1: 1万ビル投資したらその1万ビルをそのプロジェクトが使えるんですよ。広告回してもいいし。
0: そういうことか。
1: PC 買ってもいいし。
0: 面白。
1: でそこで利益出たらクラファンみたいに投資してる人たちには利益の分配が行われる。
0: なんかどうしてもやっぱその部署が変わるとかプロジェクトが違うとなんかどこか他人事感で、同じ組織内でもありますけど、きっとこの規模の会社さんになったらもっとあるじゃないですか、
1: うん、
0: うちの自社のスタートアップでも感じてる部分なので、だからそれがその外の人もこのウィルを通じて直接的に業務に関わるわけじゃないけれども、自分もこの社員の 一員としてそのプロジェクトを応援するみたい な、
1: うん、
0: なんかそういう関わり方って面白いですね。
1: そう、ビルってもう本当イコール通貨なんで、だからやっぱり自分にとっての、まあ、影響というかね、まあ、お金を投資してるみたいなものなんで、
0: はい、
1: まあ、そこに対しての本気度っていうのは大きく変わると思いますし、
0: でもこれもやっぱりベースにはきっとバリューが
1: あって、バリューがあり、ビルがあり、こういういろいろ PIM とかね、いろいろ出てくるんですよ。
0: その自分が見るそこに投資しようってなるためにはきっとその会社の一員としていろんな事業をみんなで作り上げてるんだみたいな概念がベース全員の頭の中に共通認識がなかったら、そこに投資しようとは思わないじゃないですか。
1: 話した通りスタバもそうじゃない、やっぱり土台があるっていうのがあって、はい、根本的にはそこが大事なんですよね。で人を動かしているきっかけとしてビルとか PIM っていう場があるんですけど、ただもちろんこのユニークな取り組みだけじゃなくって、このビルっていうのは通貨になってる通り、この報酬にも大きく影響が出まして、ディスコはですね賞与の約4割がビル収支に連動しているんですね。
0: 賞与の4割。
1: そう、だからまあビルイコール、まあ、賞与に影響するっていうところになってまして、
0: はいはい、
1: でビルってまあ、稼いだら稼いだ分だけ賞与にインパクト、
0: うん、
1: お金に出てくるんですけれども、
0: うん、
1: 実はディスコですね年収4500万円を超えた社員がおりまして、
0: 正社員、普通の会社員です
1: よ、普通の会社員ですよ。そして2023年にはですね41歳の社員が5900万円以上を稼いだっていう、
0: すごい、
1: 一メーカーの社員ですからね。
0: いや
1: というように、そう、このウィルっていうのはもちろんお金のためじゃないんだけど、自分のやりたいがこういう給料にもつながっていくので、なのでこの人それぞれってフィールドによって働き方変えれるとは思うんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: 育児中の社員とかは別にビルが少なくても早く帰れるっていうのも OK だと思うし、ガンガン20代はやっていきたいんだよっていうところはビルを稼いでお金にも稼いで影響力を高めていくっていうね、
0: はいはい、
1: そういうのが選べるんですよね。
0: ちゃんと頑張る、なんかその自分のなりたい状態に合わせて、うん、しかも報酬もそこのバランスが合っていくというか、まあ平等ですよね、ある意味、
1: うん、そう、だからウィルって別にやらなくてもいいんですよ、手を挙げなければいいものなので、うんうん、だからいわゆるこの多様性を大事にしていて、全員が同じ働き方をしろじゃないんですよね。自分の意思、自分のウィルでこういうウィルを選びましょうねっていう、そういう仕組みになっているわけですね。
0: なるほど、いや面白い。
1: イメージつきました
0: か。イメージつきました。
1: 面白いですよね。
0: 面白いですね。
1: はい
0: はい、ということで一旦ここまでですね、ちょっとウィルの使われ方というかみたいなとこを話してきましたが、ちょっとブレイクを挟みたいなというふうに思います、まあ、ちょっと今ちょうど配信している時期が5月半ばぐらいなので、5月病とかもあるんじゃないかなというふうに思うんですが、今週は私サッチの選曲でして、TWICE でチアアップです。

0: 日曜夜のお仕事研究所。日曜夜のお仕事研究所、後半ではここまで話してきたこのウィルという社内通貨が、まあ、組織にもたらしている効果というのをもう少し深掘りをしていきたいなというふうに思っています。
1: はい、まあ、今回ねいろいろウィルとかディスコバリュー話しましたけど、うん、なんか働きがいランキング1位っていう、うん、なんか意味合い分かりましたよね。
0: 分かりました、ね、まあなんか相当自分自身のウィルと重なれば、うん、かなり自発的に働けるというか、うん、じゃないかなっていうのが想像できました。その会えばというか。
1: そうですね、
0: うん、
1: だからよくウィルキャンマストってありますけれども、はい、まあ、とにかくここはウィルが大事だし大事にしてるし、うん、まあ、今後が、まあ、ウィルのみになるっていうのがやっぱり大事なポイントになっていて、まあ、それを全てディスコは先取りをしているし、うん、バリューがあるからウィルが通用するっていうね、まあ、そういう部分にはなってると思います。
0: うん、やっぱ自分の意思で選ぶっていうのが仕組みとして構築されてますもんね。
1: う
0: ん、
1: そうで、今回この働きがいランキングの発表会でも経営支援室長が話されてるんですけど、仕事を依頼したい人と担いきたい人の合意を起点に仕事が進む、うん、全員が期待を掛け合ってコミットする関係を築いているっていうですね、これ結構いいワードだなっていうね、期待を掛け合うっていう表現がすごくいいなって思ってまして、なんか仕事ってやっぱり一方的に、まあ命令じゃないけど命じられてやるっていうところはあると思うんですけど、今回のウィルってあなたに期待してますよって、その期待に応えてくれたらこのウィルが出ますよっていう、まあ双方の経済関係になっているので、だこのウィルイコール意思っていうのは表面上の名前だけじゃなくって、はいはいはいはい、お互いに信頼して任せるっていうところが生まれてるんですよ。
0: なるほど。でもこれ社外だったらそれって普通じゃないですか。
1: そう、
0: 今考えてみたら、
1: うん、
0: 何か一緒にこう仕事するときって双方にとってどうメリットを出せるかとか、お互いにそれぞれその期待があって、うん、それをどうなんか折り合いをつけていくじゃないですけど、そういうシーンってすごく社外の方とするときって多いなって今聞きながら思って、ね、
1: やっぱり社外だとその責任とかコミットする力って出てくるじゃない、う
0: ん、はい、
1: まあ、社内の期待、まあ、社内をないがしろにしてるわけじゃないと思うけど、うん、やっぱりどの仕事においてもそういうプライドを持って相手に貢献するっていうところの姿勢が、まあ、ある方がやりがいにはつながるっていうところが多分明確に出てると思うんですよね。
0: 確かに。
1: そうで、とにかくこのウィルっていうのは、うん、まあ、意思を示しているわけで、うんうん、まあ、僕はですね昔から2013年ぐらいから座右の銘にしてるんですけど。
0: そうなんですか。
1: はい、
0: ウィル
1: 言ってなかったっけ。
0: 言ってなかったです。
1: ウィルというよりは私の座右の銘はですね、はい、意思あるところに道は開けるっていうね、2012、3年からずっと言い続けてたんですよ。
0: 時代が追いついてきたと。
1: そう、これね社内にもずっと言ってまして。
0: そうなんですね。
1: 私のインタビュー記事前職もよく載ってるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、全てのテーマに意思あるところに道は開けるっていうね、全てに言っておりまして、
0: 土井さんとワンワンとかするじゃないですか、
1: うん、
0: 確かにすごい、サチはどうしたいの、何したいのってめっちゃ問われるなっていうふうには思います、うんうんうん、そういうことですよね。
1: そう、やっぱこの意思がもう本当僕は根幹だと思うんですよね。でリクルート流のね、お前はどうしたいっていうところ

0: も、まあ、結構それにつながってるとは思ってまして、うんうんうん、まあ、この意志っていうね、意志の志は志の意志なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、そういったものが、これから組織において、まあ、とにかく問われる時代、
1: うん、でもそうかもな、なんかこれや

0: 自身がどうしたいと思うのかっていうのを考えるシーンって、あの意識的に作らないと、なんか気づいたら一日終わってるというか、
1: うん、
0: 気づいたらなんだかんだあの目の前のタスクだけに忙殺されて終わることって割とあるなって感じがするので、なんかそこは確かにこのビルを考えるって大事ですね。
1: そうだから根幹がビルがあって、まあ、ただもちろん今回、まあ、いい面をいくつか話しましたけれども、
0: はいはい、
1: 今回この業務上のミスとかね、開発の失敗とかあると、
0: うん、
1: この普通だったら上司からの叱責とかね、まあ、怒られたりフィードバックがあると思うんですけれども、まあ、今回はまあリアルにね、あのビルの損失っていうところで、ビルの報酬がなくなるとかね、マイナスっていう部分もありまして、で実はですね、あのビルの罰金っていうのもあるんですね。
0: 罰金、
1: そう、例えばファイル名が間違っていたら1000万ウィルの罰金を課されるとかね。
0: そんな
1: そう
0: まあ多分一例でしょう
1: けど、一例なんですけれども、はい、実はウィルの罰金の種類も772種類ありまして、例えばね、あの購買部門で荷物の住所を間違えたら罰金とか、広報部門は会社に関する否定的な記事がどっか出たら罰金みたいなね、そういうまあ、シビアな部分っていうのももちろんあの裏側にはあるからこそ、まあ、こういう報酬とかね、まあ、ウィルができるっていう、まあ、土台があるのかもしれないですね。
0: まあまあまあ、ただ、まあ、自分に意思を持つってことは、意思を持って進むということはそれなりの責任も伴うからなってことですよね。
1: そうなんです。あるべき姿は、多分聞きの皆さんもやっぱりウィルがある、意思があるところに仕事はしなきゃしたいよねっていうところ、まあ、皆さん共感されてると思うんですけど、やっぱりこう大手企業でそれを組織的に運営するっていうのは、まあ、みんなのウィルを優先するとあっちゃこっちゃいっちゃうっていうところもあるので、まあ、大きくなればなるほどこういう仕組みを整えなきゃいけないっていうね。
0: まあでもすごく自然なことだとは思います。
1: そう
0: なんか本当自由奔放にただやりたいことだけやっていたら組織はどうしても成り立たないですね。
1: その通りです、うん、でディスコもこういうまあ仕組みっていうのをきっちり作ってますけれども、
0: うん、
1: ここに合わないっていう人はバリューに共感できない人とかね、仕組みに合わないっていうことを、もうかなり明言していて、合わなかったらやめましょうっていうね、う
0: ん、まあお互いそれが
1: そう、
0: お互いにとってそれが幸せな状態だと思います。
1: そう、健全な状態なんじゃないかなとは思っていまして、
0: うん、
1: なのであのこういう土台があるからこそみんなのウィルを追求できる、だからこそみんなはウィルをやれているのでやりがいが高い、パフォーマンスを発揮できる、そういう、まあ、この間ディスコの決算も出てましたけども、素晴らしい決算でございまして
0: そうなんだ、
1: もう株価はうなぎ登りというところでございまして、ね、やっぱりこの、まあ、もちろん半導体のっていう関係の外部要因もあるんですけれども、これ強くなってるのはこれ組織作り、バリューがありウィルがありっていうね、そういったものが、まあ、これからは問われるんじゃないかなというところですね。
0: そうですね、なんかやっぱ内発的なその動機としてウィルを持つってことはすごく大事ですし、それを自分がどの組織だったらそのウィルが一番ハマるかなっていうのも、そういう視点で考えるのも大事かもしれないですね、
1: うん、
0: だからこのディスコがハマる人もいると思いますし、そうじゃない人もいると思うので、
1: うん、
0: それは自分自身のウィルを理解してるからも大事なのかなとか思ったりしました。
1: そうだね、
0: うん、
1: 結構内政の部分にもね、あの加わってくるなと思っていて、
0: うん、
1: 今回ウィルを稼ぐ稼がないっていうのは、今仕事にどれだけ没頭したいのかっていう、まあ、量の問題で、ね、
0: はいはいはいはい、
1: どこに向かっていきたいのかっていうのはその質の問題になっていて、
0: うん、
1: それって多分本当時代とか年齢によって本当変化していくものだと思うんで、
0: そうですね、
1: そう、こういったものは個人のウィルっていうのをしっかり解いていくっていう、
0: うん、
1: そういう関わり方が大事かもしれないですね。
0: リフレクションってやつですね。
1: リフレクションですね、
0: はい、
1: 大事な世の中になってきますね。
0: 大事ですね、本当、うん、日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
1: はい、あっという間でしたね、はい、本日も、
0: はい、
1: それでは本日の研究報告でございます。
0: はい、
1: 意思があるところに道は開けるこのテンションちょっと違うかもしれないね。
0: いや、まあまあまあ、じゃあ確かに真面目に言ってますからね、これ全然。
1: そうそう、真面目な研究報告でございまして、はい、まあ、僕も今回このディスコの、まあ、話題を取り上げていた中で、
0: うん、
1: まあ、今日話しながら気づきましたけど、改めて意思あるところに自分の道も会社の道も開けていくんじゃないかなっていうところに、まあ、すごく気づくことができました。
0: それはそうかもしれないです。自分自身のなんかキャリアの迷子って結構あるじゃないですか、うん、日々、あ、うん、これでいいんだっけなみたいになることって結構あると思うんですけど、
1: うん、
0: 結

0: 的に向き合うべきって最終的に自分じゃないですか。
1: そうだね、
0: 自分がこれを選んでるからこの中でどうしていくのとか、なんか組織の中で働いてると会社のがこれが条件がとか、会社のこの自分自身はこういうことをやりたいのにできない環境があるとかって、なんかいろんな外的な要因のせいにしがちだったりするのかなって思ったんですけど、もうちょっと内に向けてみてもいいのかなって思いましたね、うん、自分の意思って何だって、
1: ね、多分会社員だろうが個人事業だろうが、うん、やっぱここの意思っていうのを改めて問い直すっていうのが大事なのかもしれないですね。
0: 確かに寄りそうですよね今、うん、AI によってどんどんキャンが
1: そうキャンがもういらないんですよね。
0: キャンはなんか AI がやってくれるようになっちゃったので、
1: うん、うん、そうなんで会社員も、まあ、今課題として挙げているエンゲージメントが低いっていう部分は、うん、なんか改めて会社員だから会社の言うこと聞かなきゃいけないっていうね、はいはい、なんか変な固定概念はあるかもしれないんで、は
0: い
1: は
0: い、そうかもしれないですね。
1: だからもう少しなんか肩の力を緩めて、自分って何したいんだっけっていうところを問いながら、
0: うん、
1: 改めてやりたいことを上司に伝えたらいいと思うし、
0: うん、
1: 会社は多分ねなんか寄り添ってくれるケースとかもあると思うんで、
0: うん、
1: まあ一周される可能性もありますけれどもね、まあまあまあ、
0: そしたら
1: そしたらその時はあなたはそこではないんですよと
0: 飛び立とうという時
1: ですね、飛び立ちましょうというところでございますね
0: はい、
1: はい、ということで、この放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日のためになったり、面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で、推し研、推し活の推しに研究所の研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日ですね、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から
1: 東西東西、軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ、隅から隅までずずずいっとお願い申し上げ立てまつりまする。
2: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか。
3: You are listening to FM Utopia.

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、北条の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
1: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに、豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: さんです。
1: 何ですかこの人生に疲れたの。
0: ちょっと上品に言ってみました。
2: ちょっと上品に言ってみました、
1: はい、なるほど、はい、で今日は小さな贅沢、うん、密かな楽しみ、なんかちょっとエロいですね。そう
2: そう、もう先週も先々週もあのテーマあんまり関係なくなってるんで、まあテーマはお飾りみたいなもの
1: を考え
2: ていただいたらいいかなと思います。
1: 誰にも言ってない。
3: でも誰にも言ってないってなると難しい、
2: うん、いやこれは
1: そうなの、
0: 誰も、
1: う
0: ん、だってちょっと言ってるよねやっぱり、ね、
3: 結構言っちゃってるかな、うん、
0: いいじゃないですか。
1: それでさ、これさ、うん、誰にも言ってない自分へのご褒美ならいいんだよ、うん、誰にも言ってない小さな楽しみ、密かな楽しみって言
3: ったらやばいよね。それを何でそれを言うとちょっと怒られちゃうでしょ。俺たちが言うと密かな楽しみ、
1: ね、
3: 誰にも言ってない、
1: 放送禁止になっちゃう、
2: ね、誰にも言ってないっていうか単純に言うタイミングがないからあんまり言わないっていう、う
1: ん、あとほらなんか 言うもんじゃねえだろうみたいなのあるよね。
0: あるある、
1: うん、だからちょっと前に話したさ、うん、言葉で考える考えないっていうのもさ、みんななんか同じだと思っちゃってるから考え、うん、あの言わなかったりするじゃない、うんうんうん、
2: あのビジネスホテルで出張の時に入浴剤とかいいやつを買って帰る、う
1: ん、持って帰るってこと。
2: いやいや自分でその日の夜に使うようにいいやつを持っていく、
3: ビジネスホテル
2: とか、うん、要するにこうビジネスホテルって色気がないじゃないですか、うんうん、で翌日でも仕事だけどテンション上げたいじゃないですか、うんうん、ってなるとやっぱりなんか化粧品とか、うんうん、その癒しグッズとかがテンション上げてくれる、
3: うん、でもビジネスホテルで色気を追加しようと思ったらできるじゃできるよね。
2: その色気じゃないんだから私が言ってんのはエロじゃない
3: わ。なんで俺が言うとエロだと思う。侵害だな。
2: あとあのお風呂にお酒を入れる。
1: あー何入れるの？
2: 日本酒とか。
1: そうするとどうなるの？
2: 温まる。
3: あのね、うん、皮膚からアルコールを吸収するんで、
1: うん、酔っ払う
3: の？温まる、よっ、めっちゃ酔っ払う
2: んですよ。もう酔っ払うというか、うん、まあなんかそのちょっとお肌が綺麗になったりとか
3: する、
2: うん、
3: それは少量だからでしょ。
2: そうそう、
3: だから俺バーボンを1本ダーンって入れて入ったら
2: いぶされ
3: て、あのね、
1: それやばい、
3: 死ぬか。
2: 死ぬよ。
3: それ肩までゆっくり使って熱い風呂に。
2: いやよ。
3: で、あのね、
0: 吸収するんだ。
3: やめた方がいい。
1: いやだからさ、先が出てきたらいいけど、これ寝る前に、うん、あのウイスキー、あのウイスキーグラスあるじゃない、うんうん、あれに半分ぐらい、うん、まあウイスキー入れて、うん、ジャック・ダニオスとか、うんうん、ワウトエキーとか、うん、まずはスコッチとか、うんうん、入れてそれをチビチビ飲みながら、うん、ニュースを見て、うん、っていうのは僕の小さな楽しみだね、
3: うんうん、
1: 毎日水も置いてシェイカーとして置いて、
2: うんうんうんうん、
3: シェイカー
1: だ、チェイサー、チェイサー、
2: チェイサー、チェイサー、チェイサー、チェイサー、そうだなって思って、
3: 流してもよかったんだけど、
2: 流してもよかったんですけど、すみません、流せなかった、流せなかった、
3: 俺それ言うんだったら、あの自分が美味しい、値段関係なくね、美味しいなって思うコーヒーをちゃんとハンドドリップで入れる、
1: それ寝る前に。
3: いや朝、まあまあ、朝起きてもそうだし、あと俺日常的にあのデカンタ、サーバーで。2、3杯は必ず飲むんですよ1日に。
1: そう、
3: うん、だからやっぱ1日に 2、3回コーヒー入れるんですけど、
1: うんうんうん、
3: そのコーヒーを入れる時間も込み、
1: うん、
3: だからなんだろうな、そのちゃんとうまく蒸らす
1: 力ができ
3: て、ちゃんと膨れて、
1: あれ一個のメディテーションだよね。
3: そうそう、だから あれをこうなんだよね、やってる時間も込みでちょっとした自分の楽しみで、
1: なるわかるわかる、
3: あれがうまくいった時、うん、あ今日は綺麗に落ちたな、うんうん、って思うと、うん、あのちょっと満足、
1: うんうんうん、
2: テンション上がる、
3: そうそうあ、そうそうそうそうそうそうそう
0: バーボンね、
1: バーボン
2: ね、コーヒー
0: コーヒーね、
3: うん、あと一緒にチョコとか食ったりしてね。
0: あ、俺はあれですよ、あのそういう密かな楽しみっていうと、あのね
3: そう、密かにやんないとね。
0: 医者が勧める、
1: うん、
0: R1 ヨーグルトドリンクってあの知ってる、
3: はあ、知ってる、
1: 俺が飲んだのそれ、
0: うん、でこれの甘くない方、
1: うんうんうん、飲んでない、
3: うん、
0: うん、
1: 飲んで
0: ない、いいの
1: 俺甘いです
0: ね。その甘くない方を寝る前にピシッだけで飲むのが俺の楽しみ、
2: うん、乳酸菌、
0: そうそう、お風呂上がって、
1: うん、
0: 洗濯物も干して3回やるぞっていう前準備はこれ、これなんか、
3: もうマルさんも
0: あれ
3: もね、もうい
0: やいや
3: 自分からもう受け止めきってるってことだね、もうね、
0: でね、あの箱買いするわけ、
3: はいはい、
1: うん、俺もそうだよ、
0: 一個一個
1: 俺あれ、それじゃない、なんとかセンターあるじゃん、

0: なんとかせんっていう、
1: あ、うん、それ箱買い、
0: うん、それ箱買いしてる、うん、毎週飲んでる、
1: ヤクルトね、ピリピリとか開けて、うん、あのちゃんと綺麗に陳列できるようになってるんだあれ、うん、あれを冷蔵庫一個で一個またなくな
0: った、それはなんかねすごい優雅でよかったんだけどさ、うん、洗濯も干すのにいらなかったよ
2: でも寝る前、俺最近ねもう怒られるからちょっとできなくなってるって、
0: 誰に怒られる、
2: あ彼女に、うん、だから彼女があのどっか出かけてるとか夜いないとかね、うん、外泊するとかって時は、うん、よしと思うんだけど、うん、あの寝る前に、うん、漫画とお菓子と炭酸を持ってベッドに行って、うん、そこで寝っ転がってお菓子バリバリ食いながらベッドで横になってるのがもうねあのね
0: 天国、
2: ものすげえ リラックスタイム。
0: それ何、彼女ダメなんだ、
2: だってあの何だっけ、あのお菓子の粉があの布団のシーツにこぼれるとあれやえんちゃうんかと思うんですけど
1: でも意外なんかセネッケンの方がそういうの嫌がるかと思って、
2: いや、
1: う
2: ん、あのねそこは
0: いいの、
1: いいの、それ
0: いいかげんな、
1: 人がやったら
2: あのね
1: あ違う、
2: あのねあの耳元でやんないでほしい別にやっててみて、あのだから人がものバクバク食ってる音は嫌なのだから一時期あの AMSR 何だったっけ、
3: ASMR、
2: ASMR あの物食った咀嚼音とか、もうあれ
1: がや
2: どもうなんかねあのうーっていうぐらい嫌なあそう、うん、だから自分が食う時もなるべくバリバリ言わないように俺は食うんだけど、
1: しみしみしみしみ、
2: でも横になってベッドでゴロゴロしながらお菓子食ってるのはなんかねめっちゃいい、
1: なんかいいな、すごいミッチロックンローラーみたいな感じで、
0: いやそういうのはロックンローラーじゃねえじゃない
2: ほんでポテチとかをあのでっかい袋あるじゃないですか、うんうん、あれを一袋全部食ったらもうお腹炭酸飲んでるからお腹パンパンになるんですよ、おうおう、その状態で寝るのがめっちゃ寝れる
1: 一袋食えます、
2: 食える、
3: ポテチ大好きなんですけど、うんうんうん、食べないようにしてるんですよね、やっぱ、うん、
0: やっぱり
3: 太るからとか美容の点でね、うん、でなんかめっちゃランニングしてる時に、うん、食べたいもののことをこれ終わったらこれ食べようとかって思ってるとたくさん走れるよっていうアドバイスを人からもらって、えでも走り終わった時に食べたいものなんかないよなって思いながら走ってて、あポテチ食べたいっていうなるぐらいポテチはすごい好きなんですよ、だから、うんうん、密かな楽しみとしては旅先では食べていいことにしてて、うん、だから旅先で夜あのお布団とか敷かれてる畳のところでポテチ食べしたりする、
2: うん、そうだから俺地方で行ったりとかライブで地方行ったりとかね、うん、ビジネスホテルとか泊まるとかあるじゃないですか、その時は例えばご飯晩ご飯食べ行きました、そこで腹いっぱい食いました、うん、でも帰りのコンビニで、うん、カキピーとポテチと、うん、セブンに行ったら必ず譲れもんサイダーを買って、うん、お腹パンパンな状態でホテル帰ってでそこで漫画読みながらさらにお腹パンパンになるまでお菓子食ってもうなんかそれこそリバースするぐらいまで食って
3: 小学生の欲望のゴリラみたいになってる
2: 寝る
0: 中学生で、うんうん、俺はやっぱ酒がないとダメなんだよ、ある中に半分足つくんじゃないかと思ってだから少しでいいの、でもないと嫌なの、うん、
1: ないと嫌、
0: だからこのさ一番大きいほらホテルあんじゃん、
2: あそこ
0: あそこ、何しろね、あそこでイベントがあって、うん、そこにいっぱい一泊することになったわけよ、うん、そしたら、うん、あそこはね、まあ、きっとあのやっぱ家族が泊まるってことになってるから、うんうんうん、冷蔵庫にあのほら廊下にあのお酒とか売ってる冷蔵庫あるじゃない、うん、自動販売の、うん、あれはないわけ、う
1: ん、あ
0: で 下の売店もも
1: う閉まっちゃって
0: 8時から閉まっちゃうわけ、うんうんうん、で山の上でさ降りていけないんだよ、
2: うんうん、
0: でそこでお酒がなくて、うん、どうやって俺寝るんだろうと思った時があったね、
3: うん、全くないんですね、ミニバーとかありそうなの、
0: ね、ミニバーぐらい置いといてほしいよね、でもちろん冷蔵庫に何も入ってないじゃん、うん、最近の、うんうん、それ寝れなかったなかなか
2: サビチクで寝れ
0: なかった
3: サビチクで寝れなかった
0: でここで一曲いきましょう Bruno Mars from his new album The Romantic I Just Might

0: あとじゃあゆりちゃんの小さな、
1: 私の最近の小さな楽しみはですね、うんうん、昨年の10月頃に観葉植物を買ったんですが、はいはい、私今まで庭はねあるんですけど、うん、うち、うん、その自分が観葉植物育てたことって全然なくて、うん、両親は育ててるたんで育ててるし、うん、すごいなんかいろんなとこから木買ってきて植えるから、うん、まあ、その私の専門分野じゃないっていうふうに思ってて、うん、私はやったら枯らしちゃうからと思ってたんですよ、うん、でたまたまその YouTuber の堀口くんっていう、うん、子が、そのモノグラフっていう会社もやっていろいろデザインの品物とかも出してる、うん、まあ、クリエイターの子なんですけど、うん、彼が植物の、まあ、ボタニカルのイベントをやってて、うん、行ってみようと思って、うん、自分の部屋もちょっとこうね綺麗になったし、うん、リフォームもしたし、ここらで一つ観葉植物をと思って選びに行ったんですよ、うん、ですごい可愛いのがあったから、うん、それを買おうと思って、うん、で一株6000円ぐらいだったのかな、うん、で6000円ぐらいだったんですよ、うん、でなんかこれがいいって言ったら、最初にこれ選ぶ人はだいぶこっち側ですねって言われて、うん、なんかその植物とかもともと好きですかみたいな、うん、なんでこれ選んだんですかっていう、うん、割とマニアックなものを選んだらしいんですけど、うんうん、それがパキポディウムグラキリスっていうやつで、うんうん、あのマダガスカルの原産のなんですけ ど、 大きくなるとココナッツのボディみたいなのにちょっとこう手が生えたみたいな、
0: ちょっとあれみたいだね、あのバルボールじゃない、なんだっけ、
1: そうそうそう、う
0: ん、あのほらアフリカに咲いてる、
1: バオバブ
0: で、バオバブは小さくてないです、
1: それのすごいちっちゃい子がいたんですよね、うん、まだちっちゃい子がいて、うん、でもなんかこれがいいと思ったら、うん、あのちっちゃいけどこの人もう20歳ぐらいですって言われたんです、うんうんうん、だからその20歳でも手のひらに乗るぐらいのサイズで、うんうんうん、なんか私は最初にあんまりそのなんだろうな、こう責任なく育てると良くないから、二十、うんうん、歳ぐらいの人の責任を取った方がいいと思ったんですよ、うん、なんかその、
0: うん、そうだな、
1: そう、私の手でこの20年の人生を終わらせてしまうわけにはいかないという責任感が

0: った方がいいなと思ってこの子にしたんです、うんうんうん、でどうやって育てるかみたいなのを聞いたら、冬眠をする種類だと言われたんですよ。そうだからそのもうちょっとしたらもう水はその2週間に1回ぐらいにしてください
1: って、うん、でも冷たいところに置いとかないと冬眠にならないじゃん。
0: そうなんです、うん、だからあったかくしすぎてもダメ、うん、冷たすぎても基本ダメ、うん、で水をあげすぎてもダメみたいな感じで、で冬になったらほとんど何もしなくてもいいと、うんうん、でちょっとその暖かくなってきたら2週間に1回ぐらい水をあげてくださいってなったんですけど、うんうんうん、1回葉っぱが全部枯れたんですね、この最初に買った時の上が。でもそれは冬眠するから、
2: あ、そういうこと
0: なんだ。で、あ、枯れたなと思ってそれを全部摘んで、なんかちょいちょい様子を見てたんですけど、うん、先日春になりまして新芽が、
2: じゃあ生きてたんだね。
0: そうなんですよ。
1: かわいいね、それはもう。かわいいだろ。
0: かわいい。で新芽が出てきたら、うん、ちょっともうちょっと直射日光に当てたりした方がいいらしくて、うん、でなんかあ、いけたってなり、うん、ちょっと調子に乗って今観葉植物増やそうとしている。
1: でもそういうのちゃんと面倒見るとそこに愛着 が生まれるからさ、絶対いいんだよ。
0: で、ね、だから20年じゃないですか、うん、で私たちがイメージしているパキポでなんかその40万ぐらいする本当に大きい瀬戸物みたいなやつ、
1: うん
0: うんうん、あれってだからその100年ぐらい経ってるものとかだったりするので、
2: そ、それもだってそのぐらい生きる
0: いくらしいんですよね。だからそうなったら大きくなったら株変えたりとかしていくんですけど、うんうん、面白いなと思って、
1: う
0: ん、
1: 面白い、
0: うん、
1: でそれの延長線上にやっぱり犬とか、
0: あ、そうそうそうそう、
2: そうね、
0: で私も今一応その猫欲しいなとは思ってるんですけども、その猫を飼った時の自分がどういう生活になるかが分からないから、うん、今そのイマーシブ猫、イマジナリー猫を飼ってて、うん、自分の中で、
1: うん、
0: なんかもし猫、
1: 頭の中で、
0: そうそうそう、もし猫がいたらここ歩くだろうなとか、うん、猫がいたらここも片付いてないとダメだろうなみたいな、うん、でそのシミュレーションがうまくいったら飼おうかなって思ってますけど、うん、ちょっとまだ部屋片付いてないから、
2: そうかそうか、あのね、そのシミュレーションあるじゃないですか、うん、それを全部ぶっ壊してくれるのが
3: 猫、
2: 動物か、
1: 動物なんで
3: 違うこと
2: も、もうね、ほんまね、はぁ、あ、みたいな。
0: でもイメージができないですよ、私家の中に生き物がいたことがないから。
1: いや、だからうちもさ、新しい家を建てて、うん、でその時まだ3年目かな、うん、3年目でもう、で俺どんどん家が好きになって、どんどん今の一番の贅沢っていうと家なの、
2: うんうんうん、
1: で大好きなの、
2: うんうん、
1: もう毎朝朝紅茶作って、うん、まだ誰も起きてない時ね、5時55分に起きて、うん、紅茶をまず作ります、うん、犬をケージから出します、うん、でワンちゃんと一緒にこうソファに横になって、うん、世界を、あ、世界じゃない、俺の世界、
0: 自分の世界
1: を見ます、うん、いい家だなって思うのが、うん、一番の朝の、
2: うん、
1: 快楽、
2: うん
1: うん
2: うんうん、
1: で思うんだけど、その犬を飼ってね、
2: うん、
1: まさかここに犬は飼えないだろう、だって俺ね、汚くしたくないからと思ったんだけど、うん、犬は飼ったらね、リターンがもうすごすぎて、うん、本当にね、俺昔ほら友達なんかが家に来て、うん、遊びに来てね、うん、ディナーパーティーなんか来て、うん、もう帰る、家を犬を置いてきちゃったからって言うと、うんうん、なんだよ、せっかく来たら、うん、思ってたの、
2: はいはい、
1: 犬ごときがと思ってたの、うん、俺も早く帰るもん、
0: うん、心のためにね。
1: いや、でもそう、まあそれは犬を守るっていうこともあるんだけど、
2: うん、
1: 会いたいの、
2: うん、
1: そのぐらいいるだけで愛をくれるんだよね、うん、だからそれってすごいことだと思うの。
2: いや、それはでもね、よくわかる、うん、だって俺犬がいた時にツアーやんなかったもん、
1: なあ、
2: うん、別に誰かに預けてもよかったし、うん、頼んでもよかったけど、うん、行かなかったし、
1: そうだよな。
2: で今も一頭いて、でじゃあ旅行行きたいねってなったりするから、うん、俺は旅行行きたいら全くないんだけど、うん、彼女の方が行きたいってなって、でその時にじゃあ犬ワンコどうするっつったら、まあペットショップ、ペットホテルとかに、うんうん、ってなった時にペットホテルに預けるようだったら行かなくていいです、
1: うん、でも最近さ、うん、犬、
2: そうそう、犬オッケーとかもあるから、うんうん、それもでもいいんだけど、だからその人間の都合で飼ってて、うん、人間の都合でじゃ何かがするから邪魔ですだったら鼻から飼うなっつって、
1: まあ、それはそうだな。
2: でもなんかそこでなんか俺超激怒したの
1: 覚え
2: てる。そういう発言すること自体がなみたいなんで。
1: でも分かる、
2: うん、でもなんかね、そのワンコとかって、
1: うん、
2: まあ、全然別でしょ、多分別なんだよ、その子供とか家族とかってまた別で、
0: うん、そうなんだ、
1: 死んじゃうだろ、もっと悲しい時ある、うん、
2: だから
1: 一番仲いい友達を死んだよりも悲しいもん、うん、毎日一緒にいるわけだし、
2: うん、
1: であとね、俺本当に犬とこう戯れてて、うん、犬が遊んでくれたり、うん、俺にこう

を甘えてきた時に思うのは、うん、これって奇跡だなと思うの、うん、だって完全に人間と犬だよ、うんうん、一種だよ、うんうん、あれがでいろたくさん動物いる中で、うん、犬と猫しかいないのよ、うん、人間にこれだけしてくれるの、まあまあね、まあアヒルとかもいたけど、うん、人生

0: そうそうそう、うん、そこはねちょっと想像中、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうかそうか、うん、ではここで一曲いきましょう。 Chrissy Hynde from her new album Do It Special featuring Debbie Harry Try to Sleep

0: デビーハリーも好きだったな。80年代のさ、
1: うん、
0: ブロンディっていうバンドはすごくかっこよくて、まあ、ニューロマンティクス時代のさ、
1: うんうん、
0: でよくクラブでかかってたのよ。それでよく踊ってたね、デビーハリーに の音楽でよかったね。
1: そう、80年代俺高校生か。
0: そうなんだよ。
2: あ、
0: うんうんうん、俺もうブックショップシドニーでやってて、
1: うん、
0: ですごい遊んでたから、夜毎晩のようにクラブ行って遊んで、
1: うんうん、
0: 全部顔パスで入れたから、
1: うん、
3: 顔パス、
0: うん、で中にバーがあって、いつも行くのがすごいでかいクラブだったんだけど、中に小さなバーがあって、
1: うん、
0: そこでまず、まあ、一人で行った場合は飲んで、
1: うん、
0: でこう周りの女の子たちと話し出して、
1: うん、
0: で踊ろうぜみたいに言って、大きいダンスフロアがあって、そこで踊って、それは大体デビューハリーの歌とかスタイルカウンセルとかさ、
1: うんうんうんうん、
0: そういうのがあって、

0: それでその間にこれをどうやってこのことを踊りの感覚も合うし話もあったんだけど次の事件にどうやって持っていこうかなっていうと向こうの方から You wanna come to my house? とか言ってくれるのよ、うん、それで俺16年見ちゃったんだね
1: いい文化でしょ、う
2: ん、小さな幸せが
3: 小さな幸せ
0: まあこれちょっと大きかったけど
4: 80年代か大学だから20歳になったばっかりだ、
0: うん、そうか
3: 10歳、
0: うん、俺はもう離婚もしてたし、
4: うんうん
3: 10歳
4: ちょうどだから
2: ちっちゃいでちっちゃい
4: ちょうど学生でバンドばっかりやした頃
0: そうか、うん、クラブとか行ってなかった
4: いやもうディスコ とにかく練習ばっかりだったですねなんかそういうのが好きだったから、うん、
0: それは楽しいよね
4: うん
0: そうか
4: 小さな幸せね
3: 私あの小さな幸せで言うと、うん、あのスペインから帰ってきてから、うん、もうコンレチェと
0: コンギチュ
3: コンレチェ、
0: うん、あコンレチェ
3: そうコンレチェカフェコンレチェ
0: カフェコンレチェ、ね、
3: カフェコンレチェカプチーノとやっぱりちょっと違うんですよねスペインのカフェコンレチェ、うん、
0: カフェラテでしょ
3: カフェラテなんですけど、うん、なんかミルクがちょっとこうなんか濃く感じるんですよねでなんかそれと、うん、そのチョコクロワッサン、うん、日本でいうところ、うん、その組み合わせをなんか10日ぐらい続けてたらそれが好きすぎて、うん、もう帰ってきてからもずっとそれなんですよね
0: うまいよね
3: だってそれまでめちゃめちゃアメリカ式だったんですよ朝が、うん、アサイーとか食べてたんですで、はいはい、別に健康のためとかじゃなくて、うん、アサイーうまいと思って、ね、アサイーとフルーツとバナナとコーヒーとか食べて、うん、あとなんかナッツのプロテインバーとか食べてたんですよ、うん、でどちらかというとその脂肪分の多いコーヒーとかデニッシュとかって、うんまあ、食べたら太ると思ってだから、うん、そのずっともうここ10年ぐらいそれを避けて生きてきたんですけど、う
0: ん、そんなに太んないよ、
2: うんかうん、よくあとさなんか女の人とかで、うん、俺の同級生とかでもね、うんまあ、俺の同級生からまあまあもういい年じゃないですか、
0: うんうん、
2: 例えばそうお肌顔をねそのこう優しく洗顔とかでなんか俺なんだけどその年の割には肌とか綺麗だよねってどうしてのケアとかしてんのって言われたから
0: いや
2: 俺ナイロンのあのゴシゴシするたあのあるじゃないですか、
0: うん、
2: あれでぐわーって顔とか洗ってるとかっつってで飯もだから寝る前にお菓子も食うしアホみたいに食うしっつってだから甘やかしちゃダメなんだよねってね
3: 違う遺伝
2: 遺伝なの
0: いやそれ多いと思うよ、う
3: ん、遺伝ですだから要するにもう元々そういう肌の強さで影響しないっていう遺伝だと思う、う
2: ん、面の皮が厚いって
3: ことそうでも逆に、うん、だからそのお肌弱くて本当に何やってもダメな人はダメだから、
2: うん、そうなん
3: それもあると思うもちろんその甘やかしちゃダメもあるとは思うんですけど、うん、でもほらダイエットとかでも結構程度があるじゃないですかもう10キロぐらい減らしたいみたいな時は、うん、やっぱり脂肪ちゃんとカットしたり、うん、運動したりとかあるんですけど、うん、最近そこまでストイックに私はやらなくてもいいかなって、うんうん、なってる中ではもういいかと思って今食べてる、
0: うんうん、でこの前だって俺あの違うラジオでね番組でね、うん、あの寝起きが悪いと、
2: うん、
0: でハリスさんは寝起き良さそうなんだけど、うん、どうやってそうしてますかって言ってくるけどさ、うん、どうやってもそ昔からそうなんだよ、
2: うんうん、
0: 俺は寝起きがいいし、うん起きた瞬間に俺機嫌がいいの、
3: うんうん、
0: ほら起きた瞬間に機嫌悪い人いっぱいいるじゃん、うん、ほとんどの人機嫌悪い特に女性は、うん、多いんだよ俺が付き合った女性ほとんど、うんまあ、僕の奥さんは悪くないの俺の娘は悪いんだよ、うん、だから
2: で俺は知ってるだけに何も言えない
4: わ俺は
0: もうだから起こされても、うんちょっとやっと寝たなと思ったら娘が帰ってきてパパっつって起こされてもニコニコしてるの、
2: うんうんうん、
0: びっくりしてるわけよ、
2: うん、
0: パパいつもすごいね
2: っ
0: っ、うん、でもそうなの、
2: うん、
0: でなぜかって言ったらそれはね、
2: うん、
0: 血流が昔からいいからだと思う、
3: うん、遺伝、
0: 遺伝、
4: うん、俺もそうよ全然平気パッと起きるし、
0: う
4: ん、
0: そう、
4: うん、
0: はい、まあ、やりますって言ってい
4: やいやでね今思い出した風呂もう一個ね風呂上がりにやることがある
2: 風呂上がり
4: 風呂上がり
0: 何
4: あのね
0: 奥さんの足にキス
4: 女房の化粧水の乳液、うん、あれをねちょっとずつこうがめて俺のお肌にな
2: んか俺補充する補充
3: いや私も補充すると思う
4: なんか、ね、それから肌ツヤいいんだよ
3: 化粧ね、
4: うん、
3: 化粧水大事
4: だからやっぱああいうもんはこのぐらいの年齢だと吸収しやすいんだと思う。
3: 大事ですね。
0: あ
3: 大事です。
4: いや、笑うけどさ。
2: 言っちゃっていいですか？
0: いや、俺もそうじゃ
3: ん。聞いてたらどうする？
4: 聞いてないって。聞いてるわけがない。
0: 献身的なことすればと思ったら。
2: 盗んでんだ。
4: いや、微妙なこう、あっちょぼっとだけ
2: 出しとく。それってあれだ。うん、あの、肌も良くなるし、うん、ちょっとした仕返し感も。

0: あるから。
1: いやいやいや、でもね、なんかね、しっかりくんだよ。笑うけど、ほんのにこう、なんかそう、ペタッと感じで、
2: ね。私もあの、姉の化粧品盗んで使ってた。よく怒られてた。
3: そう。
2: なんか締め方が雑だからバレる。
3: 俺ね、何つけても犬に舐められちゃうんだよ。
2: それだとね、
3: 女だって犬ってたまにうちのベッドで寝かしてあげんだけど、うん、気がつくと俺の顔を5分ぐらい舐めてるね。
0: あれ
3: 美味しいの、美味しいのかな。
0: 多分俺もそうなんですけど、うん、うちの彼女はあんまり舐められないですよ。もう俺も毎日寝る前に、うん、もう俺の上に乗っかって
3: 舐めるよな。舐めるの、
0: うん、しかもなんか、うん、そうだから何がそんなに切ないんだっていうぐらい
3: なんか可愛くなるよね。
0: そうで、うん、俺あの乾燥肌だから、うん、あの冬とか痒くなるんですよ、うん、
3: 俺も
0: そうするとこう、うん、クリーム塗ってるんですけど、うん、そうすると全部舐めて、うん、
3: それが美味しいのかな。
0: いやでも塗ってなくても舐めますよ。
2: だからでも蜂蜜とか塗ったらいいな、
0: うん、プーさんね
1: 怖いわ、
3: うん、蜂蜜だアリが来るわ
2: でも舐められると思ったらなんか薬品つけられないですよね。
0: あ、それはあるかも。
3: うん、あんまり悪いものつけられない、
2: ね、体にいいもの、なんかオーガニックな何かをつけるようになりそうですね。
1: 舐められる前提にね、
2: 舐められる
3: 前提に嫌いだった
2: ら、ね、これじゃないですよ、ちょっとジャンキーな方がいいなるかもな。でもまあコーヒーとかはありますね。だからコーヒーが贅沢でもあり、モチベーション上げてくれるものでもあり、うん、逆にすごいもうなんかテンション下がっててもコーヒーさえあれば大丈夫って思ってます。
3: それあるよね。うん、あとねコーヒーってさ眠くならなくなるっていうじゃん。うん、飲んだすぐだって眠くなるんだよあれ。知ってる？
2: 落ちリラックスしてね。
3: うん、そうそうそう。
2: 1時間後とか30分後に効くんで
3: した。そうそうそう。
0: 一番いいのはめっちゃ眠い時とかにコーヒーでもいいし眠気覚ましってあるじゃないですか。うん、あれめっちゃ眠くもうダメっていう時に飲んですぐ寝るんですよ。
3: うん、
0: そうするとスッと起きれるんです。
2: ね。
0: 仕事でも。
1: あ
2: うん、サービスエリアとかでね。
0: そうそうそうそう。
2: で寝てみ
0: る。だから俺コーヒー大好きだからあれだけど、なんだろうな、そのね、俺同じ味がいいんですよ。
3: うん、
0: だからもうあの決まった味、
3: うん
0: うん、でそうするとそのなんだろうな、こう同じ味とかだと、うん、その分なんかこう自分でも想定してる味だから、
2: う
0: ん、余計リラックスできる。
3: うん、なるほどね。
0: わあわあちょいちょい
3: 味変
0: と和食だったり中華だったりイタリアンだったりするじゃないですか。
2: ごめんなさいごめんなさい。 いや
1: でもね俺コーヒーダメなんですよね。
2: あまあお茶でもいいじゃない
3: です
1: か。
3: うん、だから
1: 紅茶でもいい。煎茶か紅茶。
0: え女の子は、
1: うん違う。じゃあ
3: ここで一曲いきましょう。It's a Joe Bana Massap producing a tribute album to B.B. King on his 100th birthday, featuring Chaka Khan and Eric Clapton. The thrill is gone.

0: 今あの音楽を聴いてる間ね、
1: ね、うん、いい話が、
2: ひどい話
3: ですね。
0: いくらまでも
1: 言えないだろう。
0: 小さな幸せ。僕はあの朝起きて紅茶を作る、別に俺作っては本当に 2,3 口しか飲まないんだけど、うん、その朝の紅茶を飲みながら家をこう見るっていう小さな幸せはあるね、
1: うんうん、
0: でもその紅茶を作る過程も好きだね。だからコーヒー作るのと同
1: じ、うん、そうですね、
0: うんうん、
1: 俺だとあれかな、一人セッションしてたりするとちょっといいかな。
0: 何その一人セッションって
1: あのね、そのもう目がね、目がなんだっけな、それ一人かみたいな、そういう目で見るのやめてもらえますあのこう夜とかにもう今日もうすることないとか、うん、もう終わったとかに、うんうん、あの今時だって YouTube とかで、
0: うん、
1: あのギターのソロだけ抜いたバッキングだけとかオケみたいなのがあるんですよ、
0: うん、
1: ブルースとかファンクとか、
0: うんうんうん、
1: で自分でエレキギターとかガンとつないで、
0: うん、
1: 要はその一人ブルースセッションみたいな、うんうん、それをやってたりすると、うん、ちょっと
0: で いいだろうね、
1: でその時に、うん、別に俺めっちゃギターが上手いわけでも何でもないからもう手癖で弾くだけなんですけど、
0: うん、
1: あ今のチョーキング決まったみたいな時あると、うん、気持ちいいみたいな、その時だけちょっと気持ちいい、
0: あいいね、うん、それはいいな、
1: うん、
0: だから羨ましいな、そのミュージシャンはね、
2: うん、
0: 確
2: かに、
0: うん、ずるいじゃないです
2: よね。俺は散歩家庭がてら買い物かな。
1: 散歩家庭がてら。
0: 家庭がてら。
3: 散歩がてら。
2: 散歩がてら。
1: 今無視しようとした。
2: 散歩がてら。
3: 今ね。
1: ちょっと せっかく振ってあげたのに。
3: すごいカットしましたよ。
2: あのね、1キロを11分11秒以内で歩くのがすごく心地いい。分かんないでしょ
1: 今俺も同じ感覚だったけど、さっき声には出さなかった。
3: 小さな幸せにもいろいろあるんだ。
0: いろいろあります。
2: いや、1111ってなんか気持ちいいんだってば、
0: う
2: ん、
0: あ俺そういうのある。テレビでさ、ちょうどさ12時22分とかさ、すごくやったと思う。
2: そうでしょ。
0: たまにそう見るとよくね、そうなるの
2: よ、ね、だからそれが楽しみなわけで、こう答えてくれるわけ、アプローチが、
3: ね、アプローチ
0: が、うん、自分でこう目標とするわけね。
2: そうそう、
0: なるほど。
2: 1キロこれで
3: 寄り添う姿勢を見せる
1: とか、あれでしょ、全く心のこもってる。なるほど。
2: やってみなさいよみんな。
1: いや、でもそう、うちの彼女もそうなのよ、
0: うん、
1: あのテレビ見えたりとか車のあれで、
0: うん、
1: 例えば、まあ、俺が8月12日だから、
0: はいはい、
1: あ今812だねとか、
0: うん、
1: わーとか言ってるんだけど、
0: うん、
1: 全くその感覚分かんない何がそんな嬉しいみたいな。
3: あ、でも自分の誕生日はちょっと嬉しいっていうのは分かります。
2: あ、俺もよくある、うん、315、
3: 誕生日と同じ数字はなんかちょっと、
2: うん、ちょっと嬉しい。
0: 俺はスーパー行った時に、うん、いろんなもの買ったのよ、
1: うん、
0: 7777だったのよ、
1: うん、
0: そしたらスーパーのおばさんがさ、うん、私ね

0: ここでね30年働いてるけど7777はないわよ。俺もすげえと思ってさ、777は結構あるのよ俺、7777がないのよ、それもさ、それずっと撮ってたの、うん、消しちゃったわけね。
1: 完全知らな
2: かった。俺ね、俺俺その手のって全く何もなくて、
0: ない
2: だって俺スーパー今日のちょっとした幸せは関係ないけど、スーパーで面白かったのは、うちの長男がまだ、なんだろうな、1歳前、あのもう動けない頃、に行ってシャレで、レジのバーコードの、あのお姉ちゃんに「ちょっとバーコードリーダー貸して」って頭やったらピッて反応して「15円」って言ってた時はめっちゃおもろかった。お前15円安っとかって。
3: なるほどね、
1: かわいい話。
2: そうでもその数、でもあのなんだっけな、その数字をそういうゾロ目とか自分の誕生をよく見る人って、なんかの傾向があるんだよね、
0: ちょっとあの変なんで、
2: いやなんかね、いいなんかでいいみたいよ。
0: そう、
2: って聞いた。
1: でもなんかあのなんでしょうね、こう例えば今日ここまでやりきったらみたいなの決めるタイプですか、例えば、運動30分やったらなんかご褒美とか、勉強30分やったらとか。
2: ないな、
0: あんまりないな。
2: あ、俺自分に何かやったらご褒美で、って思ってやったことがない。
1: そう、あとあのお誕生日に自分へのご褒美で何か買うってやったことあります？
2: ない。
1: 私もないんですよ。
0: ない
2: だから俺よくさ、まあここでバンドやってる人がいるからちょっと言いづらい部分もあるんだけど、バースデーライブとかあるじゃない、ね、自分で企画するじゃん、大体やる側が、恥ずかしいと思っちゃう。
1: お
2: ダッサッ
0: と。それはバンドの誰かがやって
2: くれるから。いや違う違う、多分ファンとかがよ、なんとかさんのバースデーライブですとかバースデーイベントですってやってくれるけど、やってる本人がさ、今日僕のバースデーライブですだからなんやねん
1: あれ、ファンがやるのはいい。
2: いやファンが祝ってくれる
1: のはいい。
2: いや全然ね、だけど大体がやってる側じゃん、俺出たら俺が今日は俺のバースデーライブでようこそみたいな感じじゃない？いやおめえがやんなきゃ誰も来ねえんだよって思っちゃうの。
1: でもファンとしてはやってくれたら祝いに行けるから。
0: 俺いつもあれだよ。俺のラジオやってる時は、今日僕の誕生日です。
2: いやそれはいい。でだからといってそこに今日は僕のバースデーライブなんで皆さん収録に来てくださいって、ないじゃないな。なんでミュージシャンってみんなバースデーライブってやるんだろうと思っちゃう。
1: バースデーつながりで全然関係ないんですけれども、
2: はい、
1: 私あのケーキがそんなに食べれないんですね、
3: ホールケーキみたいなや
1: つ、ね、というか生クリームがそんなに得意ではなくて、ケーキはそんなに食べれないんですけれども、
0: 覚えておいた方がいいよ、
1: なんですけれどもそれを言っていたらみんながバースデーにケーキを
0: こう
1: くれなくなりまして、それはそれで寂しいなって思った時があって、でなんかそのだからガジェタッチとかやってても、ゆずきさんケーキ苦手だからって言って違う、お祝いをしてくれるんですけど、なんか今年は一個もケーキをもらっていないからケーキ食べに行こうよって言って、でなんかあのそれを言ったら、なんかケーキが食べたいってゆずきさんが言うから、じゃあケーキ食べに行くってなって、ハーブス行ったんですよ、5、6人ぐらいで、でなんかじゃあ一応ケーキでお祝いだねみたいなことになったんですけど、まあ私がハーブスの中で食べられるのがのミルクレープが食べられるケーキ好きなんですよ。でただそれじゃなくて、なんか季節限定のなんかちょっと違うやつを私がなんか若干の特別感を自分に醸し出し頼んでしまったんですよね。でそれ一口食べて食べれなくなっちゃって、
0: でかいしな。
1: そう、なんかもう大丈夫って言って、すごいみんなに非難されました。
2: そりゃそうよ、だってね、いたんだよ付き合ってたやつで、そのね、あの誕生日じゃなかったけど、あケーキが食べたい行って、まあその時俺買ってきたのか、買ってきたの、これが食べたいって言うから、買ってきて3分の1ぐらい食って、もう甘くていらないんだ、甘いんだよケーキは。じゃあ最初から食うんじゃねえよ。
1: で自分が食べたいって言ったんじゃない。
2: しかも理由がよ、お腹いっぱいじゃねえんだ、甘いから。アホなんかお前。
1: めっちゃ怒られた。ほんま、ごめんリンクも後あげるわ。
3: うちはあれですよ、ホールケーキは絶対買わない。
2: もう一生醤油飲んでる。
3: 一個ずつ自分の好きなケーキを誕生日の時にこれがいいあれがいいって言われて、で4つ買ってって。で夜みんなで食う、
0: まあそれは一番安全だよね、
2: なるほどね。
0: ここで一曲いきましょう、はい、This is Jackson Browne from 50 years ago from 1976 from the album The Pretender, the number is

0: Well, it's getting late, but we're still with you here at Radio Bohemia. 俺あと、こう、一日、例えば東京に出てたりしたらさ、うん、あの自分に対するご褒美で、じゃあちょっとこう、いいめのカフェ行って、うん、のんびりコーヒーを飲もうかなとかさ、
1: わかります。
0: そういうのは自分にご褒美あげるな。で、今読んでる楽しい本を読みながら、うん、優雅な時間を、まあ、10分過ごそうっていう、そういうこう、なんかこう、節目っていうのかな。
1: やりたいですよね。あと一個ありました、なんか贅沢でそんなに言わないやつ、ねうん、肉、うん、あの週に1回ぐらいめっちゃステーキとか焼肉とか食べに行くんですけど、うん、
0: 結構多いぜ、
1: うん、そうただやっぱりなんかその土曜日日曜日とかにその我が家はそうだったんですよね、焼肉肉とか週末はお肉食べるっていうのがすごい多くて、うん、でそのやっぱお肉食べない日が続くとちょっと自分のテンション

0: ションが下がってくるんで、うん、いや肉がいるなって思うし、うん、私あのバッファローキングって横浜にステーキ屋さんあって、はいはい、本厚木の方にもあるんですけど、うんうんうん、そこのステーキすごい好きで、うん、で私普段そんなにたくさんは食べない方だと思いますけど、うんうん、そこは普通にサーロイン 300g とかを食べる、うん、食べる、
1: すげえ、ステーキって400とか食わないですか。
2: 俺はもう150、
1: 俺最低400
3: で、多分200、
0: ね、うん、うちの父が400食べるんですよ。
2: 今でも
0: 85ですけど、
2: すごいな
0: でもそこのお肉はもうなんか飲めるっていう感じで、うん、多分ロバートさんそこだったら300食べれると思うんですよ。
2: そうか、
0: なぜなら全然食べれない、うん、その女友達もそこ行ったら食べてるから、うん、でそこは結構その並ぶんですけど、うん、夜遅く車とかで行けば全然平気で、うん、0時までやってるから、
2: う
0: ん、そう深夜にみんなでステーキ食べて、
3: いいな、
0: そう、うん、深夜ステーキ、
2: うん、深夜ステーキね、
0: っていうのは背徳、
2: うん、あと俺よくやってたのは特に ラジオ業界に入り出して結構俺夜遊びしてたのよ、
1: うん、
2: でまあ金曜日だね、
1: うん、
2: 金曜日終わるとそのラジオ局、まあ、JF だったから、
1: うん、
2: 麻布界隈、
1: うんうんうん、
2: 西麻布界隈で、うん、西麻布のまあなんだろう、友達がやってるっていうか行ってる間に友達になっちゃったバーとかあって、うんうん、で西麻布ってさ結構陸の孤島で、うん、駅がないから、
1: うん、
2: 電車のね、
1: うん、
2: 本当にローカルの人とか、うん、また知ってる人しか行かないのよ、
1: うんうんうんうん、
2: そうするとうるさい人間がいないから、
1: うんうんうんうん、
2: そういうところで、ね、地下にあって誰も知らないようなバーがあったわけ、
1: うん、
2: そこに行って友達がやってるバーで、でいる人たちも結構友達が多くてそこでこう飲むというのは最高に自分のご褒美だったな。
1: 俺もしかしたらその頃に、
2: うん、
1: いや覚えてないですよ、
2: うん、
1: ハリスさんと西麻布でニアミスしてる可能性はめっちゃある、
2: うん、あるな、
1: うん、だって俺その時に最初の奥さんの実家が西麻布にあった、
2: うん、あそうなんだ、
1: うん、だからもうしょっちゅうそこら辺にいたから、
2: うん、あそう、うん、じゃあ会ってたわけ
1: ね。そうですね、うん、だってあれでしょ、まだテレ朝通りとか言われた頃でしょ。
2: そうそうそうそうそう、
1: うん、
0: 西麻布、
2: うん、
0: 西麻布、
2: ね、あロックンローラーの野郎がいるなとか思ってたからね。
1: そうか、あれなんで俺が昼間なのにこんにちはロバートハリーこんにちはって言ってるな、あの人。
0: あとね、最近ちょっと友達と面白い贅沢な楽しみをなんか発見したというか、
2: うん、
0: なんかこの間友達とね、
2: うんうん、
0: 桜を見に行った帰りに本屋さんに行ったんですよ、
2: はい、
0: で本屋さんに行ったらお互い欲しい本がたくさんあって、
2: うん、
0: で私はちょっと鳥類人文学の本が欲しかったの、
2: うんうん、
0: であと食文化の本が欲しかったんですよ、うんうん、で彼女はその中国の歴史の本が欲しかったりとか、うんうん、あと服飾文化の本が欲しいって言って、
2: うんうん、
0: で2人ともその欲しい本がすごいいろいろそこにあったから、うん、たくさん本買っちゃったんですよね、
2: うん、
0: でお互い1万円ぐらい本買って、
2: うん、
0: でこれってさなんか欲しいなと思って読みたくて買うんだけど、うん、このままうちに持って帰ると読まなくなったりするよねと、
2: うん、
0: 毎日忙しくてって言って、うん、じゃあもう今から読むって言って、
2: うんうん、
0: そのお酒が飲めて本を読んでも大丈夫そうなソファーのあるそのカフェみたいなところに行って2人でそっから2時間本読みながらそれぞれ飲むっていう、う
2: ん、いいじゃん、
3: かっこいい、
2: それはいいわ。
0: でそのさらにちょっとこう一章を読むじゃないですか、
2: うん、
0: で私はちょっとその鳥類人文の話を見てたから、
2: うん、
0: あ鳩の章が終わりましたと、
1: うん、あ一章そっちか、
0: そう
1: 頭の中で一章飲んだんだと思って
3: 日本酒ね、
0: お酒じゃなくて、ね、本の、まあ、第1一章終わりました、ね、
2: うん、
0: で私は今ここの章終わったけど、
2: うん、
0: 今どこまで行ったって言ったら、うん、今ちょっと女性の服飾文化の話をしてて、うん、そのどの時点で女性が袴を履いたかっていうのを今読んでると、で今ここの実践女子まで出てきてみたいな、うん、そうなんだみたいな話で、
2: うん、
0: ちょっとそのお互い時々情報交換して、
2: いいね、
0: でまたちょっと第2章に入る、
2: うん、
0: で終わって食べ物とか運ばれてくるじゃないですか、
2: うん、
0: でその瞬間で、あ今どこまで行ったみたいな、
2: うん、
0: なんかそろそろ大妻が出てくるかもみたいなの出てきたりとか、
2: うん、
0: 私は今ねなんかそのカナリアの分布とか見ててみたいな、でそのなんか情報交換もちょいちょいして、
2: うん、
0: でとりあえず総まとめも最後で話してこういうお話だったみたいなのを、うんうんうん、
2: 優雅じゃない、
0: そう、ね、だから2時間半ぐらいでパッと2人で本読んで、
2: うん、
0: 飲んで食べて、
2: うん、
0: 全然会話はその自分たちの会話はしてないんだけど、
2: うん、
0: それすごい楽しかったんですよ。
1: いいね、それいいね。
0: 本飲みみたいな。
3: ね、うん、僕はし年に4回上野科学博物館に行って、
0: はいはいはい、
3: で必ずうなぎ屋さん伊豆江っていう、
0: いい、ね、
3: うなぎ屋さん行って、
2: うん、
3: 科学博物館で見た内容をうなぎを食いながら語る。
0: あ楽しそう。
2: そのいつも行く女の子と。
3: そうそうそう。
2: うん、
0: 楽しい、そういうのいいですね。
3: 何その目は。

0: る。ね、まあ大体上野科学博物館あの常設展示でキノコもやってるから。
1: あ、出たキノコ。
0: ああ、ね、キノコも熱く語るわけ。
1: キノコ
2: やばいね。
0: どうか。でもそれが多分一番贅沢してるじゃないかな、ね、その日は。
1: なんかそういうこう情報を見た後に人と意見交換するって楽しいですよね。
2: 豊かだね、
1: うん。映画もそうだしね。
2: うん、そういう行った時間はさ、結構ヨーロッパとかさ、うん、そういう文化があるけど、うん、日本とかアメリカってあんまりないじゃない。
0: うん
1: う
2: ん、今の、ね、現代のね。
1: でも
2: 作るのがいいと思うよ。
1: そう考えると学校で映画とか見させられて読書感想文書かされてたのあれいい経験だったんですね。
2: 本当はね、
0: 本当はね。う
1: ん、ちょっと嫌だったけど、うん、なんか感想とかいちいち書きたくないって思ってたけど、
0: わかるわかる。
1: でもあれなんかこう感想文じゃなくてディスカッションの方がいい。
3: そうそう、だからあの印象を伝え合うっていうか。
1: う
3: ん、
1: そうそうそう、
3: ね、あんたはそう思ったみたいな。
1: そうそうそうそう。
2: では今日はこの曲でお別れです。 Ronnie Jordan の After Hours。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and you're my three lovely partners
1: 日月ひろみと
3: 瀬野健と
0: 丸さんでした。
2: And so we hope to see you next week. Bye bye.
1: Bye bye.
4: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から
5: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢さん秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
6: ワイングラスで一緒に飲もう。
5: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫、純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
7: FM ユートピア76.3 MHz。
8: FM ユートピア 76.3 MHz。
9: FM ユートピア、
10: FM ユートピア 76.3
11: MHz。 ユートピア FM。
12: ケニー・オコラのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか？ケニーオクラです。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
2: はい、
1: 今年もこの季節になったかという感じがするんですけれども、5月24日日曜日、東京は大塚の駅前、トランパル広場で大塚音楽祭のステージにケニーさんまた立つと。
0: はい、また呼んでいただきました。
1: 午後5時半から6時ぐらいにどうやら立つことになりそうだと、
0: はい、もう駅すぐのあのね、トランパル広場です。南口です、
1: はいはい、トランパル広場で、はい、いつもの年は割と炎天下みたいな時間帯に、
0: ね、1時半とか2時半とか2時とかかんだけど、まあそれぐらいな感じでしたかな。
1: 今年は少し涼しい時間帯になったかなという。
0: ありがたいです、ありがたいです、
1: ありがたいですね。
0: ね、日曜日のそれぐらいの時間帯がお客様っていうかバーいますんでね。
1: そうそう、はい、ちょうど皆さんがね、飲み物や食べ物でお腹を満たして、お祭りを楽しんだタイミングで、
0: そうそう、
1: ケニーさんの歌に酔いしれるというですね、
0: あの屋台も出ますから。
1: そう、いろいろ出るんですよ、
0: トランパル広場は、
1: うん、
0: で近くに飲み屋さんもいっぱいあるしね。
1: 飲み屋さんの屋台も出ますしね。
0: そうそうそう、
1: お酒も結構充実してますからね。
0: しますし、
1: かつてはケニーさんが歌っている最中に現職の豊島区長が来まして、
0: みゆき区長来ていただいたんですよ、
1: 高木はみゆき区長がお越しになって、大のキャロル好き、
0: そう、
1: 視察に来てね、その足で、
0: うん、
1: もうほんのちょっとの隙間で、
0: はい、
1: ケニーさんのライブを楽しんで、
0: もうありがたかった。

0: すごいですよ。
1: すごい
0: よ。なかなかないですよ。
1: ないですね。
0: もう23区の区長ですよ。
1: ね、本当にありがたいっすよ。
0: 区長をも夢中にさせてしまうような、そんなね、もうケニーワールドが展開されるという5月24日日曜日午後、はい、5時半から6時ぐらいの間ですね、はい、東京は JR 大塚駅の南口、はい、トランパル広場、はい、こちらで大塚音楽祭ケニーさんのステージが展開されます、はい、お越しください。
1: ありがとう、来てください。
0: それではケニーさん、はい、やはりこの曲でしょうか。
1: はい、この大塚音楽祭でもね、はい、皆さんに生歌を披露させていただきます。聴いていただきたいと思います。ケニオクラで Dear My Friend。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。先週に引き続き、今週もここからはリスナーの方からのメッセージをご紹介していきます。最初に兵庫県南あわじ市からいただきました、ラジオネームカズさん、74歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日孫にせがまれてドラえもんの映画を見に連れて行きました。どうせ子供向けの映画だろうと高をくくっていた私でしたが、気がつくと感動で涙ぐんでしまっていました。
1: そうなんだって。ドラえもんって子供映画だと思って行くと大人がもう涙でぐちょぐちょになるって聞いたことあって、感動して。
0: 割とね、お子さん向けのアニメってありますよね、うんうん、例えば、まあ、ドラえもんもそうですし、あとはクレヨンしんちゃんもそうですけども、はい、コナン比較的ね、コナンは置いといて、うん、ドラえもんとクレヨンしんちゃんに関しては、うん、割と泣かせる方向に持っていく。
1: あ、クレヨンしんちゃんって泣かせんだ。
0: クレヨンしんちゃんも泣かせますよ結構。
1: へ、うん、
0: そういう方向に持っていく。ドラえもんに至っては泣けるドラえもんっていうキャッチフレーズがね、あった時期もありますから。
1: はい、はい、のび太くんとの関係もね、あれ泣いちゃうだろう、ね。
0: まあ、確かに泣くんですよ、ドラえもんのび太の恐竜とか。もう一番最初に劇場版になったあたりね。で、今回もなんかね、泣かせるらしいんですよドラえもん。
1: へ、ね、
0: 今回またリメイクなのかな、大昔やったものですね、
1: うんうん、
0: 新のび太の海底奇岩城というね、うん、これは83年にね、最初に1回やったものをリメイクということでね、うんうん、お亡くなりになりましたけれども、ドラえもんの声を大山信代さんがやってらっしゃいまして、ただね、気がついたら今ね、現在進行形でドラえもんを楽しんでいる、あるいは10代20代ぐらいの人からすれば、水田わさびさんのドラえもんが本物のドラえもんですね。
1: そうだろうね、確かにね。でも俺たちぐらいの年代から上はやっぱり大山信代さんだよな。
0: そうですよ、そうですよ、
1: ね、俺もうドラえもんの声とか子供頃真似しようと思ってもあの声出せなかったもんな、大山信代さんの声で、ね、僕ドラえもんねとか全然違うしさ。
0: 今なんかちょっと、音声が乱れまして、
1: クレヨンしんちゃんだってあれでしょ、うん、うん、しんのすけなってダメだな。
0: 瀬川栄子瀬川栄子それ
1: ダメだな。
0: 皆様のおかげですみたいな。
1: 俺絵は描けるけどね、はい、ちょっとダメだな、声真似できないな、
0: うん、なんか絵は描けるっていう前提になってしまってるところが非常に恐ろしいですが、まあ、特徴は掴んでると思いますけれども、ドラえもんクレヨンしんちゃんもそうですけれども、うん、さっきちらっと出ましたけれども、はい、名探偵コナンはね、うん、今劇場版になるとものすごいですね。で、先日もコナンの最新作が上映されましたけれども、 T ジョイ横浜かな、
1: うん、
0: シネコン、うん、シネマコンプレックスって今ありますね、うん、そのシアターがいくつもあってっていうところで、そこでね、一番多い日で、名探偵コナンが50何回か1日
1: マジで
0: 1日で上映の表とか見ていくと、うん、感染バスの時刻表みたいになってる。
1: うまいよね、ゴールデンウィーク真っ只中だもんね、はい、公開は。
0: そうそう、第2名探偵コナン第29弾、ハイウェイの堕天使、 T ジョイ横浜で1日59回です。
1: おかしって
0: 59回、
1: おかしって
0: 59回ですよ。
1: ちょっとっていうか皆さん、実は私コナン声優デビューしたんですけど知ってますか。
0: あ、そうだ、
1: まだ毛利健一時代だから、うん、だいぶ前だよ。
0: 名探偵コナン絶海のプライベートアイ、
1: あ、プライベートアイ、
0: そう、探偵と書いてプライベートアイです。これですね、はい、2013年に上映された。
1: 2013年、
0: はい、今から13年前ですね。
1: やば、
0: そんなになってますよ。
1: ちょっと皆さんよかったら DVD とか配信でやってるから、はい、ケニーを探してみてください、
0: は
1: い、
0: 探してみてくださいね、うん、アビコユージ、イージス艦ホタカ体験公開中の艦内警備担当、
1: あ、そうそうそうそう、
0: 蓬莱科の運用員、うん、海上自衛隊3等海尉、
1: はい、
0: これですね、
1: やりましたよ。
0: 特別許可でニューナンブ M60 拳銃を携帯しているという設定と。
1: そこまで出るんですか。
0: はい、そこまで。
1: やば。
0: 声毛利健一として出てます。
1: はい、出てます。
0: はい、コナン声優なんですね。
1: そうなんですよ、声優デビューですよ。ナレーションはもうデビューしてますでしょ。
0: はい、
1: 声優としてデビューしたのはコナンですから僕。
0: ねえ、
1: ゲストの方って一人で撮るんでしょ。
0: はい、
1: ゲスト主役の方って、
0: はいはい、
1: じゃなくて僕は皆さんのこの声優の皆さんと何本もマイクある中で映像を見て行ったりこうセリフ言ったら戻って、
0: はいはいはい、
1: 違う役やっ

0: ったりとか、
1: はいはいはいはい、
0: 俺そういう役もやったんで、あとなんか違う役もやりました、4役ぐらい、
1: いわゆるモブ役というやつですね。
0: 1個はメインそのね、うん、役をやらさせていただいたんだけど、うん、あと3つぐらいなんかいろんな役、
1: ガヤ的なやつをね。
0: だから難しかった、めちゃくちゃ。
1: それはいきなりレベルが高いですね。
0: うん、レベル高いやついきなり生かされたから。
1: へ
0: え。でも2013年なんだ。
1: そうですよ。
0: ということは撮ったのは多分俺2012年ぐらいだろうな、1年前ぐらいだと思う。
1: そうですね。
0: うわー懐かしいな。
1: ちなみに、うん、名探偵コナン、この絶海のプライベート愛は、うん、第17作目で、興行収入が36億3000万円というね。
0: これはいい方なのかな。
1: 読売テレビ開局55周年記念作品と。
0: あ、記念作品出たの俺。
1: はい、そうです。キャッチコピーはそれまずくね、限界突破、究極のスパイミステリー、危険すぎる緊急ミッション、標的は日本全土ということで、ね、
0: いやそうですよ皆さん、ぜひ僕の声優の声聞いてね。
1: でちなみにこの脚本手掛けられてるのが桜井武春さんという方で、この方はあの相棒とかで、
0: あそう、
1: 科捜研の女とかね、
0: はあ、
1: そういうののあのドラマの脚本も書いてらっしゃるような方ですね。相棒はもう一時期メインみたいな感じでお書きになってましたよね、科捜研と相棒と名探偵コナンをやってらっしゃる。
0: あそうだったんだ。
1: どうせ子供向けの映画だろうと高をくくっていたというラジオネームカズさんね、うん、
0: はい、
1: 大人の心を動かせないと、実は大人以上に子供の心を動かすのって難しいんじゃないかななんていうふうに思いますけれどもね、そういう意味ではラジオネームカズさん非常に純粋な心の持ち主と。
0: いや本当ですよ、あのだっておじいちゃんだからね。
1: そうそう、
0: この子に孫だからそれがおじいちゃんが泣いちゃうんだから、
1: うん、逆にお孫さんも嬉しかったと思いますよ、その、うん、一緒に行ってね、
0: まあ、
1: あおじいちゃんも楽しんでくれたんだみたいなね。
0: 孫が冷静だったらどうしよう。
1: 孫がね泣いてらみたいな
0: おじいちゃんにハンカチ渡せ
1: おじいちゃん泣いてる引くわみたいなそんなことはないと思いますけどね。そんなドラえもん連れてけっていうようなお子さんですか、あのお孫さんですから、うん、それはないと思いますけれどもね、うん、ラジオネームカズさん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: でリクエスト曲別の方からいただいていまして、うん、この方もね、はい、ドラえもんたまたまなのかな、うん、東京都練馬区のラジオネームバイバインさん、うん、45歳女性の方からリクエストいただいているんですけど、はい、これがねちょうどその映画ドラえもん新のび太の海底祈願場のテーマ曲です。
0: うん、そうなんだ、
1: テーマ曲いただいています。すみかで本当

0: き続きリスナーの方からのメッセージをご紹介します。島根県大田市からいただきました。ラジオネーム桃島太郎さん、50歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 番組いつも聞いていて癒されています。
1: あ、嬉しい、ありがとうございます。
0: 癒されてるんだ。癒される要素ありましたかね、この番組。どのあたりで癒されているのか教えていただけると嬉しいですね。
1: ありがとうございます。
0: 私の住んでいる地元の家の近くでは新しい季節が来たのに小学校が3月で閉校になってしまい残念です。ただ寂しいことだけじゃない、春にはきっといいこともあると思うので頑張ります。このお便りちょっと前にいただいたものになりますが、はい、ね、小学校が3月で閉校になってしまうというね、こういう話を聞くとなんとなくね、ちょっと人里離れたであるとか、あ、少し過疎が進んだところなのかなとかっていう風な感じに思うでしょ。東京でも平気で閉校になりますからね、学校がね。
1: もうだって子供たちの人数少ないから閉校になっちゃうみたいなさ。
0: そうなんですよ。私小学校3つ通ってるんですけど、1年2年と3年4年と5年6年です、その中で1校はもうなくなってるんですよ、で中学校もなくなってます。
1: あ、そっか、
0: もうあのタマニュータウンというところでね。でちなみに中学校はなくなって私立図書館になりました。
1: あ、なるほど、ね、
0: で私立図書館がまた移転して今は多分ロケとかそういうのに使われるような感じになってると思うんですけど。
1: そうなんだ、
0: ま
1: あ、僕は高校がもう大田区の高校がなくなって。
0: あ、そうか。
1: で中学校は六本木だったんですけど、
0: はい、
1: そこも合併して名前も変わっちゃったんで、
0: はい、
1: もあの学校自体は雰囲気はもう前の雰囲気だったんですけど、
0: はい、
1: で小学校だけあります。
0: あ、小学校だけある。
1: 麻布十番の、
0: 麻布十番の小学校とか六本木の中学校とかかっこいいな、なんか。
1: なんかちょっとリスナーの人は鼻つんって しないでね。
0: あの港区男子。
1: そうです。僕ね、川崎で生まれて育っていたんですけど、
0: はい、
1: 小学校上がる前幼稚園中退って本当なんですよ。幼稚園中退して、
0: そう、中退しました。
1: それで
0: 追い出されました。違う、
1: あと2ヶ月で卒園できたのに、
0: はい、
1: 親父の仕事で行ったところがたまたま麻布十番だ。
0: ああ、そうか、そうか、
1: そう、すごいでしょ。俺
0: 素敵、
1: 川崎生まれ麻布十番育ちっていうすごい経歴なんです。
0: ザ芸能人っていう感じの。
1: そう
0: ね、
1: そうですよ。だ隣だって、住んでる隣がジャニーズ事務所があったんです。まだトッシャンとかタヌキントリオがある時代ですよ。
0: まだ麻布のあたりにあった、
1: イークラにあった時です。
0: イークラか、
1: はい、
0: いや、なかなかね、ケニー少年の
1: すごいでしょ、
0: 生い立ちというのを。
1: 麻布十番六本木育ちですよ、私こう見えても、
0: そう見えないところがね。
1: 見えないでしょう。
0: 見えないですね。なんかね、あの、見えないですね。
1: なんかね、やっぱり神奈川県だなって言われるけどね。
0: よくここまで庶民派に育ったなという、親しみやすい感じに育ったなというね。
1: だって僕の同級生みんな麻布十番商店街のほとんどあれですよ、娘息子。
0: あ、そうか、みんな自営で
1: 全部
0: やってらっしゃるような、
1: はい、
0: あ、なるほどね。
1: 僕は身長が高かったんで小学校1年生から、はいはいはいはい、頭はね、松田優作さんみたいにパーマをうちの親にかけられてね。松田優作さんみたいな入学式出たのよ俺。髪の毛もくるんくるんの、本当に松田優作さんか、
0: はい、

0: 子が一緒に行って、
1: それはそのケニー少年の姿を見たみんながなんじゃこりゃですよね。
0: そうだ、背が高いから、うん、一番後ろだったからこの子なんだろうなって思ったんだ。
1: 思いますよそりゃ、うん、思いますよ。
0: マジで、まあそんなうちの親父には遊ばれましたよ、ちっちゃい頃からだって髪を切るんだもん、俺の髪を。
1: あ、切るんですか。
0: もうね、小学校4年の時はね、うん、何を血迷ったかマッシュルームカットに してさ、前髪揃えてビートルズの、
1: もうビートルズ
0: っぽい。そうひどくない？
1: いや、ひどくはないですよ、ビートルズの髪型ですから。
0: なんで親父が切んのかって思うよ本当に。
1: ただ昔はね、割とご家庭で髪切るって、
0: まあ、まあ、ありますけど、うん、バリカンとかさ、
1: そうそうそうそうそう、
0: まあ、スポーツ狩りは普通でしょう、うん、だけど本格的にさ、マッシュルームカットみたいにしなくてもいいって
1: 可愛らしかったんでしょうねそれは写真見てみたい気がしますけど、
0: そう、なんで1年小学校1年でパーマをかけるかね本当聞いてみたいよ俺は、
1: ね、
0: 生きてた
1: ら本当にね、はい、ラジオネーム、うん、桃島太郎さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: それではラジオネーム桃島太郎さんからのリクエスト曲をお届けしましょう。生き物係で帰りたくなったよ。

0: ケニー大倉を全力応援。
1: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
0: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
1: ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。
0: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。今週から3週にわたりまして長野県池田町をご紹介します。今日私は東京有楽町の東京国際フォーラムで行われています2026爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場に来ております。こちらに池田町の矢口実町長がお越しですので早速お話を伺いたいと思います。矢口町長よろしくお願いします。
2: はい、矢口実です。よろしくお願いいたします。
0: まずはですね、長野県池田町どのような町かというのをですね町長から簡単にご説明いただけますでしょうか。
2: 長野県のほぼ真ん中からちょっと上に池田町はあります。北アルプスが本当によく見える景観の豊かな場所でもありますし、いわゆる安曇野と言われている町の一部でもありますので、田園風景と北アルプスのそういった雄大なパノラマが見れる、そんな町でもあります。そして地酒が2蔵あります。それと最近ではですねワイン用のブドウの栽培が盛んになっておりまして、ワインの町としても親しまれて皆さんに飲んでいただける、そんな町になっております。
0: その池田町なんですけれども、いろいろな名物がありまして、今ちょうどですねこの爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場の一角にブースがありまして、アルプスハックルベリービネガージャムジュースとありますけれども、
2: 我が町でも力を入れている商品でもありまして、ガーデンハックルベリーというブルーベリーには似てるんですけども、形的には全然味は違ったナス科の植物でして、それを、ジュースやまたジャムにすることによってですね、アントシアニン等の非常にブルーベリーよりももっと濃い色の鮮やかな赤色がしているそういうジュースになってますので、非常に目に優しかったり、また健康にもいいということで、それを今積極的にこの町では作ろうということで、様々な方が作っ

0: って今それを製品化しているところです。
1: ガーデンハックルベリー、私初めて聞いたんですけれども、今日はこのブースにですね、ビネガーとジャム、これを希釈したものがご用意されていて、
0: 本当に綺麗な赤紫の色をしておりまして、ビネガー自体は5倍に希釈して飲めますので、ボトル1本でも2リットルくらいは多分薄めるとですね飲めるので、非常にこういうなんていうんですか、コストパフォーマンスもいい。そしてまたこれからのシーズン暑いですけども、ビネガーなんか特にさっぱりしてますので、これからのシーズンはね最高に美味しいと思います。
1: まずは私もですね早速このビネガー、はい、お酢ですね、いただきたいと思います。飲み口がめちゃめちゃ爽やかで、また酢っていうとちょっとえぐみがあるのかなと思うんですけれども、それが全くないですね。
0: そうですね、非常にこれビネガーっていう名前なんですけども、飲みやすさ的には限りなくジュースに近い、ちょっと酸味のあるジュースかなっていう感じなので、飲むには本当に美味しく、子どもたちでもまた高齢者の方でも誰でもまあこれ飲んでいただける、そんな味になっております。
1: 酸味と程よい甘みがあって、これはまた口の中いっぱいに池田町の自然が広がっていくなという感じもいたします。
0: 太陽の恵みと、そして北アルプスのこういう伏流水みたいなものも使いながらこういう生産ができているので、そして何といってもまあこういう無農薬だったり、やはり余分な肥料等も使っていない、非常にこういうオーガニックな製品でもあるので、体にも非常にいいかと思います。
1: こちらなんですけれども、私今美味しい召し上がり方いろいろという掲示を見ておりますけれども、寿司酢とかドレッシング&マリネにも使えると、
0: いろんな料理方法使い方をされている方が池田町に多くてですね、まだまだこれの他にも、単なるジャムもヨーグルトの上に乗せるだけではなくて、自分でやはりクッキーみたいにしてみたりとかですね、さまざまな使い方をできる、そんな素材の一つになっているかと思います。
1: あとはこの肉料理のソースですね、確かに、まあ、お酢って割と肉を柔らかくするときに私も下ごしらえで使ったりしますけれども、そういった使い方もできると。
0: もちろんお肉でも非常に合うということで、柔らかくもなりますし、また旨味もまた引き出してくれるということで、なかなか今まで注目全然されてなかったんですけども、このガーデンハックルベリーっていうものがもう本当にいろんなこういう使い方ができるっていうことが最近分かってきたので、今3種類今製品化はしておりますし、これもジャムなんかはようやく子どもたちにということで、給食に初めて提供が先日できるようになりまして、もう給食の一つのジャムは出てます、うちの町では。
1: 池田町の学校に通うと給食でこのガーデンハックルベリーを使ったジャムが、
0: 提供されます。
1: でこのビネガーとですね、このジュースもあるんですね、はい、ちょっとジュースもいただきたいと思います、はい。ジュースはジュースでまたこの甘ったるくなくて程よい、口の中に含むとふわっと広がる程度の甘さで、
0: これはこれで本当に最近ではですね、この原液をかき氷にかけて、
1: かき氷
0: これからのシーズン、かき氷にこれをかけて召し上がっていただくと、よりまた美味しさもまた増すんじゃないかなということで、今年の池田町も夏祭り7月の最終週に行われるんですけども、これでかき氷を今年はチャレンジしようという企画も今練っておりまして、予想以上にこういう美味しいということを言われております。
1: これはまた贅沢ですね。しかも池田町に現地に行かないとそれは味わうことができないと。で池田町って水も美味しいですよね。
0: そうですね、もう北アルプスからの伏流水がたっぷり、本当に水道水もですね、まあ、近くにミネラルウォーターの工場があってほぼ同じような水源ですから、本当に水道はミネラルウォーターとよく似たような水質ですし、本当に水は豊富なところですので美味しいです。
1: ガーデンハックルベリーの他にも池田町はお米も美味しいですよね。
0: 約本当に500兆部くらい、主な生産物の一番はコシヒカリを中心としたお米でして、コシヒカリの一等米、まあ、一番いい品質になる一等米の比率がですねもう9割以上ということで、非常に美味しいコシヒカリお米が取れる産地になりました。
1: そして池田町と言いますと忘れてはならないのがハーブ、カミツレ、この辺りだと思うんですが、
0: 今年もですね

0: ミツレの苗はすくすく育っておりまして、6月の第1週、本当にカミツレの里で摘み取り体験ができる、そんな状況に今準備が進んでおります。で、今年はさらに、例年にはなく初めての試みなんですけども、3週にわたって6月6日から21日まで3週間にわたって池田町の、ハーブウィークという企画を取り入れまして、
1: ハーブウィーク、これどんな、
0: 今までハーブを生産していただいた方がですね、それぞれで活動してたんですけど、今回一緒にイベントをやろうということで、デジタルスタンプラリーを企画をしております。そこを今3カ所回っていただくと、また商品をまたゲットできるという取り組みもありますし、カミツレの里、ハーブステーションのそよそよ、そして夢農場、その3カ所を中心に今ハーブウィークでハーブにいかに親しんでいただくか、そんな企画を今準備して、間もなくそれがスタートするといったところです。
1: 東京近郊はこれからまあ梅雨に入っていくということで、ジメジメして少しどんよりとした気分にもなるかもしれませんけれども、そういった時期にまさに池田町にお越しいただくと、そのハーブの爽やかさっていうのが味わえそうですね。
0: 本当にあの6月が一番旬だと思いますので、世間は梅雨に入っていても、梅雨の合間とかは本当に北アルプスとのコントラストが綺麗ですし、また可憐なあのカミツレの花を見ていくとですね、本当に癒されますし、またそれを飲んでいただくと体にも非常にいいということで、見てもまた感じてもまた飲んでも五感で感じていただけるのが池田町の6月のいいところだと思います。
1: 今回ご紹介いただきましたガーデンハックルベリーのジャムをですね、リスナープレゼントでいただけるということで、ありがとうございます。
0: いえいえ、
1: 先ほども町長から少しお話がありましたけれども、ジャムもね、非常にこう甘くて、トーストに乗せてよし、ヨーグルトに乗せてよしという、
0: そうですね、もう毎日少しずつ取っていただくと本当にあの効果があると言われておりますので、あのいろんなところで試していただければ、まずはね一回に味わってみていただければ、ぜひ皆さんであの応募いただいて味わっていただければと思います。
1: 今週は長野県池田町のさまざまな名産、そしていいところをですね伺ってまいりました。池田町の矢口実町長にお話を伺いました。矢口町長には来週もお話を伺います。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。花とハーブの里池田町からガーデンハックルベリージャム 15g パック40個入りを3人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、池田町に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが042-443-8068 042-443-8068、 E メールアドレスが mail@chofu-fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますので、ご了承ください。ご応募の締め切りは6月10日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。それではリスナーの方からのリクエストにお答えしましょう。広島県安佐北区からいただきました。ラジオネームカタパッドさん、62歳男性の方からです。吉川浩司でモニカ。

0: ケニーオクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニーオクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたりスタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回は東京新宿ケーズシネマで映画宮古島物語再びら寒かかりゃの願いをご覧になった方に感謝ですと。かなり盛況だったらしいですね、
0: うん、いやありがとうございます。もう初日2日目、はい、チケットが初日は3分で完売、はい、で2日目はなんと1分で完売、
1: はいはい、へえ。
0: で月曜日もほぼ満席、もうすごいですよ。
1: 4月の18日から上映が始まって24日金曜日まで行われましたけれども、はいはい、初日2日目が舞台挨拶があったと、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: でケニーさんが2日目ですか。
0: そうです、19日に、出させていただきました、
1: ね、どうでした。
0: ファンの方もたくさん来てくれたんですけど、なんて言ったって18日初日19日の舞台挨拶のキャストがすごすぎる。なんかほとんどいたんじゃないかキャストみたいな。こんな舞台挨拶初めてだと思ったし、はい、お客さんも見に来てお客さんもみんな思ったし、
1: うん、
0: 人数がそれで、はい、本当に大盛況で皆さん来ていただいて、2回目見に来られたファンの方も来てね、リピートで、
1: はいはい、
0: でなんと2日目19日にですね、元フジテレビアナウンサーの笠井慎介さん、今はアナウンサーフリーになって映画評論家として、笠井さんはいらっしゃるんですけど、
1: はい、
0: 見に来ていただいてですね、笠井さんが自分のブログ、
1: はい、
0: SNS 上げて、
1: はい、
0: 僕のお芝居をすごく良かったと

0: ていただいて評価をしていただいて、
1: え、そうなんですか。
0: びっくりしまして、
1: ええ、
0: あの最後舞台挨拶終わった後、皆さんにこうパンフレットのサインとかしてとか写真撮ったりはしてたんですけど、笠井さんと初めてお会いするってお話できさせていただいたんですよ、
1: はい、
0: その時も生で笠井さんが、あ、ケニーさんの芝居マスクでよかった、感動しましたって言っていただいて、本当ですかなんて言ってですね、
1: 本当だ、
0: ええ、
1: 笠井慎介オフィシャルブログ、笠井タイムス、
0: はい、
1: 人生プラマイゼロがちょうどいい、
0: うん、
1: これの4月22日、
0: はい、
1: ですね、
0: そうです、
1: 新作映画宮古島物語再びら寒かかりゃの願い、うん、舞台挨拶に行ってきました、
0: うん、
1: 司会じゃありません、純粋に観客として、うん、というね、
0: はい、
1: でいろいろお書きいただいているんですか。いや、写真載ってますけどね。
0: そう、僕の写真まで載っけてくれて
1: る、すごいですね。
0: すごいよ。
1: 何人います、この
0: 舞台挨拶でしょ。
1: 舞台挨拶17人。
0: いや、こんな舞台挨拶あんまり見ないもんね。
1: ない、
0: うん、
1: もう舞台から溢れてますもん。
0: ほぼほぼだって自己紹介で終わったからね、あの役目。
1: 松原千恵子さんいらっしゃったんですか。
0: そう、もう松原さん可愛らしくてね、昭和の大女優なのに、もういっぱい喋って、
1: はい、
0: う
1: ん、すごい、いろいろな方と写真撮ってらっしゃるんですけれども、はい、ケニー大倉さんのまっすぐ芝居は観客の胸を熱くするものがありました、
0: うん、
1: でケニーさんとも映ってるんですよ、はい、笠井慎介さん。
0: そうなんです、もう感謝ですよ。
1: すごいですね。
0: ありがとう。でも本当皆さんがね、はい、僕のシーンで僕の役、皆さんすごい良かったって、感動した、泣いたって言ってくれて、
1: はい、
0: もうありがたいなと思ってですね、
1: ええ
0: 、まあ、実際の年よりも20ぐらい30前半の役なんで、
1: はい、
0: なかなかちょっと大変でしたけどね、はい、沖縄弁、沖縄弁だしだと、
1: はい、
0: まあ、でも一生懸命頑張って皆さんに評価を、
1: はい、
0: でやっぱり評論家の方の評価もね、得られたってことは嬉しいなと思って。
1: これはありがたいことですね、
0: はい、本当に
1: 日刊スポーツにもまた取り上げられて、
0: そう、もう
1: 皆さんが評価してくださってるっていうのがね、
0: いや、というか皆さん、いや、やっぱり見ている観客の皆さんがいいって言ってくれることが一番いいじゃないですか。
1: そうですね、う
0: ん、でプラスでその映画の評論家の方に言っていただくっていうのはもっと僕の自信になるじゃないですか、
1: はい、
0: だから本当にね、笠井さんの一言嬉しかったなと。別に忖度ないからね、笠井さんと俺は、
1: はい、手応えとしてはケニーさんは大ありだったという。
0: いや、本当に、あの、本当に感動したって。うちの母マリーも見に行って、妹は見方。
1: あ、そうですか。
0: だから、あん、これは忖度あんのか知れませんが、
1: はいはい、
0: あんたのところが一番泣けたわって言われましたからね、
1: よかったですね、その感動という意味で泣けたと、
0: うん
1: うん、いや、うん、母ちゃん情けなくて涙が出てきたという感じではない。
0: そっちの涙ではない。
1: そういう涙ではない、ね、あれ良かったじゃないですか。それは
0: いや
1: 最高の親孝行にもなりましたね、それで。
0: やっぱね、見てほしかったんでね、うん、妹にもね。
1: まあ、これだけ反響があると、
0: うん、
1: やはり、ああ見とけばよかったなっていう感じになった方もいらっしゃるんじゃないかなと、はい、はい、思いますが、
0: そう
1: ですね、はい、ひょっとするとじゃあもう一回おかわりでっていう、うん、展開になるかもしれないですね。
0: いや、これはもしかしたら宮古島のこの夏の雰囲気っていうことはですね、
1: はい、
0: もしかしたら皆さんのこうやっておかげで、
1: はい、
0: 夏ぐらいにもう一回、
1: 暑い夏に
0: もう一回、
1: もう一回
0: 上映ある可能性があります、
1: ね、ですから、はい、ただ今回もチケットがそれだけすぐさばけてしまったということですから、うん、はい、情報はゲットし次第すぐに予約をすると。
0: もうみんなもう分かったでしょ。もうこの、うん、あの、大体皆さん早くなくなるのは分かるから、もうすぐあれですよ、は
1: い、でもちろん今回ご覧になった方もね、もう一回その夏に、
0: はい、もしかし
1: お越しいただいて、
0: もしかしたらですから、うん、ね、ぜひぜひ、ね、来ていただければと思います、
1: はい、そしてご覧になった皆さんにはもうこれ感謝感謝ですね、
0: うん、いや本当に、あの、見ていただきましてありがとうございます。
1: さあ、それではですね、
0: はい、
1: この宮古島物語、うん、再びら寒かかりゃの願いにちなんだ曲を、
0: はい、
1: お届けしようかなというところですが、
0: はい、福田咲で再びぬ歌。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 5月24日日曜日になりますが、いつもお声をかけていただいてます、大塚音楽祭、東京 JR 大塚駅すぐのトランパル広場で、歌わさせていただきます。午後5時半から6時になりますので、ご応援しに来てください。この6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニー、ケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブ、ケニー大倉 with the Stardust、ライブでございます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。よろしくお願いします。以上です。
0: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、 SNS でご確認ください。
1: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニーオクラのポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニーオクラと
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
1: また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: ダンマンビスパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
1: お母さん、ダンマンビスパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア
6: 76.3 メガヘルツ。

0: 吉祥寺アンリミテッド。2026年5月18日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですと。はい、ということでございますが、はい、案の定やはり、一周では収まらなかったというわけですよ。 VIC ね、手塚さんとのトークですけれども、先週1週間じゃ終わらなかったということで、今週も2週連続でお送りしたいなというふうに思います。まあ、先週もね、かなり面白かったんですけど、まあ、僕は僕で本当にちゃんと台本といいますか段取りは用意してきたんですが、結局手塚さんが質問する前にいろいろ喋り始めてしまってですね、台本なんか本当になかった感じになりましたけれども、まあ、その方がねより手塚さんのディープな話が聞けるのでいいなと思ってましたが、はい、今週はですね、まあ、横丁のことについていろいろ聞いていきたいなというふうに思っております。はい、2週連続で終わるのかどうか分かりませんが、聞いてみてください。どうぞ。
1: 例えば ね、 DJ、 DJ なんかでも始めたきっかけってよく見ると、下北のマーケットがあって横丁みたいなところで焼き鳥やってたわけですよ、
2: はい、
1: で立ち退いてあのビルができて、でその時のやつに騙されたんだよ。あのマーケットみたいな雰囲気をもう一回あの小田急の中で作ってくれないかみたいになって、で作った時に焼き鳥屋だけじゃ面白くないから、でやっぱりちょっと向こうに合わせて HMV の竹内さんっていうのに焼き鳥屋のところに LP レコード屋みたいなのを設置しよう、はいはいはい、だからまあ DJ ブース作ろうかってなって作ってもらって、うんうんうん、で竹内さんがいろんなイベントを DJ ブースであのタレントの呼んできたりなんかしてやってたんですよ。たら、建築やった熊健吾の田口くんが、
2: うん、
1: これビール一杯飲んだら DJ 自由にやれるってしたらどうっていうんでチラシ作って、
2: はいはいはい、
1: そこにあのチャローの川上くんがなぜか毎週火曜日始まったんですよ
2: なるほど、
1: 毎週火曜日ですよ、
2: はい、
1: なぜかその毎週火曜日は俺何年付き合いましたかね、ずっと火曜日って聞いてたんです。い
2: や、それは素晴らしいことですよ。
1: でそしたら
2: 甘やかしすぎたってことですね。それで
1: 甘やかしすぎたそしたら川上くんがになんか火がついて、すごい面白いんで時間をかけるようになって、
2: はい、
1: あの人やっぱ遊び人だからいろんな曲とか遊び人で暇なんだろうね、いろんな曲を聴いてたみたいで、
2: 聴いてるでしょうね、あの感じは聴いてますね。
1: でなってきてで、いやあのあんな遠いところも嫌だなとかなんか思ってたら、うん、アヒルのあの階段のところに DJ ブース、うん、俺できると思ったんです。
2: あれは面白い。
1: そしたら、うん、田口君ができないやんの狭いってこと言って、うん、できるからちょっと図面描いてやってって言ったらできて、であそこで川上君やったら、川上くんが人を呼ぶんじゃなくてもともと人のいるところに川上くんが行くだけなんだけど全部俺のために来てるって、あの勘違い
2: が やばいですね、
1: あの勘違いはすごいね、
2: うん、なんか結構強めのサングラスがつけて最近やってますからね、黒いサングラスもう夜なのに
1: それでいろいろね、うるさいとかいろんな問題はあったけれど、
2: いやでもあそこはすごいと思う、
1: いろんな人が竹内さんもやりたいとか言ってきて、うん、すると。でもたまたま作った焼き鳥屋 あの LP レコード屋で DJ ブースがあって、じゃあ田口くんが一杯飲んだら一曲タダでかけていいよっていうようなのが始まって、で川上くんでしょ、それでアヒルまで続くって、何が原因か分かんないんだよね。
2: アヒルが先 でそこからミュンヘンなんですか。 どっちが
1: でミュンヘンはだから最近移動して、はい、で今なんかね別に川上役にやらなくてもなんかやりたがってるからやって、こう様子見てもう少しあの綺麗に内装やったら、あそこもだからあの倉谷君にいろいろやってもらってる。俺ね DJ ってもっと本格的に企画して、で今の通りで、まあ、ただで使っていいよっていうので いろんな人がやると面白い流れになるんじゃないかなと思うので、
2: いや僕発想ちょミュンヘンの
1: だけどあれでしょ、あの坂本さんから見たらもう驚異的な素人でしょ。
2: 素人ですね。いやいやいやでも
1: いや俺ねこれ素人ってアマチュアって何かやるときって新しければ新しいほど初めてだから、
2: いやいやそうですね、
1: 限りなくアマチュアがいいん
2: です。いいと思いますね、まあ、つまりインディーですからね、インディーです。
1: たださいろいろなことやるけど最初やるときってやっぱ緊張したりねアドレナリンが出るんだけど、最近ね何やってもアドレナリンが出なくなってきてこれが問題なの。最初から飽きちゃってるみたいな。
2: いやいやいや、でも多分絶対出てくるわけですよ、またアドレナリンが出る
1: から。やっててね最近変わってきたなと思うのは、やっと上上が普通に喋るようになったん
2: です
1: 、はい、あんなに喋んなかった
2: んです。そうですね、今喋りますね上上さん。
1: なんかね上上最近おかしくなり始めたなっていう感じするんだけど、それは面白いと思う、うん、あと坂本さんもだいぶこう感情を乗せて喋るようになりましたよね。
2: そうかもしれないですね。
1: みんなね少しずつ変わるんだよ、
2: うん、
1: まだ変わりきれない倉谷君ね。後ろに引っ込んであんな野郎ちょっとね、
2: いや発想が発想というか、あのミュンヘンってキッチンじゃないですか、
1: うん、
2: つまりあの大きなレストランというか飲み屋の料理を司るもう3階ごとキッチンがある、そこで DJ をやるっていうこと自体もうトリッキーすぎるんですけど発想が。
1: 俺あそこでやると面白いし、特にあの竹内くんとか小林くんのグループがやってほしいんだけど、そうすると例えば10人なり20人なり来た時にあの階段に立ってスタンディングで飲みながら聞くっていう風に思ってるんですよ。あとはキッチンの中に入って、
2: ね、
1: 保健所に聞かれるととんでもないことになるけど、
2: やめす聞いたら、
1: よくてあそこで聞くと、でもねああいう感覚だけは川上鋭いんですよ、うん、あそこでやりたかった、
2: うん、わかりますよ、面白いですもんだって。面白い、でもずっとしばらくずっと僕と手塚さんしかいなかったけどね、客が
1: やるって言うんだ。俺はもうちょっとしばらく休んだらと思うんだけど。
2: でも必ず行くのよ、手塚さんも行くし僕も行く、うん、
1: 最近なんか 2,3 人来るよね。
2: 来るじゃん。

0: ないですか、ようやく。
1: そう、来ると3階にトイレがあるんです。2階の人がトイレ使いに来た時に、なんだこれはって不審顔って行くね。
0: いや行く。あ、こんなとこでこんなスペースあるんだっていう。行ったことある、ミュンヘンの上3階。
2: ミュンヘンはないです。
0: 最近新しく入った和田翔くんね。
1: 君 DJ やんないの？
2: 俺やりますよ。
1: これ、ね、誰っていうかね、
0: みんなやってるんですよ。
1: 最近誰でもやるんだよ。
0: みんなやってるんですもん。
2: アマチュアです。
0: だってあの川上さんだって別にその DJ って昔はね、曲と曲とビートをキックスネア合わせながらあの曲を転換していく、つまり曲の途中で分からないように変えていく、これが DJ じゃないですか。今みんな一回選曲の妙というか。
1: 俺川上君見て、俺 DJ ってレコードかけるだけだなって感じだったの。なんかこうキュッキュッてやってなんかいろいろやってやんないんだ。
0: 全然レコードだけ触ってずっとスポティファイ流してるんで。それはまた面白いんですけどね。
1: はい、今ダダで、今ダダ。
0: これめちゃくちゃ面白いね、これ収録中にテレビ。
2: そうです。
0: 中塚さん。
1: 分かってる分かってる、8時待ち合わせて。来てください。
0: もう間もなく終わりますよ。はい、ね、大丈夫です。はい、まあ終わらないけどね。うん、
1: いやでもあの今日の真面目な東京新聞の女の記者って、
0: 東京新聞真面目ですよ。
1: こいつであの人だから、ホワイトキューブで何もないところに物を作る近代芸術の話とかして、俺ずっと話してるからみんなすぐ分かると思ったら全然分かんない。うん、それに説明すんの結構大変。
0: 大変ですよね。
1: でも
0: じゃあ手先は昼間もじゃあ2本目ってこと今日。そういうの多いですか。
1: もうね、土曜にインタビューして、
0: はい、
1: 真面目でなんかやたら東京新聞でカメラマン連れてパチパチって、こんなのこれ再開発とかって、再開発ってさもう全然古いテーマだけど、それよく再開発を聞くねとか
0: 言う。そうです
1: ね。でしょうがないから横丁の、横丁について再開発にコメントの商店会長いませんかと。あそころくな商店会長いない。
0: これ
1: みんみんの後藤にはね、あの俺言ってたから、言った時なんか聞いたけど、やっぱあの人だと話難しそうなんでって言うから三井君紹介した。
0: ああいいじゃないですか。はい、でもこれも手塚さんにと話す時に僕はこの質問しないとよくな、あのダメだなと思うんですけど、手塚さんすごく外国人の労働者というか、うん、あのや雇われてるというかうまく使われてるじゃないですか。それはもう昔からなんですか。
1: 多分ね、15年以上前に2人くらいのベトナム人が来て働きたいって言葉わかんないん で横浜外語大にいたベトナムの女の人を国際なんていうとこから紹介してもらって通訳つけて話して、でそれがきっかけで徐々にこう増えてきた。で元々ほら大学 ICU なので、
0: はい、
1: ICU で団塊の世代で、はい、だからカナダ、中国、韓国、いろんなやつが来て話した時に、団塊の世代、学生運動、ヒッピー、なんだ世界中みんな同じ考えてることほとんど同じじゃないのと思ったんですよ、大学生のレベルはね。
0: 確かにそうかも。それ、
1: 15、6年前にベトナム人と今のネパール人にこう会ったわけです。全然違うんですよ。
0: へ
1: え。全然違って、なおかつこの年になって本当にしみじみと、いや俺驚異的に日本人だなっていうふうに思うようにな
0: って、そのところからだって今もう何人ぐらいですか。
1: あの、ね、毎回数えないと分かんない。60人はいるでしょう、
0: ね、ですよね。そこの組織
1: 50年いるってなると横丁がさ外人だらけになってるのがちょっと脅威じゃん。
0: いやいや、それだってそれもだって手塚、あ、まあ確かにね、乾杯校長みたいなのもありますけど、うん、タイのなっちゃんとかもそうですもんね、うん、コーナッツの、あそうだ話か、コーナッツのなっちゃんはこの前急にあの手塚さんが坂本さんとたくさん話してほしいと言われたのに今まで話せなくてすいませんって、あの言いに来ました。
1: 真面目なんだよな。
0: あの子も面白いですよね。でそこの、そうするとやっぱ組織とかって、まあ、組織って手塚さんがどう思われてるか分かんないですけど、あ、まあ、僕はもう本当にうまいこと統率というか、あの組織が作れてるなって、あのつまり本当は一個の大きな会社だと思うんですけど、あれはどうやって形成、あのシステムどうやって形成したんですか。店長制とか

0: いや、もともと店長の仕組みとか何かとか、ソニーの電気屋をやってることから時から店のこうコンセプト概要とかなんか書くの得意でいろいろ書いてたんです、はい、で店長マニュアルとかって書いてあって店長のやることこうあるんだけど、
1: 日塚さんが作るんですかそれ、
0: 本を読んで作るんだけど、
1: いやすげえ、
0: うん、作るんだけど、
1: はい、
0: 今日もそれ整理してて、はあ、すげえな、こんなこと考えてやってたんだって自分でだけどマニュアルも読まないんですよ
1: 外国人、ね、
0: 倉谷君がマニュアル作ってる
1: 作ってるだから
0: 写真になって、うん、あれ絶対読まないからねみんなねあれ読ませんのが大変だ、
1: 私は読むでしょさすがに、
0: えらいね俺ね、まだうちの飲食店の働いている日本人を含めて文字の発明される以前で文字を読まない、だっててっちゃんで刺し方のマニュアルとか全部作ってたんですよ、これこうあれもあって何センチでこう絶対読まないからそれでスペあ違う、英語とベトナム語とネパール語で作ったのに本当にこのマニュアルが無駄なんだな、日本人の80くらいのおっちゃん前働いてたけど絶対読まないからね、だから3ヶ月以上かかるんですよ覚えるのに、
1: 面白いな、そうするとそのマニュアルはじゃあそうなると結構絵とか写真とか入れたりするんですか、もうそこはもう字でいくんですか、
0: 字となんか簡単な絵みたいなのあれば手書きの書くけど、うん、あれでしょ料理なんか動画で撮るのが一番いいんだけど分かるじゃないですか、
1: ね、はい、
0: それは見ないんだ、なんせほら若志くん見て分かるように麻婆豆腐のもともとの原本のマニュアルをコピーして渡してるけど出てあれ出てるのって全く読んでると思う、
1: ね、そうですね、もうちょっと最後の方になりますけど僕手塚さんがこういろいろ見て吉祥寺って僕店の回転とか早いじゃないですか、いろんな店に変わっていく回転が、で残っていくお店と消えていくお店のなんか差みたいなのってあるんですか、手塚さんの思う、もうあと2分で終わります、
0: 会社の中でこれどうするのかなっていうのはどうだろうな、あんまり横丁の中でやっていってやめて譲ってるのはほら奄美
1: はい、はい、
0: あんまりないのと、ただ今現在は非常にこう曲がり角みたいなものになってるなと思うのは外人が多くなって、なんとなくコロナの時にお互いにカバーし合ったメニューがどこでも取れるってなったあたりで、モスクワ、ミュンヘン、アヒルのメニューがなんか同じじゃないかって思い始めてるのと、日本人であれば例えばハモニカキッチンのうちの売りは何って言った時に例えばこういうもんですよっていうのはあるんだけど、外国の人がやってる中ではもともとハモニカキッチンの方向性とか何かみたいなことに関してハモニカキッチンの売りたいメニューは一品何で、シェルバさんあなた の出したいメニューは何ってやったんだけど、その区別がついてない、だからやっぱもう少し日本人を増やさないと、
1: なるほど、なるほど。
0: どうかな、
1: なるほど。
0: どっかは思っていて、なくなる、いや横丁全体でほらいろんな店ができてなくなっていくけど、
1: はいはい、
0: まあ明らかに昭和通りって一つとか二つのところを見ると個人の頑張りだよね。
1: さあ、なるほどね。
0: あれはすごいよね。それで最近横丁マップを作るのは僕が作ったんだけど。いろいろあって、いや

0: 寄ると合わせると150店舗くらいあって、
1: はいはい、
0: 1年間のうちに10店舗から15店舗変わるんですよ。
1: やっぱり変わるんですよね。
0: っていうかやっていけないんでね。そうすると変わるから代謝が激しくて、こう動いてるように外からは
1: 見える、見えるってことですね。手塚さん、もう最後の質問させてください。もう絶対に手塚さんの思うでいいですよ。横丁ハーモニカ横丁でいいです。で10年後どんな感じになっててほしいですか。
0: いいね、みんなそう聞くんだよ、
1: はい、
0: そんなこと俺知ったことじゃない
1: です。いいでしょう、いいでしょう。
0: そんなこと俺に聞かれても、
1: それも含めて回答ですからね。
0: いやでも本当に
1: 作ってきた文化が
0: みんなね、うん、吉祥寺ってあたかも存在するかごとくに喋ってて、吉祥寺って何ですかって聞くんですよ俺に。なんでそんな俺吉祥寺って何って思ったこともないから、そんな分かりませんよっていうのと、横丁もこうでしょっていうような聞くけど、横丁ってね、ほんと1998年って夜は全く真っ暗でしたよ。それがこう変わっていくのを見るのは面白いのと、自分でやってっていうのも変だけど、人がいっぱい来て嬉しそうに飲んだりしてるのを見ると、これって俺の店なのかな、いいなと思ったりはしました。
1: これもう話したんないですけど、今日一旦終わりますけど、手塚さん、あの1時間ぐらい喋ってもらいました。ありがとうございました。
0: 多分2週、いやなんかね、もうちょっと、
1: いやだからこれが面白いんですよ。もうちょ
0: っと分かりやすく、
1: いや僕からすると結構分かりやすいですけどね。
0: いや今日いかに分かりにくいかが分かりました。東京新聞
1: の女の子は、それはそうでしょう、
0: 朴素に聞いてくるんですよ、そのホワイトキューブとか近代ゲスト、それどう何もないってどういうことですかって難しい。
1: いやもうさっきあの飲食店のミーティング6時にアヒルだって僕がパトロールするっていう発表をじゃあすいません、手塚さん、また今度お話聞かせてください。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました、はい。

はい、手塚さんありがとうございました。まあまとめることもないのですが、28年ぐらいかけてハーモニカ横丁をこの形に作り上げ、まあ、作り上げ、これは作戦ですかっていう質問にも絶対手塚さんは答えると思ったんですけど、ただ好きで楽しそうで、やってみようかなと思ったらそれが大きくなって結果的にまあこういう感じになったと言いますよね。うん、まあ、秋元康さんもそんな感じで、この前インタビューでね、鈴木治さんとのインタビューで言ってましたけど、まあ、中でも言ってますけど、僕の中で手塚さんって本当に好き嫌いをしっかりと判断がつく、その判断軸が自分の中にあるっていうね、なかなか稀有なプロデューサーだなというふうに思うわけですよね。本人はまあなんか0から1というか、なんかあるものをより化粧して加えていくのが得意だみたいなことを言ってましたけど、まあ、十分0、1をやってる方な気もしますけどね。はい。で、今週79歳になるわけですけれども、最近ねまた、紅サンゴを飲む量も徐々に増え始め、まだまだこれからもブイブイとこのハーモニカ横丁を反映させていく感じがしますけれども、はい。でも面白かったですね、渋谷とか原宿とか下北とかもね、あと三鷹かもいろいろやりながら、結果的に今足元のこの吉祥寺をしっかりやって次に引き継いでいくんだっていうね、なんか手塚さんっぽいなというか、まあ時間的なことも気にされてましたけどね、まだまだ10年ねやれるでしょうと僕は見てますけど、はい。まあこうこの放送中ももしかしたら一緒に飲んで聞いてるかもしれませんけどねこれからもちょっと手塚さんには頑張っていただきまして、より良いですね文化をですね残してもらって、長く続くようなそういった街にしていきたいなというふうに改めて僕自身も思いました。はい、楽しかったですね。はい、以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。さて、久しぶりのビルボード大阪、そして東京でのライブが迫ってまいりました。結構がっつりなメニューを組んだのですが、ビルボードさんでの公演はいつも1日2ステージなので、2ステージ作戦を決行して体調を整えて挑んでまいりたいと思っています。物販を楽しみにしてくださっている方に、ここで先にご案内しておきます。ごめんなさい、今回は物販を行いません。諸事情によりですね、泣く泣くですが、今回は見送ることにいたしました。なので、コキア印の通販で全てご購入いただけますので、ぜひそちらでご購入いただく方がありがたいです。コキア印、私のオフィシャル通販サイトですね、コキア .com のホームページの上の方からショップ、いや違うな、ストアーズというボタンから飛べますので、ぜひともそちらから、気になる商品がありましたらお買い求めいただけると嬉しいです。まだまだね、新作のアルバムレイヤーズ、それから満を持しておすすめしたいレイヤーズのブルーレイ、おそらくデジタルの時代の流れでフィジカルの CD もいつまで再販を続けられるかも不明瞭なので、興味のある作品があったらコキア印でなるべくお早めにお買い求めいただくことをお勧めさせていただいております。次回物販を行う機会がある会場は6月21日のソノリウムになります。ということで、4月に独立20周年を記念して、コキア独立20周年、お話と歌で振り返るコンサートというのをソノリウムで行ったのですが、おかげさまで大好評をいただき、ファンクラブの会員の方々にご案内させていただいた時点でお席がいっぱいになってしまったので、今回は第2弾開催決定。第1弾とはまた全く内容は変わる第2弾、一人でも多くの方にご参加いただければと思いまして、今回は2ステージとさせていただきました。そして物販も行います。なのでよろしければコキアのホーム

ページのニュースもしくはライブをご覧になって、チケットその他の詳しい情報をチェックしてみてください。それでは今日の1曲目をお届けしたいと思います。サイト

コキアでサイをお届けしました。今年は予定調和でないことが多く、予定していた海外公演が結構キャンセルや延期になって、仕事だけでない私のスケジュールもその影響で変わったりで、6月に行こうと思って話していたフィンランドは楽しみでしたが断念しました。その代わり久しぶりに少し長めにロンドンに行って制作に取り掛かり始めたニューアルバムの曲を向こうで何曲か書こうと思っています。久しぶりのロンドンになってしまいました。友人たちに会うのも楽しみだし、私が行くよーと言うと、いいよ泊まってと言ってくれる、そんな場所があるのは本当に幸せなことだなと思います。これまでに出してきたアルバムの中でも何曲もロンドンで生まれた曲がありました。今回も懐かしいあの空気の中で、私が今何を感じるんだろうと自分でもワクワクしてまいります。何か変更が加わるとちょっと残念な気持ちにはなりますが、それにも意味があったのかもと、空いた時間を逆に有効的に使えちゃった時、なんか嬉しくなりませんか？話が違うようなのですが、10歳の子育てをしていると周りから自然と受験の話や進路の話が耳に入ってきて、多くの親御さんは入りたいところに入れずに失敗したとか留年したということをとても悔やんでいらっしゃったり、いい学校に入るということにめちゃくちゃ時間をかけているような印象があるのですが、頑張った分だけ思うようにいかなかったら、もちろん悔しい気持ちとか悲しい気持ちになるんだと思うのだけど、絶対そのシナリオになったことで紡がれていく素敵な物語にいつかつながっているのかもしれないって思った方がいいなって私は思うんですよね。しょげている子供や怒っている親御さんを見かけると、その一年焦らなくても大人の一年なんて何にもほぼ変わらないことだってあるんだから気にするなって言ってあげたい気持ちでいっぱいになるんですよ。もちろんうまくいくに越したことはないと思うんだけれど、もしもそうならなかった時、ダメみたいな感じにはなんだかこう行き場がなさすぎる感じがするんですよね。だって悲しかったり悔しかったり、ものすごくそういう気持ちは私たちを成長させてくれる感情だから、それを知っただけでも尊いよって、うまくいかないなっていうことが続いている人が今もしこの番組を聞いていたら、そこから今度はどうつなげていくかが大事なんだから、とにかく大丈夫だよって言ってあげたいです。話が逸れてしまったのですが、予定通りにいかないことがあっても、まあそうへこまなくていいんじゃないという話がしたかったんだと思います。うまくいかないこと多いって力を落としている方によくお会いするので、絶対うまくいかない道にめっちゃ成長させてくれるルートが組み込まれていて、ここを通っているということはすごい今成長できちゃってるんじゃないっていう風な考え方になったらいいんじゃないかなーって思うんですよね。人生って実はみんなと同じではないルートを行った人ほど味があって面白かったり、強かったり、美しかったり、優しかったりするように見えることが多いんじゃないかなーって私は思うんです。みんなはどう思いますか？人生ほとんど不思議ちゃんとか変わってるよねって言われて

生きている私なので、うまくいかないことや人と同じでないことは本当に結構多かったんだと思います。もちろん悩まなかったわけではないのですけど、生きづらいなぁと感じてばかりいるよりも、私ってもしかしてめっちゃレアキャラなんじゃないかなって思った方が、めちゃくちゃ自分の価値が自分の中で上がったんですよね。レオちゃんはよく私が変なことをしたり変なことを言うと、ママは他と違ってめっちゃレアキャラだからねってなんか褒めてくれるんですよね。さて、今日の2曲目は、型にはまりきらない自分も愛してあげてよという思いを込めて書いた曲です。Different Way。

different way。クキアで Different Way をお届けしました。はい、レアキャラのクキアがお届けしている言霊ポトリ、テレビにもメディアにももうあまり出ない私を探し当てることができたら、見つけた人の HP も上がりますよ。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ポトリの時間としていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、滅多にない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ち。心の準備はいいですか？気持ちを込めて、言霊となるように、私の後に続いて、ポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ響かせてまいりました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえば、クキアのファンクラブ、クラブアンコロも、私の独立20周年とともに20年という感慨深い節目を迎えました。パチパチパチ。独立当時からずっと応援してくれた人、一緒に並走してくれるみんな、本当にいつもありがとう。そしてこれからもどうぞよろしく。そしてこの大きな大きなアニバーサリーイヤーに、なんと、ドラルルルルルルルルルルル、ドラムロール、ファンクラブの名前を改名しまーす。びっくりした？したよね？したでしょ？さあ、なんていう名前になるんでしょうか？思い入れのある名前だけれど、20歳、20歳になったので、装いの違う名前にしたいなぁという気持ちになりました。20年前の当時と心の様子も違うので、今の自分なら、今の皆さんとこんな名前をつけたいかなと思うような名前にしたいなと思っています。今まだめちゃくちゃ悩んでいるので今日は発表できません。次回ファンクラブ20歳を記念して改名発表したいと思います。それまでにみんなからももしいいアイデアがあったら募集します。ぜひメールを送ってください。考えてくださいね、一緒に。お願いします。ということで、今日のラストの曲は、長い長い旅をずっと一緒にしてきてくれてありがとう。そしてこれからも一緒に旅をしていこうねという気持ちを込めて、旅列車ライフトレイン。

言霊ポトリの第21回目の放送はいかがだったでしょうか。クラブアンコロのファンクラブ衝撃の名前解明、はい、来週までずっと悩んでください。私も一緒に悩みます。いい名前つけて次の20年輝いていきましょうね。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ポトリ、おやすみな。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

0: 今日はディーバイタリアーナとタイトルいたしまして、イタリア系のシンガーの歌声をお聞きいただこうと思います。まずはこれ新譜なんですけれども、ガブリエル・カバッサ、1994年生まれですから、まだまだ若いですよね。30をちょっと出たばかりね。ディアボラというね、悪魔風という、まあ彼女は小悪魔的な魅力っていう意味なのかなっていう気もしますね。ガブリエルの歌を聞きましょう。 Prisoner of Love、 ボッシーノヴァ。
1: Alone from night to night you'll find me Too weak to break the chain

ガブリエル・カバッサの歌声です。この人ね、なんかキーの設定によって随分雰囲気を変えて、まあそれが狙いなのかな、このアルバムはっていう、気もします。まずね、このビリー・エクスタインで知られる Prisoner of Love、 愛の囚人ですよね。いきなりイントロなしで歌い始めて、すぐにバックがね、バックのミュージシャンが寄り添っていくんですけれども、私は愛の囚人、あなたからは逃れられないというね、この歌です。そしてもう一曲、これはガブリエルのオリジナルなんです。ボスイノバ、これはね、海辺の街で気ままに過ごす女の歌なのね。で、もし愛や音楽、美しい夢にとらわれていなければいいんだけどっていうね、

そんな歌です。もう少しガブリエルを聞きましょうか。これ、次のこの曲ね、ミカとしてはやはりもうどうしたって明日に向かって打て。ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードが主演しましたね。あの映画の中でフィーチャーされた Raindrops Keep Falling on My Head、 雨に濡れてもというね、日本語のタイトルで、まあ、あまりにも有名ですけれども、男の歌ってイメージがすごく強いんですが、これをどんな風に歌ってくれるのか。そしてもう一曲、これはあのブラジルの曲ですよね、 To Say Goodbye。

ちょっとね、これ意外な選曲で驚きましたが、Raindrops keep falling on my head。 雨に濡れても、ちょっとゆったりめのテンポで三連符のね、バックがついてますよね。ペイソスをとても感じさせる歌だな。ちょっとキーをね、低めに設定してるんだなと思いますね。微妙に弦メロディーを崩して歌うところなんかね。こういう歌にはいいんじゃないでしょうかね。やはりみんながとてもよく知ってる曲だから、あんまり崩さないでこのぐらいっていうのはいいと思いますよ。まあ、はぐれ者でも、自由なら怖いものはないっていうね。今では女がこの歌を歌って、しっくりくるっていうのもまたそれはそれでいいのかなって気がしますけれども。そしてブラジルのエドロボの曲ですよね。これは耳なじみあると思いますけれども。To say goodbye。せめてさよならを言うためだけでいいから、一度帰ってきてちょうだい。ね、ほんと切ない悲しい歌ですよね。こちらではね、後半、フェイクで、ちょっとおえつのような高音も出してくれてね、高いところね。これからまたいろんな味、いろんな色、ね、見せてくれるシンガーじゃないでしょうか。ガブリエル・カバッサの歌声でした。次の、イタリア系のシンガーは、ミカはこの人好きでたまに応援します。なぜかというとね、カーメン・マックレーに影響されてるんですよね。1975年生まれ、33歳の時のブルーノート、第1作「Comes Love」というね、アルバムからです。アリー・チェリチャルディの歌声ですね。「Comes Love」。I was doing alright. Comes

アリーチェ・リチャルディの歌声です。なんかね、ちょっとした拳とかね、あと声の出し方とか、シンコペーションがね、もう本当にわー、カーメン・マックレーが好きで、尊敬して聴いてきたんだろうなっていう感じがあってね。いや、誰だって真似したいですよね、カーメンのね、歌はね、かっこいいですからね。まず1曲目はタイトル曲で、Comes Love。これゆったりスイングしてくれていますよね。ベースと2人で出て、そして他のメンバーが入ってきてというね。雨が降ったらゴムの長靴を履けばいい。そして、吹雪が来たら、まあ、ちょっとね、暖を取ればいい。だけど、恋がやってきたら、これはもう、抗うことはできない。何もすることはできないっていうね、歌ですよね。そして次の、I was doing alright。まあ、知る人ぞ知る、ガーシュウィン兄弟のナンバーですよね。長いイントロがとても凝ったアレンジなんですよね。そして、途中でもヘッドアレンジがあって、とてもその、バックミュージシャンが凝って、いろいろやってくれてるって感じがありますが、I was doing alright ですからね。あなたが現れるまではそれなりにうまくやっていたっていうのね。doing alright ね。で、今はもうあなたに振り回されっぱなし。それはもう惚れちゃったから。だけど、やっぱり以前よりは幸せなのかもっていうね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作。

品、1988年ポーランド映画です。クシシュトフ・キエシャロフスキ監督によります殺人に関する短いフィルムという映画ですね。いや、この一作品で世界中の映画ファンに衝撃を与えたのがね、このキエシャロフスキ監督でしたよね。よどんだ色、そして歪んだ画面、そしてネズミの死骸が浮いた水たまりを映し出すカメラ、これがファーストショットですからね、もうどうしましょうって感じでしょ。この緑色がかったファーストショットはもう忘れようがありませんよね。これから見せられるドラマを嫌がおうでも推測してしまう、そんな滑り出しなんですよ。街をふらつくすさんだ顔つきの若い男、もう一人は身勝手そうな猫横柄に見える大きな体巨体のタクシー運転手、そしてもう一人は晴れて法律家となって希望に満ちている、そんな様子の若い男性なんですよ。まず向き合うことはないであろうこの三人の人生がね、皮肉にも接近していくわけです。そして起こるのが突発的な殺人、人が人の命を奪うという行為の恐ろしさ、おぞましさを理由を提示せずにこれでもかと叩きつける演出ですね。まあ本当にね、演出と割り切れないほどショッキングな描写があるんですよね。そしてこのキエシャロフスキ監督はこの映画の後にまるでこう贖いのようなね、今度は愛に関する短いフィルム、ミカはこっちの映画大好きなんですけれども、この愛に関する短いフィルムという、まあ、美しい映画を作って、その後1996年に54歳で亡くなってしまったんですよね。彼が愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさび、殺人に関する短いフィルム、そして次が愛に関する短いフィルムでしょう。ですからこの愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさびがあるような、ね、気がするのね、ミカはね。そのくさびに我々映画ファンは未だに手が出せないままだなと思います。殺人に関する短いフィルム、ディーバ・イタリアーナとタイトルして、イタリア系の歌姫の、ナンバーをお聞きいただいていますが、今度はアニタ・グラビーン、この方はペンシルベニア出身でね、1946年生まれ、今日お届けするアルバムは、まあ、50歳ぐらいの時のね録音なんですが、ライツ、カメラ、パッションというのね照明が当たって、そしてカメラが回って情熱がほとばしるとでも言うのかな、もしミカが日本語にするとしたらね。そんな、イタリア映画への愛に満ち溢れた、アルバムからなんですよ。聞きましょう、アニタ・グラビーンの歌声です。 Loss of Love、 これはねサンフラワーですね、ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーニです。そして Summertime in Venice ね、こちらも有名ですね。そして Autumn in Rome、それからもう一曲、ラストラーダ、道のテーマソングです。これ歌詞がついてね、英語の歌詞がついて、トランペットがフィーチャーされています。どうぞ。

アニタ・グラビーの歌声です。まあ、正統派のイタリアンシンガーね、それこそ、ディーバ・イタリアナって感じがしますよね。まずは、マルチェッロ・マストロヤニ・ソフィア・ローレンが主演いたしました、ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーニの名曲ですね。ミカもこの曲はリクエストいただいたからかな。まあ、ここ、10年にはならないでしょうか。7、8年ぐらいですね、歌っています。ね、そして、ウクライナ侵攻が始まった頃は、この歌を、また、聞きたいっていう、そういう風潮もありましてね、ライブシーンで。で、リクエストをまたいただくことになって、歌い続けていますけれども、Loss of Love。ね、愛の喪失ですね。まあ、原メロディーを、大事に歌ってくれますね、このアニタはね。そして次ですが、Summer Time in Venice。こちらもね、デイビッド・リーン監督でしたね、確かね。旅情という映画でね、ベニスに旅行して恋をする。そんな旅情のテーマソングですよ。サマータイムインベニス。これはね、後半かなりこのアニタはフェイクしてくれていてね、我々、ジャズシンガーが聴いても聞き応えがあるバージョンになっています。そして次ですが、アーラム・イン・ローム、ローマの秋。これはジェニファー・ジョーンズだったかな。そしてモンティですね、モンゴメリー・クリフト。この二人の若い男と年上の人妻の恋の物語ですよね。これはスローボサみたいな感じで歌ってくれていますね。低いところから始まるんでね、マイナーキーですしね、あまり派手に盛り上げるというよりは、悲哀っていうかね、そういう哀感を漂わせて歌うべき歌なのかなと思いますよね。ペギー・リーで有名ですね、カバーはね。そして、ラストラーダ。私が映画だって言ったっていうね、フェリーには。でも、それには拍手を送りたいような、フェデリコ・フェリーニの。そして、奥様のジュリエッタ・マシーナを主演にした、道。もうね、人生は道に始まり、映画も道に始まり、もうそこで終わったみたいに、ね、言いたくなっちゃう。そう。今は亡き淀川先生もおっしゃってましたけどね。で、まあ、トランペットがフィーチャーされる部分がね、大きなストーリーでしたからね、やはりこのバージョンもトランペットをフィーチャーしています。アニタ・グラビーン、お会いしてみたいですね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、アリーチェ・リチャルディです。If I should lose you.

もしあなたを失ってしまったら、ね。でもあなたがとどまっていてくれたら、ね、どんなに世界が変わるだろうというね、そういう切々たる女心、アリーチェ・リチャルディが歌い上げてくれてますね。やはりこの曲にもカーメンの影響感が、とても感じられますよね。かっこいいボーカルです。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080、ミュージックバード、ミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp、ミカのホームページ、ブログ、Facebook、Instagram、いろいろありますので、覗いていただければ嬉しく思います。来週はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: はい、皆さん
1: おはこんばんちは。いいでしょ。だってみんないつ聞いてるのわからんやん。
0: いやそうやけど、それ、うん、え自分で考えたのそれ。
1: いやうん、そうです。
0: いや、うん、ね、そうです
1: どっか聞いたことある。
0: ちょっと怪しいなっていうことで今日も始まりました、ゴスペルレディオステーション、
1: はい。
0: 今日もロッキーと
1: マーラです。
0: お届けしたいと思います。
1: はい、
0: はい、ということで、まあ皆さん5月どうでしょうかね。これが放送される頃にはもう3週目になってる、ね、
1: 2026年も早く進んでしまってる。
0: 早いよね。この前明けましておめでとうとか言った感じだったと思うんですけど、
1: もう5月。
0: 5月ってさ結構スペシャルなことが多くない？
1: あ、多いよね。
0: ああ、例えば？
1: そう、May the Force be with you っていう、
0: なんか意外なとこから来ましたね。
1: あ、そう、
0: 奥さん、
1: うん、
0: へえ、
1: あれ知ってる？
0: あのスターウォーズね。
1: スターウォーズね。
0: ああ、スターウォーズ May Force って、
1: うんうんうん、
0: これあのご存じない方もいらっしゃるかもしれませんけど、
1: うん、
0: 5月4日スターウォーズの日なんです。
1: そう、 May the Force be with you の、
0: そう
1: ね、ダジャレみたいな。
0: Force っていう言葉と Force、
1: う
0: ん、っていうね、
1: そうそうそう、
0: 4日っていう言葉と力っていう言葉かけて、
1: ね、スターウォーズのファンの皆さんは喜ぶですね。
0: これってさ親父ギャグじゃないの？
1: いや、そうでしょうダジャレっていうかこう、うん、
0: ね、
1: あの多分コマーシャルっていうかこうみんなお金使ってほしいで、なんかスターウォーズのことをいろいろ買ったりお祝いしたりしようとするやろ。
0: お金使ってほしいためのダジャレってなんかさ、うん、夢も希望もなくねそれ
1: どういうことかね今これ、はい、あとは5月のスペシャルのところは
0: 次行きますかね、
1: はい、
0: 大変あの視聴者の皆さん申し訳ないです、うん、もうスターウォーズの夢をぶち壊しましたね今ね、
1: うん、
0: めっちゃひどいっすよね本当にはい、何ですか次。あ、他にスペシャルなこと、う
1: ん、ゴールデンウィークあるやん。
0: ゴールデンウィーク行きたいけど、その前にさアメリカの5月ってどんな感じかな。
1: アメリカの5月、
0: うん、
1: アメリカの5月はねもう学校の1年の終わり。
0: 1年の終わり、
1: そう5月はね夏休みがもうすぐだぞみたいな。
0: あ、そうか、
1: そう、そうそうそうそうそう、
0: 確かにあれよね、アメリカって9月始まり、はい、8月始まり、
1: 8月始まりで5月終わり。だから卒業式とか、あの、ああいうお祝いのプロームとか、あの踊るなんかなプロームは日本にないね、
0: ダンスパーティーみたい
1: なのしたりとか、いろいろありますよ。5月は忙しいです。
0: なるほどね。じゃあ5月が結構新しい旅立ちの時みたいな。
1: そうですね、あの卒業する人で、卒業しない人のため、あ、もうすぐゆっくりできる、イエーイみたいな夏休みみたいな。日本の夏休みはや、あの短すぎる。アメリカのはね6月7月いっぱいで、8月もほとんど。
0: すごいなそれ
1: っていう感じ。
0: じゃあ2ヶ月半ぐらい夏休み。
1: うん、

0: ヶ月ちょっとね。
1: めっちゃいいやんそれ。
0: そうそうそうそう。
1: え、でもその分あのあれ学校がありよるときはめっちゃ勉強せないかんとか言う？
0: 全然。
1: あれ？
0: 何にもせんでいい。
1: え、ちょっと待って。え、学校がある間も？
0: あ、学校ある間は勉強あるけど。
1: あ、そうだよね。
0: 休みの間は何もせんでいい。
1: あ、じゃあ夏休みの宿題とかもない？
0: ほとんどないですね。
1: マジか。
0: 私一回ももらってない気がする。今はどうかな。それは30年前だから分かんないけど。変わったかもしれない。
1: 30年前の夏休みと、
0: うん、そう
1: 今と
0: 違うかもしれない。ま
1: あ、確かに日本もそうやもんね。
0: はい。
1: 日本も今の夏休みめっちゃ短くなって。
0: 短くなった。
1: 今の子供たちかわいそうですよ本当にね。
0: かわいそう。
1: いやー、そうか。いや、俺たちの時はね、はい、40日あったんですよ。いや、夏休み。
0: あ、そう、
1: うんうん、
0: あ、じゃあ短くなったね。
1: もうね決まっとった。7月20日から8月31日までが夏休みってもう決まっとった、
0: でもその間に部活とか行かんといけない。
1: あ、まあそれはもちろん、
0: ね、感じ。日本はそこがかわいそうと私は思う。だって夏休みになったって言うと次の日は道で歩いてる、うん、みんな制服で、あ、何しようみたいな、
1: ね、
0: 私よくわからなかった最初。
1: 休みなのに
0: 昨日学校終わったでしょみたいな。いや、でも学校まだ来んといけんって、みたいな感じやった。
1: そうね、
0: そう、
1: ちょっと不思議よね。
0: もうアメリカはね、もうあの日学校のドア閉めてボンってもう鍵閉めて誰も来ん
1: 閉めて誰も来んって
0: 誰も行かなかったよ夏の間に。
1: やっぱそのこう何ちゅうオンオフのこうはっきりしたところが大事なのかもしれないね。
0: 大事ですね。なんか私はそう思うんだけど、
1: 日本ってさ休みでもあんま関係ないもんね。
0: ね、
1: 急に会社から電話来て、うん、ちょっとごめん今ちょっと来てくれんみたいな話になったりとかさ、ね、
0: まあでも社会人になったらアメリカも夏休みもない。
1: あ、まあそう、ね、
0: 学校の先生じゃなければ。
1: でもそれってさ学校の時から始まってきた感じじゃない、
0: うん、
1: だって学校も休みなのに部活あったり、
0: うん、
1: なんか特別なんとか授業みたいなあったりとかさ、
0: うんうんうん、
1: で結局学校行かないけんみたいな話よ
0: ね。
1: それちょっとどうなんて俺も正直思ってましたね、小さい頃。
0: そう、もうあれは残業とかそういう働かない件のこうトレーニングでしょうね。
1: お、残業トレーニング。ちょっと今すごい言葉が飛び出しましたけど、実は知らず知らずのうちに残業トレーニング教育がやばい
0: やばいね。
1: でもそう見えるよねやっぱね。
0: そんな感じするよね日本は。
1: なるほどね。
0: みんな一生懸命やってる
1: ですね。皆さんどうでしょう、
0: すごいよ、
1: ね、本当に小さい頃から残業トレーニングされて、うん、今も残業してる人もいるかもしれませんけど、とりあえずこの辺で一曲お届けしたいと思います。では聴いてください。

0: はい、5月はスペシャルっていう話が出てましたけど、そうですね、まあ、残業トレーニングっていうね
1: すいません
0: 恐ろしい言葉が飛び出して、うん、まあせっかくなんでね、
1: はい、
0: あのお休みの話をしたいと思いますけど、
1: うん、そう
0: ね、さっきちょろっと言ってくれたよね、
1: ね、
0: うん、ゴールデンウィーク、
1: そう、
0: いや
1: そこも素晴らしい、
0: 素晴らしい
1: ね、日本はちょこちょこ休みの日が入ってるよね、
0: ちょこちょこ
1: ある、でゴールデンウィークはその休みの日がこう結構近い、
0: うん、
1: 状況になってるからもうみんな大体10日間ぐらいはゆっくりできる時はあるよね、
0: みんなそうな、
1: まあみんなそうじゃないかもしれんけど、
0: なんかこの前俺友達の何やったかな、 Facebook かなんかで見たの、
1: うん、
0: 俺のゴールデンウィークって書いてあって、
1: うん、
0: 1日目寝るだけ、
1: お
0: 2日目仕事、
1: お
0: 3日目父の家の掃除、
1: あ
0: 4日目仕事、
1: おやばい
0: 以上って書いてあって、
1: なんでなんで、
0: いやだからそういうことが結構あるんじゃない、
1: だって28ぐらいから、
0: うん、29やね、
1: 29から休めるやろ、
0: うん、でも言ったら29は休みやけど30、
1: あまあね、
0: あと1、2は普通の日なんや、
1: そう
0: そうそう、で3、4、5なんで、
1: うん、
0: あとは
1: そう、なんでみんな6は休まんかった、
0: いや知らんけど会社に
1: 書いてあるよ私のカレンダーで、
0: いや書いてあるよカレンダーに書いてあるけど休めん人もおるやろそれは、
1: で 休みやろみたいな感じ休もうぜ
0: 確かにね、あの休みなんやけど休もうぜって行きたいよね、
1: う
0: ん、本当にね、
1: そう、うん、まあしょうがないね、
0: そこがね、
1: まあでもねゴールデンウィークは素晴らしい、みんなちゃんとゆっくりする、
0: そうなんですよ、まあ、あれはマーラは今年ゴールデンウィークどんな感じやったの？
1: 家に行って、うん、
0: 家にいて、
1: あもうどこにも行きたくない何もしたくないっていう感じやったそう、私たちね結婚してからね毎年毎年ゴールデンウィークはもうぎゅうぎゅうでたくさんの人会いたいとか言って、 あなたのお兄さんたちは大阪から遊びに来たり、
0: あすいません、
1: もうどっか旅行行ったり
0: すいません、
1: いつもいつも忙しくて、
0: あすいません、
1: もう私今年はねもう何にもせんって決めただ
0: けどめちゃくちゃ俺のせいみたいな感じがし
1: よう、いやいやいやあなたのせいじゃないよ、
0: 結婚してからあんたと結婚してから
1: いやそれが文句じゃないよ、
0: 分かるけど、
1: ただあの何事実、
0: 事実ってなんかさもっと刺さるんやけど、これどうすか皆さん、ちょっと
1: そうなの、
0: これ
1: リアリティなんよ、私がねあのイントロバレットよ、
0: イントロバレットって、
1: あのなんていうの、
0: 内向的、
1: そうそうそう、
0: 内向的な人なんですよ、ね、マーラってこんなんしとうけど、
1: 家にあのねあのね引きこもりたい
0: 引きこもりたいじゃあよかったね、今年は念願のおこもり
1: 今年はよかったです、
0: おこもりゴールデンウィークが過ごせて、
1: 自分中心にしちゃったゴールデンウィーク
0: 自分中心ってそれいいのそれは、
1: うん、
0: 自分中心か、
1: でも外食2回行った、
0: 外食行ったね、
1: 友達と一緒、
0: あれ楽しかったね、
1: うん、あれがいい、私料理もせんでいいし、
0: あ料理もせん、やっぱり自分中心
1: そうです、もう50歳超えたらもうちょっと自分中心しようかなと思ってる私
0: いやーだんだんね皆さん人生進んでくると肝が座るんすよ、本当にね、
1: 悪い人です、
0: こんなになってね、こんなになってってどんなになったか分からんけどいやでもまああれですよね、やっぱ休みっていうのは本当に休まんとね、
1: そう、
0: 何のための休みか分からんしね、
1: 分からんね、
0: 本当にそれ、
1: そう、私たち教会の働きだから他の人の休みは私たち忙しくなるパターンが多いよね、
0: そうなんですよ、
1: そうだからですね、
0: そうで、あんまり平日もなんか週末もあんま区別ないもんね俺たち、
1: ないです、
0: うん、でどうかしたら日曜日だってね普通に仕事しとったりするし、そうなんですよ、だから本当俺らね結構意識して

0: もう今日はもう休むぞってもう何もせんみたいに決めんと休みにならんっていうね、うん、
1: なりません。
0: 自分中心、
1: 逃げないといけない時もある。逃げないとみんな家に遊びに来るから。
0: あ、そういう時もあるよね。
1: ありますね。
0: あの、皆さん誤解しないでほしいんですけど、決してね、これ人が嫌とかそういうことじゃなくて、
1: そういうことじゃないよ。あの
0: オンオフをはっきりしようぜっていう話をしてるんで、ね、
1: そう、それ大事です。
0: だって今日のさ、今日のこのキーワードだけ取り出して聞いたらめちゃくちゃな番組じゃねこれって。
1: あ、そう、
0: 最初は残業トレーニングでしょ。
1: そうね、ごめん、私のせいで。
0: で、今はさ、自分中心でしょ。めっちゃひでえよこれ。
1: あ、失礼します。
0: まあでも大事ですよ。大事です。
1: ひどいですね。
0: 本当にあの、自分中心っていうことでもないけど、やっぱり自分のことをケアするっていうのはね、これ大事ですよ本当にね。
1: そう、うん、
0: ケア、自分ケア。
1: そう、
0: ちょっと今ね、俺ほらよくしたでしょ、今よくなったでしょ、
1: はい、
0: ね、自分ケア、
1: はい、
0: これでいくわ、これで。自分中心じゃなくて、
1: あ、自分ケア、
0: ね、自分ケアですよ皆さん。
1: 自ケア、
0: 自ケア。自ケア。今なんかものすごい略してくれましたけど、
1: みんな短くしちゃうけど、あれはあんまりうまくいかんね。
0: 面白いですよね、やっぱね。あの、発想がですね、日本語を捉えるこの発想がね、やっぱり、何これ、テキサス的な感覚なのかな。
1: すいません、あなたのラジオ番組乗っ取られちゃって。
0: 俺のじゃないよ。2人でやってるでしょこれ。
1: そうか、
0: そうそう、だから大丈夫。はい、はい、皆さんも自分ケア、ぜひ、うん、
1: ね、
0: 心に留めてやってみてくださいね。
1: はい、
0: 本当に休みがないとね、
1: はい、
0: 人間やっぱもう大変ですからね。
1: はい、
0: はい、ということで次の曲いきましょうか。
1: はい、
0: はい、噛んでますけど、じゃあ次の曲どうぞ。

0: 5月は、
1: はい、
0: 自分ケア。
1: 自分ケア。
0: ね、自ケア。
1: 自ケア。いいです。5月は。
0: ねえ、ケアしてね、
1: 大好きです。
0: ゆっくりできて、
1: はい、
0: よかったですよね、うん。うん。なんかあれでしょ、5月ってさ、もう一つスペシャルなことね。
1: あ、そう？
0: あるっぽくね。
1: なん？
0: え、なんってさ。
1: 何それ？
0: いや、あんたのことよ。
1: え？
0: マーラのこと。
1: 私？
0: はい。
1: 何のこと？
0: 何のこと？あなたの大誕生記念日じゃないですか。
1: イエーイ。私の誕生日です。
0: そうなんですよ。マーラの誕生日が5月にあるっていうことでね。
1: はい、あります。
0: そうなんですよ。
1: そうですね。
0: 誕生日って嬉しいよね、あれ。
1: 嬉しいですね。
0: あれなんか不思議よね。生まれたっていうことが嬉しいっていう、もうそれだけでお祝いするっていう。
1: そう。
0: すごくないあれ。
1: すごいです。
0: だって他のお祝いとかさ、なんか大体よく頑張りましたとかさ、なんかこうこれだけ、
1: あーね、ね、
0: 点数出しましたとか、
1: そう、卒業したとか、
0: なんか一つこう、
1: そうね、
0: 終わらせましたみたいな、
1: そう
0: プロジェクト完成みたいな、
1: そう、
0: お祝いが多いじゃないですか。
1: そう、
0: あとオリンピックでも金メダルとか、
1: そう、なんかね、
0: ね、他の人よりうまくできました、
1: 結婚したとか、
0: あ、そう、結婚もそうね、うん、
1: そう、
0: いろいろお祝いそうなんだけど、
1: そう、
0: 誕生日だけはですよ、
1: ね、
0: もう生まれたっていう、
1: 生まれたね、
0: だけで、
1: な、何もしてない、こっちは
0: 何もしてない、
1: 自分コントロールできなかった
0: あれでも赤ちゃんってコントロールせんのよね、やっぱり生まれてくるときって
1: せんと思いますけど、わからないね、
0: いきなり
1: 神様に聞いてみないとわからない、
0: 頭によぎったけどさ、
1: そう、
0: いや赤ちゃん、
1: そろそろこれ狭いやけ出ていきたいとか思ってるかな赤ちゃんが、
0: 狭いからってあんたいやどう、そういうでね、実際生まれてくる時もこう赤ちゃんがこう何ちゅう動いたり、こうやってこう、
1: なんか多分、ね、多分動いてるんじゃない？
0: いろいろ頑張
1: って足で押したりとか、
0: なんかね、ありそうじゃない？ありそうよね。
1: はい。
0: ということで、まあ本当に生まれたっていうの、よく考えると生まれるっていうことは、あの英語の授業を皆さん思い出してほしいんですけど、受動態ってね、分かります？受け身ですよね。
1: 受け身。
0: だから自分は何もしてないっていうね。
1: 何にもしなかった。
0: なのにお祝いしてもらえるって、これすごいことだなと。
1: ね
0: え。思いませんか皆さん。
1: ねえ。
0: ねえ。マーラも良かったね、生まれてきて。
1: お、良かったです。
0: ねえ。
1: 嬉しいです。
0: 本当に俺も良かったですよ、生まれてきてくれてなかったらさ、
1: うん、ねえ、
0: 今こんな
1: 番組、あんたの人生が全然違うね、
0: 俺の人生全然違うよね、本当に、
1: ね、
0: でこんなラジオもやってないよね、
1: やってないよね
0: しかも日本語でさ、
1: そう、
0: ダジャレかましてもう相当やばいですよ最近皆さん、ね、本当にうちの中で油断も隙もないっていうね、
1: すいません、
0: もう気がついたら横からもうブスってダジャレが飛んでくるんですよいや今までいろいろバースデーの思い出とかもあるかもしれんけど、
1: うん、
0: 一番思い出に残ってるやつってなんかある？
1: なんかね、そう、それは難しい、だってこう51歳になったからね、たくさんの誕生日の思い出ありますけどね、
0: 全国放送で、
1: そう、
0: 年齢暴露みたいな、
1: そう、でもね、まあアメリカでね、小さい時に毎年みんなバースデーパーティー大体してくれるんで、
0: あ、
1: なんかたくさんの楽しいいろんなパーティーの思い出あるんですけど、
0: いいね、
1: でもね、私は家族の中で、うん、両方お父さんの方もお母さんの方も、あの孫たちの中で一番下だった、ま、両方、ま、
0: いとこ
1: たちのみんなが年齢上、孫の子供たち、私 の、 あのおばあちゃんとおじいちゃんのお父さんの側の家族とお母さん側の家族、両方私が一番年齢下だった。
0: ああ、そういうことか。
1: ベイビーだった。
0: ああ、だけ要するにマーラのいとこたちの間でっていうことよね。
1: そうそう。お母さんの兄弟の中の子供たちとお父さんの兄弟の中の子供たちの、うん、みんなの中で一番下だった、
0: うん。一番下。
1: だから家族が集まってクリスマスとか、うん、Thanksgiving とかそういう集まってお祝いするときに私

0: いや、私は一番年齢下だった。
1: あ、みんな可愛がってくれたでしょ。
0: 違うよ。
1: 違うの？
0: それ
1: 違う
0: ねえ。そうしてくれると思うやろ。
1: だって一番下でマーラとかもう小さい時めっちゃ可愛かったでしょ。
0: でもね、私のいとこたちみんながね、いじめ

0: いつもいじめられて。
1: いじめられたの？
0: そう、小さかったし、みんながね外で走り回ってなんか乗り物に乗ってこう遊びたかったんだけど、私が小さかったから、うん、みんなが好き勝手に遊べないとか、
1: あ、そうか、
0: なんかそういう問題あったりして、私すぐ多分泣いたりして、
1: そう、
0: えーとか言ったりしてたんじゃない、うるさいとか思ってたんでしょ。
1: 結構泣き虫やった
0: と思うんですけどね。
1: ああ、
0: まあ、向こうはみんななんか優しくないことを していてたし、
1: あ、面白がって泣かすわけね。
0: そう、
1: あ、そう、それあるな。
0: そしてね、て私がもう嫌になったら、うん、じゃあみんな何ですかね、ハイデンシーク、
1: かくれんぼ、
0: かくれんぼしようって言って、うん、で、あ、かくれんぼイエーイとか私思って、私隠れたら、うん、みんながどっか違うところに行って、
1: うわ、
0: 好きな遊びして私ずっと待ってるとか、
1: ずっと隠れて、
0: そういうことされたりしてたんでしょ。
1: 結構ひどい。
0: でずっとね、自分はもうみんな嫌われてると思って、家族のね、うん、いとこたちの中で嫌われてると思ったんですけど、まあね、うん、で大学、あの高校卒業して遠い大学に行った。だから、ね、なかなかみんな集めて会わなかった。みんなはもう年齢上で結婚したりとか子供できて、みんな集まるのはなかなかしてなくて、で私日本に来たよね、うん、
1: はいはい、
0: 40歳の誕生日の時に
1: 40歳、
0: サプライズパーティーしてくれたんよ、いとこたちの皆さん。私たちはちょうどその時アメリカに行ってたから、
1: サプライズパーティー、
0: そう、あ、私のこと本当愛してくれてるとか思って、それがすごいいい思い出です。
1: え、何、40歳でなんか結構向こうでは特別にやる感じなの？
0: まあそうだよね、40歳とか50歳の時は結構特別にするよね。
1: ああ、なるほどね。いや確かにね、ロッキーも覚えてます、一緒にその時アメリカおったもんね、
0: うん、
1: あ、じゃあそういきなりサプライズパーティーっていう話が来て、え、マジかみたいな。
0: そう
1: で、なんかね面白かったのが、黒い飾りがやたら多かったんですよ。
0: そう、
1: 黒い、
0: そう、40超えたら、うん、あ、もうこれからもう年寄りの時期だよみたいな、バカにしたりしてそのあの飾りは全部黒い色にするよ、ね、わざと
1: 黒い色。
0: そう、
1: そう、だから俺すげえ不思議で、なんで誕生日祝いのよりこんな真っ黒なんかなとか思ったら、そういう意味だよね。
0: そう、
1: もうあんた年よみたいな、
0: うん、ちょっとバカにバカにされるっていうか、こうい
1: いっすね、
0: みんながね笑いながら、うん、あんた年取ったみたいな感じで、
1: なんかアメリカっぽいよね。
0: そう、
1: なんかそういうのを隠さずに、
0: そう、
1: なんか逆にこういじってみんなで祝うみたいな、
0: ね、からかうのは
1: あるよね。そういうの、
0: そう、テキサスでね、からかれ、からかれる、
1: からかう、
0: からかう、からかうのがもうあなたのこと愛してるよっていう伝え方です。
1: あ、そうなんや。
0: そう、そうそうそう。
1: じゃあ I love you じゃなくて、
0: じゃなくて
1: からかう、
0: からかう、
1: いじると、
0: バカにされると、あ、向こうは私のこと大事にしてくれ。
1: あ、そうなの。
0: 考えたら逆よね。
1: 面白いね。
0: そうそうそうそう。
1: おお、
0: そう、そういうカルチャーです。
1: いやー、面白いですね。
0: そう、だから40歳の誕生日は結構特別だった
1: ね。40歳の黒いお祝いっていうね。
0: そう、
1: はい、まあね、そうやって年は重ねていくんですけど、
0: はい、
1: でもね、重ねるにつれてなんかいろんなものがこう丸くなってね、
0: そう、
1: 円熟味を増していくといいですよね、なんか ね、うん、
0: どんどん自分ケアするように。
1: そうね、自分ケア大事、本当にそれは大事ですよ皆さんね、
0: はい、
1: 皆さんもどうでしょうかね、もし誕生日のお祝い、自分こんなことがあったよっていうのがあったらですね、お便りとかで教えていただけたら嬉しいなと思いますけど、
0: うん、
1: はい、では次の曲に行ってみたいと思います。聴いてください。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。 Good News for You の時間です。お相手は永井信義です。では一曲目聴いていただきます。アン・ウィルソンのアルバム My Jesus から No Place Like Home、 どうぞ。

今日の聖書の言葉です。新約聖書コリント人への手紙第2、5章の17節、こんな言葉が書かれています。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。ミッションバラバという名前のグループがありますが、かつてメディアなどで取り上げられた、クリスチャンのコミュニティです。そのメンバーはイエス・キリストに出会い、クリスチャンになった元暴力団の関係者たちです。カナダやアメリカ、また世界各地の更生施設、少年鑑別所などを訪れては、神様の愛の素晴らしさを説くキリスト教伝道団体です。メンバーの一人は、組を抜けようと2年間覚醒剤を打ち続け、最後は病院へ行きました。しかし神に祈り救われましたと証言しています。伝道団体の名前ミッションバラバも、イエス・キリストを自分の身代わりにして処刑を免れた、当時エルサレムでその名を知られていた極悪人バラバのような自分たちを救ってくれた神様に感謝し、神様のために何かお役に立ちたいという思いから作られたようです。メンバーの何人かに実際お会いしたことがありますが、とても元暴力団の人たちとは思えません。まさに今日の聖書の言葉にあるように、この人たちはイエス

キリストによって新しく作り変えられた人たちです。古い自分に生きるのではなく、新しい自分に生きる人たちなのです。この聖書の言葉はイエスキリストを信じるすべての人たちに約束されています。あなたもキリストと共に新しい人生をぜひ歩んでください。それでは2曲目聴いていただきましょう。先ほどと同じアルバムから God Thing、 どうぞ。

0: はい、5月はマーラの誕生月っていうお話でやってきましたけど、ここで改めてマーラにお祝いの言葉を伝えたいと思いますけど。
1: あ、そうですか。
0: ハッピーバーデー、
1: イエーイ、ありがとう。
0: そしてリスナーの皆さん、5月生まれの皆さん、
1: ね、
0: 同じようにハッピーバーデー、
1: ハッピーバーデーねえ、
0: これ楽しいね、これ
1: ねえ、
0: これ毎月やるか、
1: 毎月やる、
0: 毎月やるかOK。 いやー、本当にね、この誕生日、さっきもちょっと言いましたけど、生まれたっていうこの事実だけでお祝いするってこれすごくないかと。
1: そう
0: ね、えだってその人がおるだけでお祝い、
1: うん、
0: その人がおることがお祝いなんだっていう、うん、
1: いいことです。
0: これすごいこと
1: なんですよね。存在してるだけで素晴らしいです、うん、みたいな、ね、
0: 存在してるだけでですよ
1: ね。え、
0: こんなこと考えたことありますかね。
1: ね
0: え、毎日ね、また今日も残業トレーニングもうずっと引っ張るからね、俺10年ぐらい言おうかそしてね、また今日も疲れたとかね、
1: ねえ、

0: もういろいろ大変とかね、それがもう自分のこと見てもね、なんで自分はこんな風に生まれてしまったのかみたいなね、結構そういう瞬間とかもあったりするんじゃないかなと思うんですよ、
1: ね、そう思ってしまう時あるよね、
0: あるよねやっぱね、
1: うん、
0: 本当にそういう時あるあるんだけど、誕生日が来るんですよ皆さん、
1: ねね、
0: 生まれたことがもうお祝い、存在してるだけでお祝い、ワオってね、これめっちゃ嬉しいなと、思うんです。でね、今日はせっかくこれゴスペルレディオステーションなんで、この聖書にもね、この生まれるとか人が生まれるっていうことに関してね、書いてあるところが、まあ、結構いっぱいあるんですけど、今日はその中からね、もうスペシャルセレクションでちょっと紹介させていただきたいと思うんですね。こんな風に書いてあります。神は精巧に私の体のすべての器官を作り、母の体内で組み立ててくださいました。こんなにも複雑かつ緻密に仕上げてくださったことを感謝します。想像することもできないぐらい素晴らしいことです。あなたの技は驚くべきもので、私には到底理解することはできません。誰も立ち入ることのできない場所で私が組み立てられた時、あなたはそこにおられました。生まれる前から、まだ呼吸を始める前から、あなたの目は私に注がれ、私の生涯にわたるご計画も練り上げられていたのです。主よ、あなたが私を片時も忘れずにいてくださることは本当に大切な事実です。あなたは一日に数えきれないほど何度も私のことを思い起こしてくださいます。眠っている時も朝までずっと私のことを考えていてくださるのです、って書いてあるんですね。これちょっとどうよ、これ、
1: ね、大好き私、
0: ねえ、
1: 組み立ててくれた、
0: これすごい、
1: すごい、
0: なんかこう分かりやすいっていうかさ、うん、あ、誰も立ち入ることができない場所っていうね、
1: うん、
0: 確か
1: に、うん、
0: そうですよね、
1: そう、その時から見てくれてて、
0: ねえ、
1: すごい、
0: すごいよね、生まれる前から、もうだからあれでしょ、お母さんのお腹にいる時からっていうことよね、
1: もう素晴らしい、
0: そこまで俺たちをちゃんとケアしてくれていると、ね、で俺すごい嬉しいのはね、この神様って、まあ、聖書の神様が俺たちのことをどんだけ思ってくれるかっていうのがさ書いてあったやん、
1: うん、
0: これが俺めっちゃ嬉しい、
1: ね、
0: うん、でここには出てきてなかったけど、これ別の日本語の訳の聖書を見ると、あの神様がね、俺たちのことどれぐらい思ってくれるかって数えようとしたら、もう砂の粒より多くて数えきれんって書いてあるんですよ
1: ね、
0: これもすげえなと、
1: すっごい
0: 砂の粒ってさ数えたことないよね、
1: ないです、できません、
0: あの公園のほら砂場とか行くでしょ、サンドボックス行って、なんか砂で遊ぶけど、あの粒を数えてみようと思ったことないよね、
1: ないです、
0: 絶対無理なんですよ、
1: うん、
0: だからそれぐらい俺たちのことを片時も忘れずに思っていてくれるってさ、これめっちゃ嬉しい神様じゃねえかなって、
1: ね、
0: でしかもそんなに俺たちは大事にされているのかっていうね、うん、
1: しかも全てを しておりますね、
0: 知ってくれ
1: 知ってくれてる、
0: あ、ね、
1: 私立つ時とか座る時とか
0: 全部分かってくれてる、
1: 遠く行く時とかも、
0: うんうんうんうん、
1: 全部分かってる、全部見てくれてるっていう、
0: ね、本当よ ね,
1: ね
0: すごいよね、いやこれ本当ね、聖書ってね、これあのよく言うんですけど、綺麗事が書いてあるんじゃなくてリアルが書いてあるんですよね、だからこれ皆さんもぜひね、あのちょっとした時に、聖書ってそうなんと思ってね、いろんな形で読んでもらえたら本当にいろいろ変わってくるんじゃないかなと、
1: うん、
0: で今ってあのアプリでなんと無料で読めてしまう時代の、
1: ね、読める、
0: ね、
1: いつでも、
0: そうだからちょっとね隙間時間とかに、
1: はい、
0: ああそういえばなんか聖書とかあるらしいなと思って開いてみると、
1: うん、
0: ね、新しい発見があったりするんじゃないかなと、
1: ね
0: え、思いますんで、ぜひ皆さんね、おすすめですよ。これね、難しいことじゃなくて本当にね、そうなんって思うようなことがいっぱい書いてあるんで、
1: ね、
0: ぜひおすすめです。さあ、マーラ、今年の1年間新しい年を迎えて、
1: うん、
0: 何か思いはありますか？
1: えー

0: 新しい思いを。
1: そんな聞かれるの、
0: お
1: い
0: え、
1: 思わんかった。
0: いきなり今聞いてますけど、
1: はあ、
0: 台本なしですから。
1: はい、まあ今新学校に入ってるから。
0: お、新学校。
1: そう、その新学校の勉強をね、
0: お、
1: まあもう結構うまくいってるんですけど、しっかりしたいと思います。たくさんの新しい聖書のところとか、うん、神様のことを発見したいなと思います。
0: あのあれですよね、新学校って、あの神の学校って、
1: 神の学校ですね、
0: 新学校ですよね、
1: はい、
0: でも学校ってその年で学校な、
1: うん、もうオンラインだし、
0: う
1: ん、そうそうそう、私はね、もう子供たちは大体育ち終わったから、うん、自分はもう一回勉強したいなと思って新学校入りました。
0: 素晴らしいですね、皆さんもう頭が下がりますよ。
1: ゆっくりしてるよ、ゆっくりしてる、
0: ゆっくりね。
1: なんか授業はそれぞれの楽器に1校とか2校だけしてるんですけど、
0: ね、で多分何年もかかる感じ。
1: そうそうそうそう、何年もかかる
0: っていうことでございます、ね、皆さんも今何かこれをねやるぞっていうことがあったらいいなって本当に思います。皆さんぜひ、毎日目標を向かってですね、エンジョイしながら過ごしていただければと思います、
1: ね、はい。

0: はい、今日もここまでお聞きいただきありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: マーラがね、
1: はい、
0: 一つ年を重ねて
1: 重ねた、
0: ね、もう名言を残してくれました ね、
1: はい、
0: 自分ケア、
1: 自分ケアをしま す、
0: そうです ね、
1: ね
0: ますます磨きをかけ
1: て、ね、皆さんも自分のことを大事にして、ね、愛されてるから、
0: お大事に作られてますよ、
1: ね、
0: 皆さん、
1: ね
0: ね、砂の粒ほど思ってもらってるんですよ。
1: そうでしょう、神様はあなたのこと大好きです。
0: いやすごいですよね、
1: はい、
0: 本当にその、ことをぜひ皆さん毎日の生活で実感できますように、
1: ね、
0: この北九州から心を込めてお祈りさせていただいております。はい、はい、ということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回お会いしましょう。皆さん、
1: はい、
0: 良い毎日を過ごしてくださいね。
1: はい、 See you next time。
0: じゃあね、
1: バイバイ。
0: God bless you。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろん

0: 車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
1: FM ユートピア 76.3MHz、
2: FM ユートピア 76.3MHz
3: FM ユートピア、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: ユートピア FM。
6: 連休はどう過ごしましたか？
7: ほっ！ FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
8: 全国でラジオを聴く皆さん、こんばんは。北県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして
9: 連休明けで頭がぼーっとしてる人はいませんか？最長12連休とかっていう方もいらっしゃるみたいですけど、カレンダー通りの、新自慢でしたけれども、あっという間に、なんか過ぎ去ってしまったな、がっかりだなと思っている今日この頃っていうか今日1日目なんですけれどもね。まあ花火がこれから始まろうというようなことで、もりもり元気にいきたいと思います。 NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
8: よろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。
8: やっぱりね、連休明けて、
9: そうですね、
8: すぐとなると、
9: でもやっぱり忙しかったね、今日一日ね。
8: まあそうです、私もそうでした
9: ね、 ね、いや皆さんね、どの業種の方々もやっぱり休み明けって忙しいと思いますけど、やっぱりこんだけまとまった、休みが続きますと、いろんなことがあれですよね。
8: あれですね、本当に
9: あれでこれでね、
8: あれでこれでなんですよ。だから本当春のショーがちょっとこう前の、はいは
9: い、そうですよね、
8: ちょっと前だな、
9: そうですよね、
8: 感じますね。
9: ちなみにひろし君はこのゴールデンウィークもカレンダー通り、
8: そうです、ほぼほぼ
9: カレンダー通り、
8: はい、なので、まあ、まとまった休みは取れたんですけれども、
9: なるほど。
8: まあ去年とか一昨年はよく東京とか、
9: はい、そうだよ ね、
8: 横浜に行ったとかで、
9: ありましたよね。
8: あったんですけども、今回は、まあ、はい、あんまり遠出はせずに、行っても秋田市ぐらいだったかなとか、あとは
9: 秋田市隣町だよ。
8: そうそうそう。いや、あとはまあちょっと山形の湯沢っていうところまで。
9: あ、いいとこじゃないですか。
8: はい、そこまで。
9: まだ牡蠣は早いか。
8: 牡蠣は早かったですね。
9: そうだよね。
8: 早かったんです
9: けど。まだ早いもんね。
8: その湯沢の道の駅。
9: あ。
8: ですね、その鳥海フラットっていうところがあり、
9: はいはいはいはい、
8: そこで、お魚が、すぐ焼きたてのお魚が食べられるという。
9: え、そこ食べられるんだ。
8: そうなんですよ。
9: いいな。
8: おばあちゃんが銀カレーというカレーの、
9: カレーね、
8: カレーですね、の大きい切り身
9: を、銀皿に乗った
8: カレーじゃなくてですね、はい、串に刺さったままですね。
9: いや、いいですな。
8: それをこう焼いてくれると、30分ぐらい待つんですけど、じっくり焼いてくれて、
9: なるほど、はい、遠赤外でじっくりと。
8: そうそうそう
9: そう。いやいやいや、
8: 母と二人でちょっとドライブを、
9: 旨みがギュッと詰まった状態で、
8: そうです。
9: いや、よだれが垂れるな。
8: 美味しかったんですよ。あと、ちっちゃいカニの唐揚げとか、
9: はいはいはい、
8: 大きいエビフライとか、ホタテの串焼きとか、
9: なるほど、
8: いっぱい海鮮を乗せてきました。
9: さすが沿岸だね。
8: 沿岸、
9: やっぱり花火の街大仙にはない、
8: はい、
9: なんかね、
8: たまにこう海見たくなるんですよね。
9: あ、
8: ここ
9: ね、
8: 大仙住んでると、
9: なるほど、
8: あ、海見たいなっていう気持ちにちょっとなっていく。いや、行くかっていう、はい、行ってきます。
9: 新島も、
8: 新島は
9: ゴールデンウィーク前半は、
8: ええ、
9: あれですよ、それこそ山の方ですよ。
8: 山、
9: 太田の木桜祭り。
8: あ、はいはい、
9: こちらで営業しておりまして、
8: え、2日土曜日ですね。
9: ただ風強く、はい、ね、前日風強くて雨降ってっていう感じで、
8: はい、
9: まあそういう意味でちょっとお客さんもまばらということでですね、ちょっと残念だったんですけど、
8: 悔しいですね。
9: ただ大仙市、
8: はい、
9: 新名物ではございませんが、堀西焼きそば、
8: おお、はい、堀西のね、今パッケージが、
9: そうです、そうです、
8: 花火柄で、
9: はい、
8: はい、
9: 大仙市オリジナルの堀西があるんですけれども、
8: あるんです、
9: それを使いまして、でお肉は、
8: はい、
9: やっぱりカレーウエンもそうですけど、
8: はい、
9: やっぱり途中豚を、
8: お、
9: 途中の葉を食べて育った、はい、ヘルシーな、途中豚のバラ肉と、そしてあれは

0: まあもやしはもちろんキャベツもそうなんですけど、やっぱりニラ。
1: ニラ。
0: このニラがねまたいい風味を出すんですけど、それにちょっと鶏ガラで出汁を効かせて、パッと見ると何も色がついてないので、
1: はい、
0: 味が全くないのかなと思いますと、いやいや結構パンチの効いた、
1: お、
0: えぐい感じの、
1: そうかなりパンチ効いてますね。
0: これ結構美味しい。
1: 本当ですか。
0: ぜひぜひ大仙市で見かけたらって、うちの会社しかやってませんけど。ぜひ堀西焼きそばのねこうオリジナルメニューとかって開発してもらえればありがたいなって思いますけどね。でまあ木桜、
1: はい、
0: この寒さのおかげっていうか、まあ、1週間ぐらい前に開花したんですけど、
1: はい、
0: 結構長持ちしてですね、本当に珍しいというか、
1: うん、
0: 白っぽい桜、
1: はい、
0: 黄色みがかった白に近い桜っていうのがね非常に珍しい花ので、5月の連休、
1: はい、
0: 初日2日でしたけれどもね、見ることができたっていうふうなことで、いや良かったんじゃないでしょうかね。
1: 良かったですね。
0: まああとは花というと花火も、
1: 花火も
0: 井川町の、
1: はいはい、ありましたね、
0: 国会園ですね、はい、毎年、5月の4日の日に行われますけれども、
1: はい、
0: 今年は順延しちゃったもんね。
1: そうですね。
0: それを知らず、秋田市まで行ってから順に気がつく。
1: あ、そうですか。あ、じゃあ4日の日行って、
0: そう
1: とっとっと、
0: のこのこね、夕方出かけて行って、
1: はい、
0: さあどっかでご飯食べてから行こうかなと思いましたけれども、ただ秋田市でご飯を食べて U ターンしてきたという感じだったんですけど、で次の日は次の日でね、わらび座さん、わらび座で新しい劇っていうか作品が始まったじゃないですか。
1: ほうほうほう。
0: なんだっけ、黒い折り紙となんか白い竜とかっていうので、結構大掛かりの、その舞台初日がちょうど5日の日にありましてですね、
1: はい、
0: でそれを見て、もう芸術に
1: 身
0: を洗われた状態で、そしてまた行かへ
1: 向かう、向かう
0: 感じでございましたけど、
1: 濃いですね1日が。
0: いや濃かったっていうか面白かったですよ。
1: うん。
0: で井川の日本国家園の花火も、
1: はい、
0: 私も毎年ではないんですけど、2年3年ぐらいのスパンでこう行きますけど、
1: はい、
0: やっぱり結構来てますね、全国各地から、まあ、うちの番組 の、
1: はい、
0: ファンかどうかは分かりませんけれども、公開収録とかに、
1: はい、
0: 顔を出してくれた方とかたくさんいらっしゃいまして。
1: あ、そうでしたか。また再会が
0: でしょ。
1: そ
0: こで声かけるのが普通でしょうけど、声かけない新人。その方々を後ろからこう眺めてそう、豚汁豚汁食べながらこう眺めてるっていうの
1: が、そうだった。
0: なんかお忍びみたいな感じですね。
1: あ、でもなんか気持ち少しわかるかも。
0: まずね、
1: そうですか、
0: 花火大好きの、
1: はい、
0: カメラ、ね、写真だったり、スチールだったり、ビデオ撮ってる方々、その邪魔しちゃいけないなと思って、
1: はい、
0: 後ろの方から邪魔にならない場所から動画を撮ってましたけど、
1: 私も。すごい分かる。
0: ただそこで食べたですね、
1: はい、
0: 豚汁が摩訶不思議で、豚汁と言いながら豚肉がですね、私の小指の、いや小指の爪ぐらいの大きさの肉が 2切れ入ってて、
1: あれ
0: ほぼみんな野菜というでまたこの味付けもなんか味噌が薄い感じがする。でなおかつその大根とかごぼうとか人参、
1: はい、
0: ぶつ切りの大きい野菜が入ってるんですけど、
1: は
0: い、
1: み
0: んななぜかおこげがついてる、
1: あれ
0: 不思議な豚汁でしたけど
1: ちょっと やらかしましたからね。
0: やらかしたかな、なんか新しい豚汁かなと思いましたけど、これは井川の豚汁はこういう豚汁なのかな。
1: なんか豚汁っていうよりは、豚汁
0: そうそうそうそう、豚ってどこだってさ、豚はどこだという感じでですね、探してしまいましたけど、まあ、それを吸いながらね、花火を待ったわけですけれども、
1: ね、
0: その国家園の花火ショーって、
1: はい、
0: まあ、何年前からかは分かりませんけど、レーザーと
1: ほうほうほう、
0: そしてあとマルチスクリーンっていうか、
1: ほう
0: ビジョンっていうのかな、
1: はい、
0: ちょっと大きめの、
1: はい、
0: ビジョンをこううまく融合させた感じの花火大会なんですけど、何が嬉しいかっていうと、

0: ここの大会は5号玉から尺玉まで打ち上がるわけなんですけど、はい、5号玉、はいはい、一発一発の曲名が、しっかりとプログラムに書かれてあるので、だからこの花火鑑賞士として、はい、その衰えた動体視力、うんうんうん、それを養うのには最高な大会であるという感じがしてですね、
1: はい、あ、それは嬉しいですね。
0: でその中で一番びっくりしたのは、はい、芸術玉花火コレクションのパート1だったと思いますけど、うん、はい、その一番ケツ最後、はいはいはい、12発目にですね、五号玉だよ、
1: はい、
0: 五号玉で上り小花付き護衛神変化技法があ
1: った、
0: これは嘘かと、これはミスプリかと思ったんですけど、
1: はい、
0: アナウンスもしっかりとこの通り呼ばれてですね、目を凝らして見ましたけど、
1: はいはい、
0: シーンは確かに多かったです。多かったんですけど、いくつあったのかちょっと数えられるところまでは追いつかない感じしましたけど、すごいなと思いましたですね。
1: じゃ小さいサイズなら小さいサイズなりにその入れる星も小さくして、
0: なんでしょうね、
1: シーンをね、
0: ね、増やしたんでしょうけどね、
1: はあ、
0: そして別のところのパートが違うところでは、はい、尺玉の護衛神変化技巧もね、
1: あ、そちらももう出て、
0: うん、これも、もちろん出まして、まあ、響屋おまがり演歌さんの、はい、まあ、幹事者になりますけど、
1: はい、
0: この響屋おまがりさんのなんか勢いっていうかね、うん、やる気というか、うん、
1: はい、
0: うん、そういったものを感じるような、
1: さすがですね、うん、
0: いい大会でしたよ。で、あと楽しかったのは、
1: はい、
0: メッセージ花火の一発目で、
1: はい、
0: なんか農事組合かなんかなのかな、
1: はいはいはい、
0: 椎茸作ってるんですけど、
1: お、はいはい、
0: この BG が良かったね。そのあ、 BG じゃない、テーマソング、
1: テーマソング、
0: うん、とにかく椎茸を連呼するっていう、
1: そんな歌あるんですね。
0: そう、
1: へえ、
0: いや、これ良かった。ずっとなんか耳から上がれない
1: 椎茸椎茸みたいなのが流れてて、
0: そうそう、うん、で最終的にやっぱり椎茸みたいな感じ感じで終わるっていう
1: 椎茸推しの、うん、
0: 椎茸推しの楽曲でですね、でそれを聞かされた後に、見事な片物の、立体片物の椎茸が
1: 出た
0: という感じでですね、これは大爆笑でございます、あともう一つやっぱり呼び物っていうと、
1: はい、
0: 一斉打ちなんですけど、はい、桜咲くっていう、やっぱりね、国家園、
1: はい、
0: 桜があれなので、一斉に何箇所なのかは分かりませんけど、一斉に、花火で桜を表現、みんな10からカウントダウンしていって、はい、一斉に満開になるという、さすが国家園っていう感じのね、
1: 桜祭りってことね、うん、
0: まあ本当そういう感じで今年も井川の町には楽しませていただきましたけれどもね、まあそういう意味でやっぱりそういう独特なっていうか、
1: はい、
0: 特別なプログラムなんで、うん、やっぱり日本全国からもね、
1: はい、
0: 多分花火ファンが訪れたんだろうなと思いますけれども ね、
1: うんうんうん、いいですね、そういうなんかこう独自性のある、ね、うん、花火プログラムっていいですね。
0: 多分日本全国にね、
1: うん、
0: 多分開催してる大会っていうのはたくさんあったんでしょうけども、うん、なぜ我々も、ね、そんな遠出できませんでしたので、
1: そうそうそうそう、
0: 県内止まりでございましたけれども
1: 、はい、
0: まあ、春のショー終わって、
1: うん
0: うん、ちょっと減った塩分を補給できたかなという、そんなゴールデンウィーク
1: いいですね、いいですね、
0: はい、
1: 我々が推してるピンク のバスケチームはなかなか悔しいシーズンで終了してしまいましたね。
0: そうね、行った、
1: 行きました、
0: 僕は私も行った
1: 最終試合の一つ前に行きまして、
0: なるほど、じゃあ私は最終節、
1: 最終節、
0: うん、しょうもない、しょうもないって言ってしまえば、
1: うん、悔しい、
0: 悔しいですよ ね、
1: ね、
0: でも秋田の人って、
1: はい、
0: 人いいよね、
1: うん、
0: これ阪神ファンだったら、関西だったらもう見向きもされないよね、
1: 大変なことになってると思いますよ、
0: ね、うん、でそこでなんだ、プレイヤーが奮起をするんだろうけど、秋田のブースター、ね、優しいもん ね、
1: まあ、 ね、
0: ね、
1: 頑張れ頑張れと、
0: 頑張れ頑張れと、
1: うん、そうそうそう、
0: いくら点差を、
1: うん、
0: 話されようが何しようが一生懸命、
1: はい、そんなゴールデンウィークと
0: 次のシーズン、どうなるのかな、
1: どうなるのかな、応援していきましょう、
0: ね、応援していきたいと思います、
1: 続けましょう、はい、さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新次漫画花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873@fm 花火

0: fmhanabi.com 数字873 @fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026を振り返ろうのコーナーよーよっ。はい、ということで先週はこの新作花火コレクションの表彰式の様子をお届けしましたね。4月25日土曜日でございます。新作花火コレクション2026お前に花火公演で行われました、
1: はい、うん、まずはお天気、
0: まずはお天気
1: 最高でしたね。
0: よかったです。
1: そうでしたね、
0: よかったです。うん、週間天気予報をもう見ててもちょっと安心していました、ね、今回、まあ、
1: 大会関係者誰しもが言うね、
0: うんうんうん、
1: もう週初めから、はい、もう心配ないさ
0: ないさないさそう、うん、ただ風がすごく強かったのが何日か前にあったの で、
1: そうで
0: した、ね、ちょっと去年のことがよぎったところもあったんですよね、うんうん、まあ、
1: テントがねひっくり返ったり、
0: そうそうそう、
1: 大変でしたもんね。
0: 大変だったのでね、うん、まあ、そこも、まあ、それほど強い風も、はいはい、ね、吹くことなく、うん、まあ、ちょうどよくですね、
1: そうですね、
0: はい、花火が打ち上げられるいいコンディションでございました、
1: はい、
0: うん、で、新作花火コレクション2026今回は全国からまた18人の若手花火師が集いまして、はい、ということで打ち上げられました、うんうんうん、どれも素敵な花火だったので、まあ、花火の星でちゃんと振り返りたいところは
1: あります
0: けれどもね。
1: でも、はい、改まってお家に帰ってから、
0: はい、
1: 新自慢ポイントを集計して、審査結果と照らし合わせると、こんなにも違うのかっていうね、まあ、まだまだだなという、
0: その新自慢ポイントっていうのはその時に、
1: そうです、そうです、
0: 実況しながらですね、
1: そうそうそうそう、
0: こうシャッとこう
1: シャッと書くんですけど、メモするんですけど、
0: はい、
1: うん、まあ、我々の放送ブースと、
0: はい、
1: まあ、その審査員の席っていうのも見え方って絶対違うので、
0: 違う違う、そうなんです、ね、うん、
1: 審査員席からはそう見えたんだろうなという感じでね、うんうんうん、受け止めたいなというふうに思いますけれどもね。
0: そうですね、だからカメラマン席からこう撮影されてる方とかの映像を後ほどこう見ると、
1: うん、ね、
0: あ、こういう角度ではこうだったんだとかね、
1: そうなんですよね。見えたりします。でまた裏から見るとまた違ったりとかね、
0: そうですね、
1: やっぱりその角度からよって違うんだなっていうのを感じしましたけどもね。
0: 引き絵で FM 花火のテントまでこう入れてくれて撮影されてる方もいて、我々がもしもしなんか動いてるところか、
1: それって偶然入ったんじゃない？
0: 偶然、
1: まあ、これ意図的に入れてもらえれば、
0: ね、そうですね、
1: 注意してあげたいよね。
0: そうですね、なんか結構やっぱ喋りながら我々も動いてるんだなっていうのもちょっと思いました。
1: それ寒くてじゃ
0: ない？寒くてだったんですかね。こうなんかノリノリでやってる感じだったんでしょうか。
1: なるほど。
0: ありましたけれどもね。うん、僕はちょっと振り返る前にですね、
1: はいはい、
0: 標準審査玉の、
1: はい、
0: がすごく僕はまた今回良かったなと。
1: なるほど、
0: 思ったですね。今回まず、三重審がまず70点で
1: 厳しかったな。
0: 厳しかった。新作花火の方が星屑遊ぶ夜空、うん、これ73点というところで、うん、おーって放送席の中でもね、うん、おこれ73かと。
1: そうですよね、この割も70かと。
0: そうでした、そうでした。
1: いう感じですけど、やっぱり若手花火師さんのこのレベルが上がってきたので、やっぱり審査委員長としてもやっぱり、
0: うんうん、
1: 高得点というか、うん、高い点数はつけづらかったのかも
0: ですよね、
1: 知れないですよね。
0: そこはね、
1: まずね、うん、散々この番組でもお話ししてますけれども、
0: はい、
1: まずその割物の話、新入り割物だとすると、うんうんうん、もう多重心って言ってられないというか、
0: はい、
1: ねえ、もう余栄心護衛心ですよ、
0: うん、そうです、もう
1: それがもう半分以上なんだもん、
0: はい、
1: まあ、ただ、審査委員長がね、
0: はい、
1: こだわる、
0: うんうん、
1: その芯の数が多いわけ、うん、多ければいいというわけではないと、うんうんうん、あくまでも完成度だと。
0: そうですね、
1: で同じ完成度だとすれば、
0: はい、
1: うん、それは芯の多い方に軍配は上がるけどっていう、うんうん、まさにねそういう採点だったと思いますけれどもね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、
1: まあただといいか、
0: はい、
1: まあ放送席からですよ、
0: はい、
1: 放送席から、うん、うわって言ったのは、
0: うんうん、
1: エントリーナンバー2番、
0: はい、
1: 木塚智也さんでしたよね。
0: はい、唐津演歌、木塚さんの声心変化菊
1: ね、九州の雄、まあ、実力はいかにと思いましたけど、
0: はい、
1: 初っ端 一発目の護衛神でこんな綺麗な護衛神がっていうので、うん、

0: もう騒然としてしまった。
1: そう。僕あのそれ改めて映像で確認したらですね、はい、うん、ドーンって上がってから、うん、指笛2回鳴ってるんですよね。誰かすごくこうよかったのが、ブーブーって鳴らしてる人がいて、
0: なるほど、
1: うん、それこそそれぐらいこう気も見てる、うん、人の気持ちをこう乗らせたんだなっていう、うんうんうん、思いましたね。
0: だって前回、まあ、4大会ぶりだよ、
1: はい、
0: まあ、2度目の出場の木塚さんなんだけれども、
1: はい、
0: 前回は迷信だもの。
1: そうなんですよね。
0: それがもうジャンプアップっていうかもう一つアップしちゃったっていう、うん、いや今回は最高難度にね、うん、挑戦してあの完成度っていうのは恐るべしという感じもしましたし、
1: 進化してますね、
0: まあ、あの新作花火の部についてもね、
1: はい、
0: まあ、ホタルというふうなことで、うん、花火ファンにしてみると、
1: はい、ホタルってね、
0: 大体としてはもしかしたら、ね、いっぱい取り上げられてるので、っていうところがあるのかもしれないですけど、うんうんうん、いやいや良かったと思いましたけども ね、
1: 新人マンポイントも高いですか。
0: これも高かったと思いますけど、まあ、あのまあ、そういった意味では花火鑑賞士のね、
1: そうなんですよ、
0: 特別賞というふうなことで、あの票を集めたっていうふうなことは、
1: うん、
0: まあ、少し慰めてたら失礼かもしれませんけど、うん、になるのかなっていうふうには思いますけどもね。あとあの割物の中で、
1: はい、
0: まあ、若干、うん、あの芯が崩れてしまったかな、うん、三角になっちゃったかなって、うんうんうんうん、本当に内々の芯がね、一番内の芯が三角になっちゃって残念だったなと思う、うんうんうん、一番最後、
1: うん、
0: 山内さん、
1: 山内さん、はい、
0: この上りは絶対、うん、何回も見た方がいいと思います、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、本人も言ってたんですけど、
1: はい、
0: あの私も興奮してお話ししてる時にちょっと聞き漏らしてしまったんですけど、
1: はい、
0: 山内さんって、山内雄一さんって、
1: はい、
0: 結構昔の作品、
1: うん、
0: 温故知新派なんですよ、
1: うんうんうん、
0: すごい勉強派というか、
1: そうです、
0: あの、ね、スタジオに出た時も、
1: そうそう、電話でね聞いた時もそうでしたもんね、
0: いろいろとこう過去の作品、
1: うん、
0: あの偉人たちというか、
1: はいはいはい、
0: まあ、先人たちがこう積み上げてきた、
1: うん、
0: その曲名だとか、
1: そう、
0: その上り曲道だとかに、
1: ね、
0: あのすごいこうフィーチャーされるっていうか、
1: そうでしたね、
0: それに挑戦してみようっていうふうなことで、
1: はい、
0: この上り曲道付きっていうこの4文字でなってますけど、
1: うん、
0: あれは上り松島って言ってましたよ、
1: うん、
0: だからちゃんと星が吊られてるんだもんね、
1: うん、
0: それもオレンジの構成が、
1: はいはいはいはい、
0: いやー
1: 僕ねそれ新次マンに、うん、そうだよって言われるまで、
0: うん、
1: ちょっと僕気づけてなかったんですよ。
0: あ、そうか、
1: あ、なんでまた映像を見て、
0: うん、
1: あーそうかそうか、そういうことかって、
0: あれすごいよね、
1: あ、でもちゃんとその時気づけたらよかったなってすごく悔しさもあったんですよ。
0: あの上りはすごい、で芯も、
1: はい、
0: まあ、三角に見えたっていう形が見えたっていうふうなことは、
1: うんうん、
0: あの結局色として視認できた、
1: はい、うんうん、
0: 3つの層がしっかりと視認できたっていうふうなことなので、うんうん、まあ偉そうなこと言いますけど、
1: うん、
0: 配色は、
1: ね、うん、
0: OK っていうことなのかなって、はい、
1: うんうん、
0: あとはその芯の形、
1: はい、
0: 一番難しいのかもしれないですけど、そこをこうまた手直しをしていくっていうか、そうしていくことによってますます完成度は上がっていくのかなと。まあ、あの前回余栄神だったものを三栄神に一つ落としてというか、もう一回見つめ直しながらも、ただ見つめ直しただけじゃなくて上りは攻めていくっていうあたりがですね、この山内雄一さんの凄さっていうか、
1: そうですね、
0: そういう感じをしたところではあるんですけどもね。
1: この上り曲道付きにいっぱい詰まってるわけですね、
0: この4文字にはですね。なのでもう一回私も動画を見て、
1: はい、
0: もう一回見てみようかなって思いますけど、う
1: ん、上り松島、
0: うん、ぜひ見ていただきたいと、
1: あ、
0: 確かあのベニア青木の、
1: うんうん、
0: あのタモンさんっていう言葉が出たような気がするんですけど、
1: ほう、
0: あのタモンさんが昔作った、
1: はい、
0: あのその曲花火の曲名にそういうのがあって、これに挑戦してみようって思ったっていうふうに本人は話したような、もう興奮しちゃってもう定かでない
1: ところ、その表彰式の終わりで、
0: そうそうそう、終わりでお話しした時にですね、うん、聞いたんですけど、いやすごかったですよね上りがっていう話から、
1: あ
0: の気づきましたみたいな話で、であれはっていう話でしてくれたんですけど。

0: だからそういう意味では、まあ、山内さんは新作の部でもね、
1: はい、
0: とにかく攻めたよねっていう感じは、
1: 百鬼夜行をね、
0: うん、攻めまくりましたよ。
1: そうですね、
0: 祭り物だったり文法だったりっていうふうなところ、うんうん、

0: 物とか、はい、垂らし物ってリスキーじゃないですか、うんうん、やっぱりね。
1: そうですよね。
0: だからそういう意味ではこの新作の部についても攻めてきたのかなっていうふうな感じがいたしますよね。
1: 今回の新作花火、まあ、100期ヤーヨーがまず優勝で、うん、で準優勝が北日本の近藤さんの、うんうん、まあ、幻灯にさまよう狐の王って、
0: はい、
1: 何かこうパッとこう綺麗美しい感動っていうよりは、うん、何かこう訴えかける感じさせるっていうテーマが、
0: ね、
1: うん、あの糸小屋さんのストップモーションも
0: そうですよね、
1: まあ、そんな感じかと思いますけれども、うんうん、なんですかね、こう奇妙な世界とか、
0: うん
1: うんうん、
0: そうですよ ね、
1: なんすかね、
0: いうか、
1: はい、
0: ハッピーエンドじゃないって言ったらいいのかな、うんうん、ハッピーエンドではないというわけでもないだろうけど、うんうんうん、ね、そういう芸術性というか、
1: そうですね、うん、
0: まあ、ハッピーエンドじゃないっていうと、
1: 究極のありましたね、
0: ありましたね、
1: 虹は来ない、
0: 虹は来なかったという、
1: 岸さんですね、
0: 岸さんの作品がありましたけど、うん、で岸さんがあの合同説明会の中でプレゼンをしたのを思い出してみると、はい、その話をしてるわけですよ。そのハッピーエンドで終わる花火っていうのは、うん、ある意味もう完成形に近づいているんであろうと、そうすれば新たな芸術的な分野を探るんだとすると、はい、物悲しいとか、
1: うんうん、
0: 哀れとか、
1: うんうんうん、
0: そういったものを花火で表現できないかっていうふうなところにチャレンジしてみたい、
1: はい、
0: で今回は、うんうん、あのタイトル通り、うん、虹は来ないなんですよ、
1: 来ない、
0: そう、ハッピーエンドじゃないんですよっていう話をしたわけなんですけど、
1: はいはい、
0: だからそれをこう我々の一歩先、うんうんうん、ね、一歩半先を行ってるのかもしれないし、
1: は
0: い、
1: うんうんうん、
0: これをねどこまでもこう突き詰めていく岸さんの、そのチャレンジ精神にも敬意を表したいしですね、
1: そうですね、新コレならではの、ね、うん、挑戦的な
0: 挑戦になるんじゃないのかなというふうには思いますけれどもね、
1: 作品でしたね、もう うん、すごく印象に残ってます、
0: 残る作品になりましたもんね、
1: そうですね、うん、はい、さあ、花火の星もうそろそろお時間と、
0: あら、ゴールデンウィークの話がちょっと長すぎましたね。
1: すいません。はいはい。
0: すいませんね。
1: またじっくり振り返っていくと、ともに、ね、あの公開収録も、
0: あ、そうだ、
1: 4月25日させていただきましたので、はい、公開収録の様子も来週お届けしていけたらなと、
0: そうですね、
1: いうふうに思います。
0: はい。
1: はい、お楽しみにお聞きください。それではお別れです。お相手 FM アナビ藤田と
0: 新島でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
0: 打ち止め、さあ連休ボケすっきりしなきゃ。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は赤と黒のブルースです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで赤と黒のブルース。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は俺は星のない男さです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、俺は星のない男さ。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はチロルの花祭りです。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は生田恵子さんで、チロルの花祭り。どうぞ。

チロルの花祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はおばこまどろすです。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで、おばこまどろす。どうぞ。

0: おばこまどろすお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初にいただきましたのは大分県のナンプレさん、ありがとうございます。今回は高さん全く分かりませんでしたといただきました。ご参加ありがとうございます。番組2017年からこれからもずっと続けてくださいねということで、長い間お聞きいただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますといただきました。ありがとうございます。福島の鳥かごの少女さんもエントリーだけということでいただきました。ありがとうございます。なにぬねのんてぃさんも今回は白紙とさせていただきましたとのことです。ご参加ありがとうございます。奈良県の白鵬さんも今回は残念ながら降参ですといただきました。またお待ちしています。横浜のハイパーソニックマニアさんからいただきました。難しいけど降参せずに行きますということで、お答えは吉岡妙子さんの雨の夜のスーベニールでいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。くじあさみさんの黄色いリボンでお願いしますといただきました。ありがとうございました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな
0: 惜しいな、なんですよね、この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは双葉あきこさんの目標の地図でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな、
0: こちらも惜しいな、なんですよね。山男さんもメッセージありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては新潟県からコロコロさん、ありがとうございます。お答えは久慈あさみさんの目標の地図でいただきました。ありがとうございます。まだ5月なのに蚊に刺されてしまいましたということで、そういった方も多いんではないでしょうか。ちょっと早いですよね。続いて長野県の犬だけおじさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えでいただきました。高萩の浜ちゃんさんからも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。愛知県の日野江島馬さんも同じお答えありがとうございます。神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。自信はありませんが、イントロのピアノとルンバのリズムで探した結果ですということでいただきました。ありがとうございます。宮城県のアニメ&聖地好きさんからもいただきました。久慈あさみさんの目標の地図ですねといただきました。ありがとうございます。栃木県の国道50号線さんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。静岡県羊の羊さん、ありがとうございます。もう少しで梅雨の季節がやってきますね。またしばらくは綺麗な富士山も見えなくなる日もありますねとのことです。メッセージもありがとうございました。函館の元気なひろこさんからも届きました。皆さんと同じお答えです。愛知県知多のスーさんもありがとうございます。私が生まれた翌年の映画の主題歌として発売された曲なんですねということで、メッセージもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんもいただきました。今日の問題は難しかった、でも今日は勘が冴えてたので案外スムーズに分かりましたということで、皆さんと同じお答え届きました。宮城県のヘラブナおでこさんもありがとうございます。初めて聞く曲ですがすぐ検索できましたとのことです。ありがとうございます。日立市又兵衛さんからも久慈あさみさん目標の地図で届きました。山形県の岩潮さん、ありがとうございます。山形県長井市の白ツツジ公園の琉球ツツジはそろそろ見ごろが終わりですということで、素敵なお写真つけてくださいました。ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。続いてヘベレケさんからも届きました。久慈あさみさん目標の地図かなといただきました。じいちゃんが好きでしたとのことです。メッセージもありがとうございます。函館のスマイルジェリーさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。大分県のラジオネームクレバリアさんもありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。ありがとうございます。愛知県の伊藤正樹さんもありがとうございます。デメ金魚さんからも素敵なお写真とともにお答え届きました。ありがとうございます。鉾田の広介さんもメッセージありがとうございました。ということで、多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。久慈あさみさん未表の地図、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。では今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

0: さな。
1: はい、ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmhitachi.jp、 ファックスの方は0294-33-6788へお願いします。締め切りは5月27日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和28年1953年の歌です。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
5: なぞなぞもね。
1: こちらは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたしております。
6: ウェブユートピア 76.3MHz。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。

お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。兄は運動会のかけっこで1位だった？ 2 位だった？
1: 決まってんの？どういうこと？兄は運動会のかけっこで1位だった？ 2 位だった？
0: わかんない。答え見ちゃおう。
1: 2位。お兄だから。

5月25日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所、盛り上がるのか、あまり盛り上がらないで終わってしまうのかというところも気になっておりましたが、盛り上がりましたね。最初はどうなるかと思いましたよね。やっぱりね、2横綱休場、そして1大関休場、その後また大関ですから、結局2横綱2大関休場となって、大関1人だけ、その霧島が引っ張りましたね。今場所は結果的に、まあ優勝はできませんでしたけれども、優勝は若隆景でしたが、霧島が盛り上げてくれたというふうに思いますね。しかしこの若隆景は怪我が非常にこれまで多くてですね、右膝、首、右肘、腕の筋肉、今でも右腕サポーターもしてますしね。でもですね、痛いところがあれば、痛くないところを鍛えればいいんだということで、膝が痛ければ上半身や腹回りを鍛えるし、肘が使えなければ下半身を動かすといった具合にトレーニングを重ねてきたんだそうです。素晴らしいですね。でインタビューの時にやはりもう言葉数が少ないですよね。静かです。であまりこの長々と喋らない、ここがまたいいとこなんだと思うんですよね、若隆景のね。ベラベラ喋る、まあ、力士もいて面白いかもしれませんが、まあ、若隆景はそうじゃない方がいいかなと。昔の力士のイメージがなんかこんなんだったんじゃないのかななんてふと思うんですけれども、まあとにかくですね、若隆景は大関昇進に向けてこれからもう一度、歩み始めるということになりますし、霧島は来場所ですね、名古屋場所で綱取りへの挑戦ということになります。でまあ、大関で2場所連続優勝か、それに準ずる好成績というようなですね、一応決まりのようなものがあるんですけれども、必ずしもそうではないですが、次の名古屋場所で優勝すれば、いやかなり可能性高くなるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、優勝と同時にですね、内容も大事だというふうにすでに声が上がってますので、まあ、霧島の場合はね、内容も伴った形で優勝すると思いますので、その辺は心配する必要はないだろうと思いますけれども、その霧島がですね、昨日ですね、まあ、悔しさをにじませながらですね、どこかちょっとこうほっとしているようだったようなんですよ。でなんてコメントしたかっていうと、みんなが休んでしまった、負けちゃったけどしっかり最後まで頑張った、そういうふうに言ってたそうですよ。横綱がいない、大関も2人いない、みんな休んじゃった、自分しかいない、全て自分が引き受けないといけない、引っ張りました、走り抜けました、看板力士としての役を果たしました。拍手を送るとするならば、この優勝決定戦を戦った2人に同じように送りたい気がしますね。また15日間楽しませていただきました。で休場して怪我をしている力士たちはですね、なるべくこう休んでですね、もう巡業も休んで直してから次の場所参加してほしいななんて勝手に思ってしまいますね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月14日リリース、シャキーラ&バーナボーイ、イタリア語でダイダイ、日本語だとさあ行こうでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍が23日夜から24日未明にかけて最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省はウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅でこの家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し顔写真も公開しました。今月中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が高市総理大臣が進める防衛力の強化は新型軍国主義の復活であり脅威が増していると名指しで批判していたことが分かりました。複数の外交関係者が明らかにしたもので、

アメリカのトランプ大統領は高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日インドでジャイシャンカル外相と会談し、アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。中東情勢などを背景にアメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し協力の再構築を進めます。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど、宇宙分野で開放的な姿勢をアピールし、国際影響力の拡大を狙います。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取組が行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で、交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで、今村聖奈騎手が騎乗した常緑ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。今村騎手はまだ夢の中にいるようだと語りました。さて今日は月曜日ですが、いかがでしょう、シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝は2杯ブラックでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: で AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はエンハンストゲームズ、そして読書券以上の2つです。
1: じゃあまずはエンハン

ンストゲームズだね。これは筋肉を強くする薬や体を元気にする科学の力を使ってもいいというこれまでにない新しいルールのスポーツ大会のことだよ。君はドーピングという言葉を聞いたことあるかな？オリンピックなどの一般的な大会では薬の力を使ってずるい方法で足の速さや力をパワーアップさせることは絶対に許されない。ルール上で禁止になってるよね。でもこのエンハンストゲームズはそうしたルールをなくして最先端の医学や科学の力を使って人間はどこまで速く走れるか、どこまで重いものを持ち上げられるか、限界にチャレンジしようという考え方で作られた大会なんだ。英語のエンハンストにはパワーアップしたという意味があるんだよ。実はアメリカのラスベガスで現地24日記念すべき第1回目の大会が開催されたから世界中で大きなニュースになってるんだよね。足の速い選手や泳ぎの得意な選手たちが集まってもし世界記録を塗り替えたらなんと1億円以上の賞金がもらえるってことでも話題になってる。だけどこの大会は危ないダメだって大反対している人もたくさんいるんだ。理由は体を無理やりパワーアップさせる薬は心臓を悪くしたり将来重い病気になってしまったりする危険があるから。だからオリンピックの関係者はこんなのはスポーツじゃない、命を危険にさらすのは絶対に許さないって怒ってるんだよね。じゃあ続いて読書券だね。これは本を読むのがちょっと苦手な子供たちの横にそーっと寄り添ってお話をじーっと優しく聞いてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのこと。英語ではリードドッグとも呼ばれてるよ。例えば学校の授業でみんなの前で本を音読するときに緊張してドキドキしてしまう人や間違えたらどうしようって不安になっちゃう人は一度うまく読めないと本を読むこと自体が嫌いになっちゃうこともあるんだ。そんな子供たちの救世主として図書館や学校で大活躍しているのが読書券だよ。犬が本を読むの？って思ったかもしれないけどそうじゃなくって子供が声に出して読む本の話を隣で静かに聞いてくれるワンちゃん。でもこれがただ聞いてくれているだけなのに魔法みたいな効果があるんだって。子供が本を読むときに人間の大人が聞いてると読み間違えたときにはそこが違うよって注意したり、つっかえたときに早くその先を読んでっていう顔をしたりするんだよね。でも読書券は絶対に怒らないし笑ったりもしない。ただじーっと君の声素敵だね、次のお話はっていう優しい目で静かに応援してくれる。そうやってるうちに子供たちは間違えても大丈夫なんだって安心できてのびのびと大きな声で読めるようになる。そうするといつの間にか本を読むのが大好きになっちゃうんだ。この読書券の活動は今日本全国の図書館で少しずつ広がっているんだよ。

ーニングコミュニティをお送りしたのはザ・グレイボーイ・オールスターズ、95年のアルバムウエスト・コースト・ブガルーからザ・ブラウンズ・アット・ホームでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。はい、ゴシゴシこすったり匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ。ね、これ正真正銘同じ場所なんです。強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: は

い、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、はい、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカー

0: になったんですね。
1: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、はい、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です、
0: うん、プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
1: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、うん、
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: デインコミュニティ。モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第4月曜日はアメリカニューヨークから最新情報をレポートしてもらっています。谷沢正樹さん、谷アン、グッモーニング。
1: グッモーニング、慎吾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日もニューヨークブルックリンからのリポートです。こちらは日曜日ですね、まだね、午後5時30分を回ったところで、ちょっと今日は雨模様で、気温も13度14度ぐらいで、ちょっとひんやりしております。
0: そうですか。こう夏を感じる日が増えてきてないですか？どうですか？
1: 増えてきていまして、週の始まりはですね、先週ですか、始まり月曜日火曜日なんかは34度ぐらいまで、1月も真夏日なんていう日があったんですけども、だからそれと考えると今20度ぐらい一気にここ数日で落ちてという感じですね。ちょっとびっくりしてます。
0: ものすごい気温差ですけど。

0: けれども、今日は何か記念日なんですか？
1: そうですね、明日が記念日で、あのメモリアルデーという記念日になりまして、
0: はい、
1: で今週のまあ週末はメモリアルデーウィークエンドというふうに言われております、
0: はい、
1: まあ、毎年5月の最終月曜日ですね、日本では今月曜日ですけど、まだこちら日曜日なんで、
0: うんうん、
1: それがあの5月の最終月曜日がメモリアルデー、あの戦没将兵追悼記念日、日本語にすると、
0: はい、
1: それがメモリアルデーでございまして、まあ、戦争で亡くなった全てのアメリカ軍兵士の方々を追悼する日ということでございます、うん、はい、
0: なるほど。それで連休になるんですね。
1: そうですね、あの月曜日がメモリアルデーとなりますんで、記念日となりますんで3連休となります。あの多分大統領が、まあ、歴代大統領が、あの大体バージニア州のアーリントン国立墓地を訪れて、
0: はい、
1: まあ、演説をしたりとか、あの犠牲になった方々への感謝を述べるというのが恒例行事となっておりまして、あとはあのもちろんあの厳粛なイベントではありますけれども、3連休ですんで、
0: うん、
1: あの家族でいろんなところに出かけたりというような、まあ、日本のちょっとゴールデンウィークに5月と重ねると、そういうところに似てるのもあるのかなという感じがしますね。
0: なるほどね、はい、まあまあ季節的にも良くなってきてる感じでの連休ということですね。
1: そうですね、あとはあの東海岸、我々が住んでいるニューヨークですとか東海岸の各地では、このメモリアルウィークエンド、メモリアルデーウィークエンドがあの海開きですね、いよいよ夏の始まりっていう、はい、まさに夏の始まりの日ですね。そんな感じですかね。ただ今週ちょっと週末冷え込んでますんで、海開きで誰も多分海には行っていないと思うんですけれども
0: あの
1: 毎年、まあ、そんな時期になっております。はい、
0: タニアンは海水浴にニューヨークで行くんですか。
1: ニューヨークはもう本当にあの素晴らしいビーチがいくつかありまして、あのブルックリンクにもあのコニーアイランドという有名なビーチがありますし、
0: はい、
1: クイーンズにもロッカウェイという素晴らしいビーチがあります。あのどちらもニューヨーク市の中心からだいたい電車で、まあ、1時間かかるかかからないかぐらいの距離で行ける海水浴が楽しめるビーチなので、あのニューヨーカーはビーチには困らないっていう感じですね。
0: そうか、なんかおしゃれな生活してますよね
1: いや、ただ地下鉄に乗って、本当に夏の時期は本当に朝から混み合うんで、ビーチに向かう電車の路線は、そこで苦労しながらなんとかビーチにたどり着くって感じですね。
0: なるほど、はい、まあ、そうやってこう夏が近づいてきてる中で、今年の夏といえばやはりサッカーのワールドカップということだと思うんですけども、盛り上がりはどうでしょうか？
1: はい、徐々に盛り上がってきております。ニューヨークもね、6月スタートする北中米ワールドカップの開催地の一つになっておりまして、
0: はいはい、
1: 金子さん、これチケットが
0: 非
1: 常に高くてですね、はい、まあ、主催する FIFA 国際サッカー連盟の販売戦略ですとか、
0: はい、
1: いわゆるセカンドマーケット、転売屋さんの、ね、うん、存在などによってチケット価格が高騰しておりまして、
0: はい、
1: 一部では史上最も高額なワールドカップだというふうに言われておりまして、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムで開催される、まあ、決勝戦なんでどうしても高くなるのは分かるんですけども、その決勝戦の最もいいエリアのチケットが、
0: はい、
1: 先週の報道では32,970ドル、
0: うん、
1: ということを日本円にしますと525万円とお一人様、という価格になっております。
0: サッカーの試合を1試合見るのに525万円かかるんですか？
1: そうですね、もう本当にちょっとサッカーファンのためではないというかどれだけ FIFA がね、お金を欲しがっているのかっていうところに、やっぱ本当に批判も高まってまして、徐々にそれに反発する感じで、セカンドマーケット、転売屋さんのチケットサイトなんかでは、うん、まあ、反発の声が上がってるんでしょう。少しずつ値段が下がってます。誰も買わない、そんなことには、そんな話には乗らないみたいな感じなんでしょうね。
0: なんかどう考えても525万円ってなんか別の買い物のような気がしますからね
1: 本当ですよね、車ですとか、
0: ね、
1: もう本当に高級車とかの話ですからね
0: はい、そう思いますよただそのチケットが高い中、はい、なんか最近ちょっと報道でニューヨーカーには嬉しいお知らせがあったようですけれど
1: そうですね、ニューヨーク市長のゾーラン・マムダニさん、はい、若き市長ですけれども、エコノミック、デモクラティック・ソーシャリストなんて

0: ふうに言われてますけども、はいはい、冷めてからご本人スポーツファンでありまして、スポーツイベントのチケットが高すぎるなんていうふうに話してまして、
1: はい、
0: で全てのニューヨーカーにせっかくニューヨーカーに観戦の機会があるんだからということで、はい、主催の FIFA と市長が交渉しまして、はい、その結果、まあ、決勝戦は除くんですけれども7試合で各試合150枚ずつ、まあ、少ないんですけれども合計1000枚のチケットがニューヨーク市に割り当てられまして、これを市長の判断のもとで宝くじくじ引きで抽選しましょうと、で当選した方には格安の$50、日本円にして、まあ、8000にいかないぐらい、7900円ぐらいで販売しますよっていうことをやってくれました。
1: それが普通の、まあ、一般庶民の金銭感覚に合う値段ですよね。
0: おっしゃる通りでございます。本当にそうです。サッカー一試合ですからね。
1: ねえ、はい、っていうことはですよ、これは、タニアンもこの抽選に応募することは可能なんですか？
0: はい、私も、応募することが可能でして、対象になる方は、はい、15歳以上でニューヨーク市に住んでいる方、私今ニューヨーク市に住所がありますんで、
1: はい、
0: それが対象となります。私も対象の一人でございまして、ところ5月の25日、こちらの現地時間であさっての午前10時から30日までの深夜までの間、
1: はい、
0: 特設サイトで1日1回ずつエントリーすることが可能だということなんですけども、ただ1日の最高受付数が5万人までとなっているんで、エントリーする方は早めの時間帯にエントリーした方がいいということで、ただこれやっぱりチケット欲しくて特設サイトにアクセスしたことがある方は分かると思うんですけども、
1: はい、
0: インターネットのページが多分なかなか開かないことがちょっと予想されるんで、
1: はいはい、
0: そこどうなのかなっていう感じですね。ただ転売の対策は取られていまして、
1: はい、
0: チケットを持っている方は、チケットに当選された方はスタジアムへの往復シャトルバスに乗らなくてはいけないんですけども、
1: はい、
0: その乗る際にようやくチケットが配布されるということなんで、当選した証拠を持って往復シャトルバスのところまで行ってようやくチケットを得るということですから、転売はできないということですね。
1: これ一人何枚まで当選可能なんですかね？
0: 最高2枚までですね。で、まあ、そんなにいい席ではないです。いわゆるカテゴリー3というチケットでございまして、まあ、いい席では、まあ、やっても言ってもサッカーのワールドカップですから、
1: はい、
0: スタジアムに入って雰囲気を感じる、ね、何年に1回やるか分かりませんから、
1: はいはい、
0: 自国でワールドカップが開催すること自体がね、
1: うんうん、
0: だからかなりの倍率になるんではないかな。あとはやっぱり市長戦ってくれて、しっかりとニューヨーク市民少ないですけれども割り当てられる分を確保してくれたことはちょっと嬉しいですね。
1: ぜひタニアン当選して奥さんと一緒に、はい、奥様のご苦労をねぎらう意味でもご夫婦でサッカーを観戦してくださいね。
0: そうですね、彼女にもしっかり応募するようにこの後働きかけたいと思います。発表は6月3日ですんで、また報告したいと思います。
1: 来月のニューヨークレポートでは試合がどうだったかというレポートをお願いします。
0: はい、もちろんでございます。スタジアムからできれば最高です。
1: あ、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ハバナイスデイ。
1: はい、ニューヨークレポートは谷沢雅樹さん、谷庵でした。来月は6月22日月曜日ということになりますね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。さすらいのゴールデンマリーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ドビー・グレイのドリフト・アウェイ、73年のシングルですね。洋楽を紹介するテレビ番組を見ていて気に入ったということだそうです。ではそれにもう一曲こちらでプラスをしまして、ここではドビー・グレイのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: さすらいのゴールデンマリーさんからいただいたリクエストはドビー・グレイ、73年のアルバムドリフトアウェイからタイトル曲ドリフトアウェイ、もう一曲こちらでプラスしたのも同じアルバムからロッキンチェアでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関していただいておりますね。でこのメールは土曜日の夜いただいていたものなんですよね。旭川のトモさんから、夏場所いよいよ明日千秋楽、星の一山本は星は伸びませんでしたが内容がいい取り組みが多くって自力がついてきていると感じて満足です。来場所につながる一番を本日も期待。炎鵬も勝ち越しました。去年の旭川巡業でファンになった古藤栄鳳も大躍進。ワクワクの15日間をありがとう。また平穏な日常に戻りますと。本場所ロスっていうんでしょうかね、15日間は毎日こう夕方になるとむしろ見てる方が気合が入ってくるみたいな感じがあるわけですけども、しかも大相撲の力士は自分の一番終わったらもう楽になるんですけど、見てる方は結びの一番まで楽にならないというところがありますからね。興奮の15日間なわけですけども、その反動が大きいんですね。終わった途端になんかもぬけの殻みたいになってしまうという。FM ミッキーぽよぽよんさんから、昨日の千秋楽若隆景25場所ぶりの優勝、感動しました。テレビの前で主人と盛大に拍手しました。そうですか、ご夫婦で、上位陣不在の場所でしたが大いに楽しませていただきましたね。出てる力士は精一杯相撲を取ってくれましたよ。いや本当にお疲れ様ですと、お疲れ様ですと申し上げたいですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初はまたまた都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。特徴、日立市の電気産業、鹿島臨海工業地域、原子力発電の東海村、結城つむぎ、何県？茨城県。県庁所在地は水戸市。続いて国際情勢です。2025年世界幸福度ランキングで日本は55位、前回の51位から下がってしまいました。では1位は8年連続でどこ？フィンランド。最後は政治外交のジャンルから、2025年5月に施行された経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度を創設する法律とは何？重要経済安定情報保護活用法。モーニングコミュニティ慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないし、とつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: Drive by today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: 秋田先駆け新報社のご好意により、 FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
5: FM ユートピア 76.3MHz、
2: FM ユートピア 76.3MHz
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3MHz。

刻は7時1分を回りました。皆様、今日のお目覚めいかがでしょうか。ここ湯沢市サンロード商店街、今朝は晴れておりますよ。空の青がうわーっと広がりまして、でもよく見ますとその表面にはやっぱり若干薄いもやもやという白い霞が少し覆ってるような感じでありますが、負けじと空の青は冴え渡り、お日様もにじみ出ているような状況でありまして、いいお天気です。もう空気中がお日様色に染まっているといった感じでしょうか。路面も完全に乾いておりまして、風は今朝は穏やかですね。あのちょうどスタジオの隣にあります飲食店のプラスワンさんの、今回もお話しますが、あの一対の2本の上り旗、春の歓送迎会プランの上り旗、今朝方はほとんど体を揺らしておりません。風がそれだけ穏やかなんだなって改めて思うところです。スタジオの外の温度計、いつも登場しますが、地面から10センチぐらいの高さの位置にありまして、下がコンクリート、数字的に若干ずれがあるかもしれません。まあほぼ開局当時からずっとこの場所であの気温を刻んでくれております。かなり年季の入った直径20センチあるかないかの丸っこいね、ちょっとひなびた温度計でありますけれども、今朝は15度から16度ぐらいですかね。あの数字的に、あ、これしかないんだって思いました。というのは出勤してくるときに若干、あれ、今朝はこの上着ちょっと間違ったかなっていうような感じで、それだけお日様の威力が強いんだと思いますけれども、いやー、この上着もうちょっと薄いもの、あるいはなくてもいいのかななんて思いながら朝出勤してきたところでありますけれども、なんとなく数字だけでなくって体感温度もとっても大切なこの時期ですね。え、あの昨日なんかは寒かったですよね。私若干暖房使いましたもの、この時期でね。え、あのちょっとこう気温差が1日の中でも、まあ、数日間の中でもかなり大きいこの時期です。どうぞ今週も体調管理十分にお気をつけいただきまして、気がつきますと今日5月25日の月曜日ですものね。今月5月もあと残りが今日25、明日26、明後日27、28、29、30、31ですので、今日を含めて今月残り1週間ですね。5月も残り1週間、来週の火曜日からはもう6月に突入ということになります。ほほーですよね。はい、今年の上半期1年をダッキンと半分に割りまして、もう、8日後は、今年の上半期の最終月ということになります。この間雪降ってね、お正月迎えたばっかりのような気がするんですけれども、気がつきましたらもうここまで来ましたよ。はい、何はともあれ皆様ちょうどいい季節ですのでね、どうぞ楽しんで今週も元気に頑張っていきましょう。そんなことで改めまして、おはようございます。5月25日の月曜日です。イケイケラッキーデー、スッキリバージョン月曜日。お相手、私菅直美、ここ湯沢市サンロード商店街FM ユートピアのスタジオから今日も2時間の生放送です。どうぞお付き合いください。この週末は田植えを行った農家さんがたくさんいらっしゃるようでありまして、昨日私車運転しながら湯沢から宇後町通って、お物川大森大山の方にこう車を走らせて、帰りもそうやって走らせてきたんですけれど、多くの田んぼでたくさん人が入って田植え、あるいは休憩中、まあ田んぼによってはもう一人で黙々となんて様々だったんですけれども、帰りの時間帯ですと、ね、田植えほとんど終わったところの端っこの方を植え直しされていたりする、まあ、いろんな方々がたくさん作業をされてらっしゃって、あー、田植えこうやって迎えられたんだなーなんて思いながら、あの行く時、行く道すがらはまだ透明だった田んぼも、帰りはもう川稲が
カラカラーと並んでるような状況で、ねえ、あたうえだなと思って見ながら、眺めておりましたけれども、本当に一大イベントですものね、農家の方々にとっては、本当にご苦労様でございます。今年も美味しい作物いっぱい作っていただきたいと思いますが、まあ、田んぼの様子を見ながら、やっぱ田んぼって手かかりますでしょ。うちも田んぼありますので、もう今お願いして全部やってもらってるんですが、ね、かつては私も入ったりもしましたので、その時本当にとにかく手間暇かかりますよね。手間暇かかる、あの田んぼが区画整理されてきれいにこうマス目になっている、季節ごとに、で土の状態から水が張られて可愛い苗が植えられて、それがだんだん大がっていて、どんどん大きくなっていって、秋には黄金色に染まり、それがね、秋のもう一番いい頃には刈り取られて、ね、亡くなった状態になってっていう、本当に全部人の手が入っていることでありますよね。でもその風景を見ながら、こう季節の移り変わりで今年もこういう時期を迎えたんだなってこう眺めておりますけれども、これがやっぱり田んぼを、ね、できなくなっていきますと、この風景もなくなっていき、風景がなくなるどころか、まあ、うちの周りの空き地もそうなんですけれども、どんどん人の手が入らないと野生化していきますものね。田んぼって本当に人の手が入っての、あの美しさと風景であって、それが何にもならなくて、もう本当にただの荒れ地で雑草がバーッと生えてっていうような状況になっていくわけですよね。だからもう田んぼってもの、人の手が入った、そのなんて言うでしょう、あの自然と調和した美しさであって、それが何にも入らなくなって全く違う風景になっていくわけで、やっぱり農家の方々のこの努力の賜物で、もちろん作物ももちろんのこと、この美しい風景も全部人の手によってだなぁなんて改めて思ったところでありました。まあ、それだけ本当に難儀な作業ですからね、本当にありがたいことだなっていうか、尊いことだな。これがもう本当にどんどんこれから先人口減少とかしていってね、あの田んぼをやる方がいなくなっていってなんていうと、どんどん土地は荒れていきますものね。あ、そうだなって、うちの周りも今もうほとんどもう荒れ地になってるような、うちの空き地ないっぱいあるんですけれど、そこのところだってかつてはみんな耕して畑だったわけですよ。うちのばあちゃんとかじっちゃんが頑張ってくれてたわけです。そうすると畑もやっぱり土を耕して雑草がないように全部土をきれいにして、それに作物を植えてをずっと繰り返していくわけですよね。それが何にも手入らなくなると、ただ本当に雑草がぐわーっと拝むだけになってしまうわけですよね。やっぱ人の手が入って、人がいて ね、やっているからこその風景と、それが全然入らなくなっていた時の、ね、荒れた状態とってね、そういうところがどんどん増えていってるわけで、やっぱりクマもお邪魔してくるわけですものね。なるほどなって、いろんなことをなんかあの考えながら車を運転しておって、あ、これがどんどん荒れ地になっていくと、やっぱりクマの住処になっていくんだななんて思ったりしたところでありました。はい、あの取り留めのない話になってしまいましたけれども、本当にいい季節です。田植えのこの時期、これからだんだん梅雨に入っていきますので、その前の初夏のいい季節ですのでね、どうぞ皆様体調管理しっかりしていただいて、今週も元気にこのいい季節を楽しみながら頑張っていきましょう。そんなことで、さあ天気予報を確認してみましょう。まずは本日午前6時発表、秋田県の概況からお伝えいたしましょう。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。秋田県は曇りとなっています。今日25日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝晩を中心に曇るところがあるでしょう。明日26日は高気圧に覆われるため晴れや曇りとなる見込みです。それでは内陸地方、今日のお天気です。今日5月25日月曜日、内陸地方今日は西の風晴れ時々曇りでしょう。今日は西の風晴れ時々曇り。

森でしょう。降水確率です。午前中 0%、 午後も同じく 0%、 夜も同じく 0%。 今日は一日中今のところ降水確率 0% ということで、雨の心配ほぼなさそうです。続きまして、警報注意報の発表状況です。現在内陸沿岸問わず秋田県内すべての市町村で濃霧注意報が発表になっております。すべての市町村で濃霧注意報です。秋田県では本日25日昼前まで濃霧による視程障害に注意してくださいとなっております。どうぞお気をつけください。続きまして、注目のピンポイント天気予報です。本日午前6時発表の最新の予報です。まずは湯沢市から。今日は朝6時から午前9時晴れのち曇り、午前9時から夕方6時は晴れ、夕方6時から深夜12時再び晴れのち曇りという予報です。お聞きの通り、今のところ傘マーク、もちろん雪マーク出ておりません。一日晴れマークが並んでおります。今日の湯沢の予想最高気温は、今日は上がりますよ。午後3時25度、予想最低気温が朝6時以降ということで朝6時13度、今日は寒暖の差が12度あります。予想最高気温25度の今日は夏日の予報です。暑くなりそうですよ。続きまして、横手市のピンポイント天気予報です。横手市、朝6時から午前9時晴れのち曇り、午前9時から夜の9時晴れ、夜の9時から深夜12時晴れのち曇りという予報です。横手市の予想最高気温午後3時26度、予想最低気温朝6時以降ということで朝6時13度、寒暖の差が今日は13度。横手も一日中晴れマークで傘マークや雪マーク一つも出ておりません。最後は大仙市です。大仙市、朝6時から午前9時は曇り、午前9時から夜の9時晴れ、夜の9時から深夜12時晴れのち曇りという予報です。大仙市の予想最高気温午後3時25度、予想最低気温朝6時以降ということで朝6時14度、大仙は寒暖の差が11度という予報になっております。ということで、お聞きの通り湯沢、横手、大仙、異なる部分はありますけれども、共通しておりますのはいずれも傘マーク、雪マーク出ておりません。ほとんど晴れマークが並び、予想最高気温は湯沢と大仙が25度、横手は26度、今日は夏日の予報となっております。ですが予想最低気温は湯沢が13度、横手と大仙が14度ということで、寒暖の差が10度以上、洋服の脱ぎ着2枚以上の気温差がありますので、うまく調整していただいて、もうね、今日ですと汗かいて風邪ひくなんてことも考えられますし、熱中症対策も怠りなく、特に外でお仕事の方々なんかは一日中晴れマークがほぼ並んでおりまして、気温も25度以上ということで、水分補給も忘れずに、どうぞ体調管理十分にお気をつけください。続きまして、明日5月26日火曜日、明日の内陸地方のお天気です。明日は東の風、日中南東の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温はもっと上がりますよ。明日は内陸地方29度、予想最低気温が14度、29度だそうです。ほほーですね。はい。そしてあさって27日水曜日は傘マークです。27日水曜日、曇りのち雨、でも予想最高気温は29度、予想最低気温が16度。28日木曜日、雨時々曇り、予想最高気温が25度、予想最低気温が18度。
29日金曜日曇り一時雨。

予想最高気温が24度、予想最低気温が15度。30日土曜日は晴れ時々曇りで雷を伴うでしょう。予想最高気温が25度、予想最低気温が14度。31日の日曜日晴れ時々曇り、予想最高気温が27度、予想最低気温が13度。6月1日月曜日、ごめんなさい、6月1日月曜日ですね。そうか、来週の今日はもう6月1日月曜日ですね。晴れ時々曇り、予想最高気温が30度、予想最低気温が13度という予報になっております。ということで、今日から向こう1週間合計8日間の予報をお伝えいたしましたが、まず傘マークがあさって27日水曜日から3日連続、27日水曜日、28日木曜日、29日金曜日と3日連続あさってからは傘マークです。残りの5日間は晴れマークが並んでおり、まあ、全体的に気温が先週よりも上がってますね。予想最高気温一番低い日でも25度の夏日ですね。一番高い日ですと、来週の月曜日6月1日月曜日は予想最高気温が30度、はい、明日は29度、明後日も29度ということで、今週はちょっと気温が上がってくるというようなところを覚悟していただき、うまく洋服で調整していただいて、まだ暑さに体が慣れていないはずですから、うまく本当に調整して無理なさらず、はい、十分にお気をつけいただき、熱中症対策、はい、しっかりしていただいて、汗かいて風邪ひくなんてこともあるかもしれません。うまく対策していただいて、十分に気をつけて今週も頑張っていきましょう。ということで、あっという間、時刻7時18分、今日も2時間の生放送、イケイケラッキーでスッキリバージョン月曜日、お相手私菅直美でお届けしてまいります。皆様どうぞお付き合いください。今日5月25日はアフリカデー。1963年の今日、アフリカ統一機構、現在のアフリカ連合が発足したということで設けられたそうです。ということで、オープニングナンバー、1982年の全米ナンバーワン、トット、アフリカ

0: 今日5月25日はアフリカデーなんだそうでありまして、お届けしておりますのはこの曲、壮大な古大地とかサバンナとか野生動物が浮かび、ね、上がってくるようなこの曲でありますけれども、実際曲を作ったトトのメンバーはアフリカに行ったことがなかったんだそうでありまして、想像とか憧れでできたこの産物であるわけですよね。すごいですよね。そんなことでオープニングナンバー、1982年の全米ナンバーワンソング、トトアフリカお送りしました。時刻7時23分です。
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
0: 出光マークの山に石油では、給油はもちろん自転車の点検受付、パンク修理、タイヤ交換、タイヤ預かり、キーパーコーティングなど、さまざまなメニューを用意してお待ちしております。ぜひお気軽にお越しください。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: You are listening to FM Utopia。
0: 時刻7時24分を回りました。お待たせいたしました。最初のコーナーです。元気にいってらっしゃい、お送りしましょう。はい、今週も湯沢市の御岳こども園の年長さんのお友達のご紹介。今日は男の子です。臼井健人くん。今日は臼井健人くんのインタビューです。お待たせいたしました。どうぞお聞きください。
4: 臼井健人です。
0: ありがとう健人くん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: はい、健人くんは大きくなったら何になりたいですか？
4: YouTuber。
0: YouTuber。 うわー、健人くんどうして YouTuber になりたいなって思ったの？
4: 懸垂チャンネルとか YouTuber の人たちがやってて、うん、すごいなと思って、ちょっとね、大人になったら泣いたいなと思って。
0: ということはさ、
4: ケントのお兄ちゃんとやりたいと思って、
0: うん、ケントくん YouTube いつも見てるの？
4: あー、建築とか見てる。
0: 建築？
4: うん。
0: へー、そうなの。え、もしさ、ケントくんが YouTuber になったらどんな番組やってみたい？
4: 逃走中とか、ムリーソンの逃走中とか。
0: うん。何考えて自分で北総園出るんだけど、逃走中とか、あとどんなの？
4: ゾンビの千人の、
0: う
4: ん、ゾンビ対策。
0: ゾンビ対策。へえ、そうなんだ。

0: と一緒に見てるの？
1: さあとか、
0: うん、
1: ケイとお姉ちゃんとか。
0: お兄ちゃんと
1: 一緒に見てる。
0: 携帯で？パソコンで？
1: ね、テレビ
0: で。テレビで見てるの？はあ、そうか、すごいね。わかった。じゃあさ、ケイト君一番好きな食べ物は何ですか？
1: ケーキとかもあれもいい。
0: いいよ。
1: ケーキ。
0: ケーキ？何ケーキ？
1: バナナのケーキ。
0: バナナのケーキ。へえ。じゃあ2番目に好きな食べ物は？
1: シュークリーム。
0: シュークリーム。じゃあ3番目。
1: マッシュルみたいにバー食いたいからファ
0: ーバーッと食べるんだ。で3番目に好きな食べ物は何？うん、
1: ケーキ。
0: 1番目がケーキ、2番目がシュークリーム、3番目は
1: マグロとシューク
0: リーム。特別ないか。じゃあさ、反対にちょっと嫌だなっていう食べ物はある？すぐ出てこないね。あ、じゃあ普段さ、いつも残さないで食べてる？
1: キノコは苦手。
0: あ、キノコは苦手なんだ。そうか。
1: シンプルすか。
0: まあ確かにね、キノコちょっと大人の味だからね。でもさ、
1: キノコと椎茸とか、
0: うん、
1: めっちゃ嫌なんだけどね。
0: めっちゃ嫌なんだけど、そっか。じゃあ、まず無理しなくていいんだけれど、キノコも大人になったら美味しいなって思うかもしれないから、またいつか機会があったらぜひ食べてみて。
1: うん。
0: 最後にさ、ケント君、一番好きな人に言ってらっしゃいって言ってほしいんだけど、誰に言う？
1: ソータね。
0: うん。
1: ソータ。
0: ソータ君？ソータ君って？
1: 何歳か知ってる？
0: お兄ちゃん？あ、お兄ちゃんか。YouTube いつも一緒に見るお兄ちゃん？へえ、仲いいんだね。喧嘩になる時はある？
1: なんか、しゃべれって言ったら、バーンって、ね、外、ボクボクしたら、あー、起きて、うわー、どうしてくれば、バーンって
0: なるの。でも仲直りはしてますか？
1: ごめんね、ごめんねって言ってるんだけど、
0: うん、
1: なんか、ね、バーン、よしたらいこう、バーンってやる。
0: でもさ、仲直りしてずっと仲いい兄弟でいてね。
1: 前からの猫とか、ね、組み立ててるしね。
0: うん。じゃあ、お兄ちゃんいってらっしゃいって大きい声で言っていくよ。せーの。
1: お兄ちゃんいってらっしゃい。
0: はい、上手にできました。ありがとう。
2: 今日の元気にいってらっしゃいは、御岳こども園の年長さんの男の子、臼井健人くんのインタビューをお届けしました。健人くんもうね、普通にお話ししてる時も YouTuber みたいでした。もうあのずっと身振り手振りがずっと入って、こうお話ししたいことがいっぱいあるから、うわーっとこうね、身振り手振りでわーっと表現してくれて、ありがとうございます。健人くん、将来お兄ちゃんとぜひ有名な YouTuber になって、みんなのこといっぱいいっぱい楽しませてください。楽しみにしてます。ありがとうございました。はい、ということで、今週も御岳こども園の年長さんのお友達ご紹介させていただきますので、どうぞ次回もお楽しみに。ありがとうございました。さあ、時刻7時31分を回っています。ここからはユートピアオラホのニューフェイスということで、地域の新人さんのインタビュー今年もお届けしております。トップバッター湯沢市役所のニューフェイスということで、今年も本当にご協力ありがとうございます。合計11人の新人さん全員の方にインタビューいただいてまいりました。さあ、今日はどんな方でしょうか。早速お届けいたしましょう。ユートピアオラホのニューフェイスです。どうぞお聞きください。
3: ユートピア
4: オラホのニューフェイス。

0: ユートピアオラホのニューフェイスです。湯沢市役所のニューフェイスインタビューいただいております。前回は4月の9日にお邪魔させていただいたんですけれども、今日は4月16日、まだインタビューいただいていないお三方に集まっていただけるということで、大変ありがたくインタビューさせていただきます。今目の前にはとっても素敵な女性の方がいらっしゃいます。それでは早速、自己紹介からよろしくお願いいたします。
1: はい、湯沢市役所の市民課国保年金班の千葉由美子と申します。よろしくお願いいたします。趣味なんですけれども、私犬を飼っていて、毎日犬の散歩に出かけるのがすごく大好きです。はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。千葉さんでいらっしゃいますが、はい、自己紹介でワンちゃんの話、よほど好きですね。
1: はい、すごく大好きです。はい、
0: お家のワンちゃんはどんな、
1: はい、うちの犬なんですけども、はい、ポメラニアンっていう犬種で、すごくふわふわの毛がたまらない犬で、はい、すごい自分の子のようにすごく育てていて、すごい可愛い犬です。
0: はい、何歳で、
1: 今が6歳です。はい、
0: 結構ですよね。
1: そうですね、そうですね、はい、
0: 毎日散歩。
1: 毎日散歩、私の、健康のためもありますし、はい、すごい散歩が大好きな犬なので、私が散歩に連れていくのをずっと待っているので、ちょっとこれは行かなきゃいけないなっていう感じで、ちょっと使命感を持って毎日行ってます。
0: もう今のお話で可愛さが伝わりますね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 素晴らしい。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。はい、そんな千葉さん、恐縮です。失礼な質問からでなんですけれども、はいはい、おいくつでいらっしゃいますか？
1: はい、私36歳になります。
0: すごくお若い印象が、はつらつとしたお若い印象があるんですが、でもその割にあまりにもしっかりしてらっしゃるなと思いまして、新卒でないかなと今想像してたところなんですが、あ、そうですか。はい、ということは、はい、前は、
1: はい、私実は6年間、はい、湯沢市役所で会計年度職員とし、ま、いたしまして仕事をしていたものなので、はいはい、こちらの仕事の環境だったり、はい、こう仕事内容にすごい憧れとか、うん、そういった部分を持ってこう仕事していく中で、やっぱりこの皆さんとこの市役所の職員の方とこう自分も職員になって一緒に働きたいっていう思いがすごく強くなりまして、今正職員になることができました。
0: あ、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、会計年度職員も1年でなくてしっかり勤められたと。ですから、そうですね、ちゃんと知った上で希望された感じですね。
1: そうですね、そういった部分で、はい、やはり周りの方がすごく支えてくださって、はい、で仕事内容もすごく責任のある仕事もありまして、そういった部分で私もこういったこう職員の皆さんのようになりたいっていう思いがすごいこう年々こう強くなっていた部分もあって、今会計年度も6年間勤めることができました。
0: はいはい、会計年度職員時代も今お入りになった市民課であったんですか？
1: 私はふるさと納税の事務ということで、ページの作成だったり、ふるさと納税の、はい、こうお問い合わせですね、はい、全国から、はい、いただくこうメールだったりお電話だったりっていうのをこう受け付ける業務をしておりました。
0: あ、結構専門的な感じで、
1: はい、そうですね、専門的な感じで、本当何もわからない状態からこうやっていたんですけれども、すごく丁寧に周りの方々を教えてくださって、6年間ですね、はい、仕事することができました。はい、
0: お仕事頑張りながら、はい、じゃあちゃんとした湯沢市の職員になりたいなと思われて、
1: はい、
0: でもそれもこう簡単にじゃあ希望すれば入るわけではないですよね。
1: そうですね。
0: どうされたんですか？
1: はい、実はその2年間受けた経験があって、はい、今回こう3回目の、3度目の正直という形で受けさせていただいて、はいはいはい、2年間

0: まあ、そのこう大学卒業後のこう上級のこうテストだったりそういった部分で受けてきたんですけれども、今回はこう経験者枠ということで肺活検年度でこう働いてきたこう実績でこう受けるような試験だったので、まあそちらの方であの合格することができました。はい、
1: なんか改めてそういうあの詳しくお聞きするといろんな形があるんですね。
0: そうですね、私もあのこう周りの方からこう受けてみたらっていうことで、はい、あのお話をいただいて受けたっていう形になるんですけれども、はい、
1: 素晴らしい、はい、なんか多分目指してらっしゃる方とか、はい、いろんなところにチャレンジしている方にとってはすごくこうあの勉強になるお話を今いただいてるなと思います。
0: そうですね、
1: 素晴らしい、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、で実際に入ってみてどうですか。はい、
0: あの今までと、はい、あのやっぱり会も違いますし、仕事内容も全然違いまして、うん、はい、私今あの窓口の方をこう今経験しているんですけれども、はい、やはりあのこう市民の方々とこう対面でお話しできるっていうことと、やはりあの税関係ですね、すごくあの勉強することがいっぱいあるっていうので、はいはい、あの大変ではあるんですけれども、はい、やはり一緒に働く方々がすごくあの頼もしくて、はい、私もこういう風になりたいなってもう今こう燃えているような感じです。
1: はい、はい、どうですか、はいはい、でも私もこうやって初めてお話しさせていただいてるんですけれども、はいはい、とても対応が丁寧でお話がすごく分かりやすく、はい、ゆっくり話してくださるので
0: ありがとうございます。
1: 窓口ぴったりだと思います。
0: よかったです。頑張ります、はい
1: はいはい、実際にあの市民の方に対応されましたか、はい、窓口で。
0: はい、いたしました。はい、
1: どうですか。
0: ですね、はい、やはり今までこう対面で、はい、あの市民の方とお話しする機会はあまりなかったんですけれども、はいはい、こう6年間こうやっぱりこう電話対応だったりそういった部分で多くの方々とお話しした経験があるので、はい、最初はすごく不安とか緊張あったんですけれども、はい、意外にこうスーッとできるようになったので、やっぱりこう経験って大事だなと思いました。
1: おっしゃる通り、
0: はい、
1: そうですか、
0: はい、
1: しっかり自分の身になってるってことですね。
0: そうですね、はい、
1: あ、素晴らしい、
0: はいはい、
1: あの職場の雰囲気今とても素晴らしい方々が周りにいて勉強になるってお話いただいたんですけれど、はいはい、おっかない先輩とか近寄りがたいとか、はい、なんかそんなマイナスのことはありませんでしたか。
0: いや、本当になかったんですけれども、うん、最初こう結構身長の大きい男性の方が結構いらっしゃるので、はい、最初ふわっと思ったんですけれども、はい、お話ししてみるとすごくやっぱりこう丁寧で、はい、話し方もこうゆっくりされてるので、うん、こう安心してこう、はい、聞ける、分からないことがあればすぐ安心して聞ける方々なので、すごく安心、今自分が安心しています。はい、
1: ありがたいことですね。
0: はい、ありがたいです。はい、
1: そうですか、
0: はい、
1: あの今の段階の目標、まあ、異なる部分もあるかもしれませんけれども、はいはい、改めて教えてください。
0: はい、やはりあの今あの窓口の担当をしてみて、あの分からないこととかこうすぐに答えることがちょっと難しい部分があるんですけれども、こう先輩の方々がこう後ろについてきていただいて、すごくこう親切に、しかもこう聞かれたことをすぐにこう丁寧にお話しできているので、そういった部分で自分も対応、そういった先輩のようになりたいなっていうのが今あります。
1: うーん、頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: はい、はい、あの千葉さんなんですけれども、はい、千葉さん、この市役所のお仕事に関わる前はまた別のお仕事もなさってらっしゃったそうで。
0: あ、そうですね、はい、私あの車の営業のスタッフとして働いておりました。はい、
1: あの見た感じがとっても明るくて華やかな感じですので、車っていう私たちの印象で、一般市民の印象でこう車の営業ってすごい華やかな、はい、いいというイメージなので、なんかそれまたぴったりですね。
0: 本当ですか、ありがとうございます。でも全然あの車の知識も何もなくっ って、でやっぱりその勉強するにしても、はい、先輩がどういうふうにこう対応してるかとか、はい、そういった部分をこう自分でこっそりこう

0: 見ながらこう勉強するっていうのが多くて、やっぱりその金額も大きいお買い物なので、それなりにこう信頼できる、はい、あの営業スタッフでないとやっぱりそのお金の部分が関係してくるので、あの気をつけながらやってはおりました。
1: はあ、やっぱり華やかなだけじゃないですね。
0: そうですね、難しい部分もあったんですけれども、あのだんだんこう経験していくうちに、その車が良くて買うんじゃなくって、私の対応が良かったから千葉さんから購入したいっていうお客さんがこう増えてきたっていうのが、やっぱり自分の 今にとってもこう自信につながっている部分です。はい、
1: 素晴らしい。確かに、はい、どんな経験も自分の血となり肉となりですよね。
0: そうですね、大事だなっていう経験って、今にもやっぱり全然違う仕事ではあるんですけれども、今にこうやっぱり生かされてるんだなっていうのが、はい、身をもって体感しております。
1: ありがとうございます、はい、おっしゃる通りそうです。そんな千葉さん、あの本当にとっても明るく丁寧にハキハキお答えいただいておりますけれども、千葉さん、ご趣味はやっぱりワンちゃんの散歩、ね、
0: ワンちゃんの散歩と、あのサウナがすごく好きで、休みの日は母親を連れて、あの近くの温泉だったり行っております。
1: 例えば今まで行かれた中で、はい、特に良かったよとか、皆さん行ってみてなんていうところはありますか？
0: 母親の実家が美郷町にありまして、はい、ちょっとあの湯沢ではなくて申し訳ないんですけども、サンアールっていう温泉があるんですが、すごくあの開放感があって私はすごい気に入っております。
1: あのラジオ機の方々もぜひね、参考にしていただければと思いますし、はあ、ワンちゃんの散歩とサウナで癒されてだからこうやって頑張ってらっしゃるんですね、はい、そんな、千葉さんが、はい、特に湯沢の好きなところなんて挙げるとすれば、
0: はい、やはりあの今までこう6年間あのふるさと納税の業務を通して、湯沢のこう特産品の魅力っていうのにすごくこう私も魅了されていて、でその特産品を通じて、あの湯沢市のそのさくらんぼの副業、さくらんぼ狩りの副業もできる制度がございまして、あのちょっとそちらの方に参加してみたんですけれども、こう一個一個手であの摘んで美味しいさくらんぼをこういち早くあの皆さんに届けたいってい う, こう農家さんの熱い思いだったり、そういった部分をこう身をもって体感して、やっぱりこう湯沢っていいところだなって改めて実感いたしました。
1: 千葉さん、はい、教えてください。私勉強不足で今初めて知りました。さくらんぼ狩りの副業、ふるさと納税であるんですか？
0: ですね、湯沢市の方で、そういったあの副業さくらんぼ狩りのこう、農家さんを応援するという意味で、副業が OK になっていて、副業、そのさくらんぼ狩りの副業を志望する方は、志願して、そのちょっと市長のこう印鑑とかいただくんですけれども、そういった部分であの参加することができたので、それであの参加したっていう形ですね。
1: あ、市役所の職員の方が手伝いに行って、そこに大きく乗ってましたもんね。
0: そうです。あ、それに参加されたの？そちらに参加して、一応その特産品としてやっぱりさくらんぼってすごく人気で、自分もその農家さんのこう、どういうふうに収穫しているのかとか、どういった思いでやってるのかっていうのをこう分かった上で、ふるさと納税の業務をした方がやっぱり自分としてもおすすめできるというか、すぐこうお答えできるんじゃないかっていうのもあって、ちょっと参加してみたんですけれども。
1: なるほど、確かにもう一つ一つが宝石のようですよね。
0: そうですね、すごくあのピカピカで綺麗で、やっぱり一個一個こう身をこう手で確認しながら収穫されていて、やっぱりすごいあの手間もかかる、 ものなんだなっていうのは話には聞いていたんですけれども、実際収穫の作業をしてみて改めて実感しました。

0: はい、
1: 素晴らしい、はい、ありがとうございます、はい、桜も食べたくなりました。
0: そうですね
1: ありがとうございます、はい、千葉さんが今一番感謝したい人は、
0: はい、やはり両親ですね。今回この正職員 の、 試験を受けた時もすごい陰ながらにこう応援してくださったっていうのもありますし、こう自分もこうやっぱり不安というかこうどうし大丈夫かなっていう部分があったんですけれども、自分ならできるっていうふうにいつもこう応援してくれる両親がすごい本当に感謝しかないです。はい、
1: どうぞご両親に一言。
0: はい、いつも私を応援してくださってありがとうございます。これから正職員となって市民の方々にこう信頼される職員を目指して頑張りたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。
1: 素晴らしい、
0: はい、
1: 最後、はい、何でも結構です。ラジオ沖の方々に一言お願いします。
0: はい、私は、ふるさと納税という業務を通じて6年間こう湯沢市 の、 お仕事させていただいて、その経験をこう通じて今こう正職員になって市民の方々に信頼されるようなこう正職員目指してこれからも頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。
1: はい、はい、真面目さと頑張りとすごい冷静な分析の部分もお持ちで、まあ、とっても素敵な方でいらっしゃいます。窓口でお仕事を頑張っておられるということですので、皆様どうぞ応援お願いいたします。市民課千葉由美子さんのインタビューをお届けいたしました。千葉さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お体気をつけて頑張ってください。
0: はい、頑張ります。
2: いかがでしたでしょうか。こういう方が窓口にいてくださると本当に嬉しいですよね。本当、はい、ぜひお気持ちを絶やさずと言いますかね、はい、ワンちゃんと温泉で癒されてこれからも元気に頑張っていただきたいと思います。ユートピアオラホのニューフェイス、今日は湯沢市役所市民生活部市民課国保年金班千葉由美子さんのインタビューでした。ありがとうございました。時刻7時49分です。ユートピアオラホのニューフェイス、どうぞ次回もお楽しみに。
3: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
4: 山崎オートパーツ。
3: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
4: 山崎オートパーツ。
3: お問い合わせ 0183-72-2669。
5: この街には魅力がある、技がある、ぬくもりがある、底力がある。この街の魅力を伝える、つなげる商工会議所。
6: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
7: You are listening to FM Utopia。
8: それでは一緒に歌ってほしいです。

先日のザ・セカンド漫才トーナメント2026、結成16年以上のプロの漫才師たちが渾身のネタでしのぎを削る賞レース。今年もこの曲が大会のテーマソングでした。ライブバージョンでお送りします。ザ・イエローモンキー、バラ色の日々。

先日のザ・セカンド漫才トーナメント2026、結成16年以上のプロの漫才師たちが渾身のネタでしのぎを削る賞レースということで、もうおなじみになりましたけれども、今年もこの曲がテーマソングでありましたよね。はい、1999年発表の名曲。先日 NHK のカバーズでは高橋優さんがこの曲をカバーしてましたね。 The Yellow Monkey、 バラ色の日々、ライブバージョンでお送りしました。

57分を回っております。今日もちょっとだけ心理テストをお届けいたしましょう。心理テストです、心理テストですので、どうぞお付き合いください。いきますよ。はい、あなたは町の地図を見ています。役所の隣に立っている建物は次のうちどれでしょう。 A 工場、 B マンション、 C スーパーマーケット、 D 結婚式場。繰り返します。あなたはある町の地図を見ているとします。役所の隣に立っている建物は次のうちどれでしょうか。 A 工場、 B マンション、 C スーパーマーケット、 D 結婚式場。はい、決まりましたか、選びましたか。では結果を見てみましょう。この心理テストで診断できることは、人を信用するポイントです。役所は信用決断の象徴。その隣接する施設によってあなたが何をもって人を信用するのかが分かりますということだそうです。見てみましょう。 A 工場を選んだあなた、仕事ができる人。工場は歯車、そして仕事を象徴しています。あなたが信用できると思う人は仕事ができる人。上司などを見ていて仕事ができる人には素直に信用して従うことでしょう。また人から誰かを紹介される時も、仕事ができる、すごい仕事をしているなど前もって聞かされていれば、会う前からその人への信頼度は高くなっています。なるほど。続いて B、 マンションを選んだあなたは交友関係が広い人。多くの人が住むマンションは交友関係の象徴。あなたは友達や知り合いが多い、幅広くいろんなジャンルの知り合いがいる人を信用しやすい傾向があります。お店などに連れて行ってもらって、店長やマスター、馴染みの客など軽く話している様子を見たら、信用度はぐっと上がります。特に大物の知り合いがいると分かると、無条件でこの人もすごい人だと思ってしまうのでしょう。なるほど。続いて C、 スーパーマーケットを選んだあなたは夢を持っている人。願望の象徴であるスーパーマーケット、あなたは夢を持っている人を信じやすい傾向があります。現実的に実現可能な目標を持っている人よりも、無謀とも言えるような夢を熱く語っている人の方が思わず応援したくなり、この人はピュアで信用ができる人だと思ってしまうのでしょう。クラウドファンディングやベンチャー企業には特に信頼を置き、たとえ計画がダメになったとしてもその人のせいにすることはしないのでしょう。はい、そして最後 D、 結婚式場を選んだあなたは礼儀正しい人。儀礼の象徴である結婚式場、あなたは礼儀がしっかりしている人を信用する傾向があります。日常での挨拶、言葉遣いなどの立ち居振る舞い、節目節目の礼状や贈り物など礼節の正しさが信用へとつながります。そこまで具体的な行動がなくても、相手を敬う態度がその人から感じ取られたとしたなら、信用に値すると感じるのでしょう、ということなんですが、どうですか、当たってました。なるほどな、なんて思っていただけました。はあ、逆にはあでしたか。人を簡単に信用してしまうのは問題ですが、全く信じないことも悲しいものです。人を見る目を養って信用に足る、見分け、信用に足る人を見分けられるようにしましょうということなんですが、はい、この信用するポイント、人それぞれポイント的なものがあるのかもしれませんけれども、そればっかりに頼ってしまうのももしかしたら危ないかもしれないですよね。難しいところですけれども、はい、何かの参考にしていただければありがたいですし、はぁという方は流していただいて、またどうぞ次回もお付き合いください。今日もちょっとだけ

0: 今日心理テストをお送りいたしました。8時間もなく、あ、回りましたね。8時2分です。
1: 尾垣総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾垣初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606。心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
2: 株式会社マイテックは配電線などの配電工事を手掛けるほか、工場や一般家庭の電気設備工事を通して地域社会に貢献しております。人々の豊かな暮らしを守るライフライン、株式会社マイテック。
3: 湯沢市倫理法人会では毎週火曜日午前6時より湯沢ロイヤルホテルにてモーニングセミナーを開催しております。各分野でご活躍の講師を迎えし、会社経営のヒントとなる貴重なお話をしていただいております。ただいま入会者募集中。お問い合わせは FM ユートピア 72-7630 まで。
4: You are listening to FM Utopia.

刻8時3分を回りました。皆様今日のお目覚めはいかがでしょうか。ここ湯沢市サンロード商店街、まず今朝は道路が完全に乾いておりまして、空を見上げてみますと、先ほどはちょっと色の濃い青い空がわーっと広がっていた感じなんですが、この時間帯になりまして少し雲がかってきましたかね。白いもやの方がなんか混ざってるような状況になっておりまして、なんとなく霞の方が強いかなという感じがありますが、それでも青空も負けじと、お日様も負けじと降り注いでいるような状況でありまして、いいお天気です。風は今朝は穏やかですね。あのお隣の飲食店のプラスワンさんの一対の上り股、二本の上り股、ほとんど体を揺らしていないくらい、たまにそよそよーっと揺らしてるくらいの風の吹き方でありまして、スタジオの外の温度計いつも登場しますが、地面から10センチぐらいの高さの位置で、下がコンクリート、数字的に若干ズレがあるかもしれませんけれども、今18度ぐらいです。はい、今はそうでもないんですが、今日は結構気温が上がりそうですよ。湯沢の予想最高気温25度、横手の予想最高気温26度だそうでありまして、昨日なんかずいぶん寒かったですよね。それに比べると今日は上がり、明日はもっと上がりそうですね。今日は5月25日、気がつきますと今月5月もあと残すところ今日25、明日26、明後日27、28、29、30、31、今日を含めて残り1週間、来週の今日はもう6月1日ですものね。ほほーということで、今月あと残り1週間です。はい、もう6月に入りますといつ梅雨入ってきてもおかしくないですから、梅雨前の一番いい季節、田んぼを見渡してみますとほとんど、まあ、だいぶね、田植えももう終わってきまして、本当に綺麗な美しい、そして気温の方もこう過ごしやすい季節です。どうぞ楽しみながら、かつ今週はちょっと気温が上がってきそうですのでね、体調管理十分に気をつけて、はい、元気に頑張っていきましょう。5月の最終週を迎えております。ということで、5月25日月曜日、イケイケラッキーですっきりバージョン月曜日、お相手私菅直美でお届けしております。8時6分を回りました。今日のニュース合わせて週末の新聞からもピックアップしてお届けしていきます。はじめのニュースです。美しい音色、入所者を癒す。湯沢南中学校吹奏楽部高齢者施設で慰問演奏です。湯沢市の湯沢南中学校の吹奏楽部が20日湯沢市関口の養護老人ホーム愛宕荘で慰問演奏会を開きました。入所者ら約50人が美しい音色に聞き入りました。3年生の部員8人が出演し、来月に控えるコンクールの課題曲や最近流行している日本のポップスをクラリネットやトロンボーン、打楽器などで演奏しました。入所者はリズムに合わせて体を揺らしたり手拍子をしたり

ったりして楽しんでいました。部員がそれぞれ自己紹介で好きな秋田弁を披露すると会場は笑いに包まれました。演奏が終わると感動して涙が出てきたと語る入所者もいました。慰問演奏は湯沢南中学校が取り組む地域づくりプロジェクトの一環として2024年から実施しています。吹奏楽部と合唱部が交互に施設を訪問しており、来月は合唱部が歌声を披露する予定ということです。続いて自転車安全利用模範に湯沢署湯沢高校に指定書というニュースです。湯沢署は21日本年度の自転車安全利用モデル校に湯沢高校を指定しました。自転車を利用する生徒の交通安全意識の向上などを図ります。湯沢高校で指定書交付式が開かれ、淡路署長が3年生の中山修さんに指定書を手渡しました。淡路署長は昨年県内で自転車が関わる事故で怪我をした99人のうち23人が高校生だったと説明。地域の高校生の模範となり、ルールの遵守と思いやりのある運転をお願いしたいと話しました。中山さんはモデル校としての自覚を持ち、一人一人が交通安全を意識し地域の模範となると誓いの言葉を述べました。この後署員による交通安全の講話も行われたということです。続いて湯沢の魅力アピールです。東京都千代田区の大手町タワーで19、20日の両日、湯沢市の特産品を集めた物産展が開かれました。同所に本店を置く東京のみずほ銀行などの主催です。市内の業者がこだわりの一品を販売し、都心で地域の魅力を発信しました。みずほ銀行はメガバンクで唯一47都道府県に支店を持っており、地方創生に力を入れています。地域の魅力発信のため、大手町タワーを管理運営する東京建物と連携し、昨年から各地の名産品を集めたイベント青丸47物産展を定期的に開催しています。19、20日の両日は湯沢市と岡山市の名物を集めて物産展を開催しました。湯沢市からは稲庭うどんやいぶりがっこ、河津ら漆器などを扱う事業者が出展しました。会場には多くの地下鉄路線が乗り入れる大手町駅に近く、特に昼休みの時間帯には買い物客が集まり、次々と商品を購入していました。また湯沢市を PR するキャラクターこまちちゃんと、みずほ銀行の公式キャラクター青丸も登場、地域の PR に一役買いました。会場近くの企業に勤務している34歳の会社員の男性は、稲庭うどんは好きだが秋田の名物であることを初めて知った、日本酒も好きなので湯沢市にとても興味が湧いたと話していたということです。続いて宇後町の男性1225万円被害です。湯沢署は22日宇後町の30代の男性が特殊詐欺に遭い、1225万円相当の暗号資産仮想通貨を騙し取られたと発表しました。湯沢署によりますと、男性は6日マッチングアプリを通じて女性を語る相手と知り合い、 LINE でやり取りをするうちに投資話を持ちかけられました。男性は相手の指示に従い、複数の暗号資産取引アプリをダウンロードし、取引専用の口座を開設、9回にわたって指定されたアドレスに暗号資産を送金しました。その後相手から投資の方法が変わる、
今後の運用

を元本として追加で500万円が必要になると言われました。男性が断ると相手の態度が変わったことから不審に思い、署に届け出て発覚したということです。皆様本当に人事ではありません。十分にお気をつけください。関連のニュース、全国の被害3257億円です。警察庁は22日特殊詐欺と交流サイトを介した投資ロマンス詐欺の2025年の被害総額が約3257億4000万円で確定したと明らかにしました。特殊詐欺は2月公表の暫定値から約8億9000万円増加し、約1423億1000万円、これは前年比約704億3000万円増です。投資ロマンス詐欺は暫定値から約7億3000万円増え、約1834億3000万円、昨年比約562億4000万円増で、いずれも過去最悪です。秋田の特殊詐欺認知件数は99件で、被害総額は7億4139万9000円です。件数は36件減少しましたが、被害額は3億6496万1000円増加しました。 SNS 型特殊詐欺とロマンス詐欺は18件増の計83件、被害額は4202万9000円増の5億7553万9000円となりました。全国の特殊詐欺の認知件数は前年から6789件増え、2万7832件です。SNS 型投資詐欺は3110件増の9523件、ロマンス詐欺は1821件増の5645件でありました。特殊詐欺の認知件数は東京都が最多の4350件、次いで大阪区が3317件、神奈川県が2483件で、秋田と群馬を除く45都道府県で前年よりも増加しています。人口の多い8都府県が全体の 65.8% を占めました。投資ロマンス詐欺の認知件数は愛知県が最多の1542件、東京が1529件、大阪が1513件と続いているということです。本当に人事ではありません。簡単にお金を動かしてはいけないですよね。どうぞ皆様、その前に必ず誰かに相談する、相談する方がいない場合は警察や役所に相談するということをぜひよろしくお願いします。簡単にどうぞ引っかかりませんように、人事でありませんので十分にお気をつけください。

最後のニュースです。週休3日制県導入25年度利用は23人というニュースです。県は職員の柔軟な働き方を実現させようと週休3日制を選択できるフレックスタイム制を昨年度から導入しました。初年度に利用したのは39人でこのうち23人が週休3日制を選択しました。県人事課は始まったばかりで利用に慎重な職員が少なくなかったことなどが要因と推定しており、利用拡大に向けて制度を浸透させたい考えということです。時刻は8時16分を回っています。以上、今日のニュース合わせて週末の新聞からもピックアップしてお届けいたしました。

ましょう。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。秋田県は曇りとなっています。今日25日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝晩を中心に曇るところがあるでしょう。明日26日は高気圧に覆われるため晴れや曇りとなる見込みです。それでは内陸地方、今日のお天気です。今日5月25日月曜日、内陸地方今日のお天気は西の風晴れ時々曇りでしょう。西の風晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。午前午後夜ともに今日は 0% となっております。雨の心配ほぼなさそうです。続きまして、警報注意報の発表状況です。現在、内陸沿岸問わず秋田県内すべての市町村濃霧注意報が発表になっております。秋田県では25日本日昼前まで濃霧による視程障害に注意してくださいとなっております。どうぞお気をつけください。続きまして、注目のピンポイント天気予報です。本日午前7時発表の最新の予報、まずは湯沢市です。今日は朝6時から午前9時晴れのち曇り、午前9時から夕方6時まで晴れ、夕方6時から深夜12時再び晴れのち曇りという予報です。お聞きの通り、傘マーク、もちろん雪マーク一つもありません。一日中晴れマークが並んでおります湯沢市。湯沢の今日の予想最高気温は午後3時25度、予想最低気温は朝6時以降ということで朝6時13度、寒暖の差が今日は12度の予報です。続きまして、横手市です。横手市変わりましたね。朝6時から午前9時は曇り、午前9時から夜の9時は晴れ、夜の9時から深夜12時晴れのち曇りという予報です。横手市も傘マークや雪マーク一つも出ておらず、ほとんど晴れマークが並んでおります。横手市の予想最高気温は午後3時26度、予想最低気温は朝6時以降ということで朝6時13度、寒暖の差が13度の予報です。最後は大仙市のピンポイント天気予報。大仙市、朝6時から午前9時曇り、午前9時から夜の9時は晴れ、夜の9時から深夜12時晴れのち曇りという予報です。大仙市の予想最高気温午後3時25度、予想最低気温が朝6時14度、寒暖の差が11度です。ということで、お聞きの通り、湯沢、横手、大仙、異なる部分はありますけれども、共通しておりますのは今のところ傘マーク、もちろん雪マーク一つも出ておりません。ほとんど晴れマークが並び、予想最高気温は湯沢と大仙が25度、横手は26度、今日は夏日の予報です。昨日よりだいぶ気温が上がりそうです。予想最低気温は湯沢と横手が13度、大仙が14度ということで、それでも寒暖の差は10度以上、洋服の脱ぎ着2枚以上の気温差がありますので、体調管理十分に気をつけて、まだ暑さに体が慣れていないかと思います。水分補給忘れずに、しっかりなるべく休憩をとって、体調管理くれぐれもお気をつけください。続いて、明日26日火曜日、明日の内陸地方、明日は東の風、日中南東の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温もっと上がりまして29度、予想最低気温が14度。明日は29度ですよ。はい、覚悟しましょう。明日は晴れ時々曇り、予想最高気温29度、予想最低気温14度という予報です。あさって27日水曜日、傘マークです。27日水曜日は曇りのち雨、予想最高気温は変わらず29度、予想最低気温が16度。
28日木曜日、雨時々曇り、予想最高気温が25度、予想最低気温が18度、

続いては天気予報をお伝えいたしましょう。まずは本日午前7時発表、秋田県の概況からお伝えいたします。

0: 19日金曜日、曇り一時雨、予想最高気温が24度、予想最低気温が15度。30日土曜日は晴れ時々曇りで雷を伴うでしょう。予想最高気温が25度、予想最低気温が14度。31日日曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温が27度、予想最低気温が13度。6月1日月曜日、来週の今日はもう6月に突入です。6月1日月曜日は晴れ時々曇り、予想最高気温が30度、予想最低気温が13度という予報です。今日から向こう1週間合計8日間の予報をお伝えいたしましたけれども、あさってから3日間水木金27、28、29は傘マークが3日連続です。残りの5日間は晴れマークが並んでおりますけれども、先週よりも確実に気温が上がりますね。予想の中で予想最高気温一番高い日は6月1日月曜日30度、そして明日26日火曜日とあさって27日水曜日は予想最高気温29度。はい、それ以外も29日金曜日を除いてすべて予想最高気温が25度以上の夏日の予報となっておりますね。だいぶ暑い日が続きそうです。かつ雨の日もあったりしてジメジメっとしてきますかね。湿気も出てきますかね。そんなことでまだ暑さとか湿気に体が慣れていないと思いますのでくどいですけれども、ちょっとずつ慣らしていくためにちょっと暑い中で散歩したりとか少しジョギングをしたりとか暑さに体を慣らしていくことって必要なんだそうです。まあそれでもくれぐれも水分補給を忘れずに体調管理十分に気をつけて、これからは暑くて汗かいて風邪ひくっていうことも考えられますし、まだまだ寒暖の差も大きいですので洋服でうまく調整していただいて、くれぐれも体調管理どうぞお気をつけください。時刻8時24分以上、天気予報をお届けいたしました。
1: 私のパソコンがウイルスに感染した。いい男データが全て消えたわ。
2: だからウイルスバスター入れときなさいって言ったのに。
1: ちょっと待って、
2: ロイヤルパソコンならなんとかしてくれるかもしれない。
3: パソコンのセキュリティ対策、トラブル調査はロイヤルパソコンシステムにお任せください。
4: 湯沢インター入り口、網代つるきです。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころつるき、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
5: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
6: You are listening to FM Utopia。
0: 明日5月26日はローレン・ヒル51歳のお誕生日です。お送りするのは1998年発表、全世界で累計1500万枚以上売り上げまして、グラミー賞初、ラッパー初ですね、最優秀アルバムなど5部門受賞、また女性ラッパー初、ビルボードナンバーワンを記録しましたアルバム Miss Education からこの曲をお届けいたしましょう。ローレン・ヒル、 Do Up。

0: 明日5月26日ローリンヒル51歳のお誕生日ということで、この、 アルバムミスエデュケーションっていうのが本当に一世を風靡しました。全世界で1500万枚以上売り上げなんですけれども、その時に初めて知ったんですが、人気の映画の天使にラブソングを2という、あのクラリスというね、あのね主人公が出てくる、とても本当に楽しい人気の映画、テレビでも何回も応援されましたけれども、この中に出てくる美少女役ジョイフジョイフって歌うのがローリンヒルなんです。あの美少女役のね若かりし頃の、それ知った時一番びっくりしましたけど、そんなことでローリンヒル明日が51歳のお誕生日、お届けしたナンバー Do Up でした。時刻8時30分を回っております。ここからはユートピアオラホのニューフェイスアンコールでお届けいたします。11人のユーザー市役所のニューフェイス全員の方にインタビューをさせていただきまして、こうやって放送させていただいております。ありがとうございます。ということで、この時間帯の湯沢市役所のニューフェイスの大鳥の方の、インタビューになります。早速どうぞお聞きください。
1: ユートピア
2: オラホのニューフェイス。

0: はい、ユートピアオラホのニューフェイスです。湯沢市役所のニューフェイス、お一人ずつインタビューをさせていただいておりますが、この方が11人目、大鳥です。それでは恐れ入りますが、自己紹介よろしくお願いいたします。
1: はじめまして、高山光大と申します。
0: はい、高山光大さんはユニフォーム姿がとっても素敵ですが、所属の部署を教えてください。
1: はい、建設部建設課維持班です。
0: はい、恐縮です、おいくつですか？
1: 今25歳で、はい、今年で26になる年です。
0: ということは、高山さん前もお仕事されてらっしゃいましたか？
1: はい、地元の方で、はい、設計会社といいますか、そっちの方で工事の関さんの方やってました。
0: 工事の関さん、よく私も言葉聞いたことあるんですけれども、どういうことかよく分かってはいないんですけれども、専門的なお仕事なんですね。なるほど。そちらの会社には何年ぐらい勤められたんですか？
1: 約6年近く勤めておりました。
0: 6年勤められたら結構な、もう中堅どころといいますか、結構な会社の中でも位置があったんではないかなと思うんですが、どうしてまた今回湯沢市役所を受けられたんですか？
1: やっぱり地元が湯沢市の生まれなので、
0: はい、
1: その湯沢のためにちょっとでも貢献できたらなと思って、
0: はい、
1: 今回受けました。
0: 技術を生かした職種ということになるんですか？
1: そうですね、自分の経験を生かせるの

0: どこかって考えた時に、はい、伊豆の市役所の方で、はい、建設課では自分の仕事を活かせるのかなと思って選びました、は
1: い、ああそういうなんて言うでしょう、経験者専用枠みたいな感じなんですか。
0: そうですね。
1: それはそれはおめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: でも高山さん、お仕事しながら、前の会社でお仕事しながら今度市役所を受けるってなれば、公務員試験の勉強とかまた面接の練習とか、そういうの大変でありませんでした？
0: まあ面接の練習はもちろんあったんですけど、はい、まあ、ただその技術職っていうのが5年以上の経験を持ってれば、通年でその面接をすることで受けさせてもらえるっていう話だったので、はいはい、でまあ、今またまだ人手も足りてないような状態でしたので、はい、まあ、地元湯沢市役所とかで入りたい方いれば募集中ということです、
1: はい、あ、そうなんですね。それはそれは、なるほど。じゃあ今もう入って、まだ今日は日にちが17日ですので、まだ間もないですけれども、もう現場に行ってらっしゃったりするんですか？
0: 現場はまずこれからいろんな現場を見て回ってなんですけれども、はいはい、まあ、それ以外にもその市民の方々からの要望、はい、まあ、舗装がちょっと崩れてますよとかっていう要望は聞きに行ったりして対応させてもらったりしてます。
1: もう即戦力ですね。
0: いや、即戦力になれればいいんですけど、うん、まだちょっと覚えることが多くて、
1: はい、
0: はい、大変です。
1: やっぱり違うものですか？
0: 全く違いますね。
1: そうですか、はい、まあ、入ってまだ数日だと思うんですけれども、感想はいかがですか？
0: まあ、何よりもそのやっぱり人手がやっぱりどうしても足りてないっていうのが現状だと思うので、
1: うんうん、
0: そこで自分が早く仕事に慣れて、
1: はい、
0: 皆さんの力になれればいいのかなとは思ってます。
1: なるほど、はい、先輩方はいかがですか？
0: 先輩方もやっぱり自分地元が湯沢市っていうのもあるので、
1: はい、
0: その知ってる顔といいますか、
1: あ、
0: 友達のお父さんだったりとかっていう方ばかりだったので、はい、まあ、安い環境ではあります。
1: あ、そうですか。雰囲気は？
0: 雰囲気もいいと思います、はい、
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: じゃ仕事しやすいですね。
0: そうですね。ただまあ最初はやっぱりわからないこといっぱいなので、
1: うんうんうん、
0: 覚えるのに必死ですね。
1: あ、今そのじゃあ必死の状態ですか？
0: あ、そうです。
1: あ、そうですよね。そんなにすんなりとはいかない部分もあるかと思いますが、今の段階の高山さんの目標、展望、ぜひ教えてください。
0: まあ、目標としては、
1: はい、
0: まあそうですね、すぐにその仕事に慣れて、
1: はい、
0: 周りの人の力になりたいっていうのが一番ですかね。あとはやっぱり仕事っていうのは慣れないとどうしても、うん、はい、自分的にもやりやすいやりにくいがあると思うので、
1: はい、
0: まずはこの1年で仕事に慣れて生きたいければいいかなと思ってますね。
1: はい、頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。そんな高山さんはこちらにいらっしゃる前は、設計のお仕事をなさってらっしゃった、6年勤められたっていうお話だったんですけれども、先ほどちょっと打ち合わせの時にその前は東京にいらっしゃったっていうことで、そちらではどんなお仕事してたんですか？
0: 東京の方では主に、そうですね、あのビルとかの建てる時にコンクリートとか打ったりとか、あとはまあ、その根切り工事っていうんですけど、
1: はい、
0: あのやっぱ建物を建てる時に基礎とか作っていくじゃないですか、
1: はいはい、
0: その最初の土を掘って地面を固めてとかっていうのをやってました。
1: 本当に現場の、
0: 本当の現場ですね、はい、
1: あ、それはそれは、どうしてその建設とかそちらの分野にご自分は進みたいと子供の頃思われたんですか？

0: 建設に興味が湧いてたっていうのは、はい、いや、まあ、最初のきっかけっていうのは父が大工だったので、はい、まあそれで身近にあったのかなっていうのはあるんですけど、はい、まあ高校に入って、はい、その工業の授業とか受けて関心持っていって、でも自分に持ってる知識っていうのはその建築関係とか建設土木関係だったので、そういった仕事に就けれればなと思って、最初はまず東京の現場で働いてみたっていうのがきっかけですかね、はい。
1: じゃあ一番のきっかけはお父さんなんですね。
0: あ、そうかもしれないですね。
1: お父さん嬉しいですよね。
0: どうですかね。
1: 絶対そうだと思います。へえ、そうですか。でも高校もその分野の高校を選ばれたってことですもんね。
0: あ、そうですね。
1: はあ、それはそれは。じゃあ本当にもう大都会の現場からこのね、田舎地元に帰ってきて、建設のもっと専門的なところで、今回はその行政関係ってことですもんね。
0: そうですね。
1: はあ、素晴らしい。あの、ぜひいろんなこと知ってるからこそどんどんご活躍ください。
0: あ、はい、頑張ります。
1: はい、高山さん、コロッと変わりますが、ご趣味は？
0: 趣味は休日とかに友達とかとドライブとかに行くことですかね。
1: はい、どのあたり？
0: 近は秋田県内はもちろん行くんですけど、はい、まあ、特に目標を持って行くわけじゃないんですけど、はい、まあ、岩手とか仙台とか遠出したりとかはよくします。は
1: い、あ、特別どこそこに行こうではなくて、あの、運転してるのが楽しいとか友達といるのが楽しいとか。
0: そうですね。
1: あ、
0: はい、
1: 若いって素晴らしいですね。
0: ありがとうございます。
1: そうですか。じゃあ結構そういうのお仲間とか、ね、お友達とかいっぱいいらっしゃるんですね。
0: あ、そうですね、地元には結構いる方だと思います。
1: はい、それ以上詳しく聞かないことにしますね。はい、はい、楽しそうですので素晴らしい。そうですか。はい、あの、行った中で、まあ、そんな中でも特にここ良かったよとかって言ったところ今まであったりしました？
0: そうですね、まあその仙台、ちょっとラーメンとか結構好きなんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、仙台の方だと、はい、なんか高城あたりにある、はい、まあ、ラーメンと言いますか、うん、油そば
1: の
0: ハテナっていうお店があるんですけど、そこがとても美味しいのでおすすめですかね。
1: わかりました。油そばのハテナだそうですので、ラジオ沖の方々もぜひ検索して行ってみていただければと思います。どんな感じだったんですか？
0: 結構量も多くて、はい、まあ、油そば専門店っていうことなので、はい、味もとてもはい、カロリーは高めですけど。
1: そうですか。いい情報ありがとうございます。はい、そんな高山さん、こうね、ご自分のこう行きたい道に向かって一生懸命、こっちも頑張りこっちも頑張り、今市役所で頑張っておられるという高山さんでいらっしゃいますが、今一番感謝したい人は？
0: 感謝したい人はいっぱいいますね。
1: はい、
0: そのやっぱり前の会社の方々にも大変お世話になったので、はい、いろんな方、先輩とか、
1: はい、
0: 女子の方とかにもすごい感謝してますし、はい、まあ、家族ももちろん支えてもらって感謝してますし、
1: はい、
0: あとは周りの友達だったりとか、
1: はい、
0: いろんな方に支えてもらってましたので、感謝したい人はみんなですね。
1: みんなですね。わ、はい、かりました。はい、じゃあその皆さんにどうぞ一言お願いします。
0: 一言です。
1: はい。
0: まあ、はい、頑張ります。
1: そうですね。はい、もう頑張って。
0: それしか言えないかな。
1: はい、ぜひお体気をつけて頑張って、はい、その方々に感謝を伝えていただければと思います。
0: はい、
1: 最後にですね、ちょっと難しい質問になります。ラジオ沖の方々に何でも結構です。ご自分の PR でも、職場の PR でも、ラーメンの PR でも、推し活の PR でも何でもいいので、最後に一言お言葉いただけますか？
0: そうですね、うん、今、まあ、湯沢市役所の方でも従業員の方がまだ足りてないのかなって入ったばかりの自分はちょっと思ってますので、うん、ちょっとホームページの方とか見て採用の内容とか見て自分だったら例えばその現場経験とかあれば面接して入れますよとかっていうのもあると思うので、うん、あまりその難しく考えずに入ることを検討していただければなと一緒に働ければいいのかなと思います。はい、
2: それだけ人手が現場足りてないところもあるんですね。
0: そうですね、うん、ちょっとやっぱりその少子高齢化っていうのもあるので、うん、はい、年齢層とか考えると若い人がもっと必要なのかなって思います。
1: わかりました。そんなお話を聞かせていただいて、もう新入職員じゃなくてなんとなくもうキャリアを感じてしまうような雰囲気もお持ちでいらっしゃいますね。建設家の高山宏大さんのインタビューをお届けいたしました。宏大さん、今からもうすぐ現場お出になるんだそうですけど、どうぞお体気をつけて頑張ってください。
0: はい、頑張ります。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
3: いかがでしたでしょうか。まあ、市役所もいろんな分野があっていろいろな部署があってね、高山宏大さんも専門職というような形になるかと思いますけれども、湯沢市役所建設部建設課維持班高山宏大さんのインタビューをお送りいたしました。宏大さん、ありがとうございました。ぜひドライブ、これからも楽しんで、いい場所あったらまた教えてください。そんなことでユートピアオラホのニューフェイス、このお時間の大取りで、高山さんのインタビューをお届けいたしました。市役所の11人の方々のニューフェイス、皆さんインタビューをお届けいたしましたけれども、素晴らしい方々ばっかりです。ぜひお体気をつけて湯沢のためにご活躍いただきたいと思います。どうもありがとうございました。8時44分です。
4: お勤め先が気候の会の会員ならお葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお、新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ、無料です。
5: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか。お気軽に高勝自動車52-2161までお問い合わせください。
6: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
7: ガラスのことなら湯沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
8: You are listening to FM Utopia.
3: 8時45分を回っています。ここからは湯沢市倫理法人会がお送りする職場の教養をお届けいたしましょう。トレンドをつかむ。社会ではさまざまな分野の情報や情報、失礼いたしました、さまざまな分野の情報や動向、新しい流行が話題に上ります。これから広がる兆しのある動向や流行をトレンドと呼び、今世の中で注目されている流れや多くの人が関心を寄せることを意味します。国内外の流行や最新技術、政治経済の動きを素早く捉え、必要な情報を収集することはどのような仕事においても欠かせません。集めた情報を生かすために大切なのが吟味です。吟味とは内容を詳しく調べ確かめることであり、収集した情報にもこの過程が求められます。情報の真偽を確かめた上で自分の仕事や生活に役立つかどうか考えてみましょう。役立つ形で活用してこそその情報が生きるのです。さらに情報の有用性が社会全体に広がるかどうかにも思いを巡らせることで、新しい事業や 製品につながる可

0: 可能性も生まれます。トレンドをつかみ損ねればチャンスを逃し、逆に流れに振り回されれば本質を見失います。だからこそ世の動きを鋭く捉え、その意味を丁寧に考えていきたいものです。今日の心がけ、情報を吟味しましょう。職場の教養。このコーナーは横手市十文字町西原、有限会社丸中燃料の提供でお送りいたしました。8時48分です。以上、職場の教養をお送りいたしました。続いては湯沢市からのお知らせをお送りいたしましょう。はじめのお知らせ、わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせです。湯沢市教育委員会からのお知らせです。6月14日日曜日、わらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けのバスツアーを開催いたします。当日は午前8時に湯沢市役所を出発いたしました。出発いたしまして、秋田芸術村到着後は、原作者の鳥宮間貴子さんから、原作執筆時のエピソードとか、見どころに関するお話を聞いた後、観劇する予定となっております。なお、観劇して、その後湯沢市役所に到着するのは午後3時半頃の予定となっております。参加費用はお子様が2000円、大人は1名まで4500円で、大人2人目以降は6500円となります。ご了承ください。詳しいお問い合わせ先は湯沢市教育委員会生涯学習課、電話番号 0183-73-2163 0183-73-2163 までお問い合わせ願います。たくさんのご参加お待ちしております。わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアー開催のお知らせお送りいたしました。続きまして、クマを誘引する恐れのある樹木の伐採費用を補助いたしますのお知らせ。人の生活圏へのクマの出没を抑制するため、柿や栗などクマの誘引する恐れのある樹木の伐採について、その経費の一部を助成いたします。申請方法など詳細は湯沢市のホームページをご覧いただきますか、直接どうぞお問い合わせくださいということなんですが、対象の樹木は柿や栗のほか、クマを誘引する恐れがあります樹木です。対象の経費は業者に支払う樹木の伐採費用、処分費用となりまして、対象の補助率、補助額は2分の1以内で上限が5万円となります。詳しくはどうぞ直接お問い合わせいただきますか、ホームページをご確認願います。お問い合わせ先、農業課農業振興班、電話番号 72-0631 72-0631、農業課農業振興班までお願いいたします。クマを誘引する恐れのあります樹木の伐採費用を補助いたしますのお知らせお送りいたしました。8時51分を回っております。以上、湯沢市からのお知らせをお送りいたしました。さあ、最後のコーナー、元気にいってらっしゃいアンコールです。今日からこの時間も湯沢市の御岳こども園の年長さんのお友達のご紹介です。そのトップバッター、女の子です。御岳こども園、猪俣リアンちゃん、猪俣リアンちゃんのインタビューです。どうぞお聞きください。
1: はい、お名前を教えてください。
2: 猪俣リアンです。
0: はい、リアンちゃん、よろしくお願いします。リアちゃん、おばちゃんに教えて、ここの子ども園は何という子ども園ですか？
2: 御岳子ども園。
0: はい、御岳子ども園、楽しいですか？
2: 楽しい。
0: リアちゃんは何の遊びが一番好きですか？
2: 工作。
0: 工作？何作るの？
2: いろんなの作る。
0: 例えば？
2: みんなでさ、一緒にさ、遊ぶのが大好き。
1: ああ、そう。

0: 座。そうかそうか。ねえねえ、リアンちゃんは何組さん？
1: バラ組。
0: はい。バラ組のお友達はみんな仲良しですか？
1: うん。
0: 喧嘩になる時はありますか？
1: ある。
0: その時はどうしますか？
1: ごめんね。
0: ごめんねして仲直りするんだ。偉いじゃない。じゃあこれからも絶対喧嘩する時あると思うけど、必ず仲直りしてずっと仲良しでいてくださいね。はい。じゃあリアちゃんの先生は何という先生？
1: あつみ先生。
0: あつみ先生。先生どんな先生ですか？面白い？
1: かわいい。
0: かわいい先生なんだ。そっか、わかった。じゃあさ、リアンちゃんは大きくなったら何になりたい？
1: 美容師。
0: おお、美容師さんになりたいの。
1: うん。
0: どうしてそう思ったの？
1: だってさ、美容師にさなったことないから。
0: なったことないから。リアンちゃんさ、今さ髪の毛長くしてさ2つ三つ編みしてるんだけどさ、これ誰やってくれたの？
1: ママ。
0: まあママ上手だね。そうか、リアンちゃんも髪の毛触るの好き？あ、ほんと。じゃあリアンちゃんがさ美容師さんになったら、みんなのことどんな髪型にしてくれますか？
1: 一本。
0: 一本にしてくれるの？可愛くしてくれる？そうか、じゃあ素敵な美容師さんになってね。
1: うん。
0: はい。じゃあリアンちゃんは一番好きな食べ物何？
1: キウイ。
0: キウイ。おお。二番目に好きな食べ物は？
1: オレンジ。
0: オレンジ。三番目に好きな食べ物は？
1: リンゴ。
0: はあ。じゃあ反対にさ、ちょっと嫌だなって思う食べ物はありますか？
1: キウイかな。キウイ。
0: お、キウイ。さっき一番好きって言ったじゃん。
1: うん。やっぱりキウイ嫌い
0: なんだ。え、そうなの？どうしてどうして？キウイ食べたことある？
1: ある。でも苦かった
0: やろ。苦かった。そうか。じゃあ美味しいと感じる時もあるし、苦いなって思う時もあるのかな。
1: うん。
0: そっか。でもキウイ体にいいからさ、うん、またいつか気が向いたらぜひ食べてみてね。
1: うん。
0: うん。最後にさ、一番好きな人に行ってらっしゃいって言ってほしいんだけど、誰に言う？
1: お姉ちゃん。
0: お姉ちゃん。あら、お姉ちゃん何年生？
1: 2年生。
0: どんなお姉ちゃんですか？
1: ゆ
0: わん。あ、ゆわんお姉ちゃんなの？ゆわんお姉ちゃんはどんなお姉ちゃん？優しい？かわいい？おっかない？
1: 優しい。
0: 優しいお姉ちゃん。一緒に遊んでくれる？何して遊んでくれる？
1: 孫子と遊んでくれ
0: る。そっか。喧嘩になる時はあるの？
1: ある。
0: その時はどうする？
1: ごめんね。
0: ああ、その時もごめんねするんだ。
1: うん。
0: じゃあこれからもお姉ちゃんとずっと仲良しでいてね。
1: うん。
0: お姉ちゃんのどんなところが一番好き？
1: 顔。
0: 顔が好きなの。そっか、わかった。じゃあお姉ちゃんいってらっしゃいって大きい声で言って。いくよ、せーの。
1: お姉ちゃんいってらっしゃい。
0: はい、みんな拍手。
2: お姉ちゃんの一番好きなところは顔だそうです。ありがとうございました。今日からこの時間も御岳こども園の年長さんのお友達のご紹介。トップバッター、猪俣リアンちゃんのインタビューでした。リアンちゃん、ね、工作が大好きということでしたので、ぜひいろんなもの作ってみんなにいっぱい見せてくださいね。どうもありがとうございました。ということで、どうぞ次回もお楽しみに。元気にいってらっしゃい。アンコールでお届けいたしました。ラストナンバー、ご本人が出演しております、株式会社 MTG のコマーシャル、生きて生きて生きてやるのコマーシャルソングになってますね。昨年発表、ドラマの主題歌でもありました矢沢永吉、真実。

0: 最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。イケイケラッキーです。スッキリバージョン月曜日、お相手菅直美でした。今日は予想最高気温25度上がりそうです。体調管理どうぞ十分にお気をつけて、どうぞ素敵な一日を。それではまた。
1: 鉢花観葉植物、植木、仏花のご注文は花の専門店花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
2: 小菓子総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨電まで。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

0: 今日はディーバイタリアーナとタイトルいたしまして、イタリア系のシンガーの歌声をお聞きいただこうと思います。まずはこれ新譜なんですけれども、ガブリエル・カバッサ、1994年生まれですから、まだまだ若いですよね。30をちょっと出たばかりね。ディアボラというね、悪魔風という、まあ彼女は小悪魔的な魅力っていう意味なのかなっていう気もしますね。ガブリエルの歌を聞きましょう。 Prisoner of Love ボッシーノヴァ。
1: Alone from night to night you'll find me Too weak to break the chain